0: ustaviti samo onesposobljavanjem ruskog energetskog sektora, kojim se financira agresija na Ukrajinu. No, prema onome što je novinarima nakon sastanka s ruskim ministrom Lavrovom rekao američki državni tajnik Marco Rubio, obje zemlje spremne su na ograničeni prekid vatre, koji bi obuhvatio napade na energetsku infrastrukturu te sigurnost izvoza žitarica i plovidbe Crnim morem.
1: Vijesti.
0: Počela je sanacija otpada u Gospiću. Prvu fazu, koja uključuje prekrivanje ilegalno zakopanog otpada vodonepropusnom folijom, provodi tvrtka Kostak. Taj bi postupak trebao spriječiti daljnje prodiranje štetnih spojeva u već onečišćeno tlo. Rok je 30 dana, a privremeno prekrivanje stajat će 270.000 eura. Sindikati u ZET-u i Zagrebačkom holdingu pokrenuli su izjašnjavanje članstva o štrajku, koji su najavili za ponedjeljak, jer uprave tih tvrtki nisu prihvatile njihove zahtjeve za povećanje plaća kao uvjet za sklapanje novog kolektivnog ugovora. Štrajk bi mogao trajati nekoliko dana. Iz grada su objavili plaće radnika kako bi objasnili da zahtjevi sindikata nisu realni. Nakon zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića poslušajmo i predsjednika sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražena Jovića.
2: Štrajk itekako moguć. Ja bih rekao, meni potpuno iznenađujući zahtjevi koje dolaze od sindikata. Bitno je da se ove plaće znaju građani grada Zagreba, jer na kraju oni ih plaćaju radnicima. Bilo kroz cijenu usluge, bilo kroz poreze.
3: Ja sam ponosan na plaće u pojedinačne iznose koji su navedeni, ali to dovoljno govori o dobroj namjeri i dobroj vjeri bilo poslodavca ili gradske uprave. No, idemo razložiti zašto netko ima 2000 ili moguće više. To mi je naš radnik koji stanuje u Krapini, koji ustaje u 1:30 ujutro, koji u 2 sata sjeda u svoje vozilo, dolazi recimo na zagrebačku remizu u 3 sata i koji prevozi naše putnike 7 sati na liniji broj 11. On u toku tog svog radnog vremena preveze više ljudi, više tisuća ljudi nego što gradonačelnik za mjesec dana ih vidi.
0: Danas će javnosti biti predstavljen prvo nagrađeni rad međunarodnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za novi stadion Maksimir i sportsko-rekreacijski centar Svetice. Natječaj za novi Maksimir raspisan je u ožujku. Njime se tražilo rješenje za nogometni stadion s približno 35.000 natkrivenih sjedećih mjesta, koji bi trebao zadovoljavati zahtjeve UEFA za stadion najviše 4. kategorije. Uz stadion predviđena su 3 pomoćna nogometna terena te garaža s oko 800 parkirališnih mjesta. Procijenjena vrijednost stadiona i pratećih sadržaja je 205 milijuna eura bez PDV-a, a troškove će u jednakom omjeru podmiriti grad i država. U Rijeci počinje tradicionalni sajam nautike Rijeka Boat Show, najstariji takve vrste na ovim prostorima. A što donosi ove godine, otkrio nam je direktor Ivan Črnjarić.
4: Preko 100 izlagača, neki od najvećih uvoznika iz Hrvatske, stranih plovila, predstavnika Hrvatske male brodogradnje koje zaista treba njegovati i cijeniti. Šarolika ponuda dodatne opreme, mnogo brodova, zaista se ima što za vidjeti.
1: Vremenska prognoza.
0: Na oblaka sa sjevera, navečer mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar. Puhaće do umjeren jugozapadnjak na Jadranu jugo. Najniža temperatura od 6 do 11, u gorju niža. Na moru od 11 do 16 stupnjeva. Najviša dnevna od 19 do 24 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Mario Dropučić, uredila Kristina Bokanić.
1: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Vladimir Putin je nulti pacijent koji stalno širi ideju rata te je opasan za cijeli svijet, rekao je u svojem govoru na općoj skupštini UN-a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Tvrdi da se Putina može zaustaviti samo onesposobljavanjem ruskog energetskog sektora kojim se financira agresija na Ukrajinu. No, prema onome što je novinarima nakon sastanka s ruskim ministrom Lavrovom rekao američki državni tajnik Marco Rubio, obje zemlje spremne su na ograničeni prekid vatre koji bi obuhvatio napade na energetsku infrastrukturu te sigurnost izvoza žitarica i plovidbe Crnim morem.
1: Vijesti.
0: Počela je sanacija otpada u Gospiću, prvu fazu koja uključuje prekrivanje ilegalno zakopanog otpada vodonepropusnom folijom, provodi tvrtka Kostak. Taj bi postupak trebao spriječiti daljnje prodiranje štetnih spojeva u već onečišćeno tlo. Rok je 30 dana, a privremeno prekrivanje stajaće 270 tisuća eura. Sindikati u ZET-u i Zagrebačkom holdingu pokrenuli su izjašnjavanje članstva o štrajku, koji su najavili za ponedjeljak, jer uprave tih tvrtki nisu prihvatile njihove zahtjeve za povećanje plaća kao uvjet za sklapanje novog kolektivnog ugovora. Štrajk bi mogao trajati nekoliko dana. Iz grada su objavili plaće radnika kako bi objasnili da zahtjevi sindikata nisu realni. Nakon zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića poslušajmo i predsjednika sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražena Jovića.
2: Štrajk itekako moguć. Ja bih rekao, meni potpuno iznenađujući zahtjevi koji dolaze od sindikata. Bitno je da se ove plaće znaju građani grada Zagreba, jer na kraju oni ih plaćaju radnicima, bilo kroz cijenu usluge, bilo kroz poreze.
3: Ja sam ponosan na plaće u pojedinačne iznose koji su navedeni, ali to dovoljno govori o dobroj namjeri i dobroj vjeri bilo poslodavca ili gradske uprave. A idemo razložiti zašto netko ima 2000 ili moguće više. To mi je naš radnik koji stanuje u Krapini, koji ustaje u 1:30 ujutro, koji u 2 sata sjeda u svoje vozilo, dolazi recimo na zagrebačku remizu u 3 sata i koji prevozi naše putnike 7 sati na liniji broj 11. On u toku tog svog radnog vremena preveze više ljudi, više tisuća ljudi nego što gradonačelnik za mjesec dana ih vidi.
0: Danas će javnosti biti predstavljen prvo nagrađeni rad međunarodnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za novi stadion Maksimir i sportsko-rekreacijski centar Svetice. Natječaj za novi Maksimir raspisan je u ožujku. Njime se tražilo rješenje za nogometni stadion s približno 35 tisuća natkrivenih sjedećih mjesta, koji bi trebao zadovoljavati zahtjeve UEFA za stadion najviše 4. kategorije. Uz stadion predviđena su 3 pomoćna nogometna terena te garaža s oko 800 parkirališnih mjesta. Procijenjena vrijednost stadiona i pratećih sadržaja je 205 milijuna eura bez PDV-a, a troškove će u jednakom omjeru podmiriti grad i država. U Rijeci počinje tradicionalni sajam nautike Rijeka Boat Show, najstariji takve vrste na ovim prostorima. A što donosi ove godine, otkrio nam je direktor Ivan Črnjarić.
4: Preko 100 izlagača, neki od najvećih uvoznika iz Hrvatske, stranih plovila, predstavnika Hrvatske male brodogradnje koje zaista treba njegovati i cijeniti. Šarolika ponuda dodatne opreme, mnogo brodova, zaista se ima što za vidjeti.
1: Vremenska prognoza.
0: Na oblaka sa sjevera, navečer mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar. Puhaće do umjeren jugozapadnjak na Jadranu jugo. Najniža temperatura od 6 do 11, u gorju niža. Na moru od 11 do 16 stupnjeva. Najviša dnevna od 19 do 24 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Kristina Bokanić.
1: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Vladimir Putin je nulti pacijent koji stalno širi ideju rata te je opasan za cijeli svijet, rekao je u svojem govoru na Općoj skupštini UN-a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Tvrdi da se Putina može zaustaviti samo onesposobljavanjem ruskog energetskog sektora kojim se financira agresija na Ukrajinu. No, prema onome što je novinarima nakon sastanka s ruskim ministrom Lavrovom rekao američki državni tajnik Marco Rubio, obje zemlje spremne su na ograničeni prekid vatre koji bi obuhvatio napade na energetsku infrastrukturu te sigurnost izvoza žitarica i plovidbe Crnim morem.
1: Vijesti.
0: Počela je sanacija otpada u Gospiću. Prvu fazu, koja uključuje prekrivanje ilegalno zakopanog otpada vodonepropusnom folijom, provodi tvrtka Kostak. Taj bi postupak trebao spriječiti daljnje prodiranje štetnih spojeva u već onečišćeno tlo. Rok je 30 dana, a privremeno prekrivanje stajaće 270 tisuća eura. Sindikati u ZET-u i Zagrebačkom holdingu pokrenuli su izjašnjavanje članstva o štrajku, koji su najavili za ponedjeljak, jer uprave tih tvrtki nisu prihvatile njihove zahtjeve za povećanje plaća kao uvjet za sklapanje novog kolektivnog ugovora. Štrajk bi mogao trajati nekoliko dana. Iz grada su objavili plaće radnika kako bi objasnili da zahtjevi sindikata nisu realni. Nakon zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića poslušajmo i predsjednika sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražena Jovića.
2: Štrajk itekako moguć. Ja bih rekao, meni potpuno iznenađujući zahtjevi koje dolaze od sindikata. Bitno je da se ove plaće znaju građani grada Zagreba, jer na kraju oni ih plaćaju radnicima. Bilo kroz cijenu usluge, bilo kroz poreze.
3: Ja sam ponosan na plaće u pojedinačne iznose koji su navedeni, ali to dovoljno govori o dobroj namjeri i dobroj vjeri bilo poslodavca ili gradske uprave. No, idemo razložiti zašto netko ima 2000 ili moguće više. To mi je naš radnik koji stanuje u Krapini, koji ustaje u 1:30 ujutro, koji u 2 sata sjeda u svoje vozilo, dolazi recimo na zagrebačku remizu u 3 sata i koji prevozi naše putnike 7 sati na liniji broj 11. On u toku tog svog radnog vremena preveze više ljudi, više tisuća ljudi nego što gradonačelnik za mjesec dana ih vidi.
0: Danas će javnosti biti predstavljen prvo nagrađeni rad međunarodnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za novi stadion Maksimir i sportsko-rekreacijski centar Svetice. Natječaj za novi Maksimir raspisan je u ožujku. Njime se tražilo rješenje za nogometni stadion s približno 35 tisuća natkrivenih sjedećih mjesta, koji bi trebao zadovoljavati zahtjeve UEFA za stadion najviše četvrte kategorije. Uz stadion predviđena su tri pomoćna nogometna terena te garaža s oko 800 parkirališnih mjesta. Procijenjena vrijednost stadiona i pratećih sadržaja je 205 milijuna eura bez PDV-a, a troškove će u jednakom omjeru podmiriti grad i država. U Rijeci počinje tradicionalni sajam nautike Rijeka Boat Show, najstariji takve vrste na ovim prostorima. A što donosi ove godine, otkrio nam je direktor Ivan Črnjarić.
4: Preko 100 izlagača, neki od najvećih uvoznika iz Hrvatske, stranih plovila, predstavnika Hrvatske male brodogradnje koje zaista treba njegovati i cijeniti. Šarolika ponuda dodatne opreme, mnogo brodova, zaista se ima što za vidjeti.
1: Vremenska prognoza.
0: Na oblaka sa sjevera, navečer mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar. Puhaće do umjeren jugozapadnjak na Jadranu jugo. Najniža temperatura od 6 do 11, u gorju niža. Na moru od 11 do 16 stupnjeva. Najviša dnevna od 19 do 24 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Kristina Bokanić.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Vladimir Putin je nulti pacijent koji stalno širi ideju rata te je opasan za cijeli svijet, rekao je u svojem govoru na Općoj skupštini UN-a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Tvrdi da se Putina može zaustaviti samo onesposobljavanjem ruskog energetskog sektora, kojim se financira agresija na Ukrajinu. No, prema onome što je novinarima nakon sastanka s ruskim ministrom Lavrovom rekao američki državni tajnik Marco Rubio, obje zemlje spremne su na ograničeni prekid vatre koji bi obuhvatio napade na energetsku infrastrukturu te sigurnost izvoza žitarica i plovidbe Crnim morem.
1: Vijesti.
0: Počela je sanacija otpada u Gospiću. Prvu fazu, koja uključuje prekrivanje ilegalno zakopanog otpada vodonepropusnom folijom, provodi tvrtka Kostak. Taj bi postupak trebao spriječiti daljnje prodiranje štetnih spojeva u već onečišćeno tlo. Rok je 30 dana, a privremeno prekrivanje stajaće 270 tisuća eura. Sindikati u ZET-u i Zagrebačkom holdingu pokrenuli su izjašnjavanje članstva o štrajku, koji su najavili za ponedjeljak, jer uprave tih tvrtki nisu prihvatile njihove zahtjeve za povećanje plaća kao uvjet za sklapanje novog kolektivnog ugovora. Štrajk bi mogao trajati nekoliko dana. Iz grada su objavili plaće radnika kako bi objasnili da zahtjevi sindikata nisu realni. Nakon zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića poslušajmo i predsjednika sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražena Jovića.
2: Štrajk itekako moguć. Ja bih rekao, meni potpuno iznenađujući zahtjevi koji dolaze od sindikata. Bitno je da se ove plaće znaju građani grada Zagreba, jer na kraju oni ih plaćaju radnicima, bilo kroz cijenu usluge, bilo kroz poreze.
3: Ja sam ponosan na plaće u pojedinačne iznose koji su navedeni, ali to dovoljno govori o dobroj namjeri i dobroj vjeri bilo poslodavca ili gradske uprave. No, a idemo razložiti zašto netko ima 2000 ili moguće više. To mi je naš radnik koji stanuje u Krapini, koji ustaje u 1:30 ujutro, u 2 sata sjeda u svoje vozilo, dolazi recimo na zagrebačku remizu u 3 sata i koji prevozi naše putnike 7 sati na liniji broj 11. On u toku tog svog radnog vremena preveze više ljudi, više tisuća ljudi nego što gradonačelnik za mjesec dana ih vidi.
0: Danas će javnosti biti predstavljen prvo nagrađeni rad međunarodnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za novi stadion Maksimir i sportsko-rekreacijski centar Svetice. Natječaj za novi Maksimir raspisan je u ožujku. Njime se tražilo rješenje za nogometni stadion s približno 35 tisuća natkrivenih sjedećih mjesta, koji bi trebao zadovoljavati zahtjeve UEFA za stadion najviše 4. kategorije. Uz stadion predviđena su 3 pomoćna nogometna terena te garaža s oko 800 parkirališnih mjesta. Procijenjena vrijednost stadiona i pratećih sadržaja je 205 milijuna eura bez PDV-a, a troškove će u jednakom omjeru podmiriti grad i država. U Rijeci počinje tradicionalni sajam nautike Rijeka Boat Show, najstariji takve vrste na ovim prostorima. A što donosi ove godine, otkrio nam je direktor Ivan Črnjarić.
4: Preko 100 izlagača, neki od najvećih uvoznika iz Hrvatske, stranih plovila, predstavnika Hrvatske male brodogradnje koje zaista treba njegovati, cijeniti. Šarolika ponuda dodatne opreme, mnogo brodova, zaista se ima što za vidjeti.
1: Vremenska prognoza.
0: Na oblaka sa sjevera, navečer mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar. Puhaće do umjeren jugozapadnjak, na Jadranu jugo. Najniža temperatura od 6 do 11, u gorju niža. Na moru od 11 do 16 stupnjeva. Najviša dnevna od 19 do 24 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Kristina Bokanić.

0: 6 je sati.
1: Vijesti.
0: Rano jutro s Kijev je bio meta ruskog raketnog napada. Poginule su dvije osobe, a tri su ozlijeđene, izvijestio je gradonačelnik Vitalij Kličko. Među ozlijeđenima su tri člana medicinskog osoblja. Oštećeni su bolnica, obližnja klinika i stambeni objekt, a krhotine projektila pale su u nekoliko gradskih četvrti. Ruske snage napade na Kijev nastavile su i tijekom jučerašnjeg dana, kada su prema Kličkovim riječima poginule dvije osobe, a 45 ih je ozlijeđeno.
1: Vijesti.
0: Počela je sanacija otpada u Gospiću. Prvu fazu, koja uključuje prekrivanje ilegalno zakopanog otpada vodonepropusnom folijom, provodi tvrtka Kostak. Taj bi postupak trebao spriječiti daljnje prodiranje štetnih spojeva u već onečišćeno tlo. Rok je 30 dana, a privremeno prekrivanje stajaće 270 tisuća eura. Govore direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen i Darija Došen iz inicijative Gospić je naš dom.
2: Odabran izvođač je sklopio ugovor, dostavio sve potrebne garancije, izvršili smo sve potrebne prijave, tako da radovi su u tijeku su pripremni radovi za prekrivanje, uskoro će početi prekrivanje i sve će se napraviti unutar ugovorenih rokova.
3: Sada tek kreće povećanje vodostaja i sada će se te podzemne vode izdignuti i ne možemo onda sa sigurnošću reći da taj otpad nije mobilan, odnosno štetne tvari unutar njega.
0: Danas u Sabor stižu izmjene zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, te pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba kojima se povećavaju braniteljske mirovine. Od 1. siječnja sljedeće godine visina mirovine određivat će se prema vremenu provedenom u obrani. Predviđeno je povećanje od 3 eura po mjesecu provedenom u borbenom sektoru i 50 centi po mjesecu provedenom u neborbenom sektoru za ukupno 174 tisuće branitelja. Uvodi se i dragovoljački dodatak, a ukida se i posljednje preostalo umanjenje mirovine iz 2002. od 8 do 20%.
1: Sport.
0: Sportske novosti pripremila je Sanja Žigar-Frljuk.
4: Hrvatska nogometna reprezentacija još danas će trenirati na Rujevici prije sutrašnjeg puta u Prag na ogled Češkom u Ligi nacija. Na posljednjem treningu izbornik Bilić imao je sve igrače. Antonio Grabić osvojio je brončanu medalju na europskom prvenstvu u boksu u Sofiji. U polufinalu kategorije do 85 kg izgubio je od Rusa Karmanova jednoglasnom odlukom sudaca. Hrvatski biciklist Nikolas Gojković osvojio je odlično drugo mjesto u drugoj etapi Cro Race-a voženoj od Biograda na moru do Novalje u dužini od 114,5 km. Najbolji je to plasman nekog hrvatskog vozača na Cro Race-u još od travnja 2017. kada je Kristijan Đurasek upisao etapnu pobjedu.
5: Ovo su ceste kojima vozim cijeli svoj život i vjerojatno je zato tako dobro prošla. Tu je već i prijašnjih godina sam radio krug u završnici. Bilo je jako napeto, jako je velika borba za poziciju bila. Znao sam da je sprint nizbrdo i da će se jako brzo zadnjih 500 metara proći.
4: Pobjednik etape je danac Carl Frederik Bevort, dok je pobjednik prve etape kolumbijac Juan Sebastian Molano bio treći i ostao vodeći u ukupnom poretku, u kojem je Gojković sada četvrti. Naš drugi predstavnik Fran Miholjević etapu je završio 31. Danas je treća etapa od Krka do Labina. Hrvatske rukometašice su na turniru u Ohridu, gdje će u tri dana odigrati tri utakmice u prvom dijelu priprema za europsko prvenstvo koje ih čeka u prosincu. Prva je danas u 16 sati protiv Crne Gore, sutra će igrati protiv Srbije, a preko sutra protiv Sjeverne Makedonije. U domaćem prvenstvu vaterpolista u dvoboju gradskih rivala u Splitu u susretu prvog kola Jadran je bio bolji od Mornara 14-5. Na europskom prvenstvu odbojkaša Slovenija je pobijedila Belgiju 3-1 u setovima te izborila polufinalni ogled protiv Poljske, a Finska je svladala Italiju 3-2 i u polufinalu ide na Francusku.
1: Vremenska prognoza.
0: Na oblaka sa sjevera, na večer mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar. Puhaće do umjeren jugozapadnjaka na Jadranu i jugo. Najniža temperatura od 6 do 11 u gorju niža, a na moru od 11 do 16 stupnjeva. Najviša dnevna od 19 do 24 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Lijep pozdrav, drage slušateljice, dragi slušatelji, ja sam Boris Bek. Danas je blagdan Blažene Djevice Marije od Milosrđa. Blagdan se posebno svečano i veselo obilježava u Barceloni, u Španjolskoj. U pučkim svečanostima pronose se divovske lutke, ali zbilja divovske, a muškarci se natječu u tome tko će načiniti viši ljudski toranj, ali penju se jedni drugima na ramena. Milosrđe i otkupljenje, središte evanđelske poruke. Isus ponavlja da je došao osloboditi čovjeka od grijeha i sebe predat za druge. Sin čovječi nije došao biti služen, nego da služi, da svoj život da kao otkupninu za mnoge. Na posljednjoj večeri govori o svojoj krvi, ovo je moja krv, krv saveza koja se proljeva za mnoge na otpuštenje grijeha. U evanđelju po Ivanu Isus kaže da će nas istina osloboditi, a zatim ako vas sin oslobodi, zbilja ćete biti slobodni. U Matejevo evanđelju ima prispodoba o nemilosrdnom dužniku. Kralj je imao slugu koji mu je dugovao 10.000 talenata, golema svota. To se ne može nikako vratiti. Kralj je naredio da se tom čovjeku oduzme sav imetak i da se on sa ženom i djecom proda u roblje. Ali ga je molio za milost, pa mu je kralj oprostio dug. Ali kad je taj isti čovjek kojem je oprošteno našao na svog slugu koji mu je bio dužan, zgrabio ga je, a bio mu dužan samo 100 denara, neka sitnica, počeo ga je David, kaže, i tražio da mu plati. A ovaj ga je molio i molio, ali ga ipak bacio u zatvor, jel? Prispodoba kaže da ako je nama oprošteno, oprošteno nam je neizmjerno, onda smo dužni opraštati ljudima koji su nama dužni, pogotovo ako je to nešto sitno, u usporedbi. Sveti Petar Nolaski utemeljio u Barceloni u 13. stoljeću red Blažene Djevice Marije od Milosrđa. Njihov je poziv bio da otkupljuju kršćanske zarobljenike iz muslimanskog sužanjstva. Sveti Petar Nolaski je 1218. u Barceloni osnovao red koji nazivaju Mercedarci, baš nakon što mu se ukazala Marija i povjerila mu tu zadaću. U to doba bila je počela rekonkvista, dugotrajni sukob kršćanskih kraljevstva na Pirinejskom poluotoku s muslimanskim državama. U ratovima i pohodima mnogi su ljudi završili u zarobljeništvu, a otkup zatočenika bio jedno od važnih dijela kršćanskog milosrđa srednjeg vijeka. Redovnici, koji su djelovali po zaštitom Gospe od Milosrđa, prikupljali su novac, pregovarali otkupninama i odlazili bi u muslimanske zemlje kako bi zatočenike vratili obiteljima. Redovnici mercedarci imali su i poseban zavjet. Ako bi trebalo, redovnik je bio spreman dati i sebe kao zalog samo da oslobodi nekog drugog. Sve u skladu s onim što Isus govori u Ivanovu evanđelju, ja sam dobri pastir. Dobri pastir polaže svoj život za ovce. I niko nema veće ljubavi od ove položiti život za svoje prijatelje. Kako je nestala ta praksa da se u ratovima uzimaju taoci pa onda prodaju za novac, i red mercedaraca izgubio svoju prvobitnu svrhu, danas je malo poznat, još uvijek postoji, ali s duhovnim nakanama. Naše otkupljenje je duhovno, a ne materijalno. Živimo u slobodi i demokraciji, ali to ne znači da nismo u duhovnom ratu. Mi nismo u zatvoru zbilja, ali jesmo zarobljenici svojih slabosti i ovisnosti. Ne možemo sami sebe otkupiti, ali možemo dati svoj život za drugoga. Blažena Djevica Marija od Milosrđa bit će uz nas.

0: uvijek prvi.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: Dragi slušatelji, za danas smo vam pripremili jednu potpuno negativnu epizodu. Bićemo negativni od početka do kraja. Primijetili smo naime da se, barem kad nije riječ o profesionalcima, u javnom govoru i pismu vrlo često ne zna biti negativan. Na to ćemo danas pokušati utjecati potpunom negativnošću.
4: Hoćete?
3: Nećemo.
4: Želite?
3: Ne želimo.
4: Možete?
3: Ne možemo.
4: Ma dajte!
3: Ne damo.
4: Imate?
3: Nemamo.
4: Znaš?
3: Ne znam.
5: Ne.

0: Nije normalno da se toliko toga negira, a da za svaku negaciju moramo pogađati piše li se rastavljeno od onoga što se niječe ili sastavljeno s tim. Ili ne moramo. S imenicama, pridjevima i zamjenicama je lako, čak i ako počinju s ne, i dalje su jedna riječ i ne se piše sastavljeno s onim što se niječe. Nepoznanica, nepristojno, nekakav. I s glagolima je zapravo jednostavno, ali zapamtimo da su oni drugčiji od drugih. Oni se u pravilu pišu odvojeno od negacije. Ne dam, ne znam, ne mogu, ne mogu. Iznimno, sljubili su se niječni oblici glagola htjeti i imati. Dakle, u skladu s uputom knjižice 555 jezičnih savjeta Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, sastavljeno se piše, na primjer, nemam i neću. Treća su iznimka neki niječni imperativi ili, recimo to tako, zabrane. Ne, u nemoj i nemaj, isto se pišu sastavljeno. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Jana Šrojmer. Pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
1: Hrvatski radio. Prvi program.
2: Dogodilo se na današnji dan.
3: 1. Komnen, koji je pokušao vratiti veličinu i slavu carstva iz vremena Justinijana, a čiji su vojni pothvati iscrpili Bizantsko carstvo i doprinijeli njegovoj propasti, umro je 24. rujna 1180. godine. Ne zna se pouzdano kada je rođen, na prijestolje je stupio 1143. Manuel je 1147. omogućio križarima drugog križarskog rata da prođu kroz Bizant na putu za svetu zemlju. Sklopio je savez s jednim od vođa drugog križarskog rata, Konradom III. Njemačkim, a križarske zemlje uspostavljene nakon prvog križarskog rata priznale su ga za protektora. Godine 1147. zaratio je sa Rogerom II., normanskim kraljem Sicilije, koji je napadao njegov teritorij.
0: Veliki rat s Normanima izbio je 1155. godine nakon Rogerove smrti, a bizantska ekspedicija na jugu Italije isprva je bila iznimno uspješna. Iznenadni poraz kod Brindizija dokrajčio je 1158. kratkotrajnu obnovu bizantske vlasti u dijelu Italije, ali i mogućnost sklapanja saveza između papinstva koje je uvijek zaziralo od Normana i Bizanta. Manuel je pokušavao i obnoviti jedinstvo kršćanske crkve, ali bezuspješno. On je bio aktivan i na jugoistoku Europe. Godine 1149. napao je Srbe u Raškoj, pokorio ih i zatim napao Ugarsku. Njegovo ratovanje na jugoistoku Europe potrajalo je više od 20 desetljeća. Ugarsko-hrvatski kralj Stjepan III. Morao mu je 1167. ustupiti dio Hrvatske, Bosnu i Srijem. Ustanak Srba pod Stefanom Nemanjom 1168. godine bizantski je car slomio za 4 godine. Ambiciozni car pokrenuo je zajedno s križarima i invaziju Fatimidskog Egipta. Obnova kršćanske vlasti u Egiptu osigurala bi opstanak Jeruzalemskog kraljevstva uspostavljenog nakon prvog križarskog rata, ali i goleme materijalne probitke Bizantu. No ta invazija nakon početnih uspjeha zbog nesloge propala 1169. U njegovo vrijeme sve veći bio pritisak islama, posebno Turaka Selđuka, kako prema svetoj zemlji, tako i prema Anadoliji. Međutim, 17. rujna 1176. godine kod Miriokefalona, zahvaljujući vlastitim taktičkim pogreškama, doživio je težak poraz od Selđuka. Od tog se poraza car nikad psihički nije oporavio. Manuel I. Komnen umro je 24. rujna 1180. godine. Nakon njegove smrti započele su borbe za nasljeđe koje su oslabile i destabilizirale Bizant.

0: prvi upravljivi zračni brod pogonjen parnim strojem dirižabl uspješno je poletio 24. rujna 1852. godine iz Pariza. Konstruirao ga je Baptiste Henri Jacques Giffard, Parižanin rođen 1825. Giffardov je dirižabl u prijevodu upravljivi brod bio težak oko 180 kg i prvi je zračni brod koji je mogao prevoziti putnike. Taj dirižabl sličio na buduće cepeline. Njegov balon bio je punjen vodikom. Pokretao ga je motor od 3 konjske snage.
1: Na prvom putovanju Giffard je u dirižablu putovao 27 km od pariškog hipodroma do Trapa. Vjetrovi su tog dana bili presnažni i onemogućili su Giffardu da se dirižablom istim putem vrati nazad. Usprkos tome, za vrijeme leta je dokazao da njegov brod može skretati i kružiti, čime je potvrdio da je dirižabl upravljiv i da njegovo gibanje primarno ne ovisi o zračnim strujanjima. Dipi de Lime sličan je dirižabl razvio za vrijeme njemačke opsade Pariza u francusko-pruskom ratu, a njime je opkoljeni Pariz trebao komunicirati sa svojom okolinom. No taj je zračni brod bio zgotovljen tek 1872. godine, nakon završetka rata i opsade. Godine 1883. Gaston Tissandier konstruirao je prvi dirižabl na električni pogon koji je koristio Siemensov elektromotor. Francuska je vojska za svoje potrebe razvila prvi potpuno upravljivi zračni brod, nazvan La France. Njega su 1884. godine konstruirali Charles Renard i Arthur Constantin Krebs. Dirižabli, zračni brodovi i cepelini na važnosti će izgubiti nakon što su braća Wright otkrila zrakoplov koji je bio mnogo praktičniji za putovanje zrakom. Giffard je za svoj izum nagrađen Legijom časti. Zbog gubitka vida počinio je samoubojstvo 14. travnja 1882. godine.
0: Hrvatsko-ugarsku nagodbu, sporazum između Hrvatskog i Ugarskog sabora kojim je uređen položaj Hrvatske unutar ugarskog dijela Austro-Ugarske monarhije, Hrvatski sabor prihvatio 24. rujna 1868. godine. Godine 1866. Austrija je poražena u ratu s Pruskom, nakon čega je izbila državna kriza unutar Habsburgske monarhije u odnosima s Ugarskom. Ta je kriza razriješena sklapanjem Austro-Ugarske nagodbe 1867. godine, kojom je dotadašnja jedinstvena država podijeljena na dva dijela, austrijski i ugarski. Prema novom ustroju države, Dalmacija, hrvatski dio Istre i Dubrovnik pripali su austrijskom dijelu, a Hrvatska i Slavonija ugarskom. Stoga je bilo jasno protivljenje austrijskih i ugarskih elita hrvatskom ujedinjenju.
1: Nakon te nagodbe prišlo se stvaranju hrvatsko-ugarske nagodbe. Veliku ulogu u tome imao je namjesnik banske časti Levin Rauch, unionist i pristalica tijesne suradnje s Ugarskom. Otpuštao je pristalice Narodne stranke, a zapošljavao unioniste. Izradio je novi izborni zakon kojim je povećao broj nebiranih zastupnika, mahom unionista, a broj izabranih smanjio na 66. Nakon pobjede unionista na izborima sastavljen je Kraljevinski odbor koji je u Pešti pregovarao o sadržaju nagodbe. Nagodbom je Hrvatskoj zajamčena samostalnost u zakonodavstvu, upravi, bogoštovlju, nastavi i pravosuđu. Svi ostali poslovi su zajednički, a glavni izvor problema bila je financijska nesamostalnost Hrvatske i pitanje Rijeke. Ovisnost i loš položaj Hrvatske vidjeli su se i iz načina imenovanja bana. Njega imenovao kralj na prijedlog ugarskog ministra predsjednika, a odgovornost posebnog ministra za Hrvatsku i Slavoniju izuzete od sabora. Pitanje Rijeke Ugarska je riješila prevarom, odnosno riječkom krpicom. U originalni dokument ubačena je riječka krpica, odnosno nalijepljeni dodatak koji je navodno regulirao položaj Rijeke. Tu je krpicu potvrdio Franjo Josip, čime je Rijeka pripala Ugarskoj. Najviše prijepora izazvao je financijski dio. Za autonomne hrvatske poslove dogovoren je iznos od 2,2 milijuna forinti, a sav ostali porezni prihod prikupljen u Hrvatskoj slijevao se u Ugarsku. Prilikom prve revizije financijskog dijela nagodbe utvrđen je paušal od 45% njenih prihoda za podmirenje troškova, ali se i to pokazalo nedovoljnim.
0: S Završna bitka pobune Sacuma, bitka kod Širojame, zbila se 24. rujna 1877. godine. Pobuna izbila u siječnju 1877. a poveli su je protiv carske vlasti samuraji nezadovoljni velikim društvenim reformama pokrenutim u vrijeme obnove Meiji, pa tako i reformom vojske koja je samuraje učinila nepotrebnima. Nakon poraza u prvoj fazi pobune, preostali samuraji pod zapovjedništvom Saiga Takamorija povukli su se početkom rujna na brdo Širojama.
1: Samuraji su doživjeli teške poraze i od početnih 20.000 pobunjenika na Širojamu se povuklo tek njih 300 do 400. Ubrzo su ih opkolili vojnici pod zapovjedništvom generala Yamagata Aritoma i mornari pod zapovjedništvom admirala Kawamure Sumiyoshija. Carska je vojska imala oko 30.000 vojnika, a carske su trupe prvih nekoliko dana iskopale rovove i izgradile zidove kako bi onemogućile još jedan prodor opkoljeni samuraja. 5 ratnih brodova pružilo je topničku podršku vojsci, ispalivši na položaj samuraja oko 7.000 granata. Saigove trupe bile su u bezizlaznoj situaciji. Samuraji nisu imali ni jedan top, imali su vrlo malo strelica i gotovo nikakvu sanitetsku službu. Aritomo im je ponudio predaju, ali kodeks samuraja Bushido priječio im je da to učine. U ranim jutarnjim satima 24. rujna carska je vojska nakon intenzivnog bombardiranja samurajskih položaja krenula u juriš. Pritom je nenavikla na blisku borbu mačem, pretrpjela velike gubitke, ali je brojčano nadmoćna nadvladala pobunjene samuraje. U bici je poginuo i vođa samuraja Saigo Takamori. Pobjedom kod Širojame i slamanjem pobune Sacuma slomljena je posljednja i najozbiljnija vojna pobuna protiv nove japanske vlade, ali i započetih društvenih reformi, a samuraji su trajno izgubili na važnosti u japanskom društvu i vojsci.
0: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Branko Starc, Jurica Novosel, Janoš Remer, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
2: Hrvatski radio, prvi program. Uvijek prvi.
3: 6 sati i 22 minute. Poštovani slušatelji, cijenjene slušateljice, dobro jutro. Hrvatski biciklist Nikolas Gojković osvojio drugo mjesto u 114,5 km dugoj drugoj etapi koja se na međunarodnoj biciklističkoj utrci Cro Race jučer vozila od Biograda na moru do Novalje.
4: Ovo su cesta kojima vozim cijeli svoj život i vjerojatno je zato tako dobro prošla. Tu je već i prijašnjih godina se radio krug u završnici i bilo je jako napeto, jako je velika borba za poziciju bila i znao sam da je sprint nizbrdo i da će se jako brzo zadnjih 500 metara proći, tako da sama pozicija na onom zadnjem zavoju je bila ključna i u tom trenutku je Fran naš Miholjević je navlačio svog sprintera i ja sam uskočio Franu na kolo i tu smo dobili skoro smo svih prošli u tom zadnjem zavoju i tako sam se našao na fenomenalnoj poziciji u samoj završnici i eto, uspjelo je.
3: Hrvatska nogometna reprezentacija, nakon što u Rijeci danas odradi završni trening, sutra leti u Prag gdje će u subotu, igrajući sa Češkom, otvoriti ovo sezonsku Ligu nacija, kojim u samo 15 dana još donosi susrete sa Španjolskom, Engleskom, pa ponovno sa Španjolskom. O Česima igrači Petar Musa i Mark Pašalić.
5: Pa mislim da nas čeka dosta tvrd protivnik, znamo da žive za prekide, da su dosta čvrsta momčad, visoka, neće nam biti lagano, tamo igraju doma, ali eto, mi smo spremni, znamo, svjesni smo naše kvalitete, tako da pripremit ćemo se najbolje moguće i dati sve od sebe da ih pobjedimo tamo u Pragu.
6: Igrali smo protiv njih, ja sam isto imao priliku utakmici u Pragu sudjelovati, čvrsta momčad i tad su im falili još ta neka ključna igrača, tako da mogu reći da su ozbiljna ekipa, dobro igraju i da se moramo pripremiti na njih maksimalno kao što se moramo i pripremiti za Španjolsku i Englesku.
3: Nova, vrlo zahtjevna natjecateljska sezona počinje i za košarkaše Cibone. Njih u idućim mjesecima čekaju i do 3 utakmice svaki tjedan i beskrajna putovanja u autobusima te vrlo malo treninga. Sportski direktor Cibosa Marin Rozić.
7: igrati Champions Ligu nije nimalo lagano, isto tako ABA Liga je liga koja je među pet, rekao bih, sigurno u Europi po nekakvoj kvaliteti. Hrvatsko prvenstvo isto tako pruža određene izazove, tako da nas čeka baš onako zanimljiva godina i puno izazova. Međutim, koncipirali smo i slagali momčad na način da nas ima malo više, da neće svi uvijek biti u tom prvom rosteru, tako da evo, vjerujemo da nas je dovoljno da možemo iznijeti sve te nekakve stvari koje su stavljene pred nas.
2: Prvi program. Uvijek prvi.
3: U 7 sati počinje jutarnja kronika koju uređuje Irena Dizarević. Od 10 sati i 30 minuta s vama će biti naši kolege iz regionalnih centara. Za tonskim pultom bit će Zvonimir Tomičić. Ja sam Charles Gržinić.

0: uvijek prvi.
1: Šest sati, 29 minuta, vrijeme je za vrijeme. Suho, ali i prohladno vrijeme, nakon naoblake sa sjevera, večeras će zamijeniti pljuskovi s grmljavinom koje će pratiti i jak vjetar. Koliko će ova nova epizoda lošeg vremena spustiti noćne, jutarnje, ali i dnevne temperature u Lijepoj našoj? Odgovore tražimo od Josipe Kuzmić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, to je naravno želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i svima koji nas slušaju na prvom programu Hrvatskog radija. Pa evo da se nadovežem na vaše pitanje. Kao što ste ispomenuli, u poslijepodnevnim, večernjim i noćnim satima imat ćemo prolazak tog jednog oblačnog sustava preko Hrvatske i onda sutra zapravo u jutarnjim satima čak nešto malo višu temperaturu zraka. To obično bude tako kad tijekom noći imamo više oblaka, onda nemamo toliko jako ohlađivanje i ona najniža jutarnja temperatura zraka bude čak i malo viša, tako se očekuje tijekom sutrašnjeg dana, odnosno sutrašnjeg jutra. Međutim, ona dnevna temperatura zraka će sutra ipak biti nešto niža zbog hladnijeg zraka koji će doći nad naše područje. Tako da evo, znači jutro sutra ipak nešto malo viša temperatura zraka nego danas, najviša dnevna malo će pasti. Međutim, evo, jutros kada gledamo temperaturu zraka, osobito unutrašnjosti, imamo jedno svježe jutro, temperatura zraka se kreće uglavnom od 4 do 9 celzijevih stupnjeva unutrašnjosti, u Lici je čak i malo niža, tamo su izmjerena 3 celzijeva stupnja u 6 sati, duž obale i na otocima je uglavnom od 13 do 18 celzijevih stupnjeva i zapravo ovako svježe, čak i prohladno jutro unutrašnjosti posljedica je upravo činjenice da ima relativno malo ili nimalo oblaka nad Hrvatskom, dakle u ovim trenucima u polju i dalje povišenog tlaka zraka. Možemo zapravo reći, gledajući cijelu Hrvatsku, da čak je većinom pretežno vedro. Nešto više oblaka ima na istoku Hrvatske i osobito u Istri, tamo je na oblaka i povećana. Što se tiče situacije s vjetrom, za sad je vjetar u unutrašnjosti slab, na Jadranu puše slaba do umjerena bura. Tijekom dana situacija će se ipak promijeniti, kao što smo rekli, dakle, očekuje se ta jedna promjena vremena, osobito dakle kasni poslijepodnevni sati i navečer. Približit će nam se jedan oslabljeni frontalni sustav sa sjevera i onda u onim poslijepodnevnim satima valja računati na postupno na oblačenje, međutim još tijekom prije podneva u Hrvatskoj će prevladavati sunčano vrijeme, onda dakle slijedi taj porast na oblake sa sjevera i kasno poslijepodne i osobito navečer mjestimice valja računati na kišu ili pljuskove s grmljavinom. Pritom će vjetar tijekom dana uglavnom biti slab do umjeren jugozapadni, dakle prije te promjene vremena smjer vjetar će biti jugozapadni, na Jadranu ponegdje i jugo, a onda sa tim oblačnim sustavom i promjenom naglo će zapuhati unutrašnjosti umjeren na udare prolazno i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Krajem dana na sjevernom Jadranu bura koja će brzo jačati. Što se tiče temperature zraka, danas ona će se, ona najviša dnevna će se kretati od 19 do 24 celzijeva stupnja.
1: Gledajući nekakve podatke iz prošlosti, čini mi se da bi ovaj rujan mogao biti uvjerljivo najzastupljeniji sa iznadprosječnom temperaturom, bez obzira na

0: na večerašnju ciklonu koja će proći?
1: Pa za takve ipak analize uvijek valja pričekati kraj mjeseca, tu se onda može vidjeti eventualno koliko temperatura zraka odstupa po pitanju vrijednosti, dakle imamo li tu onda nekakve iznadprosječno visoke vrijednosti ili vrijednosti ispod prosjeka. Međutim, evo, to se te analize obično radimo onda na kraju mjeseca. Obično imamo i periode koji su možda iznad prosjeka pa onda ispod prosjeka, ali evo, nekako kad gledamo trenutne vrijednosti, možemo reći, evo, konkretno jutros je temperatura zraka ipak ispod prosjeka za ovaj dio godine, međutim, ona najviša dnevna bit će tako, recimo oko prosječnih vrijednosti danas, sutra nešto i ipak niže upravo zbog pada temperature zraka koji smo spomenuli, dakle sutra ipak dan nešto svježiji nego danas.
0: Dakle, kao što ste sami rekli, nemoj žuri pred rudu, nego sačekaj kad prođe mjesec pa ćeš dobiti iz stručnih okrugova pravu informaciju. Do tada hvala i do slušanja.
1: Hvala vam i do slušanja.
2: Prvi program. Uvijek prvi.

okreće jugo, more već vrije, Bog je uz mene,

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: U nastavku jutra ne propustite jutranju kroniku koja počinje točno u 7 sati. Od 7 sati i 30 minuta možete slušati emisiju U mreži prvog koju uređuje i vodi Jelena Mikovčić. Tema emisije: što je pokazala ovogodišnja opća skupština UN-a koja je na jednom mjestu okupila 130 čelnika država i vlada? Koliko se kvalitetno razgovaralo o globalnim problemima? Mogu li ratovi u Ukrajini, na Bliskom istoku, klimatske promjene te nekontrolirani rast umjetne inteligencije biti razlog da se zaboravi na sve oštrije podjele koje u drugi plan guraju međunarodno pravo i institucije koje bi ga trebale provoditi? Jesu li Ujedinjeni narodi postali mjesto na kojem se sukobi potvrđuju, ali ne i zaustavljaju? Ko bi i kada u budućnosti mogao biti nositelj novih, odlučujućih diplomatskih koraka, ali i odluka? Od 7 sati i 30 minuta u mreži prvog na ta i mnoga druga pitanja odgovarat će vanjsko-politički analitičari Mirjana Rakić, Goran Bandov i Jadranka Polović. Imamo još jednu najavu. Naime, od 8 sati i 5 minuta i ovoga četvrtka možete slušati teme i goste vanjsko-političke emisije Vize.

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: Iako će dobar dio četvrtka obilježiti znani razlozi zbog kojih ćemo biti u kolonama, padanjem noći stiže nam novo pogoršanje vremena na koje se moramo pripremiti ili ti spremiti kako ne bi bilo neugodnih situacija. Ali kako nam je počelo jutro ovoga četvrtka, bolje od mene zna sigurno Alan Pajnić iz Hrvatskog autokluba kojem želim dobro jutro.
2: Hvala lijepa, evo pozdrav vama, svim vašim slušateljima i svim vozačima iz Hrvatskog autokluba. Pa evo, krenulo je vrlo dinamično kao i svakoga jutra. Imamo jednu prometnu nesreću na riječkoj obilaznici, to je autocesta A7, točnije na čvoru Rijeka Istok u smjeru Rupe, tamo se vozi jednim trakom usporeno. Što se tiče same gustoće prometa, već ono običajne gužve ovdje na širem zagrebačkom području te na širem splitskom području. Na području Splita već sada u Solinu, tj. Breću se stvaraju kolone gužvi zastoj, što je običajno za ovo doba dana. Ovdje na širem zagrebačkom području, na zagrebačkoj obilaznici, već sada ima dosta prometa. Na autocesti A4 Goričan Zagreb u zoni radova, kolona je jedna ovdje kod čvora Sveta Helena u smjeru grada Zagreba. Dosta prometa ima i na državnoj cesti D1, to je stara cesta koja ide usporedno uz autocestu A2 Zagreb-Macelj, točnije u zoni radova kod mjesta Jakovlje, i danas su gužve i zastoji u oba smjera u zoni radova. Ostatak Republike Hrvatske za sada relativno je u redu što se tiče vremenskih prilika, ima nešto magle na cestama unutrašnjosti. Kao što ste rekli, u poslijepodnevnim večernjim satima čeka nas promjena vremena, dosta kiše obilne nas čeka, nešto i vjetra koji bi mogao stvarati probleme, pogotovo u ovom podvelebitskom dijelu. Što se tiče graničnih prijelaza, za sada relativno u redu, povećana je gustoća prometa na ovim važnim graničnim prijelazima, pogotovo prometa teretnih vozila, Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu trenutno sve u redu, svi trajekti, katamarani i brodske linije plove redovito. Današnja etapa Cro Race biciklističke utrke ide od Krka, znači Krčkim mostom, koji će biti zatvoren od 11.30 do 13 sati, ovisno o prolasku biciklista. Zatim idu autocestom A7 na Istarski Ipsilon, spuštaju se na državnu cestu 66 od Opatije sve do Labina. Tamo bi u nekim trenucima, ovisno kako prolaze biciklisti, moglo doći do prekida prometa. Eto, to je to iz Hrvatskog autokluba.
1: Hvala Alenu Pajniću iz Hrvatskog autokluba, a mi ćemo sad čuti i prognozu za pomorce.
0: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje. U noći mjestimice nevere, najprije na sjevernom Jadranu. Na sjevernom Jadranu sutra i drugdje ponegdje udari vjetra od 35 do 45, kratkotrajno i do 60 čvorova. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Sjeverozapadnjak od 4 do 10, na južnom i dijelu srednjeg Jadrana do 16 čvorova, tijekom jutra će sasvim oslabjeti. Poslijepodne na sjevernom, zatim i na srednjem Jadranu, jugo od 4 do 14 čvorova, vidljivost od 10 do 20 km. Pretežno vedro, poslijepodne na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana na oblaka.
1: Šest sati i 51 minuta, što znači da nas još točno 9 minuta dijeli od jutarnje kronike koju jutro suređuje i vodi Irena Dizdarević. U mreži prvog razgovarat će se o radu Opće skupštine Ujedinjenih naroda i problemima o kojima je razgovaralo 130 čelnika država i vlade. Za tonskim pultom ostaje Zvonimir Tomičić. Do novih svitanja, sve najbolje, želim vam Charles Gržnić.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
2: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska Lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. 3 nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
6: U Plodinama ulovi akcije koje se stvarno isplate. Sir Gauda, 100 grama, samo 55 centi. Ožujsko svjetlo pivo, pola litre, euro 35. I JAR tablete za pranje posuđa, 14 euro 95 centi. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika.
0: Urednica je Irena Dizdarević.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, iz emisije izdvajamo.
0: U New Yorku nastavak zasjedanja opće skupštine UN-a, a kineski predsjednik Xi Jinping stigao u službeni posjet Washingtonu.
2: U Đakovu međunarodna znanstvena stručna konferencija Kontinentalna Hrvatska.
0: U Rijeci počinje tradicionalni sajam nautike, a u Rovinju 19. vikend medija festival.
2: Vrijeme bit će sunčano, posle podne uz porast na oblake, mjestimice kišu ili pljuskove s grmljavinom. Temperatura od 19 do 24 stupnja. U Njujorku se nastavlja glavna rasprava opće skupštine UN-a. Iako je rasprava afričkih i južnoameričkih čelnika bila usmjerena na nepravdu u globalnom poretku, marginalizaciju globalnog juga te sigurnosnu krizu na Haitiju, sve je proteklo u sjeni dvaju ratnih sukoba, rusko-ukrajinskog i američko-iranskog. Očekivano posebnu su pozornost privukla izlaganja ukrajinskog i iranskog predsjednika Volodimira Zelenskog i Masuda Pezeškijana. Izvješćuje Danja Dubrovac.
3: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ponovno je pozvao na energetsko primirje i upozorio da će uzvratiti Rusiji da i ona osjeti tešku zimu, bude li ga odbila.
4: Sastali smo se s predsjednikom SAD-a i o tome razgovarali. Nažalost, nismo imali priliku izravno razgovarati s kineskim predsjednikom koji je sada u Americi, ali ne ovdje. A on je netko tko može utjecati na Rusiju više od mnogih drugih. Voljeli bismo da i on želi mir jako kao mi u Ukrajini.
3: Američki državni tajnik Marco Rubio poslije sastanka s ruskim kolegom Sergejem Lavrovim na margini skupštine potvrdio je da i Rusija želi ograničeni prekid vatre. U raspravi čelnika na optužbe američkog predsjednika da je Iran najveći sponzor terorizma i da će ga uništiti ako ne postignu dogovor, iranski predsjednik Masud Pezeškijan odgovorio je da njegova zemlja neće pognuti glavu.
5: Svakoga koga žele diskreditirati proglašavaju teroristom. 200 godina, posljednja dva stoljeća, Iran nije napao ni jednu zemlju niti bilo koji teritorij, no uvijek smo se postojano branili, a sada nas optužuju da smo izvor nestabilnosti u regiji.
3: Tijekom njegova govora, američko izaslanstvo napustilo je dvoranu, a unatoč tome i oštrom Trumpovu govoru, na marginama glavne rasprave sukobljene su strane preko posrednika razmijenile poruke. Rubio je upozorio da to ne znači da je postignut napredak.
4: Bude li dogovora s Iranom, to se neće dogoditi na konferenciji za novinare. To će zahtijevati mnogo napornog rada tijekom određenog razdoblja, a uključivaće i posrednike.
3: Jutarnji dio trećeg dana zasjedanja uključivaće obraćanja predstavnika Izraela i Palestine. Palestinski predsjednik poslao je snimku jer mu je SAD ponovno uskratio vizu. Propalestinske skupine najavile su velike prosvjede i mimohod.
0: Dok traje sastanak UN-a, ruske su snage i noćas balističkim projektilima napale ukrajinski grad Kijev. Prema prvim informacijama, poginule su dvije osobe, a više ozlijeđenih.
2: O tome što je pokazala ovogodišnja opća skupština UN-a, odnosno jesu li Ujedinjeni narodi i dalje mjesto na kojem se rješavaju sukobi i kako se zapravo mijenja globalni poredak, bit će riječi i u mreži prvog od 7.30. Gosti su vanjsko-politički analitičari Mirjana Rakić, Goran Bandov i Jadranka Polović, a urednica emisije je Jelena Mikovčić. Podsjećamo i na našu emisiju Viza nakon vijesti u 8. Kineski predsjednik Xi Jinping stigao je u službeni posjet Washingtonu, a njegov domaćin Donald Trump dočekao ga je već u vojnoj bazi Andrews, što je iznimka, jer uobičajeno američki predsjednik goste dočekuje tek u Bijeloj kući. Ondje će biti organiziran i svečani doček, nakon čega će dvojica čelnika razgovarati o mnogim pitanjima. Kina i Sjedinjene Države trebali bi biti partneri, a ne suparnici, poručio je Xi odmah nakon dolaska. Inače, trgovinski dogovor, čak i ograničen, mogao bi smiriti svjetska tržišta uzrmana carinskim ratom. Više zna Anabela Lajkauf.
3: Gotovo cijelo desetljeće prošlo je od posljednjeg službenog šijeva posjeta SAD-u. Donald Trump ugostio ga naime u svojem ljetovalištu Mar-a-Lago 2017. U SAD-u je u međuvremenu bio i 2023. no samo kako bi sudjelovao na forumu Azijsko-pacifičke gospodarske suradnje. Nakon Trumpova posjeta Kini u svibnju ove godine, fascinacija američkog predsjednika kineskim čelnikom pokazala se i u njegovim izjavama o toplim i prijateljskim odnosima. No činjenica je da će na dnevnom redu razgovora danas prevladavati teške teme. Carine, trgovina, umjetna inteligencija, Trumpov rat protiv Irana, rat u Ukrajini i napetosti u vezi s Tajvanom. Stručnjak za Kinu sa sveučilišta Brookings, Jonathan Sin, međutim kaže:
5: Mislim da neće biti puno konkretnih rezultata, baš kao ni nekog posebnog sporazuma. Kina želi kupiti vrijeme i prostor, te smanjiti američki pritisak na najmanju moguću razinu. To znači da ako Xi Jinping treba preletjeti pola svijeta da bi proveo otprilike 36 sati u Washingtonu i razmijenio uljudnosti s predsjednikom Trumpom, on to smatra malom cijenom za to smanjenje pritiska. Mislim da će obje strane pozdraviti zadržavanje postojećeg stanja i činjenicu da se odnosi ne pogoršavaju.
3: Istraživač Američkog instituta za nacionalnu obranu i sigurnost Domingo Ikoe Yang također smatra da će biti tako, te ističe da će Xi iduće godine krenuti u svoj novi, već četvrti mandat i nije zainteresiran za potpaljivanje bilo čega. Kako dodaje, Tajvan u ovom trenutku nema razloga za brigu.
5: Puno ljudi promatra Tajvan kao neku vrstu pregovaračkog uloga u američko-kineskim odnosima, no to je prema mojem mišljenju narativ koji zavarava. Mislim da je za Washington puno razumnija i povoljnija pozicija ta da doista razdvoji politiku prema Tajvanu od pregovaračke agende.
3: Jedno od njih svakako je umjetna inteligencija, gdje su sve glasniji pozivi da se njezin razvoj uspori, a na svečanu večeru u Bijeloj kući pozvani su i vlasnik SpaceXa Elon Musk, kao i čelnik Nvidije Jensen Huang. No ono što bi moglo zasjeniti sastanak, sporazum je o Grenlandu koji su potpisali SAD, Danska i Grenlandi, koji je Donald Trump opravdavao američkim sigurnosnim interesima i strahom da Kina i Rusija žele otok staviti pod svoj nadzor.
1: Jutarnja kronika.
2: Iz naše zemlje počela je sanacija otpada u Gospiću.
0: Prvu fazu, koja uključuje prekrivanje nezakonito zakopanog otpada vodonepropusnom folijom, provodi tvrtka Kostak. Taj bi postupak trebao spriječiti daljnje prodiranje štetnih spojeva u već onečišćeno tlo. Rok je 30 dana, a privremeno prekrivanje stajaće 270 tisuća eura.
2: Za HRT je direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen, pa iz inicijative Gospić je naš dom Darija Došin.
6: Odabran izvođač je sklopio ugovor, dostavio sve potrebne garancije, izvršili smo sve potrebne prijave, tako da radovi su u tijeku su pripremni radovi za prekrivanje, uskoro će početi prekrivanje i sve će se napraviti unutar ugovorenih rokova.
7: Sada tek kreće povećanje vodostaja i sada će se te podzemne vode izdignuti i ne možemo onda sa sigurnošću reći da taj otpad nije mobilan, odnosno štetne tvari unutar njega.
2: Međimurje je pak potresa afera na odlagalištu Totovec, i to nakon što je otkriveno da je potkraj lipnja na lokaciju dovezeno više od 20 tona nedopuštenog otpada.
0: Zbog kršenja zabrane uprave gradskog komunalnog poduzeća Čakoma, voditelj odlagališta dobio je otkaz, a iz poduzeća poručuju da surađuju s institucijama.
2: Slučaj istražuju policija i DOR. Iz priopćenja izdvajamo.
8: Općinsko državno odvjetništvo u Čakovcu glede zaprimljenih kaznenih prijava provodi izvide u cilju prikupljanja obavijesti i podataka potrebnih za donošenje državno odvjetničkih odluka. Izvidi su tajni, dok će po donošenju odgovarajućih državno odvjetničkih odluka biti objavljeno službeno priopćenje.
2: Burno je jučer bilo u Saboru. Cijeli je dan trajala rasprava o izmjenama zakona o gospodarenju otpadom, koje bi trebale spriječiti nove slučajeve nezakonitog odlaganja opasnog otpada. Vozila koja prevoze otpad morat će imati ugrađeni sustav za nadzor kretanja, reciklažna dvorišta, video nadzor, a izradit će se i popis osoba kojima je gospodarenje otpadom zabranjeno. To je samo dio predloženih zakonskih izmjena.
0: A danas pred zastupnike stižu izmjene zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, te o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba kojima se povećavaju braniteljske mirovine. Od 1. siječnja visina mirovine određivat će se prema vremenu provedenom u obrani. Uvodi se i dragovoljački dodatak.
2: Sindikati u ZET-u i Zagrebačkom holdingu potaknuli su izjašnjavanje članstva o štrajku koji su najavili za ponedjeljak, jer uprave tih tvrtki nisu prihvatile njihove zahtjeve za povećanje plaća kao uvjet za sklapanje novog kolektivnog ugovora. Štrajk bi mogao trajati nekoliko dana.
0: Štrajkati planiraju i djelatnici gradske plinare Zagreb Distribucija. Udruga radničkih sindikata Hrvatske priopćila je da su kolektivni pregovori i proces mirenja s upravom plinare bili neuspješni.
2: U Đakovu u 9 sati počinje međunarodna znanstveno-stručna konferencija Kontinentalna Hrvatska. U sljedeća dva dana mladi stručnjaci istaknut će ključne teme toga dijela zemlje. Od gospodarstva i gorućih demografskih pitanja do bogate povijesti, kulture i tradicije. Najavit će Marija Vukasović-Petrinović.
9: Domaćin i glavni suorganizator konferencije, upravitelj Zavoda za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Đakovu, profesor dr. Vladimir Dugalić, ističe.
10: Da se radi o jednom interdisciplinarnom pristupu i raznolikosti tema, gdje je glavni fokus stavljen na afirmaciji mladih znanstvenika. Tako da ova konferencija je zapravo rasadište ideja koje mogu pomoći razvoju ovih krajeva. Drugim rječima, jedan doprinos znanstvenom i stručnom radu kontinentalne Hrvatske. Na temelju njih istraživanja koji su pokazatelji kretanja i stanja donose se primjeri dobre prakse koji mogu poslužiti i onda kao modeli drugima.
9: A uz radni dio tijekom oba dana organizirani su i paralelni online paneli.
10: Kad malo samo pogledamo raspored tema, onda vidimo da se raspravlja o društvu i o održivom razvoju, o povijesti, demografiji, migracijama, temama filozofije, psihologije, pedagogije, glazbe, o razvoju sporta, edukacije i pripremljenosti za provođenje palijativne skrbi, o poljoprivrednoj pismenosti. Isto tako raspravljat će se o razvoju kontinentalnog turizma, o povezanosti između poduzetničkih aktivnosti i gospodarskog rasta, ulozi poduzeća u integraciji stranih radnika, ulozi javne nabave, ali isto tako neće se zaboraviti niti medijska slika, zatim razvoj kulture, klimatske promjene i ono što je danas vrlo aktualno, raspravljat će se i o zbrinjavanju otpada na ovim našim prostorima.
9: Kakve dugoročne demografske i ekonomske smjernice ova konferencija može ponuditi za razvoj kontinentalnog dijela Hrvatske?
10: Nažalost, mi imamo relativno slabu posjećenost, ali zato se izdaju zbornici u digitalnom i u tiskanom obliku i mislim da prije svega naši lokalni političari, poslodavci i svi oni koji sudjeluju i pridonose razvoju društva bi mogli onda iz tih radova iščitati određene smjernice i to primijeniti.
9: Svečano otvorenje međunarodne znanstveno-stručne konferencije pod nazivom Kontinentalna Hrvatska u dvorani biskupa Mandića Središnje nadbiskupijske i fakultetske knjižnice u Đakovu je u 9 sati.
2: U Rijeci tradicionalni sajam nautike Rijeka Boat Show.
0: Najstariji je to sajam takve vrste na ovim prostorima. Prvi je održan 1984.
2: Sajam se održava na gatu Karoline Riječke, traje zaključno s nedjeljom, svakog dana od 10 do 19 sati. Direktor sajma Ivan Črnjarić.
11: Preko 100 izlagača, neki od najvećih uvoznika iz Hrvatske, stranih plovila, predstavnika Hrvatske male brodogradnje koje zaista treba njegovati, cijeniti. Šarolika ponuda dodatne opreme, mnogo brodova, zaista se ima što za vidjeti.
2: Puno toga vidjeti, a i čuti, moći će se sljedećih dana i u Rovinju, gdje počinje Weekend Media Festival, najveći regionalni susret stručnjaka iz područja medija i komunikacijske industrije. Nove godine program se širi i na tehnologiju, financije, zdravlje i edukaciju. 19. izdanje najavit će Jana Radić.
12: Mediji, oglašavanje, kreativnost, umjetna inteligencija, tehnologija, financije, energetika, zdravstvo, obrazovanje i ljudski potencijali. Tematski i najširi Weekend Media Festival dosad dovodi u Rovinj više od 150 govornika koji će u 4 dana kroz panele, radionice i razgovore pokušati odgovoriti na brojna pitanja suvremenog čovjeka i njegova okruženja. 19. vikend ugostit će domaća inozemna imena iz svijeta komunikacija, medija, ali i ostalih područja. U Istru tako stiže među ostalima hrvatsko-američki producent Pit Radović, biznismen Mate Rimac, danski novinar Ulrik Hagerup, ministar Damir Habjan, profesor Ranko Rajović i astronom Korado Korlević. U Rovinju će se razgovarati o dugovječnosti i kvaliteti života s vodećim hrvatskim liječnicima. O komunikacijskim dosezima i umjetnoj inteligenciji govorit će domaći i inozemni predavači, stižu i marketinški stručnjaci, a urednici i novinari iz cijeloga svijeta pozabavit će se novim tokovima informacija. Među glavnim temama je i turizam, no i mnoštvo panela o edukaciji djece i mladih. Weekend Media Festival prilika je i da se predstave novi, ali i već prepoznati projekti, pa će Hrvatska radio televizija održati nekoliko promocija svojih aduta, kao što su novi serijal Kako preživjeti u Hrvatskoj, te već dobro poznati formati, televizijska serija Sram i popularna radijska emisija Povijest četvrtkom. Rovinjski vikend zbog svoje interdisciplinarnosti predvodnik mnogih trendova u komunikacijskoj industriji i već je gotovo dva desetljeća prepoznat kao neizostavno mjesto susreta i razmjena ideja.
0: Iz kulture.
2: Na festivalu Svjetsko kazalište u Zagrebu sinoć smo mogli gledati dvije predstave velikih svjetskih umjetnika: Brel, ikone suvremenog plesa, Ane Tereze de Kersmaker, te Mami, nove zvijezde europskog teatra Marija Banušija, dobitnika Srebrnog lava na Venecijanskom bijenalu. Mami se izvodi i večeras u HNK 2. Najavit će Katarina Kolega.
13: Mami je tek četvrta predstava mladoga grčko-albanskog redatelja Marija Banušija, koji je prvi put režirao 2022. a sada mu se predstave izvode na najuglednijim kazališnim festivalima poput onoga u Avignonu ili u Veneciji. Mami je predstava bez riječi, snažnih slika koje tematiziraju majčinsku figuru. U njegovu djetinstvu provedenom u Albaniji to su bile uz majku, baka i dvije sestre.
14: Moja majka za mene je bila i ostala junakinja. Ona je veoma moćna žena koja stvarno vjeruje u svoju djecu i pomaže nam da i mi vjerujemo u sebe.
13: Od česte godine Banuši živi u Ateni, no stalno traga za poveznicama između Albanije i Grčke.
14: Imam potrebu uvrstiti u ono što radim svoje korijene, rodni grad, bakinu kuću, albansku tradicionalnu vjenčanicu, slike sjećanja iz djetinjstva. To je moj način povezivanja dviju zemalja i dviju kultura, koje su veoma blizu, a opet tako daleko jedna od druge.
13: Banuši je ljubitelj vizualne umjetnosti. Njegova priča o tipu majke ispričana je s pomoću objekata, boja, svjetla, izvođačke energije i jezika tijela. Nakon zagrebačke izvedbe večeras u 20 sati predstava Mami putuje u Berlin, Dublin, Litvu, a Mario Banuši nastavlja osvajati europske kazališne pozornice. Festival Svjetskog kazališta završit će u subotu predstavom Maldone, francuske plesačice i koreografkinje Leyle K. Također u 20 sati na pozornici HNK 2.
2: I prije sportskog dijela još samo informacija da će javnosti biti predstavljen prvo nagrađeni rad Međunarodnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za novi stadion Maksimir i sportsko-rekreacijski centar Svetice. Procijenjena vrijednost projekta je 205 milijuna eura bez PDV-a, a troškove će u jednakom omjeru podmiriti Grad Zagreb i država.
1: Jutarnja kronika.
2: Na kraju još jednom samo najvažnije.
0: U Njujorku nastavak zasjedanja Opće skupštine UN-a, a kineski predsjednik Xi Jinping stigao u službeni posjet Washingtonu.
2: U Đakovu međunarodna znanstvena stručna konferencija Kontinentalna Hrvatska.
0: U Rijeci počinje tradicionalni sajam nautike, a u Rovinju 19. Weekend Media Festival.
2: Biće sunčano poslije podne uz porast na oblake i mjestimičnu kišu ili pljuskove s grmljavinom. Temperatura od 19 do 24 stupnja.
0: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Dražen Puklavec. Uredile Mateja Ištuk i Irena Dizdarević.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremila Sanja Šiger-Frgljuk.
15: Hrvatska nogometna reprezentacija još danas će trenirati na Rujevici prije sutrašnjeg puta u Prag na ogled Češkom u Ligi nacija. Na posljednjem treningu izbornik Bilić imao je sve igrače. Opširnije Ivan Ribarić.
16: Hrvatska nogometna reprezentacija danas će na Rujevici odraditi posljednji trening prije sutrašnjeg puta u Prag. Razdoblje upoznavanja novog izbornika Slavena Bilića i igrača je prošlo, a cijeli fokus okreće se prema prvoj utakmici u Ligi nacija i gostovanju kod Češke. Kako igrači vide novog izbornika objasnili su Marko Pašalić i Petar Musa.
17: Stvarno super dojam je ostavio već na prvom sastanku, tek je početak, mogu samo reći pozitivne stvari i...
18: I sa moje strane isto. Prvi utisak isto, sve bilo super. Nismo baš puno prilike imali sa pričat jako puno o svemu. Mislim da je sad za svakoga novi početak, ali da je jako ugodno i lijepo bilo sada ovih dva dana. I kažem da je ono sa ljudske strane isto super i ne mogu ništa reći negativno.
16: Nakon sunčanih dana i idealnih uvjeta za rad, današnji popodnevni trening na Rujevici mogao bi biti kišni. Za kraj prvog boravka na Kvarneru u ovom ciklusu, igrači bi mogli osjetiti i dašak pravog riječkog vremena.
15: Antonio Grabić osvojio je brončanu medalju na europskom prvenstvu u boksu u Sofiji. U polufinalu kategorije do 85 kg izgubio je od Rusa Karmanova jednoglasnom odlukom sudaca. Hrvatski biciklist Nikolas Gojković osvojio je odlično drugo mjesto u drugoj etapi Cro-Race-a voženoj od Biograda na moru do Novalje u dužini od 114,5 km. Najbolji je to plasman nekog hrvatskog vozača na Cro-Race-u još od travnja 2017. kada je Kristijan Đurasek upisao etapnu pobjedu.
19: Ovo su ceste kojima vozim cijeli svoj život i vjerojatno je zato tako dobro prošla. Tu je već i prijašnjih godina sam radio krug u završnici. Bilo je jako napeto, jako je velika borba za poziciju bila. Znao sam da je sprint nizbrdo i da će se jako brzo zadnjih 500 metara proći.
15: Pobjednik etape je danac Carl Frederik Bevort, dok je pobjednik prve etape kolumbijac Juan Sebastian Molano bio treći i ostao vodeći u ukupnom poretku, u kojem je Gojković sada četvrti. Naš drugi predstavnik Fran Miholjević etapu je završio 31. Danas je treća etapa od Krka do Labina. Hrvatske rukometašice su na turniru u Ohridu, gdje će u tri dana odigrati tri utakmice u prvom dijelu priprema za europsko prvenstvo koje ih čeka u prosincu. Prva je danas u 16 sati protiv Crne Gore, sutra će igrati protiv Srbije, a preko sutra protiv Sjeverne Makedonije. U domaćem prvenstvu vaterpolista u dvoboju gradskih rivala u Splitu u susretu prvog kola Jadran je bio bolji od Mornara 14-5. Na europskom prvenstvu odbojkaša Slovenija je pobijedila Belgiju 3-1 u setovima te izborila polufinalni ogled protiv Poljske, a Finska je svladala Italiju 3-2 i u polufinalu ide na Francusku.
20: Oglasi.
21: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
20: Oglasi. Vremenska prognoza.
22: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Pod utjecajem polja povišenog tlaka zraka u Hrvatskoj jutro s većinom pretežno vedro, više oblaka ima na istoku te osobito u Istri. Vjetar je u unutrašnjosti slab, a na Jadranu puše slaba do umjerena bura. Temperatura zraka u 6 sati u Gospiću je bila 3, u Bednji 4, Križevci i Plitvička jezera imali su 5, Gorice kod Nove Gradiške, Sisak, Slavonski Brod i Varaždin 6, Zagreb, Bjelovar, Knin, Ogulin i Parko Čabra 7, Daruvar, Kutjevo 8, Bilogora, Osijek i Sljeme 9, Gradište kod Županje 11, Malinska, Pula, Zračna Luka i Šibenik 13, Rabi, Senj 15, Opatija 16, Dubrovnik, Konavoska, Prevlaka i Lastovo 18, te Rovinj 19 Celzijevi stupnjeva. U Hrvatskoj će danas prije podne biti pretežno sunčano. Zatim se očekuje porast na oblake sa sjevera i kasno poslije podne te osobito navečer mjestimice kiše ili pljuskovi s grmljavinom. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar na Jadranu i jugo, poslije podne će u unutrašnjosti naglo okrenuti na umjeren, na udare prolazno i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, dok će krajem dana na sjevernom Jadranu zapuhati bura. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 19 i 24 Celzijeva stupnja. Sutra u unutrašnjosti djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, a ujutro ponegdje magla. Na Jadranu se očekuje postupno razvedravanje sa sjevera, ali još u noći i ujutro u Dalmaciji će mjestimice biti kiše ili pljuskova s grmljavinom, lokalno moguće izraženijih. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni vjetar. Na Jadranu umjerena i jaka, na udare mjestimice olujna bura. Dnevna temperatura zraka će pasti.
20: Oglasi.
3: dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
4: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
5: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je Poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
20: Oglasi. Prvi program. Gospodarska minuta.
23: Cijene nafte porasle su jučer na međunarodnim tržištima prema $102 uz procjene o pojačanoj potražnji iz Azije i smanjen tranzit pošiljki iz regije uz Perzijski zaljev. Na londonskom tržištu cijena barela poslije podne skočila na $101.61, a na američkom tržištu na $91.97. Raspoloženje europskih potrošača pogoršano je u rujnu nakon 4-mjesečnog razdoblja oporavka, izvijestila Europska komisija. Indeks koji mjeri očekivanja potrošača u eurozoni pao je u rujnu za 1 bod u odnosu na lipanj na -15,8 bodova. Tržišna inspekcija obavila je u srpnju i kolovozu ove godine 216 inspekcijskih nadzora ljetnog sezonskog sniženja te nepoštene poslovne prakse prema potrošačima, u kojima je utvrđeno 29 prekršaja, što je 13,2% manje nego lani. Gospodarsku minutu pripremila Sandra Leskovar.
20: Eurominuta.
24: Očekuje se da će pad potražnje od studenoga i povećane pošiljke iz Azije osigurati Europi dovoljno mlaznog goriva u nadolazećim mjesecima. Iako bi gotovo 900 tisuća tona mlaznog goriva iz Azije trebalo stići u Europu, cijene će vjerojatno ostati visoke jer je mlazno gorivo duboko povezano s tržištem dizela. Prijetnja Španjolske da će blokirati proširenje Europske unije ako katalonski, baskijski i galicijski jezik ne dobiju status službenih jezika nije zaustavila pregovore o pristupanju, izjavio Thomas Byrne, irski ministar za europske poslove. Dodjela statusa službenih jezika tim trima jezicima zahtijevala bi jednoglasnost te se Španjolska treba politički angažirati s vladama koje imaju određene dvojbe. Istraživanje Eurobarometra Europske komisije o sportu i tjelesnoj aktivnosti pokazuje da se Europljani općenito više bave sportom nego 2022. godine. Ipak i dalje postoje znatne razlike među zemljama i socioekonomskim skupinama, te su na vrhu ljestvice prema učestalosti svakodnevnog vježbanja Finska i Danska, a na začelju Portugal i Grčka. Eurominutu pripremila Jelena Maštruko.
20: Oglasi.
25: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 €. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
20: Oglasi.

0: Hrvatski radio. Prvi program. U mreži prvog. S vama je Jelena Mikovčić.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, poštovani gledatelji. U jutrošnjoj emisiji odlazimo u New York. Naime, New York je i ove godine središte svjetske diplomacije, tamo gdje se razgovara o svim najvažnijim globalnim temama. Dok traju ratovi u Ukrajini na Bliskom istoku, klimatske promjene ne poznaju granice, umjetna inteligencija nezaustavljivo se razvija, podjele su čini se ipak sve dublje, a povjerenje u međunarodno pravo i međunarodne institucije sve su manje. Što je pokazala ovogodišnja opća skupština, jesu li Ujedinjeni narodi i dalje mjesto za rješavanje sukoba i kako se mijenja danas globalni poredak? To su neka od pitanja o kojima će jutros u mreži prvo govoriti naši gosti. To su vanjskopolitički analitičari, profesor sa sveučilišta u Zagrebu, rukovoditelj Središnjeg ureda za međunarodne odnose i održivi razvoj Goran Bandov.
2: Dobro jutro.
1: Naša nekadašnja kolegica, novinarka i komentatorica HRT-a Mirjana Rakić. Dobro jutro i vama.
3: Dobro jutro.
1: I na Zoomu pozdravljam profesoricu, docenticu sa sveučilišta Libertas Jadranku Polović. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: Evo, na samom početku, Ujedinjeni narodi zaista su institucija bez presedana u svjetskoj povijesti, pa evo, možemo početi, profesore Bandov, od vas. I opća skupština Ujedinjenih naroda je zapravo diplomatski događaj bez presedana uopće. Svake godine 193 države članice na jednom mjestu, ove godine se okupilo gotovo 130 čelnika država i vlada. No, jesu li unatoč svemu tome Ujedinjeni narodi danas mjesto na kojem se mogu pronaći rješenja za najveće svjetske izazove, ili više služe kao pozornica za slanje već dobro poznatih poruka?
2: Pa, ja bih se složio s vama zapravo i sa prvom i sa drugom konstatacijom, jer mi se čini da različiti državnici koriste na neki način taj podijum na različite načine. Ali ako mi dopustite samo ono što mislim da je izrazito bitno, Ujedinjeni narodi nisu samo Generalna skupština. Generalna skupština je, možemo reći, taj jedan parlamentarni dio Ujedinjenih naroda. Oni su puno kompleksnija organizacija i kada se sjetimo tamo, ono kako ste vi sami na neki način napomenuli, oni su vrlo unikatna međunarodna organizacija, organizacija koja okuplja gotovo sve države svijeta. Imamo nekoliko država svijeta koje su izvan tog sustava, mogli bi sad razgovarati zašto, ali zapravo više manje sve države svijeta. I ono što je također bitno, oni su na neki način nasljednica prethodne organizacije Lige naroda. I ono što je također bitno, Liga naroda je pokazala određene izazove s kojima se susretala i zbog toga smo upravo iskoncipirali Međunarodnu organizaciju Ujedinjene narode kako bi zaštitili svijet i kako bi unaprijedili te odnose. Ono što je bitno oko Generalne skupštine, ona ima zapravo prvenstveno jednu ulogu savjetodavnu, ulogu diplomacije, komunikacije. Odluke koje se u njezinim tijelima donose nisu obvezujuće, postoje određene razine

0: i slanja, ja bih rekao prvenstveno, vrlo značajnih poruka koje se mogu poslati unutar skupštine. I ono što je, rekao bih, zapravo najznačajnije u samoj generalnoj skupštini kao tijelu Ujedinjenih naroda, a to je da svaka država članica ima potpuno ravnopravnost sa svim drugim članicama. To nije u svakom tijelu, primjerice u Vijeću sigurnosti, postoje neke koje su malo jednakije. Tamo je, imamo 5 članica sa pravom veta, stalnih članica sa pravom veta, Velika Britanija, Francuska, Kina, Rusija i Sjedinjene Američke Države. To su države koje su ipak značajno jednakije u tom tijelu. Te države, kada je pitanje Generalne skupštine, nemaju tu ulogu i nemaju tu moć kao što imaju, kažem još jedan put, u nekim drugim tijelima.
1: Nadam se da ćemo tijekom emisije upravo to moći još dodatno analizirati. Gospođo Rakić, što je pokazala ove godine Opća skupština Ujedinjenih naroda? Mogu li Ujedinjeni narodi biti dio rješenja svjetskih kriza ili su ipak, ili je ta skupština, odnosno govori sve što se događalo oko nje, ili je više pokazalo koliko je svijet danas podijeljen?
2: Pa govori, barem ovi dosadašnji koje smo čuli, a to su, kako se vrlo često govori, oni glavni govornici, pokazali su jedno, a da su Ujedinjeni narodi zapravo platforma na kojoj svaka zemlja iznosi svoja mišljenja o onome što se događa u svijetu. Ono što je u početku jasno, a i prije samog otvaranja Opće skupštine, a to je da danas u svijetu nedostaje diplomacije. Sve se pokušava rješavati u većini slučajeva, ako gledamo najjaču silu, a to je Amerika, silom. Diplomacija se vrlo, vrlo teško uključuje na neki način ili je sporadična. Kad gledamo odnose Washingtona i Moskve, ko pregovara na koji način, gdje je tu Europa? Dakle, diplomacija je nešto čemu se pribjegava nakon jako, jako puno problema i nerješavanja situacija. Kad gledamo ovo što je sad rečeno do sada, glavni govornik je u prvom dijelu naravno bio američki predsjednik. Ovaj puta on nije toliko napao Ujedinjene narode. Mislim, ti Ujedinjeni narodi su i osnovani, Amerika je sudjelovala u tome i Velika Britanija. Ne? Nije toliko napadao, ali sve što je rekao, bila je jasna platforma kako će izgledati njegove iduće 2 godine predstavljanja Sjedinjenih Američkih Država u Ujedinjenim narodima. Mi smo najjači, mi možemo, ja sam za mir, ja sam riješio 8 ratova, to kad je pobrojao, to ja mislim svima u dvorani bilo jasno da čovjek govori nešto što mu se naravno jako sviđa, što jako dobro zvuči, ali što nije točno. To nije jedina neistina koja izlazi iz usta Donalda Trumpa. Jel? Tako da je situacija ta da vi imate platformu na kojoj, apsolutno slažem se s profesorom, svaka zemlja ima pravo to reći, izgovoriti što se događa, i svi oni koji prate mogu na neki način shvatiti što se u svijetu događa. Ujedinjene narode, možda ne ovakve kakvi jesu, oni zahtijevaju reformu, ali treba zadržati, jer je to taj multilateralizam. U svijetu koji se sve više lomi, vi morate imati jednu jezgru oko koje će se ipak većina zemlje suglasiti. Problem je uvijek Vijeće sigurnosti u kojem imate, nažalost, i glavne aktere današnjih kriza.
1: Rekli ste, američki predsjednik je i ove godine kritizirao Ujedinjene narode, iako puno manje nego prošle godine. Prošle godine, mislim, čak izgovorio i čemu uopće to služi, nije mu jasno zašto one uopće postoje. Profesorice Polović i glavni tajnik Ujedinjenih naroda, koji je na tom položaju još do kraja ove godine, Antonio Guterres, rekao je da pukotine podjele među narodima, pukotine da su postale kanjoni. Smatrate li vi, puno se bavite Ujedinjenim narodima u svojim predavanjima, smatrate li vi da je ovo možda trenutačno i najdublja kriza Ujedinjenih naroda, ili možda da kažemo multilateralizma od osnutka UN-a?
3: Pa možda je ove godine na neki način najvidljivija. Prvenstveno, svake godine u rujnu je prvo veliko, znači, zasjedanje Opće skupštine, i nikad možda toliko medijske pozornosti nije bilo kao ove godine. Prvenstveno zato što upravo kroz govore, pa i recimo govore koji evo sinoć smo imali prilike slušati govor predsjednika Vučića, na neki način mediji su dali veliku pozornost. Međutim, u svakom slučaju i sam govorom predsjednika Trumpa, koji kažete da ove godine nije u tolikoj mjeri kritizirao Ujedinjene narode, međutim, činjenica je da on zapravo jako puno radi protiv Ujedinjenih naroda. Naime, možemo reći da financiranje Ujedinjenih naroda, koje ovisi prvenstveno o Sjedinjenim Američkim Državama, je bitno smanjeno. Također vidjeli smo da se sam predsjednik Trump usmjerio na djelovanje Međunarodnog kaznenog suda, suda Ujedinjenih naroda. Znači, sve to pokazuje na neki način sasvim nove okolnosti u kojima djeluje međunarodna organizacija. Kao što ste rekli, ja sama predajem kolegi međunarodne organizacije i na neki način studente sam uvijek usmjeravala, nekako mi je u fokusu su mi upravo bili Ujedinjeni narodi, zbog toga što je riječ o jednoj doista velikoj univerzalnoj organizaciji koja je platforma za razgovore, za diplomaciju, i prema tome mislim da je bila vrlo važna. Međutim, posljednjih godina teško mi je braniti autoritet te organizacije, jer zapravo one su upravo primjer da se ni jedna svjetska kriza ne može rješavati unutar Vijeća sigurnosti, upravo zbog toga što postoji ta načelo suverene jednakosti država. Međutim, kao što je kolega Bandov malo prije rekao, znači neke su jednakije od drugih. Postoji pravo veta tih pet velikih sila koje su međusobno podijeljene i koje definitivno, recimo, u neke posljednje tri, četiri godine nijednu krizu definitivno ne uspijevaju riješiti. I s druge strane, želim zapravo reći da govor predsjednika Trumpa, koji je održao, znači, pred Ujedinjenim narodima, koji je naravno bio apostrofiranje ugleda Amerike, ali istovremeno prijetnja jednoj zemlji od 90 milijuna stanovnika, znači Iranu kao civilizaciji, koja se dogodila nekoliko, najmanje četiri puta koliko mogu vidjeti, zapravo ove godine, a bez reakcije lidera demokratskih zemalja, gotovo koji su šutke prihvatili ono što je rekao, mislim da to pokazuje zapravo da se ugled samih Ujedinjenih naroda jako urušava i da se one nalaze negdje u fazi u kojoj se nalazila zapravo Liga naroda pred Drugi svjetski rat.
1: Gospođa Rakić, evo da se nadovežem na neke od stvari koje je iznijela profesorica Polović. Američki predsjednik Donald Trump u svom govoru između ostalog iznio da ne priznaje međunarodni kazneni sud, da nije za zajedničku regulaciju umjetne inteligencije, za neka globalna pravila. Pitanje je koliko u tome, s obzirom da sada već definitivno dvije članice vijeća krše neka međunarodna, najmanje dvije, krše neka međunarodna pravila, no ove godine se moglo vidjeti koliko god da svjetski čelnici pokušavaju ostati u dobrom odnosu s predsjednikom Trumpom, i to je očito, isto tako se mogao vidjeti i neki otpor svim njegovim izjavama, bilo je to i kod turskog predsjednika Erdoana, francuskog predsjednika Macrona, što nam pokazuje odnos i govori tih svjetskih lidera kad je riječ o Americi i njihovoj nekakvoj nadmoći u međunarodnoj diplomaciji, i stvara li se ipak nekakva protuteža američkoj dominaciji.
2: Pa bilo bi nelogično da se ne stvara u ovakvoj situaciji sa izričitim animozitetom prema međunarodnom sudu sa strane američkog predsjednika. On je nazvao da je to skupina zlih ljudi koji na taj način prosuđuju svijet. Spomenuli ste Macrona. Macron je do godine ima izbore u Francuskoj, prema tome on se neće ponovno kandidirati, i od tud možda i njegova hrabrost da čak lupi šakom o stol i kaže što se tiče Gaze ili što se tiče tiče Bliskog istoka, ono što je rekao. Zanimljivo je ovo što je rekla i vaša sugovornica iz Libertasa, to da nitko u dvorani ne reagira na to. I inače se u dvorani vrlo rijetko reagiralo. Možda prije, znali su biti aplauzi veliki za nekoga. Ne, govor Trumpa je prošao vrlo mirno, neki su izlazili, što nije uopće čudno. Izišla je Kuba, pa su izišli u jednom dijelu Iranci, pa mislim, to nije ništa čudno. Ali ta hrabrost da se sad kaže za stolom nešto više od onoga što je bilo do sada rečeno, ne znači da će se te stvari provesti na terenu. Ono što je rekao i prije dolaska Ujedinjene narode novi britanski premijer Andy Burnham, a to je da treba sa riječi prijeći na djela. Tu mu se čak nije suprotstavio u bilateralnom sastanku ni američki predsjednik kad je spomenuo zapadnu obalu i ne više suradnju, odnosno ne trgovanje sa zajednicama koje tamo isporučuju robu za Europu.
1: Mm-hmm. Profesore Bandov, kako vi gledate na odnos ostalih svjetskih čelnika prema američkom predsjedniku, pa i na neke poruke koje je dobio, iako imenom nije spomenut?
0: Pa ja mislim da smo se mi kao svijet, ne samo čelnici nekih država, na neki način navikli na neko novo normalno, a to je da sve što je izgovoreno iz trenutne administracije, a predvođene naravno sa predsjednikom Donaldom Trumpom, ne uzimamo uvijek previše k srcu, ne uzimamo uvijek previše realno. Da li je to pitanje Grenlanda, da li je to pitanje bilo koje sa situacije, možemo doslovno sad vaditi jednu po jednu, jer smo potpuno svjesni da već sutra ujutro, ako ne i ranije, može biti potpuno jedan drugi smjer. Mi smo imali završetak primjerice rata sa Iranom, pa sad već nekih 10-15 puta sigurno, kao što vidimo, ta situacija i dalje nije riješena. Ja sam gostovao u hrvatskim medijima sigurno već jedno 4-5 puta sa velikim očekivanjima od tog kraja tog rata, pa bi ja svaki put tako bio, osjećate se neugodno, jer morate reći da će ta eskalacija očigledno ipak nastaviti, iako sve ono u emisiji krene kao idemo prema miru, vidite da se ne ide prema miru i mislim da smo počeli govore predsjednika i njegova inače komentare predsjednika Donalda Trumpa shvaćati još jedan put kao jedno novo normalno na koje se više previše ne samo još jedan put čelnici država, nego u konačnici i mi kao mali građani zapravo previše ne obrecnemo. Ono što je sigurno, a to je predsjednik Donald Trump ima jedan vrlo unikatni nastup u kojem dosta čelnika država osjećaju da im se uzima dostojanstvo. I u tome moraju reagirati. Kada nekome uzimate dostojanstvo, vi možete preko puno toga preći, ali kada neko uzima vama dostojanstvo, vašem narodu, onda morate reagirati. To se, nažalost, prečesto događa i, kažem, mogu razumjeti reakcije cijelog niza čelnika koji su onda na neki način naglasili svoje stavove prema Sjedinjenim Američkim Državama u ovom trenutku. Pri tome trebamo reći, znači, kao što ste i sami napomenuli, vrlo često se ne napominje o kome se razgovara, a svi znamo. To je isto vrlo zanimljivo da postoji na neki način vrlo jasno neki konsenzus u međunarodnoj zajednici da se zapravo zna o kome se razgovara, a da se ne izgovara ime.
1: Možda i zato što bi on upravo volio da se češće izgovara njegovo ime. Ali evo, u tom kontekstu, kad smo govorili o odnosu američkog predsjednika prema Ujedinjenim narodima, gdje je nestao Odbor za mir?
0: Odbor za mir, naravno, nije niti smišljen i o tome se također razgovaralo i u hrvatskim medijima, ali i u svjetskim medijima. Vrlo direktno, on nije zamišljen zapravo kao neka nadogradnja UN-a ili potpuna zamjena UN-a. On je jedna od inicijativa, možemo ju gledati dobronamjernih inicijativa koja bi trebala pomoći svijetu da ide prema miru.
1: Bi li imao smisla bez Ujedinjenih naroda? Da nije u sklopu Ujedinjenih naroda.
0: Dobro, on nije u sklopu Ujedinjenih naroda.
1: Zato kažem, ali za sada još ni nema nekih rezultata, ali bi li takva organizacija imala smisla da je posebno?
0: Znači, takva organizacija kako je trenutno postavljena, ne. Ona bi trebala biti potpuno drugačije postavljena i to su onda neki drugi uvjeti. Da li nama treba organizacija za mir uz Ujedinjene narode? Sigurno da. Mir je trenutno najugroženiji, nije ugrožen isključivo ovim geopolitičkim preslagivanjima, mir je ugrožen primjerice klimatskim promjenama koje ste također dotaknuli. Mi ćemo zbog klimatskih promjena imati i imamo danas već klimatske migrante, imat ćemo područja kojima se neće moći živjeti, imat ćemo područja u kojima će život biti potpuno drugačiji nego što je danas, primjerice promijenit će se tlo na kojem, koje je trenutno sada poljoprivreda, neće se moći više uzgajati poljoprivreda koja se do sada uzgajala, mijenjat će se ritam, ono što je bitno, imat ćemo cijeli niz dodatnih izazova i nama stvarno treba jedna organizacija koja bi se potpuno koncentrirano posvetila miru. Ujedinjeni narodi se posvećuju miru u jednom svom segmentu i u tom su vrlo vrijedni. Ima sigurno niz propusta, ali ima i cijeli niz vrlo uspješnih priča povezanih sa mirom, napose postkonfliktnim društvima gdje Ujedinjeni narodi imaju svoju značajnu ulogu. I pritom bih htio samo još jednu stvar reći, a to je Ujedinjeni narodi su moćni koliko im države dopuste da budu moćni. Oni nisu neki tamo entitet potpuno samo dostatan koji može funkcionirati mimo odluka država, a države zapravo same odlučuju, ne samo ovih prvih pet koji smo spomenuli cijelo vrijeme, koje su zapravo najmoćnije, ali imaju to pravo veta, nego zapravo svih država svijeta. Mi odlučujemo kakav će biti Ujedinjeni narodi i mi zapravo donosimo odluku da li će biti jači, da li će biti slabi i u kojim dijelovima će djelovati.
1: Puno puta ste svi u kontekstu reforme Ujedinjenih naroda i ključnih problema Ujedinjenih naroda spominjali to Vijeće sigurnosti koje, ako je Opća skupština neka parlamentarna razina, onda bi ovo bila izvršna vlast, ajmo tako reći. Problem u Vijeću sigurnosti je veto pet stalnih članica koje zapravo često ne dopušta donošenje nikakvih konkretnih odluka i poteza. Profesorice Polović, u kojem smjeru bi trebala ići reforma Ujedinjenih naroda, koja bi trebala početi reformom Vijeća sigurnosti, je li to uopće moguće s obzirom na pravo Vijeća koje mora to i odobriti, i odnosno kad vas pitam u kojem smjeru bi trebala ići, je li to proširenje Vijeća koje se često spominje, mislim da je to jučer i premijer Plenković spominjao, ili možda ipak reforma prava veta?
3: Da, to je vrlo važno pitanje o kojem se raspravlja već niz godina. Naime, bez obzira što još uvijek živimo na neki način, rekla bih tako, u ultimativnoj unipolarnosti, ipak svijet kreće i prema multipolarnom poretku u kojoj se javljuju nove sile. Mi znamo da postoje tri sile, znači Sjedinjene Američke Države, Kina i Rusija, koje su definitivno svjetske velike sile. Međutim, postoji također i niz, rekla bih tako, regionalnih sila koji se osjećaju dovoljno moćne i snažne, koji traže svoje mjesto u Vijeću sigurnosti. Jedna od prvih jest recimo Turska, zatim Brazil, ne znam nije, Južna Afrika, međutim isto tako imate na kraju krajeva ratovi koji se vode na Bliskom istoku, jesu oko za regionalnu dominaciju tri velike sile, Izraela, Turske i recimo Irana. Prema tome, sigurno Vijeće sigurnosti još uvijek na neki način odražava taj međunarodni poredak iz 45. godine, međutim, možemo reći da je ta raspodjela moći u svijetu bitno promijenjena i u svakom slučaju traži se, i ovo što ste sami rekli, povećanje broja članica, znači Vijeća sigurnosti, koje sada ima 5 stalnih i 10 nestalnih. Međutim, to bi uključivalo i veću zastupljenost Afrike, Azije, Pacifika, Latinske Amerike i zapravo u svakom slučaju nakon toga trebalo bi ići reforma načina rada Vijeća sigurnosti koja uključuje ono najosjetljivije, a to je zapravo pitanje prava veta. Tu imate neke pokušaje, naime 24. godine usvojen je taj pakt for the future, znači pakt za budućnost Ujedinjenih naroda koje zapravo na neki način je ponudilo neke prijedloge na način da Vijeće sigurnosti bude reprezentativnije, znači uključenije, znači učinkovitije i odgovornosti. Međutim, najdublji problem svakako jest to pravo veta i mi zapravo vidimo posljednjih godina da se naravno ni jedna velika kriza ne uspjeva riješiti upravo zbog blokade, uvijek neka od velikih sila blokira. I možda svakako treba spomenuti, to je reforma financiranja Ujedinjenih naroda. To je u svakom slučaju nije toliko recimo prisutno u javnosti, ali je iznimno važno, jer ja osobno znam ljude koji gube poslove u okviru Ujedinjenih naroda, prvenstveno zato što Sjedinjene Američke Države odbijaju financirati, znači oni smanjuju svoje financiranje, a recimo čak i jedna Kina koja je velika podržavateljica Vijeća Ujedinjenih naroda, općenito ona recimo isto tako kasni sa uplatama. To je vrlo važno recimo za financiranje mirovnih operacija, humanitarne operacije, na primjer općenito djelovanje u nekim krizama, tako da je to, i da ne govorim zapravo o toj reformi globalnog upravljanja, veliko pitanje, tu bi došla svakako i ta tema umjetne inteligencije, upravljanje migracijama i tako dalje. To su zapravo neka pitanja koja sigurno traže jedan odgovor u okviru svjetske organizacije, a on u ovom trenutku izostaje.
1: Čini mi se da je turski predsjednik Erdogan u jednom intervjuu ove godine rekao, obzirom da se često priča o proširenju Vijeća sigurnosti i o tome da Afrika primjerice uopće nema svoje mjesto među stalnim članicama Vijeća sigurnosti, no rekao je da bi proširenje značilo samo više mogućnosti za pravo veta, dakle još veće probleme. Ali evo, profesore Bandov, koliku moć ima glavni tajnik Ujedinjenih naroda, kakav on pečat stavlja na radu Ujedinjenih naroda i što očekujete dalje? Naime, Antoniju Guterešu istječe mandat krajem godine, očekuje se neko novo ime, možda prvi put i žena.
0: Dajte mi samo dvije sekunde oko ovoga prava veta. Znači, ono što već sada postoji, a to je jedna od novih rezolucija Ujedinjenih naroda, koje su na neki način prisilile stalne članice Vijeća sigurnosti da moraju opravdati zašto su uložile veto. Mislim da je to dosta bitno, znači unutar 10 dana od polaganja veta moraju u Generalnoj skupštini na neki način se pokreće rasprava o toj temi i onda na neki način još jedanput ta država koja je uložila
1: pravo
0: veta.
1: Čak se daje i veća uloga Generalnoj skupštini u tome, jer može
0: sada,
1: i ona odlučivati.
0: Sada tu može naravno ići se prema još jednom koraku prema tim reformama, koja bi primjerice rekli da onda Generalna skupština, kada se dogodilo pravo veta, može skinuti pravo veta. To je naprijed jedan od koraka i tako se i to može izmijeniti. Imamo mi tu jako puno prostora u međunarodnom
2: trenutno
0: pravo.
2: Trenutno pro forme, sve skupa.
0: Ne, točno, apsolutno ste u pravu, gospođo Rakić, znači trenutno to nije obligatorna, ali to može biti jedan smjer u kojem se može razmišljati i sigurno jeste jedan od dobrih načina kako to može biti. Samo da odgovorim ovo na kratko, glavni tajnik u ovom momentu jeste osoba koja mora biti diplomatična, koja mora znati iskomunicirati, pokušati se uvijek staviti na neki način u cipele onog s kojim on razgovara, s kojim se pregovara. Danas, nažalost, u globalnim međunarodnim odnosima vrlo često čelnici država nisu, ja bih rekao, čak možda nisu niti sposobni da tako razmišljaju, ali pokazuju tendenciju da tako ni ne žele razmišljati. Glavni tajnik jeste sigurno osoba koja bi morala na neki način još jedan puta okupiti, pronaći kompromisne rješenja, tražiti što je moguće više dijaloga. Znamo da sada imamo nekoliko kandidata, vjerojatno će biti iz Latinske Amerike, ali to ćemo isto još vidjeti, to u našem svijetu kako se trenutno događa, nismo potpuno sigurni u kojem smjeru će se dalje razvijati, ali još jedan puta sigurno mora biti osoba od diplomacije koja može komunicirati.
1: Gospođo Rakić, rekli smo na početku kako je ono što je vrlo specifično za Opću skupštinu Ujedinjenih naroda, to što svaka država ima ista prava, isti glas. Što to znači za Hrvatsku, kako ocjenjujete evo naš nastup u Ujedinjenim narodima i za govornicom premijera Plenkovića, što Hrvatska može dobiti u Ujedinjenim narodima, koliko su moćne te poruke?
2: Pa moćne su zapravo na taj način da vi imate, svaka zemlja, pa i ona najmanja, ima prigodu iznijeti svoja razmišljanja o onome što se događa u svijetu, a svijet je u dubokoj krizi, to su svih tih 193 zemlje u svijetu apsolutno svjesne. I istovremeno, za što se vi zalažete? Mi se zalažemo za multilateralizam, što je logično, jer te krize se mogu jedino zajednički rješavati, jer vidimo dokud je došlo ti bilateralni odnosi i sukobi. rat koji je potpuno izazvan iz ničega je bio napad američki na Iran. Dakle, bez strategije da znate na koji način ćete izaći iz svega toga i koje će biti posljedice. Dakle, naš govor je bio usmjeren prema diplomaciji, ono što sam rekla na početku, da to nedostaje, da moramo razmišljati o budućnosti zajednice, da želimo da takva zajednica ostane i istovremeno premijer se osvrnuo na stanje na Zapadnom Balkanu sa činjenicom koliko zemlje žele ući u Europsku uniju, što bi to značilo i na koji način poticati zapravo da se ta situacija krene prema nekoj boljoj budućnosti. Ono što bih htjela reći, a to je da se vratimo na same Ujedinjene narode, to je financiranje. Ujedinjeni narodi su trenutačno 3,5 milijarde dolara u dugu. Sama Amerika je dužna prema Ujedinjenim narodima 5 milijarde. Oni su sad isplatili 750 milijuna. To se odražava naravno na budžet, on je 15% manji, koji je već inače bio smanjen u Ujedinjenim narodima, oprostite, i smanjen je broj zaposlenih za 19%. Sama Amerika je izišla iz 66 raznih udruga Ujedinjenih naroda koje su i osnovane da pomognu međunarodnoj zajednici, bez obzira da li se radilo o ekonomiji, da li se radilo o zdravstvu, posebno o zdravstvu. Dakle, to je jedna strana priče, a druga je da sve počinje i završava sa Vijećem sigurnosti. Vijeće sigurnosti odobrava reformu, to što postoji 10 nestalnih članica uz 5 stalnih, te 10 nestalnih članica mogu izraziti također svoje mišljenje u raspravi, ali one ne odlučuju.
1: Pravo veta nemaju. Hvala vam najljepša svima na sudjelovanju jutros u emisiji. S nama su bili Mirjana Rakić, Jadranka Polović, Goran Bandov. Emisiju su realizirali Jadranka Besednik, Jasna Sarić, Zvonimir Tomičić. Moje ime Jelena Mikovčić. Do slušanja i doviđenja.

0: U Njujorku se nastavlja glavna rasprava Opće skupštine UN-a. Sve prolazi u sjeni dvaju ratova, rusko-ukrajinskog i američko-iranskog. Što je dosad pokazala ovogodišnja skupština, analizirali smo u našoj jutrošnjoj mreži. Vanjsko-politički analitičari Goran Bandov i Mirjana Rakić ocijenili su.
1: Različiti državnici koriste na neki način taj podijum na različite načine. Ujedinjeni narodi nisu samo generalna skupština. Generalna skupština je, možemo reći, taj jedan parlamentarni dio Ujedinjenih naroda. Oni su puno kompleksnija organizacija i ono što je također bitno, oni su na neki način nasljednica prethodne organizacije Lige naroda. Ono što je bitno oko generalne skupštine, ona ima zapravo prvenstveno jednu ulogu savjetodavnu. Odluke koje se u njezinim tijelima donose nisu obvezujuće. Svaka država članica ima potpuno ravnopravnost sa svim drugim članicama.
2: Ono što je u početku jasno, prije samog otvaranja Opće skupštine, a to je da danas u svijetu nedostaje diplomacije. Sve se pokušava rješavati u većini slučajeva, ako gledamo najjaču silu, a to je Amerika, silom. Ujedinjene narode, možda ne ovakve kakvi jesu, oni zahtijevaju reformu, ali treba zadržati jer je to taj multilateralizam u svijetu koji se sve više lomi, vi morate imati jednu jezgru oko koje će se ipak većina zemlje suglasiti.
0: Danas u Sabor stižu izmjene zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, te o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba kojima se povećavaju braniteljske mirovine. Od 1. siječnja visina mirovine određivat će se prema vremenu provedenom u obrani. Predviđeno je povećanje od 3 eura po mjesecu provedenom u borbenom sektoru i 50 centi po mjesecu provedenom u neborbenom sektoru za ukupno 174.000 branitelja. Uvodi se i dragovoljački dodatak, a ukida se i posljednje preostalo umanjenje mirovine iz 2002. od 8 do 20%.
3: Vijesti.
0: Kijev je rano jutros bio meta ruskog raketnog napada. Poginule su dvije osobe, a tri su ozlijeđene, izvijestio je gradonačelnik Vitalij Kličko. Među ozlijeđenima su tri člana medicinskog osoblja. Oštećeni su bolnica, obližnja klinika i stambeni objekt, a krhotine projektila pale su u nekoliko gradskih četvrti. Ruske su snage napale Kijev i jučer, kada su, prema Kličkovim riječima, poginule dvije osobe, a 45 ih je ozlijeđeno.
3: Sport.
0: Sportske novosti pripremila je Sanja Žigar-Frljuk.
4: Hrvatska nogometna reprezentacija još danas će trenirati na Rujevici prije sutrašnjeg puta u Prag na ogled Češkom u Ligi nacija. Na posljednjem treningu izbornik Bilić imao je sve igrače. Antonio Grabić osvojio je brončanu medalju na europskom prvenstvu u boksu u Sofiji. U polufinalu kategorije do 85 kg izgubio je od Rusa Karmanova jednoglasnom odlukom sudaca. Hrvatski biciklist Nikolas Gojković osvojio je odlično drugo mjesto u drugoj etapi Cro-Race-a voženoj od Biograda na moru do Novalje u dužini od 114,5 km. Najbolji je to plasman nekog hrvatskog vozača na Cro-Race-u još od travnja 2017. kada je Kristijan Đurasek upisao etapnu pobjedu.
5: Ovo su cesta kojima vozim cijeli svoj život i vjerojatno je zato tako dobro prošla. Tu je već i prijašnjih godina sam radio krug u završnici. Bilo je jako napeto, jako je velika borba za poziciju bila. Znao sam da je sprint nizbrdo i da će se jako brzo zadnjih 500 metara proći.
4: Pobjednik etape je danac Karl-Frederik Bevort, dok je pobjednik prve etape kolumbijac Juan Sebastian Molano bio treći i ostao vodeći u ukupnom poretku, u kojem je Gojković sada četvrti. Naš drugi predstavnik Fran Miholjević etapu je završio 31. Danas je treća etapa od Krka do Labina. Hrvatske rukometašice su na turniru u Ohridu, gdje će u tri dana odigrati tri utakmice u prvom dijelu priprema za europsko prvenstvo koje ih čeka u prosincu. Prva je danas u 16 sati protiv Crne Gore, sutra će igrati protiv Srbije, a preko sutra protiv Sjeverne Makedonije. U domaćem prvenstvu vaterpolista u dvoboju gradskih rivala u Splitu u susretu prvog kola Jadran je bio bolji od Mornara 14-5. Na europskom prvenstvu odbojkaša Slovenija je pobijedila Belgiju 3-1 u setovima te izborila polufinalni ogled protiv Poljske, a Finska je svladala Italiju 3-2 i u polufinalu ide na Francusku.
3: Vremenska prognoza.
0: Sunčano, no poslije podne porasne oblake i mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. U unutrašnjosti će naglo zapuhati umjeren, na udare i jak sjeverac i sjeveroistočnjak, potkraj dana na sjevernom Jadranu bura. Najviša temperatura od 19 do 24 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
3: Visa.
6: Dobar dan. U današnjoj vizi govorimo o jesenskom zasjedanju opće skupštine UN-a u Njujorku, na marginama kojega je i potpisan sporazum Sjedinjenih Država, Danske i Grenlanda, koji bi trebao smiriti napetosti nakon prijetnji američkog predsjednika Trumpa o preuzimanju Grenlanda. Europska unija i Kanada namjeravaju pripremiti pravni okvir za tješnje partnerstvo koje je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen najavila kao pridruženo članstvo Uniji. U Njemačkoj su na izborima u dvije savezne zemlje kršćanski demokrati saveznog kancelara Merca pretrpjeli težak poraz, osobito u Mecklenburg zapadnom Pomorju, gdje nisu uspjeli prijeći ni izborni prag. Nakon posljednjih vojnih operacija jemenskih hutisti postaju sve veća prijetnja u regiji Crvenog mora, ugrožavajući još jedan za promet energenata važan tjesnac Bab al-Mandab. Govorit ćemo i o završnici predizborne kampanje u Bosni i Hercegovini, gdje se za desetak dana održavaju izbori. O svemu više u sljedećih 50 minuta s vama su Renato Drvodelić i Jelena Maštruko.
3: Visa.
6: Globalna svjetska žarišta, borba protiv klimatskih promjena, umjetna inteligencija glavne su teme 81. opće skupštine Ujedinjenih naroda koja je počela u ponedjeljak. U Njujorku su se zbog toga i ove godine okupili svjetski vođe s pozivima na obnovu povjerenja i multilateralizma, a čini se da baš toga u globalnom poretku trenutačno najviše nedostaje. Koje su glavne poruke odaslane s govornice UN-a i po čemu će se pamtiti ovogodišnje okupljanje, govori Jelena Mikovčić.
7: Sirene, policijske blokade, zatvorene ulice i visoke mjere sigurnosti u Njujorku i ove godine prate opću skupštinu Ujedinjenih naroda. Obnova povjerenja, upravljanje promjenama, Ujedinjeni narodi koji služe svima. Ovogodišnji je slogan zasjedanja, no odmah se pokazalo kako je to i najveći problem. Teško je obnoviti povjerenje u organizaciju koja pokušava posredovati u ratovima koje nije uspjela zaustaviti, dok velike sile donose odluke i vlastite interese stavljaju ispred zajedničkih pravila. Pukotine u svijetu postale su kanjoni, ustvrdio je otvarajući skup glavni tajnik UN-a Antonio Guterres, kojemu je ovo i posljednja opća skupština prije kraja mandata.
8: Iako sljedeće godine neću biti glavni tajnik, uvjeren sam da će ova organizacija i djelovati i ustrajati na tome da je mir moguć, da su ljudska prava univerzalna vrijednost. Upravo to mora pobijediti pravo jačeg nad slabijim i omogućiti budućnost za koju se vrijedi boriti.
7: Puno drukčije poruke s govornice je poslao američki predsjednik Donald Trump. Ponovno je kritizirao međunarodne institucije, među njima i Međunarodni kazneni sud, a usprotivio se i zajedničkim ograničenjima razvoja umjetne inteligencije. U proteklih godinu dana Trump je nastojao smanjiti aktivnosti UN-a uskraćivanjem novca, iako je ove godine ipak uplaćen dio zaostalih obveza, jer bi u suprotnome Sjedinjene Države izgubile pravo glasa u općoj skupštini. Svoj je govor Trump iskoristio i za prijetnje Iranu.
9: Preda mnom je velika odluka. Hoće li se postići dogovor s Iranom koji bi mu omogućio da obnove zemlju ili da zatrem Islamsku republiku, da ih otjeram do vraga bez prilike za opstanak i bez nade za sljedeće generacije. Ali mislim da ćemo postići dogovor nakon izbora.
7: Dok se za govornicom prijetilo uništenjem Irana, na marginama skupštine ipak se pregovaralo o završetku rata. Sastali su se iranski i američki predstavnici, a Trump je trosatne razgovore ocijenio vrlo dobrima. Osim toga, američki je predsjednik s Danskom i Grenlandom potpisao sigurnosni sporazum koji predviđa povećanje američke vojne prisutnosti na otoku. Trumpove imperialističke izjave o Grenlandu time su, čini se, zaboravljene, jer danska premijerka Mette Frederiksen u Njujorku je poručila.
10: Prije 75 godina sklopili smo sporazum o obrani Grenlanda. Danas potpisujemo još veći i bolji sporazum koji može trajati zauvijek. Ovaj ovaj je sporazum dobar za Sjedinjene Države. Dobar je za Grenland, za Dansku, za NATO savez, a time i za Europu.
7: Trump se sastao i s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i rekao kako je mir u Ukrajini vrlo blizu. Kad je pak riječ o Gazi, Trump je poručio kako je taj rat završen. No turski predsjednik Tayyip Recep Erdoğan s time se nije složio. Podsjetio je da palestinski predsjednik Mahmud Abbas nije u dvorani UN-a, jer mu već drugu godinu za redom Sjedinjene Države nisu izdale vizu, te je oštro poručio.
9: Želim da se zna da, iako gospodin Abbas ne može biti ovdje, mi ćemo, kao i prošle godine, biti njegov glas slobodne i suverene Palestine. Da iznesemo muku palestinskog naroda na svjetskoj pozornici. Ovom prigodom pozivam zemlje koje nisu priznale Palestinu da razmotre svoju odluku. Gaza danas nije samo najveće svjetsko dječje groblje. Gaza je najmanje čovječni i najsramotniji koncentracijski logor našeg doba.
7: Kritičan je zagovornicom bio i francuski predsjednik Emmanuel Macron.
11: Neki se hvale navodnim mirom, ali taj mir nije otvorio humanitarne koridore ni na sekundu. Moramo li stajati po strani i gledati taj spektakl koji nas sve posramljuje? Nikad.
7: Pitanje Palestine najbolje pokazuje nemoć Ujedinjenih naroda, koje unatoč univerzalnom političkom legitimitetu ne uspijevaju dobiti zajednički odgovor na krizu, a nemaju ni mogućnost nametnuti svoje odluke državama koje ih odbijaju. Hrvatski premijer Andrej Plenković u svom je obraćanju ponovio kako naša zemlja zagovara rješenje dvije države. Istaknuo je i nastavak snažne potpore Ukrajini, a rješavanje problema on vidi upravo u međunarodnom pravu i međunarodnim institucijama, te povratku multilateralizmu. Hrvatska, naime, u Ujedinjene narode donosi jedinstveno iskustvo zemlje koja je doživjela agresiju, obranila se i obnovila, te razvila demokraciju i integrirala se u svjetske organizacije, istaknuo je Plenković.
11: Hrvatska podupire multilateralizam utemeljen na pravilima kao vrhunac ljudske suradnje, ne zato što smo naivni, nego zato što smo vidjeli i iskusili alternativu. Za male i srednje države međunarodno pravo nije apstrakcija, ono je granica između poretka i tiranije, između suverene jednakosti i vladavine sile.
7: Osvrnuo se i na važnost proširenja Europske unije na temelju zasluga, ali upozorio na nužnost izbornih reformi u Bosni i Hercegovini, koje trebaju osigurati ravnopravnost tri konstitutivna naroda. Obraćanje s svjetskim čelnicima Plenković je iskoristio i za oštre kritike nedavnog ispraćaja ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu.
11: Pomirenje postaje moguće kada se prizna odgovornost za zločine iz prošlosti i odbaci njihovo veličanje. Taj standard ne dopušta nacionalne iznimke. To znači poštovanje žrtava i jasno odbacivanje povijesnog revizionizma, a ne veličanje ratnih zločinaca. Not the
7: glorification of war criminals. Očito je da ključni problem Ujedinjenih naroda i dalje ostaje. Unatoč institucijama i rezolucijama, neki ne priznaju kazneni sud i njegove odluke, pouzdaju se u bilateralne dogovore i zakon jačeg, dok drugi pozivaju na poštovanje međunarodnih pravila i jačanje multilateralizma i povjerenje u institucije. A u svemu tome Vijeće sigurnosti ostaje posebno osjetljivo mjesto. 5 stalnih članica imaju pravo veta, dok Afrika i dalje nema stalno mjesto, na što je pred kraj mandata upozorio i glavni tajnik Antonio Guterres. A glavni problemi neće se riješiti bilateralnim dogovorima. Klimatske promjene ne zaustavljaju se na granicama. Umjetna inteligencija razvija se brže nego što države uspijevaju dogovoriti pravila njezine uporabe. Izbjeglice bježe preko granica pred ratovima, a energetske i sigurnosne krize izazvane lokalnim ratovima postaju globalni problem. Iako Ujedinjeni narodi uspijevaju i dalje na jednom mjestu okupiti gotovo 130 šefova država, vlada i organizacija, zajednička rješenja i dalje su im nedostupna. Viza. Na marginama glavne rasprave na općoj skupštini UN-a potpisan je sporazum SAD-a, Danske i Grenlanda. Veliki uspjeh za SAD, kako kaže predsjednik Donald Trump, odnosno dogovor koji će koristiti svima, kako to govore danska premijerka i grenlandski premijer. Strukturiranje kao sigurnosno partnerstvo s neograničenim trajanjem morat će ga ratificirati parlamenti i u Nuku i u Kopenhagenu. U osnovi riječ je o malo proširenoj inačici postojećeg sporazuma, no svejedno smiruje više
6: višemjesečnu diplomatsku krizu i napetosti unutar NATO-a koje su kulminirale Trumpovim otvorenim prijetnjama da će se ovako ili onako dokopati strateški važnog i resursima bogatog otoka Danja Dubravac.
12: Na Grenlandu su osme najveće rezerve rijetkih zemnih elemenata na svijetu s procijenjenih 36,1 milijun tona ukupnih resursa. I zbog topljenja leda otvaraju se nove brodske rute pa su sve dostupniji. Od 34 minerala koje Europska unija ubraja u ključne sirovine, Grenland ima 24. Amerikanci kažu da je na njemu 39 od 54 minerala ključna za nacionalnu sigurnost SAD-a i predsjednik Donald Trump otok želi još od prvog mandata, kad je iznio ideju da bi ga SAD mogao kupiti od Danske. S prijetnjama preuzimanjem počeo je početkom drugog mandata, a imenovao je i posebnog izaslanika za Grenland, guvernera Luizijane Jeffa Landrya, koji je sam izazvao burnu reakciju Grenlanda i Danske, izjavom da mu je čast volontirati na toj dužnosti kako bi pomogao da Grenland postane dio Sjedinjenih Država. Slijedila je sječanjska kriza tijekom koje je Trump govorio da će učiniti nešto na lijep ili malo teži način. U Bijeloj kući su službeno potvrdili da Trump razmatra sve opcije za preuzimanje nadzora nad otokom i isticali da je upotreba američke vojske uvijek opcija. Urednički tim danskog javnog radija tada je s Grenlanđanima snimio skeč koji je u jednom danu pogledalo 13 milijuna ljudi, a počinje tvrdnjom da Trump zaslužuje Nobelovu nagradu.
13: Trump deserves the Nobel Peace Prize.
14: Da, gospodine predsjedniče, vi ste istinski mirotvorac jer vaše su prijetnje zapravo zbližile Dansku i Grenland više nego ikad prije. Da, Danska zaslužuje nagradu za plašljivost. Ali vi, gospodine predsjedniče, zaslužujete Nobelovu nagradu jer ste nas ujedinili protiv sebe.
12: Od svih prijetnji Trump je odustao na Svjetskom gospodarskom forumu nakon što je s glavnim tajnikom NATO-a dogovorio pregovore o ovom sporazumu. NATO je odmah pokrenuo misiju Arktički stražar, a Trump je cijelo vrijeme provocirao. Tako je u jednom trenutku rekao da šalje američki brod bolnicu kako bi se na Grenlandu mogli liječiti mnogi kojima se ne pomaže. Svi su to opovrgnuli, a brod nije nikada stigao. Kad je sporazum konačno dogovoren, Trump je objavio:
15: SAD je sklopio sporazum s Kraljevinom Danskom i Grenlandom, kojim se Sjedinjenim Državama daje trajni nadzor nad sigurnošću i svim ostalim potrebama na Grenlandu. SAD to neće stajati ništa.
12: A u tom besplatnom rješenju, koliko je za sad poznato, najveće su stvarne novosti da SAD može bez pojedinačnog odobrenja Kopenhagena i Nuka graditi dodatnu vojnu infrastrukturu i objekte. A za sad se spominje obnova dviju baza iz vremena hladnog rata. Kini i Rusiji to se izričito zabranjuje, iako je to i sada nezamislivo. Uz to sporazum ostaje na snazi iako se Grenland odvoji od Danske te uvodi obveznu američku provjeru osjetljivih ulaganja. I to je vezano za Peking i Mosku jer im se i službeno zabranjuje ulaganje u grenlandsku ključnu infrastrukturu i rudnike rijetkih minerala. Premijer Grenlanda priopćio je da će sporazum ojačati sigurnost svih uključenih i Zapadnog saveza, te potvrdio da se u njemu poštuju interesi Grenlanda i njegovo mjesto u međunarodnoj suradnji. Građani u Nuku, koji su godinama izloženi geopolitičkim pritiscima, zbog kojih je usporen tempo kampanje za neovisnost od Danske, ovako su komentirali objavu.
16: Potpuno sam uvjeren da će naši političari postići dobar dogovor, jer nikada nećemo biti Danci, kao što nikada nećemo biti Amerikanci. Zato smatram da moramo biti u mogućnosti da trgujemo s kim želimo i da sklapamo vlastite sporazume. Ipak u ovom trenutku Danska je glavna zemlja s kojom održavamo odnose.
17: Trump se mora držati jako, jako daleko od Grenlanda. Ne bi trebao računati na to da će naša djeca i unuci u budućnosti biti Amerikanci. Neće biti. Mora se držati podalje.
12: Danska premijerka Mette Frederiksen tvrdi da se Danska ne odriče suverenosti i da je sporazum dobar i koristan za sve uključene strane, čime i za Zapad i cijeli NATO.
17: Moguće je zadržati suverenitet i istodobno tješnje surađivati s drugim zemljama u području sigurnosne i obrambene politike. Naš sjeverni prostor danas je povezaniji nego ikada prije.
18: Članica smo Europske unije, srećom njezin smo dio. Od samog smo početka u NATO-u, a već godinama njegujemo vrlo blisku obrambenu suradnju s Amerikancima, koju smo razvijali i unutar same Danske. Riječ je o onome što nazivamo bilateralnim obrambenim sporazumom. Dakle, suverenitet je načelo na kojem svaka suverena država čvrsto ustraje.
12: Dogovor je odmah pozdravio NATO, a njegov predsjednik vojnog odbora, admiral Giuseppe Cavo Dragone, objasnio je važnost tog područja za savez.
15: Riječ je o sporazumu i zato je iznimno dobrodošao. Bez prevelikih pojedinosti s vojnog stajališta ondje provodimo mnogobrojne aktivnosti, a tu je i operacija Arktički stražar, što za NATO znači veliku obvezu. Treba imati na umu da savez mora voditi računa o trima bokovima, sjevernom, istočnom i južnom. To je naš pristup od 360 stupnjeva u kojem je sjeverni arktički bok dio naših aktivnosti ophodnje. Znači, s vojnog stajališta tom području dajemo veliku pozornost.
12: Iako je Danska članica Europske unije, Grenland je iz bloka izašao 1985. ali njegovi stanovnici kao državljani Danske ujedno su i državljani Unije, koja želi osigurati trajni utjecaj i stabilnost na Arktiku. Uz predloženo udvostručenje sredstava za otok u sljedećem višegodišnjem okviru, potpisan je novi veliki investicijski paket vrijedan 200 milijuna eura, usmjeren na ključne sirovine, čistu energiju i digitalnu povezivost. Visa.
6: Nakon što je prekinuo trgovinske pregovore s SAD-om, kanadski premijer Mark Carney okrenuo se novom savezu s Europskom unijom. Bivši guverner dviju nacionalnih banaka u kratko je vrijeme postao međunarodna politička zvijezda, lider koji pokušava dokazati da srednje sile, razvijene demokracije mogu prkositi pritiscima velikih sila i graditi stabilniji, zeleniji i pravedniji svjetski poredak kroz vrijednosno usklađene saveze. Pripremila Ivanka Zorić.
19: Nepokolebljivi tehnokrat i politički realist, nova je velika zvijezda globalne politike. Tek odnedavno političar svjetsku je pažnju osvojio govorom početkom godine u Davosu, a onda i otvorenim suprotstavljanjem predsjedniku Trumpu. Mark Carney po svim mjerilima ima izvanredan životopis. Rođen je i odrastao u Kanadi, a studirao je i doktorirao ekonomiju na Harvardu i Oxfordu. Bio je investicijski bankar u Goldman Sachsu, a potom guverner Banke Kanade, pa zatim i guverner Banke Engleske, kao prvi stranac u povijesti koji je vodio tu instituciju. A onda je početkom 2025. kanadske liberale doveo do tijesne, ali čvrste pobjede na saveznim izborima. U fokus svjetske javnosti došao je svojim govorom u Davosu na ekonomskom forumu u kojem je pozvao na savez srednjih sila.
15: Tvrdim da srednje sile moraju djelovati zajedno. Jer ako nismo za stolom, bit ćemo na jelovniku. Velike sile si, za razliku od nas ostalih, mogu priuštiti da djeluju same. Kad mi pregovaramo bilateralno s dominantnom silom, pregovaramo iz pozicije slabijeg. Prihvaćamo ono što nam se ponudi i natječemo se međusobno tko će biti najpristupačniji. To nije suverenitet, to je prihvaćanje podređenosti. U svijetu rivalstva velikih sila mi imamo izbor. Natjecati se međusobno za naklonost hegemona ili se udružiti i stvoriti treći put i zajedno imati utjecaj. Ne bismo smjeli dopustiti da nas uspon tvrde moći zaslijepi toliko da ne vidimo činjenicu da će moć legitimnosti, integriteta i pravila ostati snažna ako odlučimo njima zajednički upravljati. If we choose to wield
19: them together. Tako je novopečeni političar preko noći postao globalna politička zvijezda oko koje se zavrtjela nova odlučnost svijeta da prestane podilaziti Trumpu. Da misli ozbiljno pokazao je u kolovozu kad se povukao iz trgovinskih pregovora s SAD-om, nakon čega mu je Trump uveo visoke carine, a on uzvratio istom mjerom i obrazložio.
15: Željeli su ograničiti naše promicanje francuskog jezika i naše kulture. Željeli su imati utjecaj na naše buduće trgovinske sporazume s drugim zemljama. Postavljali su uvjete koji bi s vremenom potkopali neke od najvažnijih industrija u našoj zemlji, poput proizvodnje automobila, čelika i šumske industrije. Ukratko, tražili su previše, a nudili premalo. Radili smo u dobroj vjeri kako bismo postigli pošten dogovor, ali budući da pošten dogovor nije bio na stolu, donijeli smo ispravnu odluku da odustanemo od lošeg.
19: Odmah nakon što je okrenuo leđa Trumpu, Carr nije dogovorio novi savez preko Atlantika, jer Europska unija mu je ponudila status pridružene članice. Trump je rekao da će na to reagirati nakon što ustanovi detalje tog dogovora.
15: Smatram da je Kanada najgora zemlja za suradnju, najteža zemlja. Oni umiru od želje da postignu dogovor s nama, ali teško imati posla s njima. Problem je u njihovim vođama, nije stvar u ljudima. Ljudi su fantastični, ali s vođama je vrlo teško. Navikli su godinama pljačkati našu zemlju, ali neće je pljačkati kad sam ja tu.
19: A evo kako je Carney u jednom intervjuu opisao svoj odnos s Trumpom.
20: I went to the White House.
15: Bio sam u Bijeloj kući proljetos. Na kraju sastanka predsjednik Trump mi je rekao: Mark, želim ti dati nešto zaista posebno. Tako posebno, Mark, tako posebno. Poklonio mi je kutiju u kojoj je bio veliki zlatni ključ za koji je rekao: to je ključ Bijele kuće. Samo ga ponesi i pustit ćete unutra. Zatim je dodao: ili ćete možda upucati. I to nekako sažima odnos koji imamo. Kanada, evo ti ključ, ali možda te upucamo.
19: Carneyjevi interesi i politički pogledi često se poklapaju s interesima europskih centrista, no dok su čelnici najvećih europskih gospodarstava oslabljeni padom popularnosti i rastom populističkih pokreta, Mark Carney ima zavidnu potporu kod kuće. Sa 65% potpore jedan je od najpopularnijih premijera u modernoj povijesti Kanade, a čak 80% Kanađana podupire njegovu odluku da napusti pregovore s Donaldom Trumpom. Analitičar Matt Winkler iz Bloomberga objašnjava.
15: Kanada je, otkako je Mark Carney postao premijer u ožujku 2025. nadmašila sve u Americi, kao i u eurozoni i bilo gdje u svijetu. Od 10 najvećih burzi na svijetu, Kanada je najviše porasla, više od 40%. Njezino tržište obveznica također ide odlično, djelomično zato što stopa inflacije u Kanadi za razliku od eurozone ili Amerike pada. Osim toga, Kanada je omiljena. Ako pogledate World Atlas, Kanada je odmah uz Švicarsku kao najomiljenija zemlja na svijetu. Pogodite zašto? Zbog svojih politika koje su razumne i to vide svi u svijetu. A to dolazi od jednog čovjeka, Marka Carneya.
19: Ipak, nakon što je odbacio Trumpovu taktiku visokog pritiska i odlučio uzvratiti na najnovije carine, Carney će tek morati uvjeriti Kanađane da je ekonomska bol vrijedna cijena suprotstavljanju Trumpu u potrazi za boljim sporazumom. U kratkom vremenu Mark Carney se profilirao kao političar koji spaja tradicionalne liberalne vrijednosti s pragmatičnim upravljanjem, te označio početak nove geopolitičke arhitekture u kojoj se lanci opskrbe više ne grade na temelju najniže cijene, već na temelju zajedničkih vrijednosti i političke sigurnosti.
3: Visa.
6: Nakon izbora u njemačkoj saveznoj zemlji Mecklenburg, Zapadno Pomorje i u Berlinu, savezni je kancelar Friedrich Merz pod sve većim pritiskom zbog loših rezultata njegovih kršćanskih demokrata koji u Mecklenburgu nisu uspjeli prijeći ni izborni prag, što se toj stranci dogodilo prvi put u povijesti u nekoj od saveznih zemalja. Upitna je i budućnost najavljenih reformi savezne vlade, dok krajnje desna alternativa za Njemačku i dalje bilježi rast u gotovo svim saveznim zemljama i prema anketama na prvom je mjestu popularnosti za kojom CDU zaostaje gotovo 10% na sam.

0: povijesno loše, baš kao što su povijesno loši rezultati kršćanskih demokrata na upravo održanim pokrajinskim izborima. To je u nedjelju u 18 sati i 14 minuta priznao i šef CDU-a. Merz je dakle samo 14 minuta nakon zatvaranja biračkih mjesta izašao pred novinare s kratkom ali jasnom analizom.
1: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schön reden. Es ist ein Desaster.
0: Ishod izbora u Mecklenburg-Zapadnom Pomorju ne možemo uljepšavati. To je bio debakl, rekao je Merz. U tom trenutku on još nije mogao ni znati koliko je velik taj debakl. CDU naime u sjevernoj njemačkoj saveznoj zemlji nije uspio ući u novi saziv pokrajinskog parlamenta. Stranka Konrada Adenauera i Helmuta Kohla ostala je ispod izbornog praga od 5%. To je presedan i uvjerljivo najlošiji izborni rezultat koji su kršćanski demokrati ostvarili u posljeratnoj njemačkoj povijesti. U Mecklenburg-Zapadnom Pomorju je pobijedio AfD, a na izborima u Berlinu ljevica. A do sad vladajući kršćanski demokrati pretrpjeli su i tamo teške gubitke. U analizi nedjeljnih izbora, ali i nedavnog teškog poraza CDU-a u Saskoj-Anhaltu, gdje je triumfirala Alternativa za Njemačku, kao jedan od glavnih razloga neuspjeha CDU-a spominje se ime Friedricha Merza. Kancelar je nepopularan, njegov osobni rejting je pao na jedva 10%, a nepopularan je i njegov reformski kurs. Merz puno obećava, a premalo isporučuje, kažu kritičari. Pobjede stranaka s krajnje lijevog i desnog ruba političkog spektra te sve gori rezultati CDU-a dodatno će, kako se očekuje, pojačati pritisak i na saveznog kancelara i destabilizirati saveznu vladu u Berlinu. U izjavi nakon nedjeljnjih dvostrukih izbora Merz je rekao da mu ne pada na pamet da se povuče, on želi nastaviti sa svojim kursom. Reforme su lijek za otrov autoritarnosti koji prodire sve dublje u naše društvo, rekao je kancelar.
1: Die Reformen müssen kommen. Natürlich bringt uns das alle in eine schwierige Situation.
0: Reforme moraju doći. Naravno da nas to sve dovodi u tešku situaciju, ali mi preuzimamo tu odgovornost, ja preuzimam tu odgovornost i želim unaprijediti našu zemlju. Naglasio je Merz, svjestan činjenice da su ovi izbori bili svojevrsni referendum o njegovoj politici. Oko 90% njemačkih građana je nezadovoljno radom savezne vlade. Kako pokazuju aktualna istraživanja, oni trenutno najviše strahuju od rasta inflacije i troškova života, muče ih migracije i socijalna nepravda, nezadovoljni su privrednim stanjem u zemlji i generalno pesimistično gledaju u budućnost. Kancelar, tomu predbacuju čak i njegovi stranački prijatelji, pokazuje premalo empatije za brige ljudi. AfD pak na drugoj strani profitira na svim tim strahovima, a neke od njih i dodatno pojačava. Alternativa za Njemačku pretekla je CDU i na saveznoj razini. U anketama je AfD u ovom trenutku uvjerljivo najjača politička opcija u Saveznoj Republici. Iako je Merz prije dolaska na dužnost kancelara obećavao da će prepoloviti rejting AfD-a, posljednji izbori, a pogotovo oni u Saskoj-Anhaltu, pokazali su da on ne samo da nije prepolovio AfD, već da je AfD zapravo prepolovio Merzov CDU. Samouvjerena alternativa zato povećava pritisak na kancelara i nada se raspadu koalicije u Berlinu, odnosno novim prijevremenim izborima.
2: Ich glaube nicht, dass Friedrich Merz sich wird halten können mit irgendwelchen Floskeln.
0: Mislim da Friedrich Merz neće uspjeti opstati na toj dužnosti sa svim tim floskulama, već skoro dvije godine obećava koje kakve reforme, a još nema ništa od toga. Merz je pogrešan kancelar za CDU, on vuče CDU u ponor, rekla je Alice Weidel, šefica AfD-a za ARD. Nakon serije loših rezultata, Merz, kako pišu komentatori u Tisku ovih dana, sada počinje igrati na vrijeme. Sljedeći pokrajinski izbori su tek na proljeće. Kancelar se nada promjeni trenda u idućim mjesecima, nada se boljim vijestima na naslovnicama. Naime, nazire se sićušan, ali ipak rast BDP-a u tekućoj godini, vide se prvi mali efekti trošenja novca iz posebnog fonda za obnovu infrastrukture, raste i broj deportacija onih migranata koji nemaju pravo na zaštitu. A za sada se ne nazire ni pobuna protiv Merza unutar CDU-a, nitko od prominentnijih stranačkih čelnika, naime, još ne zahtjeva glasno njegovu ostavku. Politolog Martin Florak zato smatra da je Merz i dalje gospodar svoje sudbine, i to usprkos dramatičnim porazima i padu povjerenja građana. Sad je doduše još više pod pritiskom nego što je bio

0: sada, ali je i dalje u snažnoj poziciji. Ništa sad ne ide bez Merca i pored Merca. Unija CDU-CSU u ovom trenutku jednostavno nema realističnu alternativu za njega, rekao je Florak na VDR-u. Ishod njemačkih pokrajinskih izbora s velikom se pažnjom pratio i ostatku Europske unije. Nakon serije neuspjeha CDU-a, među najvažnijim partnerima Berlina, rastu sumnje u to koliko uopće Njemačka može biti vodeća snaga Unije u ovim kompliciranim geopolitičkim okolnostima. Merz je prije stupanja na dužnost obećavao aktivniju njemačku ulogu unutar EU-a pod njegovim vodstvom, no s obzirom na rast pritiska na unutarnje političkom planu, upitno je u kojoj mjeri ovako slab kancelar uopće može biti lider u klubu 27-orice.
1: Nakon što je prospavana izborna noć, vrlo brzo se zahuktala snažna medijska kampanja kojom se zbog navodnog antisemitskog problema pokušava delegitimirati ljevica i izvršiti pritisak na SPD i Zelene da odustanu od koaliranja s izbornim pobjednikom u Berlinu. Mogu li ti pritisci uroditi plodom, pitali smo još Srećka Matića.
2: Oni mogu definitivno uroditi plodom, s obzirom da u jednom dijelu ljevice, znači ne generalno u ljevici, postoji taj problem antisemitizma, postoje i određene sumnje u vezi sa kriminalnim klanovima. U ovom slučaju upadljivo je da takav pritisak dolazi neposredno nakon izbora i nakon pobjede kandidatkinje ljevice, da se zapravo s jedne strane pojačava pritisak na ljevicu, pojačava pritisak pogotovo na potencijalne koalicijske partnere i da se, kako kažu neki kritičari, u toj kritici ide toliko daleko da se po njihovom mišljenju čak i problem antisemitizma koji je itekako prisutan u Njemačkoj, pogotovo u Berlinu, zloupotrebljava u kreiranju političke konstelacije nakon izbora u glavnom gradu Njemačke. Postoje dvije opcije za formiranje vlasti, jedna je sa vodstvom ljevice, odnosno Die Linke, a druga opcija koju favoriziraju ovi kritičari ljevice je naravno opcija u kojoj bi CDU usprkos teškim gubicima na pokrajinskim izborima i dalje ostao na dužnosti premijera, ali naravno onda u koaliciji sa socijaldemokratima i zelenima.
1: Što rezultati izbora znače za politiku na saveznoj razini i očekuje li se pojačavanje pritiska na saveznog kancelara da odstupi, osobito recimo iz stranačke baze?
2: Pritisak na kancelara Merca, ujedno i šefa CDU-a, je već sad toliko velik da je teško i zamisliti da bi on mogao još dodatno znatnije rasti. Jedina opcija po kojoj bi on mogao znatnije rasti da netko iz samog CDU-a izađe i kaže jasno i glasno, pogotovo mislim na političke lidere s prve linije bojišnice koji budu tražili eventualno od njega ostavku. To se u ovom trenutku još uvijek nije dogodilo, znači nitko od njegovih potencijalnih unutarstranačkih konkurenata i konkurentica nije izašao sa tim zahtjevom, tako da CDU zapravo u ovoj situaciji, usprkos debaklima na posljednjim pokrajinskim izborima, dramatičnim porazima, čak i presedanima, da po prvi put jedna tako velika stranka Konrada Adenauera i Helmuta Kohla ne uđe u jedan pokrajinski parlament, nema alternativu, jer ako ne Merz, tko onda? Nitko se ne javlja, da li zbog manjka hrabrosti ili činjenice da su problemi u zemlji toliko veliki da to obeshrabruje i potencijalne nasljednike, za sada ne znamo. To je u svakom slučaju pod navodnicima sreća u nesreći za Friedricha Merza, jer čim nema potencijalnih nasljednika, on i dalje automatski ostaje kancelar do nekih novih, možda prijevremenih izbora, u nadi naravno da će se u idućim mjesecima promijeniti negativni trend. On se jednostavno nada i boljim rezultatima u privredi, nada se da će te dobre vijesti zamijeniti loše, a onda bi naravno i popustio pritisak na njega.
1: Merz poručuje kako ne odustaje od provedbe reformi savezne vlade, no Manuela Schwesig je svoju kampanju u Mecklenburg-Zapadnom Pomorju među ostalim gradila na protivljenju mirovinskoj reformi, a i nakon izbora vrlo oštro kritizira saveznog kancelara. Kako je budućnost reformi savezne vlade?
2: To je ogroman problem i zapravo pravi paradoks. U ovoj zemlji su već odavno potrebne reforme, reforme koje nisu provedene, a već i sama najava reformi, kako vidimo iz Merzovog primjera, dovodi do pada podrške birača dovodi do ogromnog rasta njegove nepopularnosti i njegove vlade. Znači, paradoks je zbog toga što su zemlji potrebne reforme, a provođenje reformi znači pad podrške. Nitko od birača naravno ne želi reforme jer strahuje da će biti možda još gore, a bez provođenja reformi, onih koji su najavljene, situacija u zemlji mogla biti još puno gora nego što je danas, a time naravno to bi moglo utjecati naš dodatni pad povjerenja, odnosno erozije povjerenja birača u Friedricha Merca. On je svjestan činjenice da su reforme potrebne i zapravo je to jedini izlaz koji on vidi u brzom provođenju reformi kako bi što prije, ako one naravno urode plodom, rezultati bili vidljivi i da se poboljša situacija u zemlji. To je naravno pod uvjetom ako bude imao priliku i šansu da te reforme provede, jer za sve reforme potrebno je određeno vrijeme, a potrebno je naravno i vrijeme da one počnu pokazivati rezultate ako budu dobre. Visa.
1: Jemenski hutisti postaju sve veća prijetnja u regiji Crvenog mora nakon što su munjevitom ofenzivom zaprijetili i drugom ključnom tjesnacu za prolaz nafte Bab al-Mandabu. Tko su oni i zašto ih već proglašavaju najjačem svjetskom paravojskom za vizu Anabela Lajkauf?
3: Hutisti, koji su poznati kao Ansar Allah, odnosno Boži pomagači, šiitska su skupina islamističkog smjera u Jemenu. Nastali su 90. godina i to sa ciljem promicanja prava zaidijskih šiita i plemena hutista, po kojima su i dobili ime. Podupiru Iran, točnije Iran podupire njih, a povezani su i s drugim skupinama u regiji poput Hamasa i Hezbolaha. Uz Izrael i SAD najvećim je neprijatelj Saudijska Arabija koja podupire jemensku vladu, a sukob traje jako dugo, još od vremena kad je Jemen bio između juga pod nadzorom Velike Britanije i sjevera zemlje kojemu je potporu davala saudijska kraljevska obitelj. Povjesničar Dario Špelić.
4: Kad Saudijska Arabija punom silinom ulazi u jemenske poslove, ulazi u onog trenutka kada ono što mi ćemo znati kao sjeverni Jemen do 1990. kada dolazi do revolucije u kojoj se zbacuju s vlasti imami. Imam zaidijski koji u biti ima status kralja. Dakle, do tad je sjeverni Jemen, to jest kraljevstvo Jemen, bilo kraljevina. Tom zbacivanju republikanci nastoje uvesti republiku i proglašavaju Arapsku republiku Jemen. I tu dolazi do dosta krvavog građanskog rata. Na kraju pobjeđuju republikanci i stvara se gore Arapska republika Jemen. Kada odlaze Britanci, stvara se prvo Narodna republika Jemen, a onda nakon toga Narodna republika postaje Demokratska narodna republika. Saudijska Arabija je ključna sila na kojoj se naslanja taj sjeverni Jemen, Republika Jemen. Jug je pod dominacijom Sovjetskog saveza. Šta radi Saudijska Arabija u tom sjevernom Jemenu? Ona provodi ustrajnu politiku širenja posebnog oblika islama koji mi zovemo vahabitski islam.
5: To je ono što mi znamo kao šerijatski sad zakon.
4: Tako je. Problem je što su zaiditi šiti. Oni jesu umjereni šiti, zapravo najumjereniji, najbliži su sunitskom tumačenju islama. Međutim, problem je bio u tome što je pritisak Saudijske Arabije uistinu bio toliko jak, toliko težak, da jedan dio ljudi u tom zaidijsko-šiitskom ovoga društvu je to počeo smatrati krajnje neprihvatljivim načinom takvog petljanja. Zaiditi pokušavaju prvo politički se oduprijeti tom jako ustrajnom pokušaju širenja te verzije islama. To negdje tamo u 90. godinama zapravo dovodi s jedne strane do stvaranja zaidijske stranke, ona se zove Istina. Tamo negdje do 2000-ih se zapravo profilira kod zaidita kroz tu stranku Istina snažan otpor prema bilo kakvom s jedne strane saudijskom utjecaju i s druge strane prema Salehovoj politici koja se jednostavno našla u škarama onog što mi zovemo rat protiv terora.
3: Taj rat protiv terora posebice se pokazao važnim nakon što je Jemen postao cilj SAD-a 2000. zbog samoubilačkog napada na američki ratni brod u Adenskom zaljevu, a tadašnji predsjednik Saleh stao je na američku stranu.
4: Zaiditi dobivaju dvostruke neprijatelje. S jedne strane to je Saudijska Arabija, s druge strane to su Sjedinjene Američke Države. Sa Sjedinjenim Američkim Državama u paketu ide Izrael i jednostavno se stvara ta jedna posebna, recimo, točka otpora koju vodi Husein al-Huti, kojeg 2004. je Saleh uspio alocirati nakon kraće borbe i ubiti. I on de facto postane neka vrsta mučenika i pod njemu u krajnjoj liniji cijela ta milicija koja će nastati pokret će nosi naziv Hutisti. Njega kasnije zamijenio njegov otac, nakon toga i njegov brat Abdul Malik. Jemenski politički život je uistinu uvijek bio buran. problem se postaje još gori tim ratom protiv terora i nakon toga arapskim proljećem. Jedni i drugi nastoje imati što je moguće više saveznika, pa će tako čovjek Saleh, koji je de facto bio ključan da se ubije Huti, jedno vrijeme imati Hutiste na svojoj strani. Ali neprijatelj mog neprijateljima i prijatelj, često puta je to tako.
3: 2014. u Jemenu je izbio građanski rat gdje pobjednika nije bilo, a Dario Špelić kaže:
4: u Jemenu je građanski rat napravio grozne stvari. Dakle, jedna od najvećih epidemija kolere u povijesti je izbila u Jemenu za vrijeme tog građanskog rata. To dovoljno već govori o kakvom je stanju riječ. Saudijska Arabija ulazi 2015. zato što smatra da mora slomiti Hutiste, jer su oni za početak šiti, prijetnja, i ako se slome oni, mi ćemo dobiti u Jemenu režim kakve zapravo mi hoćemo. Vrlo brzo se tu priključuju Ujedinjeni Arapski Emirati. Koliko su Hutisti snažni, odlučni i rekli bi dobro opremljeni, govori da Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski Emirati, koji su kupili oružja što američkog, francuskog, britanskog u vrijednosti od na stotine milijardi dolara, ne mogu od 2015. do danas slomiti nešto što je de facto milicija. Sad u cijelu priču ulazi još Islamska Republika Iran. Tako je. Zašto? Prvo zato što uistinu Iran na Srednjem Istoku je jedini moćni zaštitnik šiitskih zajednica, koje su u pravilu uvijek manjinske i u ne baš najboljem položaju. I drugo, zato što toj strategiji Irana, te isturene obrane koja ide pod pretpostavkom da se ne bi morali boriti u Teheranu, borimo se u Damasku, borimo se u Bejrutu, borimo se u Sani. Pogotovo ako se taj naš saveznik, u ovom slučaju Hutisti, nalaze na jednom strateški važnom području, gdje uvijek postoji mogućnost pritiska. Sve to zapravo od Hutista čini jednu vrlo moćnu miliciju, jedan moćan pokret koji Saudijska Arabija ne može zajedno sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima nikako poraziti. Hutisti su ostali, ne samo da su ostali na životu, nego su sad u zadnje vrijeme uspjeli proširiti teritorij pod svojom kontrolom i proširiti ga na taj način da sad u ovom trenutku, recimo tako, gotovo sva obala, jemenska obala Crvenog mora je pod njihovom kontrolom. Što za bilo kakvu plovidbu Tjesnacem, Bab el Mandeb, Vrata suza ili tuge, čini ovisnom o dobroj volji Hutista.
3: Sami Hutisti su svoju munjevitu ofenzivu opisali kao stvaranje uvjeta za osiguranje nadzora nad regionalnim izvozom nafte, a na pitanje postoji li zbog posebnog vojnog sporazuma Turske, Saudijske Arabije i Pakistana, nalik na onaj NATO-ov, opasnost da se sukob proširi na širu regiju, posebice zbog toga što je jedan dron srušen iznad Meke, najsvetijeg mjesta islama, Dario Špelić odgovara:
4: to je Bliski i Srednji Istok, tu stvari mogu otići toliko daleko da sad predviđanja koje mi sad imamo u ovom studiju za 7 dana izgledaju smiješno. Nekako mislim da samo drastično pogoršanje situacije sa Hutistima će uvesti u cijelu priču i Republiku Tursku i Pakistan. Ali to mora biti drastično, drastično pogoršanje stanja. Viza.
1: Kako se približavaju opći izbori u Bosni i Hercegovini 4. listopada, raste neizvjesnost oko izbora hrvatskog člana predsjedništva države. S druge strane, zbog izražene populističke retorike tijekom predizborne kampanje, primjetno je razočarenje dijela birača ponudom političkih stranaka, ističe naš suradnik iz Sarajeva, Branislav Vrbanić, u razgovoru s Goranom Ivanovićem.
6: Kampanja se uopće skoro osim na marginama, znate, kad nekoga morate upitati u nekom gostovanju na televizijama, tada se dijelom malo dotakne ekonomskih pitanja europske budućnosti BiH ili pitanja koja su još na margina obrazovanja, kulture, sporta. BiH se susreće s velikim demografskim problemima, ali vjerujte, to zapravo nigdje nije u fokusu nijedne stranke što se tiče općih izbora u BiH ove godine. Nacionalno pitanje je jako bitno u ovim trenucima i o tome se najviše zapravo i govori, najviše poruka je upućeno upravo te strane. Znači, kako ko vidi budućnost BiH ili što mi da mu se u ovom trenutku događa u BiH.
7: Čini li vam se da ta zapaljiva nacionalistička retorika prijeti sigurnosti BiH u ovom trenutku?
6: A ja osobno mislim da ne prijeti. Mi smo već navikli na žestok vokabular, osobito u predizborno vrijeme. Ovaj put se tu desilo još nekoliko događaja, dakle pokop za genocid i za ratne zločine i zločine protiv čovjeka budućnosti osudnog, dakle, zločinca Ratka Mladića. To je bilo tamo negdje na početku kampanje i to je dosta utjecalo onda i na poruke iz Beograda i Sarajeva. Hrvatska strana se pri tome, moram reći, ovdje u BiH držala poprilično suzdržano.
7: A strahuju li Hrvati u BiH ponovno od preglasavanja pri izboru člana predsjedništva?
6: To je vrlo aktualno pitanje i sve stoji kao što je bilo prije 4, 8, 12 godina. Dakle, znate da je Željko Komšić u 4 navrata većinskim, dakle, apsolutno bošnjačkim glasovima zasjeo u predsjedništvo BiH. To duboko zapravo narušava duh Dejtonskog sporazuma i izazvalo je velike potrese u BiH. Ne samo zbog nezadovoljstva Hrvata, već takvog učinka bojali su se i u Republici Srpskoj. Željko Komšić, njegovi izbori koji su bili zaista popraćeni ne samo uz odobravanje ili najblaže rečeno u šutnu gotovo svih političkih stranaka s bošnjačkim predznakom, izazvalo je zaista velike probleme u odnosima u Federaciji BiH, u odnosima između hrvatskog i bošnjačkog narodnosno, točnije rečeno njihovih političkih predstavnika. Sve se sada ponavlja, umjesto Željka Komšića i njegov savjetnik do sadašnjih predsjedništva BiH i član Demokratske fronte Slaven Kovačević. I ovdje je vrlo važno napomenuti. Za hrvatski narod u BiH, pa i za političkih predstavnika, uvijek su dovedeni pred tu soluciju, dakle, pokušati se ujediniti, izboriti svog i legalnog i legitimnog člana predsjedništva ili se podijeliti. Ovaj put, kao što znate, utrci su troje kandidata, a Slaven Kovačević opet će biti, dakle, ekspozitura bošnjačke politike koja se obično krije iza vrlo onako lijepe riječi građansko uređenje BiH.
7: Što kažu ankete, kako stoji kandidatkinja HDZ-a BiH Darijana Filipović u odnosu na neovisnog kandidata pet hrvatskih stranaka Zdenka Lučića i gospodina Kovačevića koji je, dakle, kandidat Demokratske stranke Željka Komšića?
6: Ono što su dosadašnjih nekoliko anketa pokazalo, uglavnom da Darijana Filipović je favorit što se tiče hrvatskih birača na ovim izborima, posljednje slijedi Zdenko Lučić, dakle, iz hrvatske petorke, a negdje marginalni broj glasova što se tiče hrvatskog dijela birača osvaja je Slaven Kovačević.
7: No, stožerna bošnjačka stranka SDA ima druge planove za sastav predsjedništva u koje predlaže svog predsjednika Bakira Izetbegovića, dok se očekuje da će iz Republike Srpske ponovno biti izabrana Željka Cvijanović.
6: Oni sad idu s tom pričom da izbor Cvijanovićke i Darijane u predsjedništvo BiH da bi mogli donijeti odluku o pomilovanju Dodika. I to sad bošnjačka strana najviše Izetbegović, ali ovi drugi stalno forsiraju. Ne smije biti 2-1, odnosno mora biti 2-1, dva Bošnjaka i jedna Srpkinja.
7: Zbog takvih primjera se u Hrvatskoj često stječe dojam da je politika u BiH podijeljena isključivo na tri etnička bloka, mada na ovim izborima svjedočimo i podjelama unutar konstitutivnih naroda. U Republici Srpskoj imamo otvoreni sukob Milorada Dodika i šefa oporbe Draška Stanivukovića. Kod Bošnjaka SDA želi srušiti vladajuću trojku, a unutar hrvatskog korpusa Lučić izravno napada Dragana Čovića i HDZ BiH. Koliko to utječe na pokušaj homogenizacije birača kod izbora hrvatskih predstavnika?
6: Zdenko Lučić, kandidat hrvatske petorke, pet oporbenih stranaka koje djeluju i imaju sve uporište u različitim dijelovima BiH. Oni pokušavaju, dakle, uzeti svoj dio glasačkog tijela. Zdenko Lučić vodi vrlo agresivnu, rekao bih, kampanju i to je njegovo pravo, naravno. Dakle, on se usmjerio svojim napadima na Dragana Čovića. Zato je zanimljivo jer uopće ne spominje Darijanu Filipović i to je dio, naravno, političke strategije u svakom slučaju. I vidjet ćemo što će to polučiti, kakve će to polučiti rezultate.
7: I za kraj, koliko su uopće birači zainteresirani za ove izbore?
6: Mogu reći svoj osobni dojam. Vrlo su nezainteresirani. Dakle, zainteresirani su samo izravno oni stranački koji pripadaju, dakle, u te stranačke mašinerije koje radi na radnim mjestima, jer nažalost BiH je zemlja iznimno korumpirana, puna nepotizma i to vam je na sve tri strane. E, ti birači koji su usko povezani s vladajućim klikom, tijelima, strankama, političarima, njihove obitelji, oni sigurno jesu. Većina ljudi je vrlo nezainteresirana i jedna apatija se uvuklo. Mogu iznesti jedan primjer. Na početku samog, dakle, predizborne kampanje pojavio se jedan oglas na Facebooku, onako, vrlo je simptomatičan. Gospođa nudi, kaže ona, platite mi ajde 50 eura i glasujem za vašu stranku, platite još 50 eura i muž glasuje, a u paketu za 125 eura recimo dobijete i moj, i muže i kćerkin glas. A uz to, ako želite da blatim vaše protivnike po društvenim mrežama, to još košta, nisam zapamtio točno, 100 eura. Pa malo i taj oglas, kažem, može biti indikativan, dakle, iako je naravno kupovina glasova strogo zabranjena, kazneno djelo, ali evo vidimo, i to govori na cijeli odnos i pogled prema situaciji uoči ovih izbora, što ljudi misle.
1: Bila je to viza koju su ovoga tjedna pripremili Renato Drvodelić i Jelena Maštruko.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
3: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
4: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
5: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
6: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Rano jutro splanuo je požar na odlagalištu otpada Kukuljanovu pokraj Rijeke. Zbog velike količine dima ravnateljstvo civilne zaštite poslalo je upozorenje građanima da zatvore prozore i izbjegavaju boravak na otvorenome. Kako je trenutačno stanje na požarištu, rekao nam je Primorsko-goranski županijski vatrogasni zapovjednik Dario Gauš.
1: Možemo reći da požar je pod kontrolom, no međutim lokaliziranje u cirka 1000 kvadrata površine sa ogromnom količinom materijala, recimo sekundarne sirovine, mogu reći da su vatrogasci napravili izvrstan posao kroz noć, u smislu da su spasili evo obližnju halu, prešu i teretno vozilo. Također mogu reći evo da su prisutne ogromne količine dima i da će dogašivanje potrajati kroz dan. U ovim trenucima imamo povoljan smjer vjetra, otprilike jugoistočni, ali treba napomenuti da kroz dan očekujemo promjenu smjera vjetra i upozorenje koje je dano građanima putem slug poruke ostaje. Kažem, to je sad evo priča koja će potrajati.
0: U New Yorku nastavak glavne rasprave Opće skupštine UN-a. Jučer je sve prošlo u sjeni dvaju ratova, rusko-ukrajinskog i američko-iranskog. Jesu li Ujedinjeni narodi uopće više mjesto na kojem se rješavaju sukobi i je li ovo njihova najveća kriza ili najvidljivija? Evo kako je na to pitanje u našoj mreži jutros odgovorila analitičarka Jadranka Polović.
2: Možda je ove godine na neki način najvidljivija i nikad možda toliko medijske pozornosti nije bilo kao ove godine. Prvenstveno zato što upravo kroz govore možemo reći da financiranje Ujedinjenih naroda koje ovisi prvenstveno o Sjedinjenim Američkim Državama je bitno smanjeno. Također vidjeli smo da se sam predsjednik Trump usmjerio na djelovanje Međunarodnog kaznenog suda Ujedinjenih naroda. Znači, sve to pokazuje na neki način sasvim nove okolnosti u kojima djeluje međunarodna organizacija. Govor predsjednika Trumpa, prijetnja jednoj zemlji od 90 milijuna stanovnika, znači Iranu kao civilizaciji, a bez reakcije lidera demokratskih zemalja, mislim da to pokazuje zapravo da se ugled samih Ujedinjenih naroda jako urušava i da se one nalaze negdje u fazi u kojoj se nalazila zapravo Liga naroda pred Drugi svjetski rat.
0: Vijesti. U ovim trenucima u Đakovu počinje međunarodna znanstveno-stručna konferencija Kontinentalna Hrvatska. U sljedeća dva dana mladi stručnjaci govorit će o ključnim temama toga dijela zemlje, od gospodarstva i gorućih demografskih pitanja do bogate povijesti, kulture i tradicije. Domaćini i glavni suorganizator konferencije, profesor Vladimir Dugalić, ističe.
3: Da se radi o jednom interdisciplinarnom pristupu i raznolikosti tema, gdje je glavni fokus stavljen na afirmaciji mladih znanstvenika. Tako da ova konferencija je zapravo rasadište ideja koje mogu pomoći razvoju ovih krajeva. Kad malo samo pogledamo raspored tema, onda vidimo da se raspravlja o društvu i održivom razvoju, o povijesti, demografiji, migracijama, temama iz filozofije, psihologije, pedagogije, glazbe, o razvoju sporta, edukacije i pripremljenosti za provođenje palijativne skrbi, o poljoprivrednoj pismenosti. Isto tako raspravljat će se o razvoju kontinentalnog turizma, o povezanosti između poduzetničkih aktivnosti i gospodarskog rasta, ulozi poduzeća u integraciji stranih radnika, ulozi javne nabave, ali isto tako neće se zaboraviti niti medijska slika, zatim razvoj kulture, klimatske promjene i ono što je danas vrlo aktualno, raspravljat će se i o zbrinjavanju otpada na ovim našim prostorima. Vremenska
0: prognoza. Sunčano, no poslije podne porast na oblake i mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. U unutrašnjosti će naglo zapuhati umjeren, na udare i jak sjeverac i sjeveroistočnjak, potkraj dana na sjevernom Jadranu bura. Najviša temperatura od 19 do 24 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Kronološka dob se razlikuje od biološke dobe.
5: Treća dob.
6: Sam proces starenja traje od začeća pa sve do smrti.
7: Emisija za umirovljenike.
8: Nemoguće reći, eto ja sam star i ja više neću učiti. Da ideš na plac svaki dan, nešto ćeš to učiti. Naučit ćeš da je negdje opasnije preći cestu nego na neko drugo mjesto.
7: Mudrost življenja.
5: Dobro jutro želimo svim slušateljima. Mudrost počinje sa željom za znanjem, rekao je Ibn Gabirol, španjolski srednjovjekovni filozof. Kako bismo prevenirali ili bar odgodili neke bolesti ili stanja, moramo nešto o njima i znati. Danas ćemo stoga govoriti o bolestima koje najčešće pogađaju starije osobe, a to su Alzheimerova bolest i gerastenija.
7: Mudrost življenja.
5: Mjesec rujan posvećen je podizanju svijesti o Alzheimerovoj bolesti. Na sam svjetski dan te bolesti 21. rujna u dvorištu klinike za psihijatriju Vrapče postavljena je umjetnička instalacija koju čine više od 1000 kukićanih potošnica. Upravo je taj cvijet simbol oboljelih od Alzheimerove bolesti, a livadom potošnica želi se usmjeriti pažnja da je Svjetska zdravstvena organizacija proglasila pred više od 10 godina demenciju javnozdravstvenim prioritetom.
6: Evo ga, ravnateljica bolnice Vrapče, Petrana Brejčić, i baš gledamo jel ovaj puta ženskim okom koliko je lijepa ova tapiserija.
9: Predivna je, zaista je predivna i ona je doista unikatna, jedinstvena je jer je napravljena u različitim tehnikama pletenja, kukićenja i tako dalje. Preko 2000 komada potočnica ima ili tih nezaboravaka. I nama je važan podsjetnik, ona će nam ostati ovdje uljepšavati prostor jedno vrijeme, jer mi kao ljudi ne funkcioniramo samo na temelju razuma, onoga što moramo, vidimo, želimo i tako dalje, nego uvijek kažem, situaciju čini složenom onaj kontekstualni dio, onaj dojam, onaj ono neko preneseno značenje, i ono mi je važno da i kolege i obitelji i pacijenti koji dolaze će se upitati što je ovo. A ovo je zapravo uradak jako puno ljudi. Jako puno ljudi za sve nas, ne samo za naše oboljele. To je ona poruka koju kada govorimo o Alzheimeru, ali i o svim drugim bolestima, hoćemo kazati, nije važno samo ono što mi liječimo u onom najužem biološkom smislu, nego je jako važno što činimo jedni za druge, i to naročito u bolesti ne treba zaboraviti. Pa i onda kada je ta bolest jako teška, kada je neizlječiva, kada opterećuje i pacijenta i obitelj, još uvijek imamo priliku biti ljudi i još uvijek imamo priliku kroz ovakve angažmane, naravno simbolično, ali imamo priliku pružiti ljubav, podršku, empatiju, biti tu i omogućiti tim teško oboljelim ljudima da što dulje ostaju u zajednici, da što dulje budu u socijalnim interakcijama s drugima.
5: Koliko vidite kao stručnjaci, koliko je bolest nekako podnošljivija kako samom pacijentu, tako i obitelji kada imaju podršku?
9: To je nemjerljivo, to je zaista nemjerljivo, i da je sve onako kako treba biti, vi mene o pitanje ne bi niti pitali, jer bi bilo potpuno uobičajeno da nismo orijentirani isključivo na ono koliko nešto možemo izlječiti, a koliko ne možemo. Mi smo danas u ovom svijetu koji je jako utilitaristično usmjeren, pa smo i mi nekako, što svjesno, što nesvjesno, ostali usmjereni na ono što eto kao ima neke koristi, ono gdje se dajemo s nekom koristi. A zapravo zaboravljamo da je korist da smo tu i da prestanemo mjeriti ono što je samo mjerljivo brojkama. Biti tu za oboljelog, biti tu za obitelj oboljelog, biti tu za institucije koje se bave njima, pa to ima neprocjenjivu važnost. Jer, znate, mnoga istraživanja, vrlo relevantna svjetska, kažu kada su pitali teško oboljele ljude i njihove članove obitelja, posebno oboljele ljude, što su zapamtili svoga liječenja, zapamtili su kako su se odnosili liječnici i sestre prema njima, zapamtili su oni koji su im se smiješili, oni koji su im stisli ruku, zapamtili su to. Prema tome uvijek vrijedi, uvijek vrijedi. nedavno sam čula da se ljudi žale da je svijet oko nas postao jako agresivan, a da tko god nije agresivan ispadne slabić. Je li to tako?
10: Da, ne da nije tako, nego je suprotno. Je. Naprosto je suprotno. Pokazati slabost, zapravo, što znači slabost? Pokazati emociju, pokazati da ti je teško. Reći, meni je danas jako teško, je znak je velike zrelosti i hrabrosti. To je znak da ste se vi prihvatili kao osoba koja može biti teška, osoba koja može biti bolesna u nekom trenutku, osoba koja može biti tužna. To smo sve mi. Nažalost, točno je da danas to ne smijemo biti ili to ne smijemo pokazati ili uopće ne znamo da smo takvi, osim samo što smo nezadovoljni, frustrirani smo, možda smo samo tužni, možda to ne želimo priznati jer to rade slabići. Tako nas uče. Mislim, ne uče nas, nego naprosto je svijet tako u ovom krajnjem narcističnom postavljanju, krajnjem utilitarnom, vrijedi samo ono što je opipljivo, što mi ovaj trend donosi zadovoljstvo, ono što iz neke moje osobne perspektive ima korist, jel? E, a to se onda preteče na živote svakog od nas. Dakle, moj odgovor je posve suprotno.
5: Predsjednik Hrvatskog društva za Alzheimerovu bolest i psihijatrije starije životne dobi, profesor dr. Ninoslav Mimica, poručuje da unatoč velikom napretku u liječenju te bolesti, koja je postala dostupna i u Hrvatskoj, stručnjaci u Alijansi i dalje rade na tome da se oboljelima i članovima njihove obitelji pruži standard koji imaju u skandinavskim zemljama.
11: No, mi radimo zapravo ovo što mi ovdje radimo, danas je svjetski dan Alzheimerove bolesti, mi dižemo svjesnost Alzheimerove bolesti i pričamo o njoj kao javnozdravstvenom prioritetu, zapravo iščekujemo akcijski plan. Ja danas dolazim s jedne konferencije, pres konferencije koja je bila u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo i tamo je bila gospođa Zadro, predstavnica ministarstva, i ona je nama rekla jednu krasnu vijest. Ona je rekla da je naš akcijski plan, što mi znamo, u proceduri, ali rekla nam je sljedeće, da će on zaživiti pod kraj godine i krenuti sa idućom godinom. To je nešto fenomenalno, što smo čuli od strane predstavnika Ministarstva zdravstva, znači mi se zbilja nadamo i očekujemo da će akcijski plan skrbi za osobe s demencijom, koji bi bio unutar plana za mentalno zdravlje, kao jedan od 4 akcijskih planova, on će zaživiti sa godinom 27. i ići će do 2030. godine. Znači, plan za sljedeće, znači od 27. još 4 godine. To je jako dobro, jer onda ćemo imati zapravo jednu strukturiranu pomoć osobama s demencijom, njihovim obiteljima na nivou cijele Hrvatske.
5: Što bi to konkretno značilo za oboljele osobe i članove njihovih obitelji?
11: Pa pogledajte, ja ne mogu pričati u ime ministarstva, ali ja mogu pričati u onome što smo mi predložili u tom akcijskom planu, da to bude ako tako bude, kako je predloženo. Znači, to bi značilo jedna sustavna skrb i bila bi zapravo izjednačen minimum skrbi za osobe s demencijom. To znači, ako mi kažemo da preporučamo dnevne boravke za osobe sa demencijom, to znači da oni trebaju biti dostupni i izvan Zagreba, znači i u ruralnim područjima, i dostupni ljudima koji oboljevaju diljem Hrvatske. I tako dalje. Znači, ako kažemo u tom planu da, ne znam, lijekovi trebaju biti dostupni, to onda isto znači da oni trebaju biti bez participacije, antidementivi kao standardno liječenje. Također, znači, ako kažemo da udruge za Alzheimerovu bolest u tom planu, što smo mi rekli, kažemo da su one jako značajne i važne i da i rade određeni dio posla, onda te udruge koje rade, koje su prepoznate kao korisne udruge, kao recimo što je Hrvatska udruga za Alzheimerovu bolest, koja radi od 1999. godine i sigurno je kontinuirano rade i pomaže, onda te trebaju biti sufinancirane, potpomognute od društva, a ne da ovise o određenim donacijama, projektima koji su povremenog karaktera.
5: Ako se postavi sumnja na Alzheimerovu bolest ili na neku drugu vrstu demencije, znamo da treba jako puno čekati da bi došlo do tih bitnih pregleda, da bi se uspostavila dijagnoza. Je li bi to onda isto imalo određenu hitnost kao i karcinom?
11: Da, svakako. Evo, pa današnji dan je zapravo vezan uz jednu temu, odnosno krilaticu koju je rekla zapravo Europska, odnosno Svjetska udruga, rana dijagnoza je važna. Mislim se ranu dijagnozu Alzheimerove bolesti, odnosno demencije. Zašto? Zato jer kad rano dijagnosticiramo, onda možemo rano intervenirati, onda možemo ljudima koji su oboljeli pružiti puno kvalitetniji život dalje kroz život s bolešću. Znači oni imaju potvrđenu bolest, dobivaju lijekove, dobivaju skrb koja je potrebna, a to treba napraviti rano i mi smo zato jedan tu od takvih centara izvrsnosti, referentni centar za Alzheimerovu bolest u klinici za psihijatriju Vrapče. Mi nastojimo kroz sve različite naše akcije, nastojimo što ranije dijagnosticirati bolest, a to znači u prvih 6 mjeseci do maksimalno godinu dana od pojave simptoma. Sve što je kasnije od toga nije dobro.
5: Lijekovi, ono što sam ja čula, da je doista potvrđeno da zaustavlja bolest u nekakvoj srednjoj fazi, da se primjetno vidi da bolest toliko naglo ne napreduje.
11: Da pa će treba reći u početnoj fazi. Znači mi kad imamo prve simptome demencije, sadašnji lijekovi će stabilizirati tu bolest u osobu u toj fazi kroz duže vrijeme nego što bi bio prirodni tijek bolesti. Znači ta osoba da ne uzima tu terapiju, ona bi brže progredirala, napredovala u svojoj bolesti, išla prema srednjoj, odnosno težoj fazi bolesti. Ovako kad rano interveniramo, ne samo s lijekovima, nego i sa drugim intervencijama, kao evo vidjet ćete različite nefarmakološke metode koje se isto pomažu, znači osoba postaje aktivna, pa ona radi na sebi, ona zna da je, ona je svjesna svoje bolesti, svog minusa, ali protiv toga radi, aktivno se bori i ona zapravo kvalitetnije puno živi, to se pokazalo svugdje.
5: Jedna od tih nefarmakoloških terapija, to je, evo ga, vidim, vi imate potočnicu, broš.
11: Pa da, evo ga, pogledajte, postoje različite metode nefarmakološke koje se dodavaju na standardnu farmakološku terapiju. Znači, one to treba naglasiti, ne isključuju medikamentozno liječenje, nego su samo dodatak koji pojačava postojeću terapiju. Pa mi, evo ovdje konkretno, promoviramo terapijsko pletenje, odnosno upotrebu tekstila u terapijske svrhe, kod različite naše radionice, kroz našu dnevnu bolnicu, kroz naš bolnički sustav ambulantni i povezivanje sa širom zajednicom. Mislim, nama se to pokazalo jako dobro i mi ćemo imati takvu jednu instalaciju koja je zajednički napravljena od naših pacijenata, ali što je jako važno, i pozvali smo susjede naše, druge ustanove koje imaju slične afinitete i odnosno žele pomoći oboljelima. I zamislite, mi smo dobili na naš poziv koji smo poslali pred par mjeseci, dobili smo odgovor iz 30 adresa, znači koji su nam poslali potočnice, institucije, udruge, pojedinci, svi žele pomoći, napravili su 10 potočnica, neki 100 i mi smo sad napravili jednu veliku instalaciju preko 2000 potočnica koje jasno nismo mogli sami napraviti, ali zajednički sa širom zajednicom to je bilo moguće i to ćemo danas pokazati svima.
7: Mudrost življenja.
5: Gerastenija označava novi pristup u gerijatriji za kojeg su zaslužne naše današnje gošće, profesorica doktorica Darija Vranišić-Bender, klinička i gerontološka nutricionistica Kliničkog bolničkog centra Zagreb i docentica primarius doktorica znanosti Spomenka Tomek Roksandić, nastavnica gerontologije i gerijatrije na Međunarodnom sveučilištu Libertas.
12: Ono što je najvažnije kazati, da je gerastenija novost, i to novi pristup u gerijatriji. Dakle, nešto što je jako važno znati od samoga početka, da starost nije bolest. Dakle, radi se vrlo jednostavno od grčke riječi geron, što znači starija osoba, i astenija, dakle snaga, da li imamo mišićna snaga. Nešto što možemo i u tijeku radio emisije istaknuti, da sad kad slušamo tu emisiju, svi pokušamo staviti ruke na svoja ramena i pokušati se ustati sa stolice bez pridržavanja, što sam ja sad napravila jer sam pomaknula stolicu. Znači, ako mi to umijemo, dakle već je dokaz da imamo snagu mišićnu. Ako se mi moramo pridržavati, ako nismo sposobni se kretati, dakle, to je ta funkcionalna sposobnost, neovisno o zdravstvenom stanju. Znači, neovisno da li netko ima jednu, dve, tri ili pet dijagnoza, neovisno znači ako je prisutni multimorbiditet, funkcionalna sposobnost može biti očuvana. A ona opet ukazuje da li možemo obaviti svakodnevne aktivnosti. I zato se ide na procjenu te funkcionalne sposobnosti, a ujedno i na unapređenje zaštite zdravlja starijih osoba, upravo da se procijeni i nauči gerastenija.
5: Profesorica doktorica Darija Vranešić-Bender napisala je priručnik pod nazivom Jelovnici u domovima za starije osobe i gerontološkim centrima, za kojeg je u Grčkoj dobila i nagradu.
13: Prehrana je iznimno važna, pogotovo u starijoj dobi, i zato smo mi zapravo i oformili uz pomoć docentice naše spomenke Tome Kroksandić i taj termin gerontonutricionist, dakle osoba koja je specijalizirana upravo za skrb o prehrani osoba starije dobi. Dakle, svi mi znamo da je hrana naravno izvor ugode, izvor zadovoljstva, znači svega onoga što zapravo u starijoj dobi možda nekako i više dolazi do izražaja. Ali s druge strane isto tako je važno da odabir hrane mora biti pravilan, tako da moramo razmišljati o nekim kritičnim nutrijentima koji u starijoj dobi često su recimo problem. Dakle, to je unos proteina, znači bjelančevina, koji često nije dostatan. Dakle, ranije se nekako smatralo da unos proteina treba biti otprilike nešto manje od 1 grama po kilogramu tjelesne mase. Danas se zna da ta vrijednost ipak, ako je bubrežna funkcija očuvana kod starijih osoba, treba biti ipak veća. To je između 1 do 1,3 grama po kilogramu tjelesne mase na dan. Dakle, za osobu od 70 kilograma, otprilike to je nešto više od 80 grama otprilike. Da biste unijeli 80 grama proteina, zaista se treba potruditi u danu da recimo imate 20 do 30 grama proteina u svakom obroku. Dakle, ujutro treba uzeti nekakav jogurt, sir, u sredini dana riba, meso, jaja, dakle izvori proteina, navečer slično tako. Tako da je taj unos raspoređen tijekom dana, a naravno to su oni, ajmo reći, kritični ili ključni nutrijenti, ali sve to skupa naravno treba pratiti dovoljan unos voća, povrća, koji su onda izvor vlakana, vitamina, mineralnih tvari, korisne i vrijedne masnoće poput maslinovog ulja, repičinog ulja itd. Dakle, prehrana mora biti raznolika i mora biti dobro balansirana, ali s druge strane trebamo razmišljati i onome što često vidimo da nam nedostaje i što nam je ključno upravo za održanje te nemasne tjelesne mase. Dakle, izgradnja mišića, jer ono što se pokazalo u raznim studijama je da vašu funkcionalnost i nekakav dobar ishod, bilo da se radi o bolesti ili o nekakvim stanjima, vrlo često determinira upravo stanje mišićne mase i snage. Dakle, praćenje mišićne mase, mišićne snage je nešto što je u starijoj dobi jako važno.
5: Od kojih godina bi trebalo obratiti pozornost, dakle u svim godinama treba obratiti pozornost na prehranu, ali kada se radi o pojačanom unosu proteina?
13: Dakle, ajmo reći negdje nakon 50. godine da dolazi do jednog, ajmo reći, smanjenja udjela mišića, čak recimo nakon 45. otprilike počinje dolaziti do tog fiziološkog opadanja razine mišićne mase i snage. To je fiziološki proces, to nije nešto što moramo smatrati patološkim, ali kod nekih ljudi će to biti izraženije, kod nekih će biti manje izraženo. Biće izraženije kod onih koji uopće nisu tjelesno aktivni sigurno, koji se ne hrane adekvatno, kod onih koji zapravo nisu vježbali ni možda ni u djetinjstvu, ni u adolescenciji, ni tijekom nekog zrelog života. Tako da razmišljati treba Naravno od rođenja zapravo i samim edukacijom djece i roditelja. Već tada treba početi razmišljati i to vršiti i zapravo živjeti takav jedan model kako bismo starost dočekali što bolje, što spremnije i što funkcionalnije da bi mogli živjeti što dulji, kvalitetan i eto, sretan život. Tako da to su nam zapravo čimbenici koji su iznimno, iznimno važni i nekad možda u glavama ljudi predstavljaju nekakav ideju nekakvog odricanja, napora. Međutim, zaista ne mora biti tako. Pravilna prehrana je vrlo, vrlo, ajmo reći, palatabilna. Ona je ukusna, ona je oku isto tako privlačna. Ako gledate mediteransku prehranu, to je zapravo dijeta koju svi ljudi na svijetu nekako hvale i žele, jel? A onda ako gledamo da bi se tako mogli i trebali hraniti za zdravlje u starijoj dobi, onda to zaista nije nikakva muka, nego je to nešto što bi trebali smatrati sasvim prihvatljivim. A isto tako i tjelesna aktivnost. Kada krenete vježbati, onda shvatite da vam je tijelo jako zahvalno i da vam vraća.
14: Primario stomak, između ostalog hrana, pogotovo ugljikohidrati, su ljudima utjeha, zamjena za to što se inače osjećaju loše, pa se nekako bolje osjećaju ako si malo previše priušte ugljikohidrata.
12: To je jako dobro pitanje, zapravo i potvrda jednog činjeničnog stanja. Naime, vrlo često mi ne prepoznajemo depresiju, pogotovo u starijih osoba, i jednu potištenost i depresiju vrlo često smo skloni, a pusti ga, on je dementan. Dakle, nije stvar u demenciji, nego moramo prepoznati depresiju. Kao stručnjaci smo utvrdili i gerijatrijsku skalu depresije, baš za, dakle, zove se gerijatrijska, koja je baš ciljano, fokusirano namijenjena za stariju populaciju, da bi sami zdravstveni djelatnici, jer u toj sveobuhvatnoj procjeni sudjeluje osim liječnika, znači obiteljske medicine i samih drugih specijalista, dakle sudjeluje naravno i gerontološka gerijatrijska sestra i mora to prepoznati. Nažalost, to vrlo često jedno neznanje, jedna predrasuda i krivi stav utječe do tih mjera da se tu onda pojavi i zloupotreba u skrbi sa starijom osobom, jer ako se kreće da se vrši pritisak da je ta osoba već dementna, na taj način sama starija osoba postane žrtva, dakle žrtva jednog takvo predrasude neznanja. I naravno, vi ste tu povezali, sklona je tada i način prehrane preusmjeriti nešto što će ju, što je lako dostupno, što je izvrsno rekla profesorica Bender, dakle nešto što je slatko, što će zadovoljiti hipotalamus, što izaziva ovisnost, dakle opet ne znajući da je to zapravo jako štetno. Dakle, u uklanjanju depresije u starijih osoba prvo i osnovno je tjelesna aktivnost, hodanje. Dakle, ne moraš sada ići u teretanu, možeš pospremiti kuću, možeš se razgibati, možeš svaki dan vježbati ustajanje sa stolice da se ne pridržavaš. Dakle, svi su to mjere i žustri hod uvesti, koristiti naravno tjelesnu aktivnost, ali istovremeno voditi računa što unosiš u organizam putem hrane.
14: O gerasteni su nam govorile docentica primarius dr.

0: Šesto čulo. Emisija za osobe s invaliditetom.
1: Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta i vrijeme je za minute emisije Šesto čulo. Povodom Međunarodnog dana znakovnih jezika u Zagrebu se u utorak u organizaciji Saveza Dodir održao Znakofest, nacionalna smotra hrvatskog znakovnog jezika. Ona je okupila domaće i inozemne predavače i edukatore, a naglasila se važnost komunikacijskih posrednika za gluhoslijepe osobe. Pritom treba imati na umu da je znakovni jezik tek jedan od načina sporazumijevanja s osobama oštećena sluha ili osobama s gluhosljepoćom. O tome kako bi trebala izgledati kvalitetna komunikacijska podrška te što je komunikacijska pristupačnost, jutros razgovaram s Andreom Palijaš iz Saveza Dodir, voditeljicom edukacija i tečajeva hrvatskog znakovnog jezika, a koja je bila u organizaciji Znakofesta. Dobro vam jutro.
2: Dobro jutro vama i svim slušateljima.
1: Evo, kakvi su dojmovi od utorka, kako je prošao Znakofest?
2: Mislim da je stvarno prošao dobro. Kao što ste rekli, ove godine smo imali i inozemne predavače i edukatore. Nekako smo pokušali, iako je ovo nacionalna smotra, Znakofest je nacionalna smotra hrvatskog znakovnog jezika, pokušali smo izaći nekako van tih nacionalnih okvira, jer smo htjeli nekako dobiti i njihove možda primjere dobre prakse, neka njihova iskustva, i mislim da smo stvarno dobili puno toga, čuli neke nove stvari, neke nove ideje, i mislim da nas je potaknulo i na razmišljanje o tome što možemo bolje, kako možemo bolje, što možemo popraviti, da zapravo pružamo što bolju uslugu mi prevoditelji našim gluhim, odnosno gluhoslijepim korisnicima.
1: Da, jer kad se govori o znakovnom jeziku, ljudi nažalost i dalje pomisle da je to jedinstven sustav, da vrijedi, da je u cijelom svijetu isti, a to nije tako.
2: Tako je. To je uglavnom nekako, ja bih rekla, najveća zabluda o hrvatskom znakovnom jeziku. Dakle, uglavnom svaka država ima svoj znakovni jezik. Ono što jedino postoje vam takozvani međunarodni znakovi. To je sustav dogovorenih znakova i to nije jezik. On nema neku svoju gramatiku i slično, ali s obzirom na to da su gluhe osobe počele ići na neke različite konferencije, bilo bi jako zahtjevno da tamo imate puno znakovnih jezika na jednom mjestu, pa onda eto postoje ti međunarodni znakovi, odnosno sustav dogovorenih.
1: Ali ako imamo inozemne predavače, recimo iz područja Velike Britanije, na primjer, ili Finske, onda ste vi to prevodili s njihovog znakovnog jezika na hrvatski znakovni jezik.
2: Tako je.
1: To prevođenje, je kompleksno.
2: Prevođenje utorak je bilo vrlo kompleksno. Baš evo moram spomenuti, bila je jedna gospođa koja je rekla da je to prevođenje izgledalo kao neka slagalica. Više nije bila sigurna ko kome prevodi. Tako je. Primjerice, jedan je predavač bio iz Engleske i on je gluha osoba koja je na samom događanju koristila međunarodne znakove, odnosno znate međunarodne znakove, tako da se njemu moralo prevoditi ili na međunarodne znakove, a kada je on imao svoje izlaganje na međunarodnim znakovima, za ostalu publiku smo morali prevoditi na hrvatski
1: ili
2: jezik.
1: Ili da pojednostavimo za naše slušatelje i slušateljice, svaka država, odnosno svako područje ima svoj znakovni jezik, pa tako postoji hrvatski znakovni jezik koji nije isto što i hrvatski standardni jezik.
2: Tako
1: on
2: je.
1: Ima dakle svoja gramatička i druga načela.
2: Tako je, to je isto nešto što često misle. Hrvatski znakovni jezik se razlikuje od hrvatskog govornog jezika. Dakle, on je jezik za sebe, jezik kulture gluhih i gluhoslijepih osoba, ima svoj bogat vokabular, svoja gramatička pravila. I eto, to je uglavnom da također jedna od zabluda.
1: Eto, jutros otvaramo i telefone na ovu temu, pa nas možete i zvati na 01616 7001 u slučaju da imate pitanja vezane uz hrvatski znakovni jezik ili živote gluhoslijepih osoba. Ali tu je važno naglasiti također da osobe zakonski imaju pravo izabrati na koji će način komunicirati, bilo to znakovnim jezikom, ručnom abecedom, titlanjem, očitavanjem susana, ali komunikacijski posrednici su važni.
2: Tako je.

0: Kada je netko komunikacijski posrednik, onda su tu različiti načini komunikacije koje gluha ili gluhoslijepa osoba treba koristiti. Mi primjerice u Savezu Dodir imamo dosta korisnika koji koriste znakovni jezik, međutim imamo i onih koji ne znaju znakovni jezik pa se primjerice djelomično oslanjaju na očitavanje Susana ili čak pisanjem po papiru. Nekima vam je to način komunikacije. Mm-hmm. Pisanje po dlanu je jedan od načina komunikacije. Tako da tu su, primjerice imamo i gluhoslijepe korisnike koji su u potpunosti slijepi, ali imaju neke ostatke vida. Pa je onda prilagodba, tu smo komunikacijski posrednici, radimo svoj posao na način da im informacije prenosimo tako da im pričamo na njihovo uho, recimo, koje bolje čuju, da budemo bliže, da bude taj govor što jasniji i glasniji, da im prevedemo nešto što se priča tamo u daljini kad ne čuju dobro.
1: U stvari je jedina formula individualan pristup i onda vidjeti što čovjek...
0: Tako je. Kada počinješ raditi u bilo kojoj udruzi, u bilo kojem savezu gdje su gluhe, gluhoslijepe osobe, jako je važno upoznati te sve načine komunikacije i onda se prilagoditi svakom korisniku jer svaki ima svoj način komunikacije, možda čak i dva načina komunikacije, ali to, jako je važan taj individualan pristup svakome od njih.
1: Spomenuli smo i prije emisije... Kako zapravo čovjek određuje koji će način komunikacije preferirati? Imamo li tu neke?
0: Da, sve ovisi o stupnju oštećenja, odnosno koliko je oštećen njegov vid, sluh, ima li oštećenje i vida i sluha. Ja bih čak rekla da tu nekako ovisi o okolini. Ako je osoba od djetinjstva gluha, a je već u zajednici gluhih osoba, oni će najčešći njihov način komunikacije će biti znakovni jezik. Ako je osoba gluha, ali primjerice rođena u čujućoj okolini, onda će se tu možda razviti neki drugi način komunikacije. Tako da to sve nekako ovisi u kojoj okolini odrastaju i zapravo ovisi o samom stupnju oštećenja.
1: Imate li doticaja sa djecom koja imaju oštećenje sluha i na koji način ih onda vi usmjeravate?
0: Mi smo zapravo više usmjereni na gluhoslijepe osobe koji su starije životne dobi, međutim javljaju nam se jako puno i dolaze i neki sa djecom koji imaju oštećenje sluha. Ono što nekako... pokušavamo, mi nemamo trenutno neke radionice za djecu, ali onda nešto što možemo napraviti je primjerice kada roditelji koji su čujući dobiju gluho dijete, nekako pokušavamo, primjerice oni dođu na naš tečaj hrvatskog znakovnog jezika pa onda nekako to sve pokušaju prenositi svom djetetu, razvijati zajedno, vježbati i učiti taj hrvatski znakovni jezik. Međutim, puno je to, kažem, drugačije i teže kada je to dijete čujućih roditelja. Trebala bi tu biti neka i sustavna podrška, međutim mislim da je to nešto što, kažem, niti druge, nisam sigurna koliko puno, ne bih htjela duboko ući u tu temu, ali nisam sigurna ni koliko druge udruge i savezi imaju neku dodatnu i sustavnu podršku za njih, koja mislim da im stvarno treba.
1: Jer ako se dijete rodi s oštećenjem sluha, onda se roditelji njemu, a čujući su, njemu trebaju zapravo prilagoditi.
0: Tako
1: inači
0: je.
1: Adekvatan pristup, način.
0: Tako je. Oni to zapravo, jako je to teško. Da, to je jedna potpuno nova situacija i oni zapravo sami ne znaju odakle krenuti. Jako često se tu misli, primjerice oni nekada pređu na neke, ne znam, slušne aparate, djeca idu na ugradnju pužnice. Međutim, ono što je jako važno, ja bih htjela naglasiti da ponekad ugrade djetetu pužnicu i onda se zapravo smatra da taj hrvatski znakovni jezik im uopće ne treba. Ja mislim da nekako jedno ne isključuje drugo i da je uvijek dobro možda čak imati više načina komunikacije i svakako zašto ne, nekad sami kažu da je jako dobro da imaju taj znakovni jezik tu negdje, a opet mogu koristiti i druge načine komunikacije.
1: E sad, kad to dijete dođe u obrazovanje, tu su također, ili primjerice u predškolsko obrazovanje, ali ajmo sad ovaj dio sa školom, njemu su ili njoj jako važni komunikacijski posrednici.
0: Mm-hmm,
1: recimo kad je to osoba s gluhosljepoćom. Kako oni funkcioniraju, koliko ih je, kako se snalazite?
0: Pa, mislim da je to nekako najveći izazov. Nama nedostaje komunikacijskih posrednika općenito. Mislim da je to sa školama još najveći problem. I ja sad u ovo vrijeme kad počinje škola, mislim da na dnevnoj bazi imam pozive o tome kako roditelji traže komunikacijskog posrednika za svoje dijete. Nažalost, jedini način kako se mi snalazimo, konkretno Savez Dodir, je da, s obzirom na to da imamo tečaj hrvatskog znakovnog jezika, tu nekako pokušavamo pronaći osobe koje bi bile zainteresirane, i onda, iako je taj tečaj samo za neku osnovnu komunikaciju, nemamo drugog izbora nego nam te osobe nakon tog završenog tečaja, nekad ih stvarno pošaljemo u školu, jer smo u situaciji da ili će to dijete biti samo u školi i neće razumjeti sigurno jako puno toga i neće dobiti informacije koje mu trebaju, ili ćemo poslati nekoga ko ima barem neka osnovna znanja o hrvatskom znakovnom jeziku, i onda tamo ići s djetetom i prevoditi mu, prenositi sve slušne, odnosno auditivne informacije.
1: E sad, kad to dijete savladava čitanje, kako to ide? Imate li tu neka iskustva? To sam čula da nije tako jednostavno kao što ljudi misle.
0: Da, ako je tom djetetu, to je nešto što je zanimljivo, ako je tom djetetu prvi primarni jezik znakovni jezik, onda će njemu savladavanje hrvatskog jezika biti izuzetno teško, zato što, još jednom ponavljam, hrvatski jezik se razlikuje od, hrvatski govorni jezik se razlikuje od hrvatskog znakovnog jezika, tako da je to nešto što će biti izazovno, ali to je nešto na čemu će se morat više raditi. I eto, on, puno je jednostavnije, mislim jednostavnije. Imate djece koja savladaju dobro i hrvatski govorni jezik i hrvatski znakovni jezik, pa im je, vjerujem, kroz to školovanje puno lakše. Ali eto, tu je nešto što onda treba dodatni zapravo napor i samog djeteta, roditelja, da nekako pokuša pratiti. Njemu se prevodi sve na znakovni jezik, na jezik koji on razumije, ali kada treba čitati, kada treba savladati sam hrvatski jezik u školi, koji je jedan od predmeta, onda je to puno, puno teže i puno izazovnije.
1: I na koliko on ostvaruje pravo na komunikacijskog posrednika, znači svih 6 ili 7?
0: Tako je. Dakle, škola uglavnom dobije rješenje da on ima pravo na komunikacijskog posrednika i on može ga dobiti onoliko sati koliko taj dan, odnosno tjedan, ima u školi. To vam je kod nižih razreda naravno manje sati, na toliko onda komunikacijski posrednik dobije ugovor na manje sati, kad su to viši razredi onda to bude naravno i veća satnica.
1: A s obzirom na to da život nije samo škola ili posao, nego i ove druge aktivnosti, kako je onda nakon?
0: To je nešto što je opet dodatan problem. Ono što ja mislim da se tu događa i što primjećujem je da jednostavno tu oni komunikacijski posrednici koji su s djetetom u školi vrlo često, pa ja bih rekla, to odrade i volonterski, ili ako su zaposleni u nekoj udruzi, onda eventualno na taj način se pokušava, oni pokušavaju pokriti te dodatne sate. Ali da, to je nešto što je, eto, mislim, znam i situacije gdje su prije roditelji sami, primjerice, plaćali tu uslugu, tako da im komunikacijski posrednik dođe, jer eto, dijete primjerice na večer ima možda neku sportsku aktivnost, možda neki tečaj, neku radionicu i slično. To je nešto što je dodatan problem kada to nije uključeno u sam ovaj školski dio.
1: A to sve košta. Evo, još uvijek nas slušatelji mogu zvati na 01616 7001 s pitanjima o ovoj temi. E sad, kad smo kod znakovnog jezika, kako se on uči iz nule i kakav je interes ljudi?
0: Pa interes je zapravo, ja bih rekla, jako dobar. Ono što je nama možda problem, mislim problem, kažem, nama jesu problem komunikacijski posrednici koje definitivno trebamo još. Obično nama na naše tečajeve dođe jako veliki broj ljudi koji primjerice rade u nekim strukama kao što su socijalni radnici, psiholozi, i onda su u svojoj praksi ili u svom poslu sreli nekog s oštećenjem sluha i onda dođu na tečaj da nauče te neke osnove. Ono što bih htjela reći, krećete iz nule u Hrvatskoj, s obzirom da nemamo formalno obrazovanje, nekako uglavnom od od nule krećete da dođete na tečajeve različitih mm-hmm. udruga, različitih saveza i mi imamo tečaj koji traje 2 godine, kao što sam već rekla, i to je, on je nekako dovoljan za tu osnovnu komunikaciju, dakle kao i za svaki drugi jezik vam trebaju godine da se on nauči i savlada. Evo ja radim već skoro 7 godina pa mogu reći da još uvijek učim, tako da eto, to je nešto, ali to je nekakav start, drugo nemamo nažalost, nego se fokusiramo na neke radionice, edukacije, čak na europskim razinama, ali ovdje u Hrvatskoj nažalost formalno obrazovanje nemamo, tako da je to jedini.
1: A neke način. Zemlje imaju?
0: Imaju. Evo primjerice, imali smo sad jednu edukatoricu iz Litve, oni imaju 3-godišnji program, dakle studijski program gdje se uči litvanski znakovni jezik, tako da eto, to je nešto što dočekćemo, nadam se, u nekoj budućnosti uspjeti doći.
1: Uviđate li da neka dobna skupina je više zainteresirana za učenje?
0: Pa, uglavnom su to mladi. Da, ja bih rekla da je najviše nam se prijavljuju mladi, baš s nekih fakulteta, kažem tako, nekih struka, kao što su socijalni radnici, psiholozi, ali bude zainteresiranih i starijih, koji onako često nam dođu s, jedna gospođa je baš prošle godine rekla, cijeli život pokušavam naučiti znakovni jezik, sad je u mirovini, pa eto, htjela bi barem naučiti, barem neke osnove, barem da može nekog pozdraviti ili ga pitati kako je, kako se zove, tako da eto, nikad nije kasno, tako volimo reći.
1: Vi ste razvili i udžbenike po kojem radite?
0: Tako je, kolegica iz Saveza Tajana je prije 3 godine izdali smo udžbenik koji je nekako sada onako malo novi, promijenjen, ima, ja bih rekla da je sve, naravno, malo modernije, malo bolje, pokušali smo zapravo napraviti, s obzirom da su danas svi online, da nam se tehnologija sve više razvija, napravljen je udžbenik koji ima svoju online platformu i gdje onda polaznici mogu primjerice kod kuće samostalno malo kroz videe provježbati određene znakove koje su naučili na samom tečaju, pa imaju neke zadatke koje mogu vježbati i tako. Tako da smo se malo pokušali prilagoditi jer smo imali udžbenike koji su sada već poprilično zastarjeli, tako da smo eto, sada se to uspjelo napraviti. Savez, ali prvenstveno kolegica Tajana.
1: Dakle, ako sam dobro shvatila, interesa ima, ali treba te ljude zadržati.
0: Tako je, to je nešto. Mislim, nama je drago da interesa ima. Ja mislim da samim dolaskom na tečaj će oni već upoznati, mi pokušavamo i kroz sam tečaj uključiti malo kulturu gluhih, da im opišemo tu kulturu gluhih, gluhoslijepih, da im pokušamo im prenijeti kako im pristupiti. Ja vjerujem da oni kroz taj tečaj dobiju znanja o hrvatskom znakovnom jeziku, ali da dobiju znanja neka i o pristupu. Tako da mislim da i samim time već širimo svijest i njima, a možda i njihovoj okolini o tome da su tu oko nas gluhe i gluhoslijepe osobe i da ih trebamo primijetiti, da im trebamo znati kako pristupiti. Tako da je to već i tu možda ono skromno, sad će to ispast kao nije skromno, ali mislim da i tu već radimo puno.
1: Kad smo već kod toga, često se govori o arhitektonskoj prilagođenosti, da moraju biti prijelazi, prilazi, nogostupi prilagođeni, ali što je s komunikacijskom prilagodbom?
0: Da,
1: koliko je to zastupno?
0: Da, ja vjerujem da bi osobe se validitetom rekle da ni taj arhitektonski dio nije sigurno prilagođen onoliko koliko treba, ali nekako imam osjećaj da za naše korisnike je to još u manjoj mjeri, da se nekako još puno manje priča o tome, iako je danas tehnologija toliko razvijena da vjerujem da bi se moglo puno toga više prilagoditi i čak možda i za neke stvari stvarno ne treba puno vremena, ali eto, zato kažem, kroz to osvještavanje možda pokušavamo i nadam se da ćemo doći do što više tih prilagoditi.
1: Ono što sam htjela reći, da postoji hrvatski znakovni jezik, ali postoje i drugi načini sporazumijevanja, sada i asistivna tehnologija, umjetna inteligencija, to im sigurno sve pomaže.
0: Tako je, naravno, to je sve nešto što njima, kažem, tehnologija se stvarno razvija i asistivna je tu i oni sada, mislim, mi sami kažu sada imaju, ne znam, svi mobitele, uređaje gdje mogu i povećati font, pa čitati oni koji imaju oštećenje vida. Tako da je to nešto što im sigurno sada olakšava.
1: Jesu li vas ikad pitali kako, jesu li vam ikad otkrili kako slušaju neki govorni sadržaj?
0: Pa oni imaju, ja moram biti iskrena da ni ja zapravo nekad to ne razumijem, to su ovi korisnici naši koji imaju prvenstveno oštećenje vida, ali imaju ostatke sluha, imaju te različite zapravo govorne aparate, isto kompatibilni sa svojim mobilnim uređajima i slično, tako da je to onako vrlo, ni meni taj dio toliko nije blizak, ali zapravo oni znaju kako se koriste i sigurno je nešto što im puno olakšava.
1: Posvetit ćemo ovoj temi još vremena i upravo značaju te tehnologije i nužnosti prilagodbe u svim aspektima, ne samo u zdravstvu, ne samo u obrazovanju, ne samo na radnom mjestu, nego i u drugim segmentima života. E sad, kad smo kod onog pristupa, osoba vidi neku osobu s gluhosljepoćom, dakle to je uvriježen pojam sada, i kako da joj pristupi? Vidi u tramvaju, na ulici.
0: Da, nekad je naše korisnike s gluhosljepoćom zapravo teško prepoznat. Neki imaju ono ostatke vida i sluha i još uvijek se donekle samostalno mogu čak i šetati gradom. Ono po čemu ih prvo možete prepoznati, ja bih samo to kratko spomenula, je crveno-bijeli štap. Dakle, to je nešto što slijepe osobe vam imaju bijeli štap, eto malo isto edukacije, a naši gluhoslijepi imaju crveno-bijeli štap i pokušavamo ih poticati da ga koriste i da budu primijećeni. Naravno, druge osobe čujuće moraju znati da je to znak za gluhosljepoću, ali evo možda nas sad neko sluša pa će zapamtiti ovu informaciju. Ono što ako primijetite da vas stvarno ne vidi dobro, obratite joj se, primjećujete da vas ne čuje, možete zapravo pokušajte im se nekako javiti da ste tu, potapšajte ih po ramenu, po nadlaktici.
1: Ali ne nasilno, nego...
0: Naravno, ne nasilno, da. Samo lagano, blago ih potapšati po ramenu, nadlaktici, javit se. Oni vas možda u tom trenutku će znati da im se neko želi obratiti, pa će vas pronaći u tom svom vidnom polju kojem vide, ili će vam reći ja slabije čujem. Dakle, samo im nekako dajte do znanja da im se želite javiti ili pomoć. Kad vas osoba ne čuje, ali malo vidi, pokušajte joj biti što bliže. Kad primijetite da vas ne vidi dobro, pokušajte biti što bliže i pričati. Ono što ja često kažem, oni mogu čitati ne sve informacije, ali barem nešto kratko sa lica usana. Pokušajte samo malo možda sporije pričati, nemojte previše otvarati usta, samo kao ja, evo što sad pričam. A ako primjećujete da vas osoba ne vidi, a slabije čuje, ponovno to što sam rekla, dođite joj bliže. Samo i samo malo jasnije, glasnije, ono što često ljudi rade, a to je da automatski počnu vikati. E tu nam tek artikulacija apsolutno više naša nije razumljiva i onda nas tek neće razumjeti, tako da eto, to je nekakav prvi, malo samo pokušajte obratiti pažnju i budite strpljivi. Evo ja bih to rekla, možda budite strpljivi.
1: Da, različita su to stanja, stupnjevi oštećenja, tako da ne postoji neka univerzalna formula.
0: Tako je, i svaki korisnik je različit. Čak kad imate osobu s oštećenjem sluha, neka jedna je gluha, može vas donekle čuti, odnosno jedna je gluha, ne može vas čuti, druga je nagluha, možda vas nešto još može, pa se trebamo prilagoditi, jako je tu. Ali kažem, treba samo malo strpljenja, pokušajte. Uvijek se može napisati na papir, nekaj, na mobitele, danas svi imamo mobitele u sebe, tu možete dati neku informaciju.
1: Puno je načina komunikacije, samo se čovjek treba prilagoditi, ali društvo onda u cjelini, naravno, da im sve bude pristupačno. Planovi kakvi su dalje, Znakofest je prošao, ste već u pripremama za sljedeći?
0: Pa evo, jesam, sad smo imali inozemne goste, morat ćemo održati opet to na nekoj toj razini, vidjet ćemo, ne želim sad ništa pričati, sad je ovaj prošao, pokušat ću bar idući tjedan ovaj odmoriti, eventualno idući, pa ću se posvetiti i idućem Znakofestu, ali evo, naša zagrebačka udruga ove godine slavi 20 godina, tako da se nekako pomažemo mi kao savez njima da se malo pripreme za to, da pokušamo korisnicima uveličati tu svečanost, ali imamo puno aktivnosti, imamo i našu predstavu koju smo pokušali prenijeti, kako je to kada si gluho slijepa osoba, kakav je koliko je teško zapravo se snaći u svakodnevici, tako da eto, imat ćemo još jedno održavanje predstave u Varaždinu. Zapratite nas, imamo puno toga.
1: Je, javite se ako želite biti komunikacijski posrednik.
0: Tako je, naravno, dug, ali... i to isto. Eto, neki prvi korak je naš tečaj. Javite se i mislim da stvarno ih nedostaje, da stvarno treba. Tako
1: je, otvorili smo sad i neke teme za nadolazeće emisije. Zahvaljujem vam na dolasku i na dijeljenju ovih iskustava.
0: Hvala vam puno što ste me pozvali.
1: Evo i tako smo došli do kraja današnje emisije Šesto čulo, u kojem nam je gošća bila Andreja Palijaš iz Saveza Dodir, voditeljica edukacija i tečajeva hrvatskog znakovnog jezika, a koja je sudjelovala u organizaciji Znakofesta. Slušamo se u istom terminu za tjedan dana, a do tada vas pozdravljaju realizator Zvonimir Tomičić, producentica Sanja Rajzer, urednica Sunčana Pražić, ja sam Iva Habek. Lijep pozdrav i ostanite uz program Prvog programa. Baš prvi.

0: Noćas je buknuo požar na odlagalištu otpada Kukuljanovo pokraj Rijeke. Riječ je o području tvrtke Metis, odnosno njihovo odlagalištu. Više o stanju na terenu, voditelj smjene javne vatrogasne postrojbe Rijeka, Matija Raspor.
1: Dobili smo poziv za intervenciju u oko 3 ujutro. Do sada je na terenu bilo 18 ljudi sa 6 vozila. Naša dnevna smjena preuzela je u 7 ujutro požarište. Napravili smo zamjenu ljudstva, zamjenu vozila. Nismo puno reducirali jer još uvijek ima aktivnog dogašivanja, tako da sa nekih po noći je bilo 6 vozila, 18 ljudi. Sada smo reducirali na 4 vozila i 16 ljudi. Zapalila se ona hrpa smeća koja je tamo. U početku se požar širio po toj hrpi smeća, pa u jednom trenutku je bilo, su bili i branjeni objekti. U biti sprečavalo se širenje da se ne bi prenesao požar na objekte.
0: Zbog velikog požara otpada na Kukuljanovu i gustog dima, stanovnicima Rijeke, Bakra, Kostrene, Drage i općine Čavle jutro su stigle SMS poruke upozorenja. Na mjernoj postaji Martinščica zabilježeno je veliko onečišćenje zraka. Iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo zato pozivaju građane da zatvore prozore i vrata, isključe klimatizacijske uređaje te što manje borave i vježbaju na otvorenom, govori ravnatelj zavoda Željko Linšak.
2: Nažalost, u ovom trenutku trend je povećanja vrijednosti lebdećih čestica. Osim na mjernim postajama na kojima to pratimo, tako pokazuju i podaci sa terena, budući da naše osobe su na terenu i kontinuirano mjere na više lokacija na području grada Bakra i općine Kostrena te područje grada Rijeke. U ovom trenutku je preporuka, dakle, bez ikakvih fizičkih aktivnosti, ako se ne mora da se ne izlazi van. Imamo i određene vrijednosti hlapljivih spojeva u zraku, međutim podaci o tome bit će dostupni kroz jedno kraće vremensko razdoblje, pa ćemo onda dodatno obavijestiti svekoliko pučanstvo.
0: Hrvatski sabor raspravlja o izmjenama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, te o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba kojima se povećavaju braniteljske mirovine. Predviđeno je da se od početka sljedeće godine visina mirovine određuje prema dužini sudjelovanja u obrani, od 3 eura po mjesecu provedenom u borbenom sektoru i 50 centi po mjesecu provedenom u neborbenom sektoru, za ukupno 174 tisuće hrvatskih branitelja. I prije početka rasprave bile su stanke. Govori Mostovac Marin Miletić.
3: Htio bih vas sve pitati gdje ste falili. Rešice Limović, hrvatski dragovoljac iz Rijeke, poslao mi svoje papire. Sa 17 godina otišao u rat, bio od početka do kraja. 37 godina radnog staža, plaćenog staža, mirovinu ima 570 eura. Mesar iz Prnjavora, Nemanja Vasić, jedan od osnivača SDSS-a u BiH, javno veliča Karadžića, a onda dobiva biznis s Podravkom. Gdje se falilo, moj ministre?
0: Vijesti. Kineski predsjednik Xi Jinping stigao je u službeni posjet Washingtonu, a njegov domaćin Donald Trump dočekao ga je već u bojnoj vazi Andrews, što je iznimka jer uobičajeno američki predsjednik goste dočekuje tek u Bijeloj kući. Ondje će biti organizirani svečani doček, nakon čega će dvojica čelnika razgovarati o mnogim pitanjima. Kina i Sjedinjene Države trebale bi biti partneri, a ne suparnici, poručio je Xi odmah nakon dolaska. Inače, trgovinski dogovor, čak i ograničen, mogao bi smiriti svjetska tržišta uzdrmana carinskim ratom. Stručnjak za Kinu sa sveučilišta Brookings kaže:
4: Mislim da neće biti puno konkretnih rezultata, baš kao ni nekog posebnog sporazuma. Kina želi kupiti vrijeme i prostor, te smanjiti američki pritisak na najmanju moguću razinu. To znači da ako Xi Jinping treba preletjeti pola svijeta da bi proveo otprilike 36 sati u Washingtonu i razmijenio uljudnosti s predsjednikom Trumpom, on to smatra malom cijenom za to smanjenje pritiska. Mislim da će obje strane pozdraviti zadržavanje postojećeg stanja i činjenicu da se odnosi ne pogoršavaju.
5: That things are not escalating again.
6: Vremenska prognoza.
0: Sunčano, no poslije podne porast na oblake i mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. U unutrašnjosti će naglo zapuhati umjeren, na udare i jah sjeverac i sjeveroistočnjak. Potkraj dana na sjevernom Jadranu bura. Najviša temperatura od 19 do 24 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Iskustvo prostora. Emisija o arhitekturi i dizajnu. Urednica Sonja Batinić.
7: Poštovani slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u Iskustvo prostora. U današnjoj emisiji predstavit ćemo Kroativu, inicijativu Hrvatske gospodarske komore i pozvati vas na dvije splitske izložbe. Slušajte nas do 10.30.
6: Iskustvo prostora.
7: U utorak će se u prostoru HNK2 u Zagrebu održati konferencija pod nazivom Outside the Box. U njezinu fokusu bit će kreativne i kulturne industrije, inovativno poduzetništvo te razvoj proizvoda i usluga visoke dodane vrijednosti. Sve to u sklopu inicijative Hrvatske gospodarske komore Kroativa, kojom se želi dodatno istaknuti snaga i razvojne mogućnosti kreativnih i kulturnih industrija, kaže direktorica Centra za kreativne industrije, obrazovanje i inovativno poduzetništvo HGK Jagoda Divić.
8: Zašto je nastala Kroativa i šta ona konkretno donosi, pokazat ćemo kroz konferenciju, digitalnu platformu i akademiju koju smo razvili. Sva tri segmenta zapravo pokazuje ista ideja, stvoriti prostor u kojem će kreativno znanje, inovacije i poduzetništvo povezati se s konkretnim poslovnim prilikama i potrebama tržišta. Prvi segment je konferencija Kroativa Outside the Box. Okupit će niz relevantnih sudionika, tako da i po tematskim područjima ćemo obraditi određene teme koje se tiču kreativnih industrija i inovativnog poduzetništva. Dakle, imamo, kada govorimo o kreativi, inicijativi, govorimo tri povezana segmenta, samo bi to još htjela ponoviti. Konferencija otvara prostor za inspiraciju, dijalog i povezivanje. Platforma omogućuje pristup informacijama, znanju i prilikama, a akademija daje konkretna znanja i alate za razvoj poslovanja. I zato vjerujem da će konferencija Kreativa Outside the Box, samo ime govori o konceptu koji predstavljamo, postati mjesto na kojem nećemo razgovarati samo o tome kako izići izvan okvira, nego ćemo zajedno stvarati konkretne prilike za ljude i poduzeća koje su spremna razmišljati drugačije, povezivati različita znanja i napraviti iskorak prema novim tržištima.
7: Govorimo o međunarodnoj konferenciji.
8: Biće stručnjaci koji posluju međunarodno, ali je hrvatska priča, da, bit će međunarodnog karaktera.
7: Prema riječima zamjenika predsjednika Hrvatske gospodarske komore Tomislava Radoša, Kroativa je samo nastavak rada HGK, koji je, kada je riječ o kreativnim i kulturnim industrijama, počeo 2017. godine.
9: Prvi izazov je bio opće mapirati što to je kreativne i kulturne industrije, vidjeti ko unutra spada, analizirati brojke i tako sve ostalo. Kroz zadnjih 5 godina smo dosta naučili šta su problemi i izazovi kreativnih i kulturnih industrija. Međutim, ono što je nama cilj ove inicijative je da vidimo kako kreativne i kulturne industrije mogu postati ključna sastavnica gospodarskog razvoja, odnosno industrijske i inovacijske politike Republike Hrvatske. To je nama osnovno pitanje. Odnosno, mi smo sebi postavili cilj kroz ovu inicijativu da pomognemo kreativnim i kulturnim industrijama, odnosno da motiviramo taj segment da postane ključni pokretač gospodarskog razvoja Hrvatske.
7: Kako konkretno?
9: Konkretno kroz tri stupa. Prvi stup je da motiviramo uključivanje kreativnih i kulturnih industrija u gospodarski život Hrvatske, što znači da povežemo kreativne i kulturne industrije sa onom što zovemo realnom industrijom, prerađivačkom industrijom. Ta motivacija, inspiracija će se događati kroz konferenciju koja će biti 29.9. i koja je plan da se svake godine održava, i različite radionice. Međutim, drugi segment je također važan, a to je edukacija. Mi moramo educirati i povezati ta dva sektora gospodarstva da zajedno rade na rješavanju složenih gospodarskih problema. Danas živimo u svijetu neizvjesnosti, brzih promjena i svega ostalog. I klasična rješenja koja do sada nisu uključivala taj dizajnerski pristup, sociološki pristup, tehnološki pristup, više ne prolaze. Mi moramo kroz ovu inicijativu i edukaciju povezati te segmente gospodarstva kako bi došli do onog što stalno pričamo, a to su proizvodi i usluge visoke dodane vrijednosti. Tog na tradicionalan način neće biti. I treći segment je naša digitalna platforma Kroativa, koja će povezivati sve sudionike sada, znači šireg ekosustava, jer nemojte zaboraviti da na razini Europske unije kreativne i kulturne industrije su jedan od 14 ključnih razvojnih sektora gospodarstva, ne kulture, gospodarstva, i mi želimo i kroz tu platformu i edukaciju povezati njih, dati im informacije, pomoći im u internacionalizaciji, pomoći im da mogu dobro pripremiti projekt, ali najvažnije je povezati i motivirati ta dva segmenta gospodarstva da surađuju na razvoj novih proizvoda i usluga.
7: Dobro, i zašto to do sada nije ostvareno? Dakle, o povezivanju kreativnih industrija i realnog sektora govori se već desetljećima. Međutim, ništa konkretno se ne događa. Ne znam, imamo strategiju dizajna koja godinama stoji u ladicama i puno takvih primjera.
9: Nije povezano zato što je teško. Zato što su svi fokusirani na svoj mali dio i segment problema. Recimo onaj tko se bavi proizvodnjom elektrotehničkih nekih strojeva, njemu je možda do prije 10 godina dizajn i to bilo neka nebitna stvar. Međutim, sada dolazimo do toga da skoro svi na svijetu mogu priznati sve. I pitanje je po čemu ćemo se mi razlikovati od ostalih. Drugo, imate tri pristupa uključivanju kreativnih i kulturnih industrija u gospodarski svijet. Prvi je primjer Nizozemske, gdje su kreativne i kulturne industrije jednako važan, odnosno neću reći jednako važan, ali segment gospodarstva isti kao što je, na primjer, prehrambena industrija. I prema njima se odnosi na način da su oni dio gospodarske politike. Onda imate jednu kombinaciju gdje je to integrativno koordinacijski pristup, gdje je primjer Njemačka kako integrira kreativne i kulturne industrije, gdje su to neka koordinacija između sektora kulture i sektora gospodarstva. I imate fragmentirani pristup gdje su kreativne i kulturne industrije dio kulture i nisu dio gospodarstva. Tako funkcioniramo mi, Mađarska, Poljska. Nema tu boljeg i najboljeg načina. Svako prilagođava to svoje mogućnostima i razvojnim elementima. Mi se zalažemo da kreativne i kulturne industrije se maknu od ovog fragmentiranog pristupa prema ovog koordinacijskom i mi želimo kroz projekt Kreativa koordinirati povezanost između kulture i gospodarstva, a sve sa ciljem opet gospodarskog razvoja i tih usluga, proizvoda, visoke dodane vrijednosti.
7: Jer ako govorimo konkretno primjerice o dizajnu, dakle nagrade svakodnevno stižu i red dotovi i tako dalje, međutim to je sve nekako plod individualnih inicijativa.
9: E upravo je nama je sada cilj da mi sve te ljude koji imaju dobre nagrade, dobre ideje, razmišljanje, kroz ovaj projekt, kroz platformu, znači kroz konferenciju ćemo prikazati kako je to prostorija došla, na primjer, do nekog super proizvoda ili neka video igrica ili neki muzej, kako povezati i inspirirati i biti na pomoći, na usluzi, a mi to možemo raditi slučajno kroz međusobno stalno povezivanje, ispreplitanje, organiziranje radionica i u konačnici povezivati sa onima bez čega to nema, to su novci. To su investicijski fondovi, jer investicijski fondovi su i vrlo bitan dio cijelog projekta, bit će i na konferenciji i na platformi, a to je ono što je uloga HGK. Svi sektori gospodarstva su kod nas i mi moramo njih povezati opet sa ciljem gospodarskog razvoja.
7: I stručnjak za nacionalno brendiranje i prorektor Sveučilišta Algebra Bernays Božo Skoko podsjeća da su kreativne i kulturne industrije u EU jedan od najbrže rastućih sektora i zapošljavaju gotovo 9 milijuna ljudi, ostvaruju više od 500 milijardi eura prihoda na godinu i okupljaju više od 2 milijuna tvrtki.
10: Također možemo reći da je među najdinamičnijim sektorima europskog gospodarstva koje značajno pridonosi inovacijama, konkurentnosti i privlačnosti Europe. U prilog tome govori činjenica da više od 60% zaposlenih ljudi u industriji kreativnosti i inovativnosti su mladi ljudi, a više od 60% su visokoobrazovani, što otvara mogućnost za nove generacije da doslovce, zahvaljujući ovim tehnologijama u kojima živimo, od doma mogu ostvarivati profit, širiti utjecaj i za razliku od prethodnih generacija koji su morali otići živjeti u New York, London ili Pariz da bi bili relevantni, sad nije važno odakle dolazite, važno je što možete ponuditi svijetu, a šta je drugačije, šta je inovativnije i kreativnije. Što se tiče same Hrvatske, Hrvatska možemo stvarno neskromno reći da je na području kulture, obrazovanja i znanosti stoljećima pratila najbolje zapadne trendove. Čak u doba Jugoslavije Hrvatska je bila predvodnik kreativne industrije. Pogledajmo samo glazbenu industriju, pogledajmo filmsku industriju. Najbolja ostvarenja su dolazila iz Hrvatske. Nametali su se medijski trendovi, kazališni trendovi i dugo godina je taj naš doprinos Europi bio prilično podcjenjivan. Međutim, tek zadnjih desetljeća Europa na pravi način vrednuje sva ta naša ostvarenja i taj hrvatski specifikum koji smo davali kreativnoj industriji.
7: Moramo li govoriti isključivo u prošlosti, odnosno kakva je situacija danas?
10: Dakle, mi imamo dobre osnove, imamo dobru tradiciju i ako pogledamo zadnjih godina, mi kontinuirano imamo nagrade u dizajnu, u arhitekturi, u filmu, u glazbenim ostvarenjima. Međutim, to su sve pojedinačni uspjesi, nedovoljno imamo sinergije i nedovoljno imamo strategije. Prema tome, mi imamo doslovce jake adute u svim sektorima kreativnih i kulturnih industrija. Samo smo do sad imali nedovoljno institucionalnih okvira koji bi poticali motivirali i omogućavali da dobre ideje uistinu zažive na nekakvom globalnom tržištu. Mi smo daleko inovativnija i kreativnija nacija nego sami sebi priznamo i nego smo svjesni. A posljednjih godina vidimo da se na kreativnosti i inovativnosti itekako dobro zarađuje. Cijele nacije, cijele države su podigle svoju industriju upravo na tome. Naveli smo niz evropskih primjera od ne znam, skandinavskog dizajna, francuske knjige, stripa, glazbe, talijanske mode, španjolske mode, do ne znam, Koreje koja je 2017. odlučila napraviti velike iskorake u filmu i glazbi i već 5 godina poslije toga su imali Oscara za najbolji film i poharali su sve top ljestvice glazbe, a ne samo to, već klinci diljem svijeta su počeli učiti korejski jezik zahvaljujući time, jer kulturne i kreativne industrije možda na najbolji mogući način nose pečat zemlje iz koje dolaze. Dakle, oni nisu samo proizvod i usluga, već oni su istodobno i hodajuća reklama za zemlju iz koje dolaze, zato što nose dio njezinog identiteta.
7: Što se tiče kreativnosti, recimo Hrvatska je u ovom zaobilaženju zakona i nalaženju rupa. Dakle, tu je kreativnost, inovativnost je itekako na djelu. Može li se to usmjeriti u nekom dobrom
10: može,
7: smjeru?
10: Može, jer to je povezano bez obzira. Znači, naš čovjek je inovativan i kreativan. Kreativan kad treba zaobići zakon, ali kreativan je da stvori nešto novo u gospodarstvu, da stvori nešto u umjetnosti. Dovoljno je pogledati naše uspješne ljude u dijaspori. Kada su odlazili uređena okruženja, stimulativna okruženja, kada su dobivali prave poticaje, nebo je bilo njihova granica. I ako mi ovdje, konkretno kroz Hrvatsku gospodarsku komoru, damo okvire, damo poticaje, damo potrebita znanja, mislim da mi možemo napraviti nove iskorake. I poglavito tu vidim mlade ljude koji se obrazuju upravo na ovim kreativnim područjima, koji su naviknuli da im je cijeli svijet jedna velika pozornica i da im je to jedno veliko otvoreno tržište i mislim da će ovo za njih biti iznimna prilika.
7: Da, prilika da se povežu, a to naravno uključuje i financijska sredstva.
10: Ba naravno i financijska sredstva, ali potrebna znanja. Dakle, vrlo često mi imamo raspoloživih financijskih sredstava unutar europskih okvira, međutim nedovoljno znanja, nedovoljno upornosti, nedovoljno hrabrosti da na pravi način to povučemo. I ako povežemo ovdje znanje i kreativnost, institucije i eventualno zakonska nekakva rješenja, onda mislim da ćemo daleko više olakšati tim mladim ljudima da njihove ideje ne ostanu samo snovi, već da to pretvore ozbiljan biznis, a da pritom ne moraju napustiti domovinu, već da to mogu stvarati iz Istre, Dalmacije, Baranje i pritom uživati sve benefite kvalitete života u vlastitoj zemlji.
7: Kako kreativnost i znanje korištenjem novih tehnologija pretvoriti u uspješne poslovne priče? Kako izgraditi prepoznatljiv osobni i korporativni brend te hrvatske ideje i proizvode učiniti konkurentnim na međunarodnom tržištu? Neka su od pitanja koja će otvoriti konferencija Kreativa Outside the Box, koja će se održati u Zagrebu u utorak u prostoru HNK 2.
6: Prostor, iskustvo, ideja, dizajn.
7: U galeriji MKC Doma mladih u Splitu traju 2 izložbe, Dijalozi splitski umjetnika Stanislava Habjana te Imam ti puno toga za reći autorica Dunje Janković i Irene Gajić. A moj sugovornik je voditelj galerije Hrvatskog dizajnerskog društva Marko Golub. Marko, u prvom dijelu emisije predstavili smo inicijativu Kroativa Hrvatske gospodarske komore. Konferencija Outside the Box održat će se u utorak. Dakle, ideja je što više približiti kreativne i kulturne industrije s realnim sektorom. Evo, koliko vi mislite, s obzirom da i dizajn spada u tu kategoriju, koliko su takve inicijative dobre i mogu uroditi nekim plodom?
11: Mislim da su važne, ali što se tiče dizajna, on je jednako važan i u realnom sektoru, i u javnom sektoru, i u civilnom sektoru, i svuda zapravo igra potpuno jednako važnu ulogu. I zapravo mi se ponekad čini da inzistiranjem na implementacije takvih profesija samo u realnom sektoru se zaboravlja činjenica da su one itekako potrebne upravo u svim aspektima naših svakodnevnih života. Mislim, tako da je kritična zapravo stvar i potreba upravo da se kreativne industrije implementiraju u sve sfere, uključujući ne samo realni sektor, nego javni sektor, civilni sektor.
7: Ali zapravo je ta potreba da se kreativne i kulturne industrije povežu s proizvođačima, nekako je to najbolnija točka.
11: Kad se govori o kreativnim i kulturnim industrijama, onda se vrlo često ih se uparuje upravo u ovaj realni, odnosno privatni sektor. Međutim, to zaista nije konačni doseg njihovih kapaciteta, potencijala, pa i potreba koje ima. Jer zaista, mislim, ako pogledate bilo koje drugo područje, kao što je zdravstvo, školstvo, dakle sve ove neke javne potrebe koje čine stvarno dio naših života, kreativne industrije itekako imaju užasno puno posla tamo. I zapravo mene ponekad malo žalosti to da se upravo kreativnu industriju gura isključivo u realni sektor, dok je ona zaista mora biti ne samo prožeta i sa javnim i sa civilnim sektorom, nego je to i pitanje njene odgovornosti, ali i naše odgovornosti prema funkcioniranju svih tih sektora zajedno. Dakle, što se mene tiče, kreativna industrija jednako treba i realnom sektoru i javnom sektoru, civilnom sektoru.
7: Drago mi je da smo čuli i vaše mišljenje o tome, a mi ćemo se sad vratiti na onu temu zbog koje razgovaramo, a to su zapravo dvije izložbe koje traju u galeriji MKC u Splitu. Dakle, ovdje u HDD galeriji još uvijek je otvorena izložba Jakova Habjana To Be Found, a jedna od dviju izložbi je u Splitu posvećena Stanislavu Habjanu.
11: To se zapravo slučajno poklopilo da imamo paralelno otvorene dvije izložbe iz iste obitelji, premda zapravo dvije radikalno drugačije priče. Stanislava Habjana naravno znamo kao jednu vrlo važnu i umjetničku figuru i dizajnersku figuru i naravno kao pisca, ne? Dakle, jedan autor koji je upleten u više različitih disciplina, čiji se rad ne može vrlo jednostavno kategorizirati, i takva je upravo i ta izložba u Splitu, koja zaista je na nekoj granici između izložbe grafičkog dizajna, umjetnosti, pa i teatra i glazbe. Zaista to je jedan postav koji uključuje mnogo toga i ne da se svesti na jednu jedinu ladicu.
7: Izložba Stanislava Habjana, Dijalozi splitski, anarcho-monarh. Dakle, što je tamo predstavljeno?
11: S obzirom da Stanislav Habjan nije do sada imao u Splitu nikakvu cjelovitu izložbu, a posljednjih 15-ak ili više godina se zapravo aktivirao i kao izlagač, i kao pisac, i kao izdavač, pa i kao dizajner više nego vjerojatno ikad prije u karijeri, a podsjećamo, riječ je o opet važnom autoru koji je zapravo svoj profesionalni i umjetnički put započeo kao kropilak iz Grainer i Kropilak, u Grainer i Kropilak mail ofisu, gdje su, mislim, radili onaj jedan poznati omot albuma Krivo srastanje Anzra, Quorum, Nomad, Identitete, kluba Đuro 2, Kulušić u kasnijoj fazi, kluba Geto. Dakle, ono, niza vrlo poznatih stvari, a ovdje je zapravo sa tim svojim prvim opsežnim nastupom u Splitu ideja je bila nekako pokušati sažeti neke bitne točke tog autorskog puta, ali iz zadnjih 15-ak godina. I to nije retrospektiva u nekom klasičnom smislu, jer i izložbe koje Stanislav radi nisu na taj način strukturirane, koliko je više, recimo, jedan niz raspršenih točaka koje su referenca jedna na drugu i gdje zapravo, prateći jednu priču, dolazite asocijativno prema nekoj drugoj i tako dalje. Sam postav je kombinacija plakata, izloženih knjiga, tekstova, video i audio zapisa, ne znam, svega od književnosti preko grafičkog dizajna do glazbenih nastupa, uključujući jedan koji se odvio tamo uživo za vrijeme otvorenja.
7: I već smo, evo, naviknuli se da pratimo ilustratorski dijalog, dakle, to je ta serija u kojoj spajate dvoje autora koji se zapravo prije nikada nisu vidjeli, odnosno možda su se vidjeli, ali nikada nisu surađivali, nikada nisu radili zajedno. Ovaj put u Splitu su predstavljene Dunja Janković i Irena Gajić. Mi smo ih imali prilike vidjeti i u Zagrebu. Dakle, je li to ista ta izložba samo u drugom prostoru?
11: Je, mislim, makar svaki put kada zapravo dođemo u multimedijalni kulturni centar, taj sam prostor da nešto svakoj od tih izložbi u atmosferi, u nekom dojmu, ozračuju na koncu i samih radova. I nju je recimo bilo vrlo zanimljivo gledati, pogotovo u kontekstu činjenice se da recimo barem crteži Irena Irene Gajić su, koji su ili polovica zapravo te izložbe, su uvijek bazirani nekim prizorima arhitekture, i to vrlo čudne de Kirkovskih prikaza arhitekture, svjetla, sjena i tako dalje, a to su upravo vrlo snažno naglašene osobine upravo tog prostora Doma mladih u Splitu. Ti radovi su sigurno nešto dobili tim preseljenjem, ali naravno ta izložba, premda dijeli jednu riječ u naslovu, ona se isto zove, odnosno njen nadnaslov je ilustratorski dijalog, a u slučaju Stanislava Habijana to su dijalozi splitski, ona je puno više kontemplativna, ona za razliku od Stanislavove izložbe koja je puna teksta, stihova, općenito ili priče, ova je potpuno tiha, nema jednog slovca zapravo osim ovog predgovora tamo.
7: Iako se zove Imam ti puno toga za reći.
11: Pa da, upravo zato. Inače, ilustratorski dijalog je negdje začet 2021. sa prvom izložbom u jesen 2022. kao upravo takva ideja, dakle, da povežemo dvoje autora koji imaju godinu dana, da zajedno razviju neku priču i onda tijekom te godine dana rade na jednom seriji radova koji će postaviti u galeriji, ali zapravo prilikom postavljanja same izložbe, dakle, na 2-3 dana prije, se u pravilu tek upoznaju. Ali što ne znači da nisu bili u komunikaciji svo to vrijeme na daljinu. Inače, jedna od motivacija zapravo cijele te serije je bilo neka želja za ljudima, jer 2021. smo tamo bili izašli iz lockdowna, iz pandemije i zaželjeli smo se nekih novih načina da srećemo nove ljude.
7: Znali ste već sljedeći par?
11: Zna, ali budemo o tome pričali kada bude vrijeme.
7: Izložbe Stanislav Habijan, dijalozi splitski, Dunja Janković i Irena Gajić, Imam ti puno toga za reći, u galeriji MKC-a u Splitu ostaju otvorene do kraja mjeseca. Do kada traje izložba Jakova Habijana?
11: Nju ćemo produžiti također do kraja sljedećeg tjedna i održat ćemo vjerojatno još neko vodstvo, budemo vas obavijestili.
7: Kad završe sve te izložbe, kreće i dalje u Splitu 4. Cijan festival vizualne kulture, bit će zanimljivo.
11: Da, hoće. Mislim, i tim više me to veseli da je zapravo sama ta inicijativa uspjela u Splitu, koja je krenula zapravo od DVK, od nekih bivših studenata odsjeka za dizajn vizualnih komunikacija Umjetničke akademije u Splitu i zapravo se svake godine sve više razvija, raste i silno nas veseli što i Split postaje jedno vrlo snažno žarište kulture dizajna i to ne samo zahvaljujući nama.
7: Bilo je to sve, poštovani slušatelji, u današnjoj emisiji Iskustvo prostora. Slušajte i za tjedan dana. Do tada srdačan pozdrav od Luke Pavelića i Sonje Batinić.
6: Vaš prvi.

0: Osijek prvi.
1: Poštovani slušatelji, u 10 sati 35 minuta želimo vam dobar dan u nastavku programa Uvijek prvi. Do podne ćemo obići naše radijske centre, kao što znate ima ih 8. Ovdje u Zagrebu za tonskim pultom je Zvonimir Tomić, glazbu nam bira Đurđica Ivanković i ja sam Sonja Batinić, a u Puli je Nikola Milat. Nikola, dobar dan.
2: Dobar dan i vama, kako ste?
1: Pa evo, dobro, vani je svježe, ali evo, ima i nešto sunca, pa mislim da će biti dobar dan. A kod vas?
2: Kod nas dosta sivo, da budem iskren, jutro sam se malo evo precijenio ili krivo procijenio, zašto sam samo u košuljici prije 6 sati jutro, stvarno je bilo svježe, negdje 12-13 stupnjeva rano jutro, sad kroz dan ćemo doći negdje vjerojatno do 20-tice, ali okrenulo je malo to vrijeme na jesensko, što je nekako bilo i logično i lijepo, evo, ne možemo se požaliti. More nam još uvijek na 24 stupnja Celzijevih, dakle još uvijek se možemo dobro okupati.
1: Ima li gostiju?
2: Nije baš da smo prekrcati kao grad, ali još uvijek
1: dobro,
2: osjećamo
1: to je lijepo, da nije više
2: idealno,
1: onakva gužba. Da.
2: Idealno. Ali smo prekrcani programima u Istri i zaista se puno toga danas događa, pa bih evo nekim možda najkraćim mogućim crtima najavio bar neke od programa. Evo danas cijeli dan u parku grada Graca u Puli održava se dječji dan od 10 sati jutro pa skroz do 20 sati. Najmlađe posjetitelje očekuju animatori, društvene igre na pohanci, kreativne dječje radionice, puno glazbe i brojni drugi zabavni sadržaj za djecu. Djeca mogu danas uživati i na način da upoznaju rad policije. Naime, na Karolini, tu ispod arene, će se održati dani otvorenih vrata policije i ne samo najmlađi, nego i svi građani mogu razgledati policijska vozila i svu policijsku opremu, a oni sposobniji, ajmo tako to reći, mogu se okušati u izazovu i pokazati izuzetnu tjelesnu izdržljivost pod opremom interventne policije i onda u konačnici možda osvojiti prigodne nagrade ako na tim izazovima budu najbolji. Za najmlađe također pripremljen neki pologon, radionice o sigurnosti, o radu kriminalističke tehnike i općenito o sudjelovanju u prometu, a na riječkom gatu uz more naravno može se razgledati i mnoga policijska plovila, između ostalog i najveće plovilo istarske pomorske policije Kamber. U Puli danas još u prostorima udruga antifašističkih boraca i grada Pule gostuje Goran Gajić, redatelj kultnog filma Kako je propao rock'n'roll.
1: Trebalo bi to ponovno pogledati, da.
2: To je dobar stari hit. U Balama, blizu između Pule i Rovinja, lip je život, samo ontarka se prestraha žrtvuje, predstave to Mate Balote, a zapravo autorsko-poetski projekt Roberta Raponje i Roberta Paulete danas gostuju u 20 sati kod crkve, odnosno kraj Šterne. Još vas možemo pozvati u Pazin, od 18 sati otvara se jedan multifunkcionalni prostor Magnus u spomen domu u Pazinu i u sklopu njega filmska soba. Prostor posvećen filmskoj baštini Istre, ali naravno nadamo se i budućim istarskim filmskim pričama. Tu će biti izložba, 9 desetljeća filma na istarskim lokacijama, puno dobre glazbe, čak jedan koncert filmske glazbe i projekcije triju kratkih istarskih filmova uz razgovor s njihovim autorima. Možemo se zaletiti i do Medulina, oni danas kreću sa festivalom Baštine, prvim takvim festivalom u Medulinu, 3 dana od danas do subote. Danas su na redu kulinarske radionice šefa Matije Horga i radionica izrade pisama i kuverti od recikliranog papira i nakon toga jedan lijepi koncert Muške klape Teran iz Trviža. I za kraj ćemo vas pozvati u Rovinj, ali Rovinj zapravo je sutra, međutim danas se treba prijaviti ako želite ići na jedan pub kviz u Centru za mlade Dino Škrapić, a pub kviz će biti s Moranom Zibar, velikom zvijezdom kvizaške scene koju redovito pratimo u HRT-ovom programu Potjera. Kviz će početi večeras u 20 sati, mogu sudjelovati, ne večeras, oprostite, sutra u 20 sati, ali danas do 20 sati se morate prijaviti, jer je broj ekipa naravno ograničen, bit će zasigurno veliki, jako, jako veliki interes. Svi stari od 14 godina koji su onako nakrcani znanjem i nekakvom idejom da žele boriti se tim znanjem, dobro su došli. našli i rado ćemo ih u Rovinju ugostiti.
1: Da, baš me zanima, hoće li pobijediti ovi, neka mlađa generacija ili netko od ovako naših iskusnijih?
2: Ovisi u kojem smjeru idu pitanja, da.
1: Da, da, iako ovi što su sad srednja škola i fakulteti, njima je sve to još vrlo svježe.
2: To,
1: pa
2: oni
1: onda,
2: su nakrcani
1: da, da.
2: Sada znanjem.
1: I
2: da,
1: malo im mozak brže radi nego nama.
2: Spremaju se za državnu maturu i sad sve znaju.
1: Da, da, da. Hvala Nikola. To je to, je li tako?
2: Je, je, je.
1: Dobro, ima događaja, vrijeme vam je tako, tako, ali dobro, lijepo, da. Može, uživajte i čujemo se sljedeći tjedan.
2: Veselim se.
1: Srdačan pozdrav, Nikola Milat javio se iz Pule.

0: Nakon Istarske idemo do Dubrovačko-neretvanske županije. U Dubrovačkom studiju je Mario Bucanić. Mario, dobar dan.
1: Dobro vam dana, kolegice iz Dubrovnika, gdje je temperatura zraka 22 stupnja, mora 23. Eto, konačno mogu reći da vas ne pozdravljam iz sunčanog Dubrovnika. Vidi se da nam je došla jesen, ali iskreno i trebala nam je promjena vremena nakon onih vrućih ljetnih dana.
0: Da, lakše se diše, ali evo, nešto nam se prijete meteorolozi da će nam opet zatopliti, ali mislim da to neće biti ni približno ni one temperature kakve su bile, što ne bi stvarno bilo niti primjereno, ali da će biti toplije od prosjeka za ovo doba godine, vjerojatno hoće.
1: Pa to je tako i uobičajeno u jeseni, ali kao što ste rekli, vjerujem da neće biti onih vrućina ljetnih, a mogu reći da u Dubrovniku su događanja kao da je ljeto, jer stvarno imamo brojna događanja.
0: Kod ali, vas nikad ne prestaje. Da.
1: Nikada ne prestaje događanja, ali krenut ćemo s jednom temom koja je, vjerujem, posebno za dubrovačko područje jako bitna. Znamo kako diljem Hrvatske nedostaje mjesta u domovima za starije, godišnji je to problem i na našem dubrovačkom području, koji bi dijelom trebao biti riješen i novim centrom za starije osobe Raguza ispod opće bolnice Dubrovnik. Bit će to dom za 205 korisnika, dnevni boravak za 75 osoba, te će pružati usluge za dodatnih 410 korisnika u njihovim domovima. U petak je otvoren poziv za iskaz interesa i u samo 5 dana javilo se preko 200 zainteresiranih. Poslušajmo gradonačelnika Mata Frankovića.
2: Dakle, uistinu je enormno veliki interes. Javljaju se ljudi iz cijele Hrvatske i to treba istaknuti. Cijene ćemo službeno objaviti idući tjedan. Posebne će cijene biti za sve one koji žive na području grada Dubrovnika, a druge cijene za sve one koji ne žive na području grada Dubrovnika. Vrlo slično kao što recimo model ima Konavoski dom umirovljenika. Dakle, Konavljani, obzirom da općina subvencionira smještaj, imaju jednu cijenu, a svi ovi drugi imaju drugu cijenu. Dakle, prosinac mjesec bi bio realan da prvi korisnici uđu u sam centar.
1: I gradonačelnik je naglasio kako će ipak ulaziti korisnici u fazama. U prvoj fazi se očekuje 50 korisnika, ali već u roku nekoliko mjeseci trebao bi se popuniti taj broj od 205 korisnika. Također, kolegice, u Dubrovniku danas počinje 9. izdanje TAMC kongresa, jednog od vodećih međunarodnih znanstvenih skupova posvećenih estetskoj medicini i kirurgiji. Na kongresu će nastupiti više od 70 predavača, a očekuje se dolazak više od 900 akreditiranih liječnika iz cijeloga svijeta. Sigurno ćemo idućih dana biti sigurni ovdje u Dubrovniku. Također, održana je svečana sjednica Gospodarskog vijeća Županijske komore Dubrovnik. Nakon 20 godina dodijeljena je plaketa Kristalna kuna, i to hotelu Lapad, koji je 3 godine zaredom nagrađivan Zlatnom kunom. A tko su ovogodišnji dobitnici plakete Zlatna kuna, te koja su još priznanja dodijeljena, govori nam predsjednica Hrvatske gospodarske komore Županijske komore Dubrovnik, Nikolina Trojić.
3: Prema sektorima vidimo da ponovo dominiraju oni isti, turizam i građevina, ali osim zlatnih kuna, koje vidimo da smo ove godine dobili u kategoriji malih pjaca Raguza, u kategoriji srednjih Adriatic Destination Management Company, agencija, i u kategoriji velikih gospodarskih subjekata Texo Molior graditeljstvo. Mi također dodjeljujemo i Dubrovačku vidru, nagradu kojom smo željeli istaknuti sve one male poduzetnike koji sa svojim financijskim rezultatima nikad neće moći osvojiti plaketu Zlatnu kunu, ali nije zanemarivo da 30 i više godina isplaćuju plaće svojim zaposlenicima i praktički opstaju na tržištu. Dakle, to su oni najbolji među nama koji utiru put poduzetništva.
1: Čestitke svim dobitnicima, naravno, da, i naravno vrijednim poduzetnicima. Također, jedan hvale vrijedan događaj danas u 13 sati u prostoru Deše Dubrovnik u Lazaretima. Riječ je o svečanoj dodjeli Libertas Foundation stipendije učenicima obrtničkih zanimanja Dubrovačko-neretvanske županije. Ove godine odabrano je 14 stipendista s područja Dubrovnika, Konavala, Metkovića, Korčule i Mljeta koji ispunjavaju uvjete natječaja. Također, večeras počinje i treće izdanje književno-kulturnog festivala Grad od riječi u organizaciji ogranka Matice Hrvatske u Dubrovniku. Održat će se u Tupu u Gružu. Otvaranje festivala je u 19 sati. Također u povodu 400. obljetnice smrti, kao i programa godine Marina Getaldića, Dubrovačke knjižnice u suradnji s Hrvatskim liječničkim zborom podružnicom Dubrovnik organiziraju predavanje doktora znanosti Ivice Martinovića, a predavanje će se održati u 19 sati u znanstvenoj knjižnici. Također večeras u Kneževu dvoru je koncert Dubrovačkog simfonijskog orkestra, dirigent je Valentin Egel, a gost na saksofonu Salvatore Alessandro Micheli. Početak je u 21 sat. Nećemo samo o događanjima u Dubrovniku, jer danas u Konavlima počinje trodnevni Tango Dream Festival. Prva radionica je u 17 sati u Domu kulture Nagrodi, a u sklopu tjedna vina, koji se do kraja mjeseca održava u Blatu na otoku Korčuli, u 17 sati u OPG-u Protić kreće program koji povezuje šetnju prema crkvici Svetoga Vida s radionicom izrade tradicionalne slastice Utopljenici. Slijedi degustacija lumblije i drugih domaćih proizvoda. Kolega Milat je svoje javljanje iz Pule zaključio najavom pub kviza i mi ćemo u Dubrovniku napraviti isto, jer Udruga mladih večeras na Boninovu organizira svoj tradicionalni kviz. Mi nemamo Moranu Zibar, ali imamo Dubravka Ogrestu i sigurno će biti zanimljivo od 20 sati. Eto da.
0: Odlično, hvala najljepša Mariju Buconiću, a mi hitamo prema Kninu i prema Lidiji Grubišić. Dobar dan.
4: Dobar dan iz Knina. Danas poprilično prohladnog jutro smo bili samo na 5 stupnjeva. Čini mi se da smo hladniji i od Zagreba.
0: Sad, a kolika je sad temperatura?
4: 14.
0: Da, mi smo na 16. Ipak smo bolji, da.
4: Bolji ste cijeli dan od nas. Evo, izdvojili smo i mi neke događaje iz naše županije. Na Županijskom sudu u Šibeniku, evo, u 11.30 počinje suđenje Kristijanu Aleksiću, optuženom za okrutno ubojstvo 19-godišnjeg mladića u Drnišu u svibnju ove godine. Znamo svi događaj to koji je potresao cijelu našu zemlju. Aleksić je iz vatrenog oružja kojeg je sam izradio pucao u mladog dostavljača hrane drniškog baturanta koji je od ozljeda odmah i preminuo. Ubojica se dao u bijeg i velika potraga za njim trajala je 30 sati, a pronađen je blizu njegove kuće i danas je dakle prvo ročište njegova suđenja. Pratimo to sve pa ćemo naravno izvijestiti u našim informativnim emisijama.
0: A nastavit ću ipak da, vedri,
4: s vedrim vijesti, temama. Da. Tako je. Šibenik je ovih dana u znaku proslave Dana grada i blagdana Svetog Mihovila. Uoči središnje proslave 29. rujna održava se niz sportskih i zabavnih događanja. Pa evo, izdvojit ću, na tvrđavi Barone večeras će se održati svečana sjednica gradskog vijeća na kojoj će se uručiti nagrade i priznanja zaslužnima za razvoj grada. Brojne su nagrade, plakete, ja ću samo reći, nagradu za životno djelo dobit će poznati šibenski glumac Mate Gulin. Značajan je događaj danas i u Pirovcu. Položit će se kamen temeljac za izgradnju novog vatrogasnog doma. Riječ je o jednom od najznačajnijih infrastrukturnih projekata ove općine, za koje je osigurano 2 milijuna europskih bespovratnih sredstava. Dakle, vatrogasci će dobiti nove prostore za kvalitetnije uvjete za rad i osposobljavanje, kao i naravno prostore za vatrogasna vozila i opremu. A grad Šibenik nastavlja s ulaganjima u razvoj otoka i to kroz projekte komunalne i društvene infrastrukture, njihova uređenja. Ministarstvo regionalnog razvoja upravo je odobrilo 300.000 eura za provedbu 4 projekta. Riječ je o izgradnji sportskog i dječjeg igrališta na otoku Krapnju, sanaciji šetnice na otoku Zlarinu, uređenju šetnice na otoku Kapriju te rekonstrukciji ceste na otoku Žirju, a osim ovih sredstava grad je već dobio i novac za kupnju 2 vatrogasnih autocisterni za dobrovoljna vatrogasna društva Zlarin i Žirje, a u tijeku je izgradnja i opremanje vatrogasnog doma za DVD Žirje. Dakle, značajni projekti za naše naseljene otoke.
0: Da, znamo koliko je to važno. Tako i koliko je. Volimo otoke.
4: Tako je. Sutra se u Primoštenu otvara trodnevna 8. konferencija o palijativnoj skrbi koju organiziraju zdravstvene ustanove naše i Splitsko-dalmatinske županije. Očekuje se više od 200 sudionika koji će govoriti o ovoj itekako važnoj problematici, a u fokusu će biti socijalne potrebe bolesnika, jer znamo da često socijalni problemi prate i bolesnike i njihove obitelji. Pred nama je tjedan cjeloživotnog učenja, 20. jubilarni, a od samog početka...
0: Imam osjećaj da su svi takvi.
4: Tako je.
0: Ne prestaju, evo, da.
4: U ovu nacionalnu kampanju uključeno je i naše Pučko otvoreno učilište koje je pripremilo niz edukacija. Zadnjih godina poseban je interes za osposobljavanje pojedinaca za programe njegovateljice i pomoćnika nas u nastavi i upravo u tom tjednu cjeloživotnog učenja između ostalog učilište je pripremilo edukaciju za osobne asistente. Poslušajte ravnateljicu Sandru Žulj-Cigić.
5: Mi smo napravili jedan projekt gdje ćemo educirati sve pomoćnike u nastavi koji nam se jave s područja grada Knina i vrtića, nastavnike, odgajatelje. Njih 50-ak nam se odazvalo. Svrha te edukacije, odnosno tog predavanja, je pružanje podrške i dalje razvijanje kompetencija upravo tih osoba koje radi s djecom s poteškoćama. Većina tih pomoćnika u nastavi su kod nas završili taj program, međutim uvijek je važno redovito obnavljati znanje, učiti nešto novo, to čak nije ni samo posao, to je zapravo na neki način i poziv i mi smo tu kao učilište vidjeli svoju ulogu da možemo pružiti podršku u tom njihovom radu.
4: Eto, edukacije su uvijek važne i kako kaže, cjeloživotno učenje je najvažnije.
0: Tako je, da, bez toga ništa.
4: Tako je. Za kraj, jedna lijepa gesta Narodne knjižnice Knin svim kninskim prvašićima omogućila je besplatan upis, odnosno besplatnu godišnju članarinu. Samo ću reći, negdje oko 90 prvašića u dvije osnovne škole je upisano ove školske godine.
0: Želimo im naravno sreću, uspješno školovanje i eto, mi se Lidija opraštamo.
4: Tako je.
0: Za današnji dan, ali bit će još javljanja i uključenja. Hvala lijepa na ovim informacijama. Lidija Grubišić javila nam se iz Knina, 10:57. Sviramo, poslušat ćemo naše vijesti koje počinju u 11 sati i nakon toga se ponovno čuti.

0: Požar koji je noćas buknuo u industrijskoj zoni Kukuljanovo lokaliziran je i pod nadzorom, no vatrogasci će na terenu ostati cijeli dan. Zbog opasnog dima rano jutros aktiviran je sustav SRUK. Hitno upozorenje stiglo je stanovnicima Bakra, Čavala, Kostrene, Svetog Kuzma i Drage, koji se i dalje pozivaju da zatvore prozore te izbjegavaju boravak na otvorenom, govori ravnatelj zavoda Željko Linšak.
1: Nažalost, u ovom trenutku trend je povećanja vrijednosti lebdećih čestica. Osim na mjernim postajama na kojima to pratimo, tako pokazuju i podaci sa terena, budući da naše osobe su na terenu i kontinuirano mjere na više lokacija na području grada Bakra i općine Kostrena te područje grada Rijeke. U ovom trenutku je preporuka, dakle, bez ikakvih fizičkih aktivnosti, ako se ne mora da se ne izlazi van. Imamo i određene vrijednosti hlapljivih spojeva u zraku, međutim podaci o tome bit će dostupni kroz jedno kraće vremensko razdoblje, pa ćemo onda dodatno obavijestiti svekoliko pučanstvo.
0: Hrvatski sabor raspravlja o zakonskim izmjenama kojima se povećavaju braniteljske mirovine. Prema novom prijedlogu, od početka sljedeće godine, mirovine za oko 174 tisuće branitelja određivat će se prema duljini sudjelovanja u obrani. Tako bi se za svaki mjesec u borbenom sektoru dodavala 3 eura, dok će mjesec u neborbenom sektoru donositi 50 centi više na mirovinu, govore ministri Tomo Medved i Alen Ružić.
2: Uvodimo i godišnji dragovoljački dodatak koji će se određivati u iznosu 20% od osnovice koju Vlada donosi za svaku sljedeću godinu. Vlada je donijela odluku kako će osnovica u 2027. godini iznositi 540 eura, dodatak će iznositi 108 eura po osobi. Povećavamo iznos naknade plaća njegovateljima hrvatskih ratnih vojnih invalida 100% prve skupine sa 807 eura na 1350 eura.
3: Ovaj prijedlog zakona ima tri ključna cilja. Ukinuti preostalo smanjenje mirovina od 8 do 20% koje je uvedeno 1. siječnja 2002. godine, prilagoditi uvjet za ostvarivanje prava na starosnu mirovinu stvarnim okolnostima današnjeg sustava i kao treće, uskladiti ovaj posebni zakon s novim zakonom o mirovinskom osiguranju i drugim međuvremenu izmijenjenim propisima iz mirovinskog sustava.
0: Vijesti. Novi incident u vezi s bespilotnim letjelicama uzdrmao je susjedstvo Ukrajine. U Rumunjskoj je jutros pao dron, a u Moldaviji je više puta povrijeđen zračni prostor. Letjelica je pala u šumsko područje na sjeveroistoku Rumunjske nakon što je u njezinu zračnom prostoru provela samo 4 minute. Žrtava i materijalne štete nema, no lokalne su vlasti zbog opreza prekinule nastavu u školama. Zbog tog izgreda, ali i masovnih ruskih napada na Ukrajinu, tijekom noći uzletjeli su i španjolski borbeni zrakoplovi koji osiguravaju to područje. Norveška vlada najavila je novu pomoć Palestincima od 11,5 milijuna eura. Sredstva će se uplatiti preko Ujedinjenih naroda i Svjetske banke, a dio je namijenjen i javnom sektoru. Norveški ministar vanjskih poslova Espen Barth Aide upozorio je da je međunarodna potpora hitnija nego ikad prije, te je oštro kritizirao izraelsku izgradnju naselja na zapadnoj obali. Inače, ukupna norveška pomoć Palestincima u ovoj će godini dosegnuti oko 93 milijuna eura.
4: Vijesti.
0: Danas će biti predstavljen prvo nagrađeni rad međunarodnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za novi stadion Maksimir i sportsko-rekreacijski centar Svetice. Natječaj za novi stadion raspisan je u ožujku. Njime se tražilo rješenje za nogometni stadion s približno 35 tisuća natkrivenih sjedećih mjesta, koji bi trebao zadovoljavati zahtjeve UEFA za stadion najviše četvrte kategorije. Uz to predviđena su tri pomoćna nogometna terena, od kojih bi jedan imao tribinu s oko 1500 mjesta, te garaža s oko 800 parkirališnih mjesta. Troškove će u jednakom omjeru podmiriti grad Zagreb i država.
4: Vremenska prognoza.
0: Sunčano, no poslije podne porast na oblake i mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. U unutrašnjosti će naglo zapuhati umjeren, na udare i jak sjeverac i sjeveroistočnjak, potkraj dana na sjevernom Jadranu bura. Najviša temperatura od 19 do 24 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: prvi program. Uvijek prvi.
5: 11 sati 5 minuta, kao što znate, nastavit ćemo prikupljati informacije iz gradova u kojima imamo naše radijske centre. Bili smo u Puli, Dubrovniku i Kninu, a sad je vrijeme za Zadar u kojem pozdravljam Suzanu Dražić. Suzana, dobar dan.
6: Sonja, pozdrav.
5: Pa mi pozdrav. I kad nije naš dan se susrećemo u eteru.
6: tako je, kolegice su nam na terenu, Marina i Silvi. Gradska knjižnica sutra slavi svoj dan pa imaju uživo program. Evo, cijelo jutro, Sonja, nešto baš ovako za tebe o knjigama, zapravo za mnoge koji vole knjige.
5: Da.
6: I o bibliobusu i o najčitateljima i tako. Dječji i odrasli odjeli tako, u svakom slučaju teme su zanimljive, pa sam se ja nekako ubacila i onda sam nisam provjerila sad raspored, ali ja kažem, mogla je biti Sonja košarka za kraj, košarka za, jesmo sutra opet zajedno.
5: Sutra nema uvijek prvog, da, zato što nam ide prijenos obilježavanja 35. obljetnice bitke za Vukovar.
6: To je veliki dan. Veliki dan. Tu obavijest još nisam dobila, možda je sam u međuvremenu. Eto, super, onda mogu odmah krenuti sa brojnim tim nekim najavama, događanjima i naravno za kraj košarka. dobro. Preslušala sam ja javljanje, sve ja znam.
5: naučila sam, barem sam naučila prezime novog trenera Zadra Modrića.
6: Zbog Luke.
5: Stipe Modrić, evo, naučila sam.
6: On je sad
5: možeš kapelariju prenijeti.
6: Može, hoću. Sad ću ja njega uskoro vidjeti. U svakom slučaju, evo, idemo krenuti. Prvo, jedna zdravstvena tema. Mi smo od kraja prošle godine, odnosno otočani naši u Zadarskom arhipelagu, dobili su jedinstvenu zdravstvenu uslugu, to je Brodska ljekarna. Mm-hmm. Dakle, ne treba ići u grad po lijek i ona ih redovito obilazi i opskrbljuje lijekovima. Tročlana je posada brodice, farmaceut je tamo, kapetan i mornar. Već su se dobro uhodali, Filip Buzov je bio s njima ovih dana i uhodali su se i kažu, iza njih je, evo kažu, uvijek zahtjevna ljetna sezona, a on ih je pratio tijekom obilaska od otoka Ošljaka, koji nam je odmah tu preko puta kraj otoka Ugljana, pa do Ista, Oliba i Silbe.
5: Lijep zadatak radni. Rekao je
6: konačno da teren bez opterećenja, ugodno, evo za tisuću bisera emisiju o otocima koja ide na prvom programu Hrvatskog radija, reportaža nešto duža, a za naš informativni program, evo par izjavica, čućemo mještana, ali prije toga je kapetana tog broda, on je Nenad Grozdanić, i ljekarnika Grgu Ljubičića.
7: Svaki dan je drugačije, more i vrijeme koje diktira cijelu priču, ali evo, prozvali su nas Japanci odmah u startu jer smo točni u nulu.
8: Stvarno je velika promjena rada ovo naspram rada u ljekarni, jer ovdje svako ko dođe te baš cijeni i vidi se da mu pomažeš. Sve se vidi jasno da su to više lijekovi ciljani za stariju publiku, tlak, šećer, anksiolitici i tako, kojima je i ta njega najpotrebnija.
9: Jako smo zadovoljni s tim, ne moram svaki mjesec ići u Zadar, nego lijepo sve obavimo ovdje, pogotovo kad su bile ove velike vrućine ko bi išao u grad.
10: Pročitao sam da pokriva otoke na Zadarskoj županiji, poslao sam ono što mi je potrebno. Evo, danas od 9.30 do 10.30 brod je ovdje na rivi i po dosta lošem vremenu i jedan jako hvaljen i po meni dobar projekt za naše otočane.
6: Vidi se da je po buri snimao.
5: Je.
6: Čuje se. I ona spužvica na mikrofonu ne može to ublažiti.
5: Da, ne može pomoći, da.
6: Da, ali dobro, neka bure. U svakom slučaju, evo, to je njima zaista puno znači, jer svaki mjesec ići po ovim linijama, još ako brod ne vozi po lijekove u Zadar, to im je ovako poprilično olakšalo život našim otočanima. Što se tiče ostalih događanja, spomenula sam gradsku knjižnicu, oko 16.000 aktivnih korisnika imaju, broj članova se je uglavnom stabilan. Ravnateljica je Dorotea Kamber-Kontić i ona kaže kako službena statistika ne može obuhvatiti sve koji koriste knjižnične sadržaje od članova obitelji, znamo da na jednu iskaznicu više njih koristi knjige, ali zadovoljni su, lijepa je posjećenost i dalje su oni ostali dnevni boravak grada Zadra, a osim toga obilježavaju, evo, ove godine i 20 godina bibliobusne službe. Cilj je naravno da knjiga bude dostupna svim korisnicima bez obzira i na dob, a posebno i na mjesto stanovanja.
11: obilazimo područja i otoka i zaleđa Zadra, odlazimo na 78 stajališta, imamo ugovore sa 24 općine, odnosno grada. Broj korisnika je stabilan tu negdje, ali isto tako uključuje i ovo da se sve statistikom ne može izmjeriti. Ja mislim da to uopće nije loše.
5: Ja mislim da je to odlično, da. Dvije odlične vijesti, da.
6: To je istina, lijepa vijest. Evo, oprosti Sonja, upala sam ti u riječ. Ja htjela bi sve to reći što sam danas, je baš prikupilo dosta tih podataka.
5: Evo, šutim, obećam.
6: Ne. A to ja kažem, ima u redakciji, evo, neću više ništa govoriti.
5: Mm-hmm. Da. Da, tako i ja.
6: Da. A što ćemo? Manifestacija Mjesec Paške soli. Evo, s tom manifestacijom završavaju Pažani ljetnu sezonu, bila im je uspješna u 18 sati, dakle paška gastronomija, tradicija, glazba, druženje, posvećena posebno paškoj soli, ova manifestacija kao dio tradicije, identiteta, to je evo i oproštaj od ljeta uz domaće okuse i glazbu, a 8. Zadarski festival Orgulja, o kojem mi toliko nismo u javljanjima ga spominjali, vrlo uspješno je bio, vrlo uspješan, lijepa posjećenost, neko bi rekao Orgulje, tko će slušat, međutim evo zadnji koncert u Donata je bio pun, a večeras on završava vrlo zanimljivo projekcijom kultnog njemog filma Phantom u operi iz 1925. Uz taj film, dakle, ide živa orguljska improvizacija. Istaknuti europski orguljaš Jeremy Joseph dolazi u 20 sati u kazalištu Lutaka. Ulaz je slobodan. Dakle, Joseph će glazbu stvarati uživo, pratit će prizore, ritam, atmosferu filma i ono kao neka vremena kad su se filmovi emitirali, koje, mislim, toga se ne sjećamo. Toliko godina baš nemam. Ja, on je inače orguljaš Bečke dvorske kapele, ali je i profesor orgulja i improvizacije. Znači, nije mu to ništa novo, tako da će biti, vjerujem, i zanimljivo i posjećeno. I evo, s organizatorima ovog festivala Orgulja Zadarskog, evo, čestitke, zaista uspješno to već 8. godinu za redom organiziraju. I za kraj sport. Košarkaši Zadra predstavili su na Višnjiku nove dresove za sezonu 2026-2027. Stožer, navijači, momčad je pokazala dresove inspirirane bogatim klubskom tradicijom, ali prepoznatljivom arhitekturom dvorane Krešmira Ćosića. Nova sezona počinje sutra. Prvo kolo Admiral ABBA lige u Krešimir Ćosiću dvorani stiže Sarajevska Bosna. Novu sezonu i dvoboj s Bosnom najavio je trener Zadra Stipe Modrić. Moću ti za kraj.
12: Prvo da ja samo kažem da sam zadovoljan na kraju rosterom, možda nije išlo sve po našim nekim planovima, ali na kraju kako je sve ovo ispalo i kako sad to izgleda, sam vrlo zadovoljan. Što se tiče našeg prvog protivnika Bosna, ekipa, vidjeli ste po imenima, vrlo dobri individualci, sigurno nisu još uigrani, tu ćemo mi tražiti neku svoju šansu i kažem, vjerujem u ove momke, dobro su radili i mislim da imamo svoju šansu, pogotovo na Višnjiku. ABBA liga, pa ja sam rekao da je liga jaka i da prvo prije svega što je prije moguće opstanak, a svaki korak više bit će napredak za nas i ako dobijemo šansu, to sigurno se ćemo iskoristiti.
6: Evo, u tom sportskom duhu.
5: U sportskom duhu, ali tu sam onako naslutila Kapelarijev potpis, čak si i pročitala sve to u njegovom stilu.
6: Već je prepoznatljiv. Mislim, ako nije on čovjek zadužen za sport, neću mu ja pisati informacije. To je njegovo područje. Sutra ćemo on i ja zajedno, evo, kroz program, pa će vjerujem biti još sporta. Ima on još danas neko danijsko plivanje, isto u Ražancu će se održavati Svjetski dan turizma, besplatno razgledavanje grada uz pratnju vodiča u nedjelju u Zadru, a turistička zajednica poziva na besplatne izlete u Paklenicu, u Telaščicu i Cerovačke pećine. Znači, ovu nedjelju možemo, dakle, bez plaćanja ulaznice na jedan krasan izlet, a sve povodom Svjetskog dana turizma.
5: Prekrasno, da, sva sreća da sam sve to obišla, pa ne moram biti ljubomorna što neću biti tamo.
6: Ma dobro je, lipo je u Novigradu.
5: Je. Sad je najlipše, rekla bih.
6: Sad je najljepše. Draga Sonja, pozdrav evo iz Zadra.
5: Hvala lijepa, bila je to naša Suzana Dražić, a kako nas dvije tako volimo pričati, onda između mene i Suzane i sljedećeg javljanja obično nestane glazbeni broj, pa tako je i danas. Mi idemo odmah do Riječkog studija, do Ive Pavletić-Crnić. Na riječkom području, nažalost, nije neka bajna situacija. Iva, dobar dan.
13: Da, dobar dan, dobar dan. Da, malo smo se probudili jutros u dimu. Nažalost, taj dim je zbog požara koji je jutros buknuo u skladištu sekundarnih sirovina na Kukuljanovu unutar tvrtke Metis. Požar je već jutros rano, ujutro negdje malo prije 5 sati lokaliziran, međutim, još uvijek je gorilo i ekipe su još uvijek na terenu. Međutim, što se dogodilo? Sve poruke, jutros alarm poruke stigle su građanima na mobilne uređaje, dobili su ih stanovnici Bakra, Kostrene, Drage, Svetog Kuzma, Čavli. Nešto malo kasnije, oko 7 ujutro, stanovnici Vežica i Novog Vinodolskog, ali i Kraljevičkog i Crikveničkog područja, a nešto prije 8 sati i građani na području Trsata. No, iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije obavještavaju građane kako se ne preporučuje, odnosno kako im se preporučuje da zatvore prozore i vrata, da smanje boravak i fizičke aktivnosti na otvorenom, te ako je moguće isključe ventilaciju i klime koje uvlače onaj vanjski zrak. Naime, na mjernoj postaji Martinščica u 6 sati jutros zabilježena je koncentracija PM10 čestica od 100,8 mikrograma po kubičnom metru. Ekipe Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ-a su na terenu i provode dodatna mjerenja. Međutim, kada govorimo o tim česticama, to su zapravo jako sitne čestice dima i prašine koje se ne vide, ali ih mi udišemo i zbog svoje minimalne veličine mogu prodrijeti duboko u dišni sustav, mogu izazvati i otežano disanje i kašalj i nadražiti nos. Prema tome, zato se nekako savjetuje svim našim građanima.
5: A koliko je povećana ta koncentracija tih čestica?
13: Pa ona je recimo sa tih čestica koje su nekakva normalna kao vrijednost je 2,5, sada je na 10 kao, tako da je
5: znači 4 puta, da.
13: Poprilično povećana. Evo, još uvijek i dalje su u tijeku mjerenja, pa ćemo nešto malo kasnije vjerojatno dobiti neke nove vrijednosti. Ja se nadam da će bura koja je najavljena za večeras ipak to malo raščistiti, ali treba i dočekati tu buru, tako da sad trenutno je okrenulo na jugo pa nekako nosi sve prema, ajmo reći, zaleđu, a kasnije bi bura to onda trebala pročistiti, nadamo se da će tako i biti. U svakom slučaju, da, nije neko bajno jutro, kažu da bi ovaj dim mogao ostati i taj, to je zapravo i vrlo izuzetno neugodan miris koji se širi tim područjem, da bi to moglo i potrajati još koji dan, pogotovo tamo u blizini tog reciklažnog dvorišta na Kukuljanovu, znači sve te zone oko Kukuljanova, da bi mogli osjetiti još koji dan te neugodne mirise. Tako da ja ne znam kako će danas naši biciklisti na Cro Race-u održati utrku, jer utrka kreće danas iz grada Krka, odnosno s otoka Krka sve do Labina se vozi treća etapa Cro Race-a, tako da od 11.30 do 17 sati bit će privremena prometna regulacija na snazi upravo na toj dionici. Tako da...
5: da, koliko im je to uopće za zdravlje?
13: Pa
5: dobro,
13: ja sad
5: da.
13: Ne znam, u ovom trenutku, evo, nismo još dobili nekakve informacije koje baš govore hoće li se održati ili neće, zapravo nigdje ni nije, ne slutimo da će se odgoditi. Međutim, zaista, evo, kad razmišljamo ovako na glas, koliko, mislim, oni, to je jedna izuzetna fizička aktivnost i snaga je potrebna, znači u dišu i tekako taj zrak, pa ne znam sad koliko ovako loša kvaliteta zraka utječe upravo i na tu utrku. Vidjet ćemo što će se kroz dan i kakve će biti odluke od samog ovog organizacijskog tima. Za sada utrka ide i proće, kao što sam rekla, od Krka do Lovrana. Znamo svi što to znači, da će se povremeno prekidat promet, zaustavljati ili usporavati promet na našim uglavnom državnim cestama. Tako da je, naravno, osim apela vozačima na oprez, upozorenje i korisnicima javnog prijevoza, jer će duž te trase utrke neke od linije autobusa voziti po prilagođenom rasporedu, neke će vjerojatno malo i kasniti, ali ovo je jedna fantastična prilika s kojom šaljemo jednu sliku ovom našem predivnom kraju diljem svijeta. Ne znam koliko će ta slika danas baš biti uspješna, međutim, nadamo se da hoće, pogotovo u ovom trenutku kad se pređe od Rijeke prema Opatiji, mislim da će tu ipak nemate dimne zavjese mm-hmm. koje recimo na ovom zapadnom, odnosno pardon, istočnom dijelu grada sad trenutno prisutna, tako da se nadamo da će tamo na ovoj drugoj strani ipak biti malo bolja slika i malo bolja situacija. No, evo već kad sam se dotakla biciklizma, onda malo da i o vaterpolu govorimo. Evo, vaterpolisti Primorja Erste Bank sinoć su na Kantridi predstavili momčad s kojom su ušli u novu sezonu. Trener Primorjaša Igor Hinić istaknuo je kako je riječ o mladoj ekipi na kojoj je prije svega da trenira, da radi i da daje sve od sebe, uz nadu da će se taj rad potom pretočiti i u dobre igre na utakmicama. Pred Primorjašima je zahtjevna sezona u kojoj ih očekuje osim nastupa u prvenstvu i kupu Hrvatske i natjecanje u Europskom Eurokupu već u listopadu. Riječani su prvenstvenu sezonu otvorili pobjedom i to protiv KPK na Korčuli, a prvi domaći izazov očekuje ih već ove subote kada na Kantridi dočekuju šibenski Solaris od 19 sati. No evo, možemo čuti što je izjavio kapetan Primorja Luka Babić.
14: Mlada smo ekipa, treniramo, radimo na tome, cilj nam je iz utakmice u utakmicu sve više napredovat. Dečki rade, trude se, pokazuju šta znaju i na nama je da to još samo dovedemo na neku višu razinu i pokažemo to u bazenu. Sezonu smo započeli s pobjedom, da, što je velik uspjeh za nas trenutno, još pobjeda u gostima što nam puno znači. No opet ne smijemo se zavaravati s tim, ima puno jačih ekipa koje dolaze i trebamo dati sve od sebe svaku utakmicu i ciljati na što bolji rezultat.
13: Evo ga, to je rekao kapetan Primorja Luka Babić. Mi im želimo puno sreće i uspjeha. Naravno, moramo reći da je vaterpolo jedan od najtrofejnijih sportova ovdje uh-huh. u Rijeci, u Primorsko-goranskoj županiji, ali i cijeloj Hrvatskoj, tako da se nadamo da će Primorje nastaviti tim putem, iako im financijska situacija nije baš bajna. Evo, neki dan su izašle i podaci u medijima, navodno da Mladost, Zagrebačka Mladost, govorimo o vaterpolu, muškom uh-huh. vaterpolu, ima budžet od 2,5 milijuna eura, Dubrovački Jug od milijon i 700, a Primor je od 550 tisuća eura. Prema tome, tu je zaista ogromna razlika i svaka im čast da uspijevaju u tim financijskim okvirima održati i ovaj seniorski pogon, ali i izuzetno uspješni onaj mlađi pogon. Tako da nadamo se da će i grad i županije i sportski savezi imati sluha prema tome i shvatiti koje su u ovom sportu velike financijske razlike i kako ipak sport, pogotovo ovako jedan trofejni sport, treba poduprijeti i naći načina da im budemo jedan vjetar, da im damo vjetar u leđa. Evo. Tako da s vaterpola možda za kraj, ne znam koliko imamo vremena, jer ja
15: pa dobro, preskočit ćemo još jedan glazbeni broj, ali
13: nećete
15: što sad?
13: U ovom satu nema muzike.
15: Nema, da.
13: Da, evo, i moram reći da je krenuo u Rijeci Rijeka Boat Show, najstariji sajam nautike na ovim prostorima. Kažu, ovogodišnji će biti najbolji. Uh-huh. Počinje danas, završava u nedjelju, već tradicionalno se održava ovdje u centru grada na Gatu Karoline Riječke. Organizatori se i ove godine nadaju srušiti prošlogodišnji rekord u broju posjetitelja i izlagača, kojih će biti preko 100 ove godine. No, svi oni koji su zainteresirani i tu su u blizini, mogu posjetiti Rijeka Boat Show od 10 ujutro do 19 sati, tako da ima tu mnoštvo opreme, mnoštvo brodova, čak su i dvije premijere, tako da evo, kolegice, da ste mi danas tu negdje u blizini, išle bismo si odabrat nešto za iduću ljetnu sezonu, nešto na čemu da otplovimo, recimo, do Cresa i Lošinja.
15: Da, da.
13: Baš... Pa makar i onaj mali eksplorer, onaj napuhanac.
15: Je, da, to bi si negdje mogli priuštiti, možda.
13: možda, ali na pola, veliko evo pola, možda, ja da. Pola, vi pa ćemo skupiti za jedno, je.
15: Da, baš razmišljam kada su bili ti boat show-ovi na Zagrebačkom Velesajmu. Dobro, tada sam ja bila nekoliko desetljeća mlađa mm-hmm. i bila fascinirana svim tim brodovima i jahtama. Mislim, znajući da sigurno neću ništa kupiti, ali to mi je bilo ovako, recimo ko ono kad odeš u zoološki pa gledaš, ne znam, životinje, eto tako sam ja gledala te brodove.
13: Te brodove predivne, divne i maštala jednog dana. Ne, ono, da, možda se ja budem ljuljuškala na jednom od ovih.
15: I sve ostalo samo na tome.
13: Tako je, tako. tako je, a nikad se ne zna, još smo mlade,
15: da, da, jesmo,
13: puno još
15: jesmo.
13: Života pred nama, tako da, i lijepih stvari, nadam se, svima nama i našim slušateljicama i slušateljima.
15: Hvala lijepa, evo, iz Rijeke nam se javila Iva Pavletić-Crnić, a što nam preostaje nego otići odmah do splitskog studija, pozdraviti Marina Marinčića. Marino, dobar dan.
16: Dobar dan, urednice. Pozdrav vama i svima koji slušaju Hrvatski radio.
15: Hvala. Kako je u Splitu? I evo, nadamo se da ćemo nakon ovog našeg razgovora uspjeti odsvirati jedan glazbeni broj. Zato ja šutim, Marino, a ti pričaš.
16: U Splitu nam je 20 stupnjeva, pretežno je vedro, poslije podne slijedi postupno oblačenje, zatim u noći kiša, pljuskovi, grmljavina. Jesen onakva kako treba biti. Za vas sam pripremio tri teme. Gotovo dva desetljeća na početku jeseni udruga Žrvanj organizira čišćenje rijeke Žrnovnice. Ovogodišnja akcija zakazana je za ovu subotu, raste li svijest građana i ima li otpada manje, govori predsjednik udruge inicijator ove akcije Rade Popadić.
17: Dakle, odgovor na pitanje je da, osjetno se smanjilo. Ako pogledamo prve godine i ako pogledamo zadnje godine, prvih godina smo skupljali recimo 6 tona materijala, sada zadnje nekoliko godina to je došlo na neke 2 tone. Mislim, i dalje je to značajno, ali je to značajno manje nego što je bilo prije.
15: Dobro.
16: U naselju Košute kraj Trilja jučer je svečano položen kamen temelja za izgradnju nove osnovne škole, projekta koji će nakon više od 2 desetljeća čekanja omogućiti suvremene uvjete školovanja i prelazak na jednosmjensku nastavu. Župan Blaženko Boban i ministar obrazovanja Radovan Fuchs položili su kamen temeljac kojim je započela gradnja područne škole za koje je Ministarstvo obrazovanja mladih dodijelilo gradu Trilju ugovor vrijedan 11 milijuna 812 tisuća eura. Pa poslušamo ministra Fuchsa i splitsko-dalmatinskog župana Blaženka Bobana.
18: I ako budu građevinari radili dobrim tempom, nadam se da ću doći bez obzira u kojoj funkciji na otvorenje škole. Veselit će me svakako. Svako mjesto, svugdje gdje djeca idu u 2 smjene, ići će uskoro u 1 smjeni. Ugovori su podijeljeni, znači lokalne vlasti, županijske vlasti imaju u rukama papir koji im osigurava sredstva i naravno to nije kraj. Nećemo stati sve dok jedno dijete bude išlo u 2 smjene u školu.
19: Svjedoci smo da smo na za 10 dana u Šestanovcu već dovršili jedan projekt, da se radi u Dugopolju, Postirama, po strani, evo sada ovdje, a do nove godine planiramo i Sinj i Omiš, Marina, Dugi Rat, dakle svih 24 projekta u narednih 7-8 mjeseci ćemo uistinu započeti to iznimno veliko gradilište, jedno od najvećih ulagana od povijesti Hrvatske na prostorima Splitsko-dalmatinske županije u obrazovni sustav. No, toga ne bi bilo da nije Vlade Republike Hrvatske, koja je u pregovaračkom postupku uspjela naći tu nišu za sve obrazovne ustanove na području cijele Republike Hrvatske, a mi smo prionuli poslu, pripremili čak 24 projekta, imamo 24 ugovora.
16: I tako Splitsko-dalmatinska županija se pretvara jedno veliko gradilište, kako ste mogli čuti. Tako da, dobro je što se tiče obrazovanja, bar će djeca imati jednosmjensku nastavu do 2030. To je dobro.
15: Da.
16: U Sinju će se ovu subotu 26. rujna održati Hod za život obitelji Hrvatsku. Riječ je o kupljanju građana znak potpore svakom rođenom i nerođenom djetetu, njegove majci i ocu te obitelji, kažu organizatori. Geslo ovogodišnjeg hoda je: prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom. O trasi kojom će se povorka kretati govori nacionalna koordinatorica Hoda za život Kristina Bekić.
20: Treći po redu Hod za život obitelji Hrvatsku u Sinju. Ovim miroljubivim hodom i ove godine želimo dati podršku najnježnjima među nama, najnezaštićenijima, najranjivijima, a to je nerođeno dijete. Ovim hodom želimo dati podršku svakoj majci i poručiti joj da nije sama. Život je dar, život je blagoslov i uvijek odaberite život za svoje dijete. Okupljanje je u 10 sati na Trgu kralja Tomislava ili Sinjskoj pijaci. Onda krećemo put Petrovca, znači Petrovac ulica, kvartiri ulica, ulica Andrije Kačića Miješića, i ponovo se vraćamo u Sinjsku pijacu gdje će biti odličan program. Imamo odličan bend, imamo jedno posebno svjedočenje naše Luce iz Dugopolja koja će reći koji je blagoslov i radost za njihovu obitelj imati brojnu obitelj. Luca je majka 15 djece. Dođite, radujte se s nama, podržite svaki život od začeća do prirodne smrti. One koji su već dolazili znaju kako uvijek radosno, veselo, puno mladih ljudi, obitelji s malom djecom, naših djedova i baka, a oni koji nisu, neka dođe, uvjere se i raduju se s nama.
16: Urednice, i za sami kraj ovoga javljanja, nakon 2 godine čekanja u Splitu na ravnim njivama otvorena novo izgrađena javna garaža s 509 parkirališnih mjesta. Gradnja garaže je započela u kolovozu 2024. a vrijednost investicije iznosi oko 4 milijuna eura. Idućih 20 dana, kako doznajemo, nema naplate parkiranja.
15: Odlično, eto, parkirališna mjesta, javne garaže, nešto je to što ja mislim fali u svim našim iole većim gradovima.
16: A sad možete za svir.
15: Sad ćemo.

0: Najavili su nam i neku kišu, moglo bi biti i grmljavine. Što se mene tiče, malo kasno dolazi, ja sam obrala vrt, a nekome će možda dobro doći.
1: Znači, ti si obavila.
0: Pa da, onaj ples kiši nije baš pomogao preko ljeta. Eto, sezona je prošla tako kako je prošla, ali evo, nekome će dobro doći da malo natopim. Da.
1: Istina.
0: Možemo krenuti s našim temama, jel tako? Mi smo jutros bili na Osječkom pravnom fakultetu. Tamo traje međunarodna znanstvena konferencija o rodnoj ravnopravnosti u Europskoj uniji s posebnim naglaskom na Hrvatsku, da nam je ta tema potrebna. Govore podaci, ako se usporedimo sa članicama Europske unije, osobito ovom našem okruženju, koje su pri dnu ljestvice kada je riječ o ovoj problematici, a kakva je situacija u našoj zemlji, rekla nam je organizatorica okupljanja, profesorica Anita Blagojević.
2: Nažalost, i naša država, Republika Hrvatska, je redovito, od kad se mjere podaci za našu državu, tamo negdje pri začelju te ljestvice. Kada je riječ o Hrvatskoj, najveći problemi vezani su uz rad, radnopravne odnose, nejednake plaće, a posljedično i mirovine. Također, možda jedno od najkritičnijih područja tiče se seksualnih i reproduktivnih prava, odnosno jednog sustavnog izazova kojega imamo u Hrvatskoj vezano uz pristup pobačaju, a jako veliki izazov konstantno imamo i na području političke participacije žena, dakle participacije žena u politici na svim razinama vlasti, ali i na poziciji žena u upravljačkim pozicijama u tvrtkama.
0: A nekim drugim aspektima života bavi se konferencija koja je jutros počela u Đakovu, u kontinentalnom dijelu, dakle zemlje, kakva su ekonomska kretanja, društvena i demografska, pa sve do povijesnih, kulturnih pitanja, identiteta, su u središtu dvodnevne međunarodne znanstvene stručne konferencije koja se tako i zove Kontinentalna Hrvatska. Radni dio odvija se u Đakovu, a tijekom dva dana organizirani su i paralelni online paneli. Uključilo se tu niz znanstvenih i obrazovnih institucija iz Đakova, Osijeka, Rijeke, Mostara i Virovitice. Evo što nam je rekao jutros predsjednik organizacijskog odbora Daniel Knežević.
3: Pa sublimirao bi da kontinentalna Hrvatska je jedno dosta neistraženo područje i da je područje koje ima puno potencijala, dakle i za budućnost i za povratak ljudi i za razvoj i turizma i različitih drugih grana. Ima i bogatu povijest, dakle, i pošto je konferencija interdisciplinarna, sve te teme nekako iz svih područja dođu teme i onda zapravo vidimo koliko je bogata i lijepa naša kontinentalna Hrvatska i pogotovo Đakovo. Ljudi su prepoznali Đakovo kao mjesto u koje rado dođu izlagati svoje radove. I ono što bih ja još rekao, u početku su me znali ljudi pitati zašto Đakovo, a sad pitaju kad je Đakovo. Dakle, promijenila se percepcija.
0: Još jedna tema zadržala nas je u Đakovu, riječ je o dva iznimna jubileja, 520 godina od osnutka Ergele Đakovo i 220 godina tradicije uzgoja konja lipicanske pasmine. Dakle, Ergela je osnovana 1506. godine, čini je to jednom od najstarijih u Europi, a uzgoj lipicanaca započeo je početkom 19. stoljeća. Još ću spomenuti jedan zanimljiv podatak. Prije više od 50 godina Ergelu je posjetila britanska kraljica Elizabeta II. Bila je zadivljena lipicancima. A članovi kraljevske obitelji imaju tu jednu sklonost Đakovu. Čini mi se, došli su i 2016. godine. Tada je Osijek posjetio princ Charles u njegovoj pratnji. Bila je njegova supruga Kamila, tada vojvotkinja, koja je posjetila i Ergelu. Zašto Ergelu Đakovo? Zato što je lipicance na ljetnim olimpijskim igrama u Minhenu vidjela kraljica Elizabeta II. Tada je nastupio đakovački četveropreg sa doista prekrasnim lipicancima. Ona je bila poznata strastvena zaljubljenica u konje i doista veliki stručnjak za plemenite pasmine i tada je, kada ih je vidjela, izrazila želju i posjetiti đakovačku Ergelu. to je jedan ovako zgodan podatak vezan uz Đakovo i evo od današnjih događanja. Još ću spomenuti jedan lijepi koncert u Osječkom kulturnom centru. Riječ je o koncertu Čardaši i romanse. Osjetili ste taj mađarski prizvuk. Naime, riječ je o 30 godina profesionalnog glazbenog djelovanja Marija Zbiljsko, koji je virtuoz na bisernici, a u kulturnom centru uz njega će nastupiti Mihael Kurina na cimbalu, Atila Kuštro na bugari, Jožef Kovač na basu, te vokalna solistica Blanka Došen. Biće to evo jedno lijepo događanje ako je netko blizu od naših ili naravno osjećani od naših slušatelja. Evo, to je jedna lijepa pozivnica za večeras u kulturni centar. I toliko iz Osijeka za danas.
1: Odlično, hvala lijepa na svim ovim informacijama. Moniki Kralj, do slušanja.
0: Do slušanja.

0: 11 sati, skoro 45 minuta. Nakon što smo obišli cijelu Hrvatsku i čuli što se događa u pojedinim gradovima i mjestima, došao je red na naš glavni grad, a sve vezano uz to reći će nam kolegica s Radio Sljemena, Nevena Saraga. Dobar ti dan.
1: Dobar dan tebi, dobar dan našim dragim slušateljima. Pa evo, napravila sam nekakav izbor, iako je događanja u gradu naravno puno, pa ćemo tek negdje na večer gledati i čitati što se sve izdogađalo. Ali evo, ono što smo tijekom jutra imali u našim informativnim emisijama je da sindikati Zagrebačkog holdinga i ZET-a nisu došli do dogovora s upravom o novim kolektivnim ugovorima, te su najavili veliki štrajk u ponedjeljak. Iz grada su objavili plaće radnika i istaknuli da su zahtjevi sindikata nerealni. Na objavu plaća sindikati odgovaraju da je riječ o manipulaciji, te da je u objavljene iznose uračunan prekovremeni rad, rad vikendom i maksimalni dodaci koje većina radnika uopće ne ostvaruje. Štrajkati planiraju i djelatnici gradske plinare Zagreb distribucija. Naime, Udruga radničkih sindikata Hrvatske priopćila je da su kolektivni pregovori i proces mirenja s upravom plinare bili neuspješni. Eto, sad ćemo vidjeti šta nas sve čeka ponedjeljak i kako će grad funkcionirati.
0: To je i to baš ono ponedjeljak, što... da znamo kako je ponedjeljkom.
1: Da, je. Ono što je lijepo, vlada, grad i društvo arhitekata Zagreba danas će predstaviti prvo nagrađeni rad međunarodnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za novi stadion Maksimir i sportsko-rekreacijski centar Svetice. Predstavljanje će se održati u 13 sati u prostorijama društva arhitekata na Trgu bana Josipa Jelačića 3. Biće naravno i naši novinari tamo, pa ćemo moći slušati i izvješće o prilogu o tome.
0: Eto, ja, veselimo evo, se.
1: I ti ideš tamo, eto, moći ćemo onda slušati opširniju verziju u tvojim emisijama. Jučer sam slušala emisiju našu Zagrebi po Zagrebu, gostovao je dogradonačelnik Orlajet, on je naravno, osim što je dogradonačelnik i arhitekt.
0: Arhitekt, ja.
1: Rekao da je, naravno nije rekao ko je dobio, ali natuknuo je da je izuzetno zadovoljan, da je struka zadovoljna, to je bitno, tako da nas očekuje jedan lijepi stadion i jedan lijepi sportski centar.
0: Tako je, da. A mislim da kolega Mihaljević, je li tako,
1: da, on ide.
0: Prati to što ćete, poštovani slušatelji, moći slušati u svim vijestima, dakle, i Radio Sljemena, ali i prvog i drugog programa Hrvatskog radija.
1: Da, evo, to ćemo čuti, pa evo, veselimo se toj obnovi, odnosno izgradnje, to je potpuno novi stadion.
0: Da.
1: Svjetski dan turizma obilježava se u nedjelju. U Zagrebu će se ovogodišnjim programom povezati upoznavanje grada uživo s njegovim predstavljanjem u digitalnom prostoru, navela je Darija Dragoja iz Turističke zajednice grada Zagreba.
2: Tako ćemo na sam Svjetski dan turizma 27. rujna na našem Spotify računu predstaviti novi audio projekt This is what Zagreb sounds like, koji započinjemo zvučnim razglednicama Zagreba Jurice Pađena. Riječ je o 10 originalnih zvučnih zapisa inspiriranih prepoznatljivim zvukovima i mjestima našeg grada, od Gričkog topa i tramvaja do Dolca Maksimira i Zagrebačkih ulica. Istodobno, za sve koji žele upoznati Zagreb šećući njime, u nedjelji smo pripremili i 3 besplatna tematska razgleda za različite uzraste i interese.
1: Eto, Svjetski dan turizma koji se obilježava u nedjelju, jedna lijepa novost iz Turističke zajednice grada Zagreba. Znaš kak ti i ja volimo reći, malo kulture.
0: Malo kulture za kraj,
1: da. I to i tekakve kulture. Festival svjetskog kazališta u svom 23. izdanju još danas i u subotu na sceni HNK 2 donosi 2 predstave. Večeras će biti izvedena predstava Mami, koju umjetnički ravnatelj festivala Ivica Buljan na presici istaknuo kao nešto po čemu će se godinama festival pamtiti,
0: da. Tako da, izdanje, da
1: je, evo, ako imate priliku, dođite, pogledajte ovu predstavu, a festival završava u subotu predstavom Maldone, koja spaja iskustva najbolje francuske plesne i kazališne tradicije s novim plesnim i kazališnim tendencijama. Obje predstave, dakle, na HNK 2, večeras Mami, a u subotu Maldone, počinju u 20 sati. A kulturni četvrtak u Hrvatskom državnom arhivu ovoga će se mjeseca održati u sklopu Dana europske baštine. Predavanje Hrvatski glazbeni zavod i njegova zgrada danas u 17 sati održat će doktorica znanosti Nada Bezić. Naime, 20-ak entuzijasta, ljubitelja glazbe, osnovalo je u Zagrebu 1827. godine glazbeno društvo, današnji Hrvatski glazbeni zavod, najstariju hrvatsku kulturnu i glazbenu instituciju građanskog društva. Nakon obnove, jučer je, evo, friško najavljeno da se zgrada u Gundulićevoj otvara 1. siječnja i to novogodišnjim koncertom tamburaškog orkestra HRT-a, valceri, polke i druge špelanci, onako će baš spektakularno ući u obilježavanje 200. obljetnice. Tako da, evo, veselimo se što je i naš orkestar dio tog otvorenja. Naravno, naši orkestri će dio svog programa iduće godine izvoditi u Hrvatskom glazbenom zavodu.
0: Tako je, da. Eto, ja ću samo reći da je upravo sada u tijeku ili je baš završila konferencija za novinare o novom izdanju Open House Zagreb. Dakle, isto jedna manifestacija koja kreće, odnosno održat će se sljedeći tjedan, čini mi se, odnosno sljedeći vikend. Ako znate, ako ste sudjelovali već, onda znate da je riječ o arhitektonskim ostvarenjima, pa ne znamo još, odnosno čak i objavljeno koja su to već ove godine, ali jako je veliki interes uvijek za posjet. To obično bude i uz stručno vodstvo, prema tome stranica Open House Zagreb, pogledajte i na vrijeme se zapravo predbilježite da možete, evo, pogledati ono što vas interesira.
1: Eto, to je to. Što se tiče Zagreba, evo, ja sad bježim u naš studio i u Ploviću u poslje podne Sljemensko i baš se tome veselim.
0: Eto, a ja bježim u Udruženje hrvatskih arhitekata, evo, i predstavljanje tog prvo nagrađenog rada za projekt novog stadiona na Maksimiru. I 11:52 su, hvala kolegici Neveni,
1: hvala
0: Saragi. Za tonskim pultom bio je
1: Zvonimir Tomičić,
0: da, pokušavam se sjetiti, imam prijatelja koji se zove Mislav Tomičić i stalo mi je u glavi Mislav Zvonimir Tomičić. Glazbu nam je birala Đurđica Ivanković, ja sam Sonja Batinić, želimo vam ugodan nastavak dana. I evo, za kraj ću ponoviti da sutra nema ovog dijela programa i uključenja kolega iz naših centara zato što se obilježava 35. obljetnica bitke za Vukovar koja se izravno prenosi u našem programu. Do slušanja.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Pod nadzorom je požar koji je noćas buknuo u industrijskoj zoni Kukuljanovo u skladištu sekundarnih sirovina, no vatrogasci će na terenu ostati cijeli dan, javlja Vedrana Lisica Pavlović.
1: Na području industrijske zone Kukuljanovo tijekom noći izbio je požar sekundarne sirovine. Kako se doznaje, riječ je o području tvrtke Metis, odnosno njihovog odlagališta. O situaciji na terenu županijski vatrogasni zapovjednik Dario Gauš.
2: Na terenu je javna vatrogasna postrojba grada Rijeke sa 13 pripadnika i 9 dečavne sa 3 svoja operativna člana. U tijeku je dogašivanje skupa sa radnicima Metisa, odnosno sa njihovim strojevima, gdje se taj materijal prebacuje, gasi, i to je aktivnost koja će potrajati kroz cijeli dan.
1: Zbog jakog dima koji dolazi s požara odlagališta otpada, povećana je koncentracija štetnih čestica u zraku, pa je građanima u široj okolici Rijeke izdana preporuka da smanje boravak i fizičke aktivnosti na otvorenom, te drže zatvorene prozore i vrata. Ako je moguće, preporučuje se isključiti ventilacijske i klimatizacijske sustave koji uvlače vanjski zrak. Iako se po novim mjerenjima bilježi trend blagog pada koncentracije PM10 čestica, preporuke ostaju kroz cijeli dan, a moguće je da će trajati i nekoliko idućih dana. Ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije Željko Linšak.
3: Situacija s česticama je takva da u ovom trenutku bilježimo umjereni pad. Trend je sad trenutno pada lebdećih čestica u zraku na postajama u Kostreni, što je pozitivan trend, i evo, pratimo i dalje, još uvijek su to povišene vrijednosti u odnosu na nekakve referentne vrijednosti koje smo imali bez onečišćenja. Preporuke su i dalje sve na snazi.
1: Linšak je objasnio i zašto su štetne ove čestice.
3: Takve su kompleksne mješavine da u svom sastavu imaju svega i svačega. I teških metala, i imaju nekakvih drugih organskih spojeva, različitih organskih spojeva koji definitivno mogu štetno djelovati na zdravlje ljudi. Dakle, što je čestica manja, to je veći zdravstveni rizik.
1: Požari otpada na području Metisa na Kukuljanovu već su se događali. U siječnju prošle godine tamo je također gorjela velika hrpa otpada. Uzrok ovog požara još nije poznat.
0: Vijesti. U Saboru se raspravlja o izmjenama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata te o pravima djelatnih vojnih osoba i policijskih službenika. Izmjenama se od 1. siječnja povećavaju braniteljske mirovine. Raspravu prati Marin Erak.
4: Od početka iduće godine visina mirovine određuje se prema dužini sudjelovanja u obrani, od 3 eura po mjesecu provedenom u borbenom sektoru i od pola eura po mjesecu provedenom u neborbenom sektoru. Ministar branitelja Tomo Medved.
5: Za više od 200.000 hrvatskih branitelja slijedi od 1. siječnja 2027. godine uvećanje mirovina. Uvodimo dragovoljački dodatak. Isto tako, dobro vam je poznato koliko je značilo sudjelovanje u borbenom sektoru i zato uvodimo ovaj dodatak u 3 eura po mjesecu sudjelovanja u Domovinskom ratu.
4: Prijedlog zakona izazvao je reakcije zastupnika. Možemo vas, Damir Bakić ponavlja da su te zakonske promjene plod inicijative njegove stranke.
6: Uz sve uvažavanje mirovina određenih neposredno nakon rata prema zakonu o hrvatskim braniteljima, a to su mahom invalidske i obiteljske mirovine, mirovina ove druge velike skupine branitelja koji su nastavili raditi do navršenja dobne granice za umirovljenje, znatno su niže i ne odražavaju adekvatno ni njihov doprinos obrani zemlje, ni otežavajuće radne i životne okolnosti proizišle iz ratnih zbivanja.
5: I sami ste to potvrdili da ste iščitavali naš zakon na način da ste svo vrijeme pa i jučer konstatirali da postoje dvije opće skupine hrvatskih branitelja, što ne odgovara činjeničnom stanju.
4: Mostovac Marin Miletić požalio se na odnos prema dragovoljcima.
7: Vi kažete da ste osigurali 108 eura. 9 eura moj ministre mjesečno. Za dragovoljce Domovinskog rata koji su prvi stali na branik.
5: Mi ovdje govorimo o dodatku. Niste slušali koji je ovo po redu napor, koliko puta mijenjamo zakon, mogli ste čuti koliko su rasle mirovine.
4: Ministar rada i socijalne skrbi Alen Ružić je pak istaknuo da je cilj ukinuti preostalo smanjenje mirovina uvedeno 2008. godine, prilagoditi uvjete za starosnu mirovinu stvarnim okolnostima i uskladiti ovaj poseban zakon s novim zakonom o mirovinskom osiguranju.
0: Trgovački lanac Studenac i službeno je objavio da je podnio prijedlog za pokretanje predstečajne nagodbe. Razlog su financijski problemi u ispunjavanju obveza te nemogućnost dogovara o produljenju kreditnih aranžmana. Nadaju se da će postići nagodbu s dobavljačima i kreditorima te provesti restrukturiranje na dobrobit svih uključenih. 7000 zaposlenika nastavlja raditi, a 1000 trgovina ostaje otvoreno, poručuju iz Studenca. Ministarstvo poljoprivrede donijelo je novu odredbu vezano za afričku svinjsku kugu i lovstvo. Njome je znatno smanjena dosadašnja opća zabrana te je omogućeno sudjelovanje u lovu na divlje svinje svugdje gdje epidemiološko stanje to dopušta.
8: Vijesti.
0: Kineski predsjednik Xi Jinping stigao je u posjet Washingtonu gdje ga je na pisti dočekao američki kolega Donald Trump. S njim će razgovarati o mnogim temama. Trgovini, tehnologiji, Tajvanu te ratovima u Iranu i Ukrajini. Ministar financija Scott Bessent u međuvremenu je najavio da će dvije zemlje produljiti trgovinsko primirje do 10. siječnja. Anabela Lajkauf.
9: Crveni tepih, počasni plotuni, preleti bombardera B1 i himne Kine i SAD-a dočekali su Xi-a i njegovu suprugu Peng Liyuan u vojnoj bazi Andrews pokraj Washingtona. Takav je doček posljednji put priređen papi Franji 2015. kad je u Bijeloj kući bio Barack Obama, a Donald Trump odlučio uzvratiti svojemu kineskom gostu za ceremonijalni doček u svibnju u Pekingu. Kako je uoči dolaska u pisanoj izjavi objavio Xi, Kina i SAD trebali bi biti partneri, a ne suparnici. No činjenica je da postoji mnogo teških pitanja koja će dvojica čelnika razmotriti iza zatvorenih vrata. Što se gospodarstva tiče, tu je ipak postignut pomak, pa je američki ministar financija Scott Bessent na TV postavio. Fox objavio.
10: Dogovorili smo se da ćemo produljiti takozvani sporazum iz Busana, svojevrsni ekonomski detant između naših zemalja koji je trebao završiti 10. studenog. To će biti produljeno do 10. siječnja kako bismo dobili više vremena za razmatranje toga što možemo učiniti na području gospodarstva.
9: To pozdravljaju predstavnici poslovnih zajednica i u Kini i u SAD-u, a kako ističe predsjednik američko-kineskog poslovnog vijeća Sean Stein, posao voli stabilnost.
10: Ono što je sigurno jest to da kad se sretnu dvojica čelnika događaju se dobre stvari. To je uvijek pozitivna injekcija za odnose jer je kontakt jedan na jedan nezamjenjiv u ovom trenutku.
9: No puno je pitanja u kojima se dvije zemlje razilaze, poput nadzora izvoza rijetkih minerala i računalnih čipova, kineskih odnosa s Iranom i američke potpore Tajvanu, koja će sasvim sigurno biti na dnevnom redu u Bijeloj kući. Kinesko gospodarstvo ujedno je u snažnom usponu, a Donald Trump je u težem položaju zbog nezadovoljstva javnosti ratom s Iranom. Razvoj umjetne inteligencije, čiji tvorci traže usporavanje, također će biti tema razgovora, posebice i na svečanoj večeri na kojoj su pozvani Tim Cook iz Apple-a, Jensen Huang iz Nvidia i Sam Altman iz OpenAI-a.
8: Vijesti.
0: Danas će biti predstavljen prvonagrađeni rad međunarodnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za novi stadion Maksimir i sportsko-rekreacijski centar Svetice. Natječaj za novi stadion raspisan je u ožujku. Njime se tražilo rješenje za nogometni stadion s približno 35.000 natkrivenih sjedećih mjesta koji bi trebao zadovoljavati zahtjeve UEFA za stadion najviše četvrte kategorije. Uz to predviđena su tri pomoćna nogometna terena od kojih bi jedan imao tribinu s oko 1500 mjesta te garaža s oko 800 parkirališnih mjesta. Troškove će u jednakom omjeru podmiriti grad Zagreb i država.
8: Vremenska prognoza.
0: Porast na oblake i mjestimice kiše ili pljuskovi s grmljavinom. U unutrašnjosti će naglo zapuhati umjeren, na udare i jak sjeverac i sjeveroistočnjak. Potkraj dana na sjevernom Jadranu bura. Najviša temperatura od 19 do 24 stupnja.
8: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Dražen Jančić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
11: Dogodilo se na današnji dan.
12: Bizantski car Manuel I. Komnen, koji je pokušao vratiti veličinu i slavu carstva iz vremena Justinijana, a čiji su vojni pothvati iscrpili Bizantsko carstvo i doprinijeli njegovoj propasti, umro je 24. rujna 1180. godine. Ne zna se pouzdano kada je rođen, na prijestolje stupio 1143. Manuel je 1147. omogućio križarima drugog križarskog rata da prođu kroz Bizant na putu za svetu zemlju. Sklopio je savez s jednim od vođa drugog križarskog rata, Konradom III. Njemačkim, a križarske zemlje uspostavljene nakon prvog križarskog rata priznale su ga za protektora. Godine 1147. zaratio je sa Rogerom II., normanskim kraljem Sicilije, koji je napadao njegov teritorij.
13: Veliki rat s Normanima izbio je 1155. godine nakon Rogerove smrti, a bizantska ekspedicija na jugu Italije isprva je bila iznimno uspješna. Iznenadni poraz kod Brindizija dokrajčio je 1158. kratkotrajnu obnovu bizantske vlasti u dijelu Italije, ali i mogućnost sklapanja saveza između papinstva koje je uvijek zaziralo od Normana i Bizanta. Manuel je pokušavao i obnoviti jedinstvo kršćanske crkve, ali bezuspješno. On je bio aktivan i na jugoistoku Europe. Godine 1149. napao je Srbe u Raškoj, pokorio ih i zatim napao Ugarsku. Njegovo ratovanje na jugoistoku Europe potrajalo je više od 20 ljeća. Ugarsko-hrvatski kralj Stjepan III. Morao mu je 1167. ustupiti dio Hrvatske, Bosnu i Srijem. Ustanak Srba pod Stefanom Nemanjom 1168. godine bizantski je car slomio za 4 godine. Ambiciozni car pokrenuo je zajedno s križarima i invaziju Fatimidskog Egipta. Obnova kršćanske vlasti u Egiptu osigurala bi opstanak Jeruzalemskog kraljevstva uspostavljenog nakon prvog križarskog rata, ali i goleme materijalne probitke Bizantu. No ta invazija nakon početnih uspjeha zbog nesloge propala 1169. U njegovo vrijeme sve veći bio pritisak islama, posebno Turaka Selđuka, kako prema svetoj zemlji, tako i prema Anadoliji. Međutim, 17. rujna 1176. godine kod Miriokefalona, zahvaljujući vlastitim taktičkim pogreškama, doživio je težak poraz od Selđuka. Od tog se poraza car nikad psihički nije oporavio. Manuel I. Komnen umro je 24. rujna 1180. godine. Nakon njegove smrti započele su borbe za nasljeđe koje su oslabile i destabilizirale Bizant.

0: Prvi upravljivi zračni brod, pogonjen parnim strojem, dirižabl, uspješno je poletio 24. rujna 1852. godine iz Pariza. Konstruirao ga je Baptiste Henri Jacques Giffard, Parižanin rođen 1825. Giffardov je dirižabl, u prijevodu upravljivi brod, bio težak oko 180 kg i prvi je zračni brod koji je mogao prevoziti putnike. Taj dirižabl sličio na buduće cepeline. Njegov balon bio je punjen vodikom. Pokretao ga je motor od 3 konjske snage.
1: Na prvom putovanju Giffard je u dirižablu putovao 27 km od pariškog hipodroma do Trapa. Vjetrovi su tog dana bili presnažni i onemogućili su Giffardu da se dirižablom istim putem vrati nazad. Usprkos tome, za vrijeme leta je dokazao da njegov brod može skretati i kružiti, čime je potvrdio da je dirižabl upravljiv i da njegovo gibanje primarno ne ovisi o zračnim strujanjima. Dipi de Lim sličan je dirižabl razvio za vrijeme njemačke opsade Pariza u francusko-pruskom ratu, a njime je opkoljeni Pariz trebao komunicirati sa svojom okolinom. No taj je zračni brod bio zgotovljen tek 1872. godine, nakon završetka rata i opsade. Godine 1883. Gaston Tissandier konstruirao je prvi dirižabl na električni pogon koji je koristio Siemensov elektromotor. Francuska je vojska za svoje potrebe razvila prvi potpuno upravljivi zračni brod, nazvan La France. Njega su 1884. godine konstruirali Charles Renard i Arthur Constantin Krebs. Dirižabli, zračni brodovi i cepelini na važnosti će izgubiti nakon što su braća Wright otkrila zrakoplov koji je bio mnogo praktičniji za putovanje zrakom. Giffard je za svoj izum nagrađen Legijom časti. Zbog gubitka vida počinio je samoubojstvo 14. travnja 1882. godine.
0: Hrvatsko-ugarsku nagodbu, sporazum između Hrvatskog i Ugarskog sabora kojim je uređen položaj Hrvatske unutar ugarskog dijela Austro-Ugarske monarhije, Hrvatski sabor prihvatio 24. rujna 1868. godine. Godine 1866. Austrija je poražena u ratu s Pruskom, nakon čega je izbila državna kriza unutar Habsburgske monarhije u odnosima s Ugarskom. Ta je kriza razriješena sklapanjem Austro-Ugarske nagodbe 1867. godine, kojom je dotadašnja jedinstvena država podijeljena na dva dijela, austrijski i ugarski. Prema novom ustroju države, Dalmacija, hrvatski dio Istre i Dubrovnik pripali su austrijskom dijelu, a Hrvatska i Slavonija ugarskom. Stoga je bilo jasno protivljenje austrijskih i ugarskih elita hrvatskom ujedinjenju.
1: Nakon te nagodbe prišlo se stvaranju hrvatsko-ugarske nagodbe. Veliku ulogu u tome imao je namjesnik banske časti Levin Rauch, unionisti pristalica tijesne suradnje s Ugarskom. Otpuštao je pristalice Narodne stranke, a zapošljavao unioniste. Izradio je novi izborni zakon kojim je povećao broj nebiranih zastupnika mahom unionista, a broj izabranih smanjio na 66. Nakon pobjede unionista na izborima sastavljen je Kraljevinski odbor koji je u Pešti pregovarao o sadržaju nagodbe. Nagodbom je Hrvatskoj zajamčena samostalnost u zakonodavstvu, upravi, bogoštovlju, nastavi i pravosuđu. Svi ostali poslovi su zajednički, a glavni izvor problema bila je financijska nesamostalnost Hrvatske i pitanje Rijeke. Ovisnost i loš položaj Hrvatske vidjeli su se i iz načina imenovanja bana. Njega imenovao kralj na prijedlog ugarskog ministra predsjednika, a odgovornost posebnog ministra za Hrvatsku i Slavoniju izuzete od sabora. Pitanje Rijeke Ugarska je riješila prevarom, odnosno riječkom krpicom. U originalni dokument ubačena je riječka krpica, odnosno nalijepljeni dodatak koji je navodno regulirao položaj Rijeke. Tu je krpicu potvrdio Franjo Josip, čime je Rijeka pripala Ugarskoj. Najviše prijepora izazvao je financijski dio. Za autonomne hrvatske poslove dogovoren je iznos od 2,2 milijuna forinti, a sav ostali porezni prihod prikupljen u Hrvatskoj slijevao se u Ugarsku. Prilikom prve revizije financijskog dijela nagodbe utvrđen je paušal od 45% njenih prihoda za podmirenje troškova, ali se i to pokazalo nedovoljnim.
0: Završna bitka pobune Sacuma, bitka kod Čirojame, zbila se 24. rujna 1877. godine. Pobuna izbila u siječnju 1877. a poveli su je protiv carske vlasti samuraji nezadovoljni velikim društvenim reformama pokrenutim u vrijeme obnove Meiji, pa tako i reformom vojske koja je samuraje učinila nepotrebnima. Nakon poraza u prvoj fazi pobune, preostali samuraji pod zapovjedništvom Saiga Takamorija povukli su se početkom rujna na brdo Shirojama.
1: Samuraji su doživjeli teške poraze i od početnih 20.000 pobunjenika na Shirojamu se povuklo tek njih 300 do 400. Ubrzo su ih opkolili vojnici pod zapovjedništvom generala Yamagata Aritoma i mornari pod zapovjedništvom admirala Kawamure Sumiyoshija. Carska je vojska imala oko 30.000 vojnika, a carske su trupe prvih nekoliko dana iskopale rovove i izgradile zidove kako bi onemogućile još jedan prodor opkoljenih samuraja. 5 ratnih brodova pružilo je topničku podršku vojsci, ispalivši na položaj samuraja oko 7.000 granata. Saigove trupe bile su u bezizlaznoj situaciji. Samuraji nisu imali ni jedan top, imali su vrlo malo strelica i gotovo nikakvu sanitetsku službu. Aritomo im je ponudio predaju, ali kodeks samuraja Bushido priječio im je da to učine. U ranim jutarnjim satima 24. rujna carska je vojska nakon intenzivnog bombardiranja samurajskih položaja krenula u juriš. Pritom je nenavikla na blisku borbu mačem, pretrpjela velike gubitke, ali je brojčano nadmoćna nadvladala pobunjene samuraje. U bici je poginuo i vođa samuraja Saigo Takamori. Pobjedom kod Shirojame i slamanjem pobune Sacuma slomljena je posljednja i najozbiljnija vojna pobuna protiv nove japanske vlade, ali i započetih društvenih reformi, a samuraji su trajno izgubili na važnosti u japanskom društvu i vojsci.
0: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Branko Starc, Jurica Novosel, Janoš Remer, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
2: Hrvatski radio, prvi program.
0: Godine 1802. Pierre Simon de Laplace objavio je treći tom knjige pod naslovom Rasprava o nebeskoj mehanici. Prvi je tom izašao 1798. Peti i zadnji bit će objavljen 1827. Do te 1802. Laplace je bio na glasu kao jedan od najznačajnijih znanstvenika. 1773. kada mu je bilo 24 godine, postavio je zakon o nepromjenjivosti srednjih vremena gibanja planeta oko Sunca i ovisnost sekularnih promjena u ekscentricitetu zemljine putanje u gravitaciji mjeseca. Bilo je to najveće otkriće u astronomiji od vremena Isaaca Newtona. Laplace je želio da Napoleon Bonaparte, koji se te 1802. dao izabrati za doživotnog konzula, primi njegovo djelo. Veza između znanstvenika i vojskovođe bila je duga. Kada je 1785. Napoleon diplomirao na vojnoj školi, jedan od ispitivača bio je Laplace, koji je mlade topničke kadete učio matematici. Iz želje da Laplace da Napoleonu primjenak svoje knjige, nastala je jedna od najpoznatijih anegdota u svijetu znanosti. Walter William Rose Ball u knjizi Kratka povijest matematike tu anegdotu ovako opisuje.
3: Laplace je svečano otišao moliti Napoleona da prihvati primjerak svog dijela, a sljedeći opis razgovora dobro potvrđen i toliko je karakterističan za sve uključene strane da ga navodim u cijelosti. Netko je rekao Napoleonu da knjiga ne spominje Boga. Napoleon, koji je volio postavljati neugodna pitanja, primio je knjigu s primjedbom. Gospodine Laplace, kažu mi da ste napisali ovu veliku knjigu o sustavu svemira, a da niste ni spomenuli njegova stvoritelja. Laplace, koji je, iako najspretniji od političara, bio krut kao mučenik u svakom pitanju svoje filozofije, uspravio se i odgovorio izravno. Nije mi potrebna ta posebna pretpostavka. Napoleon, uvelike zabavljen, rekao je taj odgovor Lagrangeu, koji je uzviknuo: "Ah, to je dobra teorija, objašnjava mnogo toga."
4: Zbog svog dijela o nepromjenjivosti vremena kibanja planeta oko Sunca, Laplace je primljen u Francusku akademiju znanosti. Laplace nije zanimala samo astronomija i fizika, on je prije svega bio matematičar. Godine 1776. počeo se pitati zašto se nebeska tijela kreću kao što se kreću. Svi se planeti okreću oko Sunca u istoj ravnini, ekliptici. To bi značilo da su svi ti planeti stvoreni u istom procesu. Ali zašto se kometi oko Sunca kreću u svim ravninama i kutovima? To bi značilo da imaju drugačiji postanak od planeta našeg sunčevog sustava. Iz takvih pitanja Laplace je matematički pokušao analizirati te postavke. U tumačenje takvih pitanja on je uveo i teoriju vjerojatnosti. U dijelu Analitička teorija vjerojatnosti dao je i klasičnu definiciju vjerojatnosti. Laplace je otišao i dalje i pitao se kakav je zapravo ovaj naš svemir. Postavljajući takva pitanja, postao je uvjeren da živimo u determinističkom svijetu u kojemu je sve od kretanja planeta do ljudskog ponašanja određeno prijašnjim uvjetima i stanjima. U tom svijetu on je predložio mogućnost postojanja nečega što je dobilo naziv Laplaceov demon. Kako je to biće? Poslušajte u današnjoj Okamovoj britvi. Naš je sugovornik profesor dr. Boran Berčić s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Pierre Simon de Laplace rođen je 1749. u Beaumont-en-Auge u Normandiji. Umro je 1827. u Parizu. Njegov znanstveni život bio je bogat, javni ne baš toliko. Laplace je bio oprezan čovjek, živio je u burnom razdoblju francuske povijesti, obilježenom revolucijom, ratovima, prevratima i bio je pažljiv u tome da se ne zamjeri bilo kojoj vlasti. A za te vlasti Laplace je već bio ugledan, europski poznat znanstvenik i bolje ga je bilo ne dirati. Kada je glava mogla biti u torbi za vrijeme revolucionarnog terora, Laplace se povukao iz Pariza i otišao u Melun, gradić 50 km udaljen od Pariza, gdje je čekao da padne jakobinska vlast. Laplace se jednom izravno uključio politiku, kada je za vrijeme Napoleonovog konzulata imenovan za ministra unutarnjih poslova. Na tom će položaju Laplace ostati samo 6 tjedana. Napoleon ga je brzo otpustio zbog njegove nesposobnosti. U svojim će memoarima Napoleon napisati da je Laplace bio geometričar prvog ranga, ali je kao upravitelj bio gori od prosječnog. I nadodao još ove riječi. U upravu Laplace je uistinu donio duh infinitezimalnog. Godine 1814. Laplace će napisati filozofski esej o vjerojatnosti, u kojemu će napisati ove riječi.
3: Trenutno stanje svemira možemo smatrati učinkom njegove prošlosti i uzrokom njegove budućnosti. Intelekt koji bi u određenom trenutku poznavao sve sile koje pokreću prirodu i sve položaje svih čestica od kojih se priroda sastoji, a koji bi bio i dovoljno velik da te podatke podvrgne analizi, obuhvatio bi jednom formulom kretanja najvećih tijela svemira i onih najsitnijeg atoma. Za takav intelekt ništa ne bi bilo nesigurno, a budućnost bi, poput prošlosti, mogla biti prisutna pred njegovim očima.
4: Ovaj intelekt u povijesti filozofije i znanosti postao je znan kao Laplaceov demon. Nije to bilo jedino ime za njega. Njemački filozof Hans Reichenbach predložio je za taj intelekt ovo ime, Laplaceov Superman. Ali zadržalo se demon. Kakav je to svijet determinizma u kojem bi jedan takav intelekt mogao proračunati sve, od kretanja nebeskih tijela do ljudskog ponašanja? Poslušajte u današnjoj Okamovoj britvi. Naš je sugovornik, profesor dr. Boran Berčić.
0: Profesore Berčić, što je to Laplaceov demon? Dakle, on u svojim filozofskom eseju vjerojatnostima kaže intelekt koji bi u određenom trenutku znao sve sile koje pokreću prirodu i sve pozicije stvari od koje je sačinjena priroda, za taj intelekt ništa ne bi bilo nesigurno i budućnost bi poput prošlosti bila pred njegovim očima. On govori o intelektu, neki kažu umu, mi danas ćemo govoriti o Laplaceovom demonu. Našao sam da filozof Hans Reichenbach govori o Laplaceovom supermenu. Pa šta je Laplaceov demon?
5: Evo, Laplace, to doba, Laplace je bio, dakle, matematičar, fizičar, filozof, ljudi su bili fascinirani mehanikom, jer je mehanika se tada naglo razvila i bila izuzetno precizna i omogućavala je precizna predviđanja. Je sad, naravno, ako neka znanstvena disciplina omogućava izuzetno precizna predviđanja. I onda to probudi optimizam da je u principu moguće sve predvidjeti. I to je Laplaceova ideja, dakle on je imao ideju da se sve, barem u principu, sve može predvidjeti. E sada, izračunat, predvidjeti, jasno, to je jako komplicirano. Već i za ponašanje tijela jednostavnih koja putuju, ako ih je više, već je komplicirano za izračunat, a pogotovo, recimo, ljudsko ponašanje, događaje u politici, u ljudskoj povijesti i tako dalje. To je jako, jako, jako puno faktora i to je jako teško uzeti u obzir. Ali Laplace je tu bio optimist, kaže to je u principu moguće izračunat, jedino što je prevelik broj podataka, pa evo mi naprosto ne možemo raditi s tolikim brojem podataka. Ali, kaže on, kada bi postojalo biće koje bi imalo neku strahovito brzu ili beskonačno brzu inteligenciju i koje bi moglo obrađivati beskonačan broj podataka, takvo biće bi moglo sve izračunati, recimo kompletnu ljudsku povijest. I to je ideja, i onda kaže, zamislimo ovo da postoji, kaže Laplace, nekakav demon koji kao može jako brzo ili možda čak beskonačno brzo misliti i obrađivati ogromnu količinu podataka, kaže za takvo biće bi sva budućnost bila jednako prezentna kao i sadašnjost i kao i prošlost, jer retrodikcija, predikcija ide unaprijed u vremenu, retrodikcija ide u natrag. Inače, možda treba još reći, ako se govori o determinizmu, šta je uopće determinizam? Evo, definicija determiniranog sustava ide preko predvidljivosti. Kaže ovako, sustav je deterministički ako i samo ako je na osnovu njegovog sadašnjeg stanja moguće predvidjeti njegova buduća stanja. I to je baš definicija determinizma. Dakle, ako je na osnovi sadašnjeg stanja moguće predvidjeti buduća stanja. I to je, motiviran, inspiriran mehanikom, tu misli Laplace, kaže kada bi postao takav demon koji bi znao dvije stvari. Položaj svih tijela u univerzumu i sve zakone koji djeluju na ta tijela, on bi zapravo mogao predvidjeti kompletnu budućnost. Šta će biti za 5 minuta, 5 godina ili 5 miliona godina. Kompletnu budućnost i kompletnu prošlost.
6: E sad jedno pitanje vezano uz predvidljivost koja je dosta bitna kad je u pitanju determinizam. Dakle, vi u svojoj knjizi Filozofija pišete, ako se nad Učkom nakupe crni oblaci, možemo predvidjeti da će popodne pasti kiša. Ako student u prvom semestru ne položi niti jedan kolokvij, možemo predvidjeti da nikad neće završiti fakultet. Pa kako determinizam i predvidljivost neće biti tako privlačni, kad se čini da su svuda oko nas?
5: Da, to nekako izgleda kao kad se govori o predvidljivosti i determinizmu, kao joj, to onda kao izaziva kao neku, ne znam, skoro pa klaustrofobiju, joj, kao što ako je predvidljivo. Nekako ne mora, ne nužno. Evo recimo ovo, da imamo, ne znam, dvoje mladih ljudi, da su zaposleni tu u Hrvatskoj, da imaju relativno dobre plaće i podstanari su. Šta će oni učiniti? Pa vrlo je lako za predvidjeti. Ići će u banku, dići kredit i kupit će stan. Ne. E sada, da li to znači onda da njihovo ponašanje nije slobodno, da su oni roboti, da se oni ponašaju mehanički, da nemaju slobodu?

0: To jest učio je topničke kadete matematici i bio je materijalist. Dakle, smatrao je da je materija primarna. Je li to što ste materijalist nužno vas determinira da vjerujete u determinizam? Je li je to vjerojatnije da će materijalist biti determinist?
1: Pa, vjerojatnije je, da. Nije nužno, ali nekako možda kao prirodno ide zajedno, ne? Recimo, vi možete biti, ne znam, neki idealist determinist. Recimo, smatra da materija uopće ne postoji, da je to naša neka vizija, da jedino što postoje su mentalna stanja, platonske ideje, ali da tu onda vrijedi kakav determinizam. Možete biti neki antiredukcionist u psihologiji, a možete biti determinist. Dakle, reći da su zakoni psihologije, da su deterministički, da je ljudsko ponašanje determinističko, ali da recimo ljudska mentalna stanja, ne znam, da nisu materijalne prirode. Ali to je malo čudno, ali je moguće, logički moguće. Ono što prirodno ide zajedno, nekako materijalizam može ići s determinizmom, recimo od Demokrita na vamo, kaže sve što postoji sačinjeno je od atoma, a atomi se kreću po unaprijed određenim stazama, dakle sve što postoji se kreće po unaprijed određenim stazama. Recimo baš konkretno za recimo to što su ajde prirodne pojave determinirane, determinističke, to nekako nije skandalozno, toga se ne bojimo, ali da je naše mišljenje, naše ponašanje, to nam nekako predstavlja problem, predstavlja izazov. Recimo, čak i da su neurološki procesi, dakle neki elektrokemijski procesi u mozgu, da su deterministički, to još uvijek nije problem, ali nekako da je ljudsko mišljenje i ljudsko odlučivanje da je determinističko, tu onda već počinju problemi, tu barem velik broj ljudi nije zadovoljan.
0: A zašto je to tako? Mislim, zašto možemo smatrati da u redu možemo predvidjeti kako će se kretati biljarska kugla, ali recimo ne bismo mogli predvidjeti ili opisati nekim zakonima vaše ili moje postupke u sljedećih 10 dana?
1: Da, pa ima neka možda čak kažem i klaustrofobija, nekako neki osjećaj potpune sputanosti. Dakle, ako je već sad u potpunosti određeno kako će vam izgledati sutrašnji dan, sljedeća godina, sljedećih 10 godina i tako dalje, i onda kao niste slobodni. Ako je već sad određeno, ne znam, šta će sutra jesti za ručak, vi onda ne možete jesti ništa drugo. Dakle, vi ne možete učiniti ništa drugo osim onoga što ćete učiniti. I to je nekako, zato kažem, je to neki kao možda klaustrofobični osjećaj. Evo recimo da, na primjer, dobro, uvijek su ta predviđanja i tako, dobro, mogu biti neka gatanja, vraćanja, a može biti i znanstvena metoda. Evo recimo da na odsjeku za psihologiju, da imaju super kompjuter, vi tamo popunite anketu, on vas dobro skenira i super kompjuter iz printa predvidi što ćete vi raditi sljedeća 3 mjeseca. Sve predvidi, gdje ćete na kavu, kad ćete ustati, sve detalje, i to se iz printa i pohrani se komisijski u nekom sefu. Nakon 3 mjeseca sef se otvori, izvadi se van predviđanje superkompjutera i sve je potpuno točno. Jeste popili macchiato, a ne cappuccino, jeste išli doma jednim putem, a ne drugim, jeste gledali televiziju, jeste išli u kino, sve je potpuno točno do posljednjeg detalja. Sad, kako biste se osjećali? Čudno. E sad nekako izgleda kao da je to posljedica determinizma. I sad onda velik broj ljudi, oni se zovu libertarijanci, dakle vjeru u slobodnu volju, naprosto to odbijaju prihvatiti. Kaže, ne, a ako bi to bilo točno, onda bi to značilo da mi nemamo slobodu volje. A kaže, ali mi imamo slobodu volje. Determinizam može vrijediti za prirodu, za ovo, za ono, ali ne za nas ljude i za ljudske postupke. Jer, kaže, mi uvijek možemo učiniti drugačije. Libertarijanac bi zapravo čak tvrdio da je ovakvo predviđanje u principu nemoguće. Da stroj, nikakav stroj, koliko god bio precizan, ni Laplasov demon, ni Bog, ni bilo šta, da ne može predvidjeti naše ponašanje.
0: Koliko je determinizam, i kad je u pitanju znanost i filozofija, zapravo jedan nevjerojatno ambiciozan pokušaj. Dakle, vraćamo se na početak. Ako znamo sve, ako znamo položaj svih čestica i ako imamo intelekt ili um koji sve to može proučiti, zagonetke nema, budućnost nam je kao i prošlost. Koliko je to zapravo u filozofiju znanosti jedan nevjerojatno ambiciozan zapravo pokušaj?
1: Pa sigurno je ambiciozan, da. Sigurno je ambiciozan. Sad ono gdje već ta ambicija možda izgleda malo površno, kaže dobro, ako

0: ako je fizika, gravitacija, kretanja nebeskih tijela, dobro ako je to deterministički, dobro redu neka je to deterministički, a šta je s ekonomijom, sa sociologijom, s povješću, s politikom, sa, ne znam, s ljudskim postupanjem, emocijama i tako dalje, je li to deterministički? Ne? E sad, tu je, ta je radikalna ta slika, jer je radikalno materialistička, dakle, ako je sve sačinjeno tih čestica, a one su determinističke, onda je i sve ostalo determinističko, ne? Koliko god to bilo složeno i komplicirano. Tako da je radikalna je i u pogledu toga da se može predvidjeti sve buduće položaje tih čestica, a radikalna je u tome da je sve što postoji svodivo na te čestice. Tako da sigurno je radikalna. Ima poznata ova jedna anegdota, navodno da je razgovarao s Napoleonom, pa da ga je Napoleon pitao o ovoj zapravo teološkoj hipotezi da postoji kao Bog koji održava pravilnosti u prirodi, pravilnosti kretanja planeta. Onda je navodno rekao, kaže, meni ta hipoteza ne treba, ja to mogu izračunat. To je ova ideja da se sve može izračunat. Mislim, jasno, to je nekakva osnova nekog programa znanstvenog, to nije neko stanje do kojeg je znanost došla. Psihologija ne može izračunati, može se predvidjeti kako će ljudi reagirati na kakve okolnosti, u priličnoj mjeri se može predviđati, ali ne može se sad baš izračunati.
1: Sad, da krenemo baš na taj dio ljudskog ponašanja, ostavimo po strani svijet, planeta i tako dalje. Čini mi se da tu se pojavljuje problem uzroka i razloga. Dakle, deterministi smatraju uzrok određuje sve, jer na temelju uzroka i njegove posljedice mi polako sklapamo tu sliku. Međutim, ljudi ne djeluju često puta na temelju uzroka, nego na temelju nekakvog razloga. Šta ćemo s time?
0: Da, točno je, sad to možemo nekoliko opcija imamo. Jedno je da možemo, recimo ako neko determinist, može reći da determinizam vrijedi na nivou razloga. Sad to nekako možda baš nije toliko uvjerljivo. Ono gdje determinizam izaziva možda više nekakvog straha je da ako se radi o uzrocima, da smo mi onda nekakvi kao čisto fizički mehanizmi ili bića ili organizmi koji zapravo nemaju razloge. Ne? To je možda čak lošije od samog determinizma. Tu je nekoliko opcija, dakle taj odnos između uzroka i razloga. Ima recimo poznati Donald Davidson koji o tome govorio, kaže razlozi. Kaže, pa šta su drugo uzroci, kaže, naših postupaka nego razlozi. Ne? E sad, pitanje što po time mislimo. Recimo, ovi u psihoanalizi, Freud i ovi su mislili da su to u pravilu naknadne racionalizacije. Da naši postupci, postoje uzroci naših postupaka, mi tih uzroka uglavnom nismo svjesni, a mi onda naknadno izmišljamo razloge. Tako recimo to je, bi bila neka potpuna diskvalifikacija razloga. Ili recimo u okviru behaviorizma, da radimo to što radimo, zašto? Zato što smo tako kondicionirani. U tom slučaju ovo što kažemo razlog je samo nekakva ono što kažu verbalna škuža, isprika, nešto ovako, izmislimo tek toliko da kažemo, ali zapravo smo kondicionirani. Ne? Tako da, evo, velike nekakve tradicije u psihologiji, behaviorizam, psihoanaliza, zapravo uklanjaju razloge. Dobro, u filozofiji uglavnom razlozi stoje dosta dobro i puno se radi na njima i uzimaju se ozbiljno.
1: A koliko tu zapravo ima onda ona zamka kad netko kaže u redu uzrok funkcionira u svijetu materije, mehanicizma, a razlog funkcionira kad su u pitanju ljudi, nije li to povratak na stražnja vrata na kartezijansku podjelu opet materijalnog i misaonog res extensa, res cogitans?
0: Pa ne nužno, ali može, možda kao otvara prostor za početak takvog povratka. Nije potreban sad baš neki poseban dualizam, recimo dovoljno je možda nekakva slabija opcija, neki, ajmo reći, antiredukcionizam, dakle da naše mišljenje ide po pravilima i zakonima mišljenja, a ne po pravilima i zakonima, ne znam, fizike ili neurologije. Inače ima vrlo zanimljivih istraživanja i rezultata, na primjer, danas ima jedna opcija, čak zovu često iluzionizam u pogledu slobode volje, dakle da je osjećaj slobode volje da je iluzija, i tu se dosta autori oslanjaju na neurologiju i na neurološke, na rezultate iz neurologije. Prvenstveno ima jedan, bio je kanadski neurolog, Benjamin Libet. Šta je on radio? On je gledao kod ljudskog odlučivanja, su snimali, radili su onaj encefalogram, elektroencefalogram, dakle snimali su moždanu aktivnost, naboj, koliki je naboj, električni naboj u ljudskom mozgu kod donošenja odluke. Trebalo je recimo dići ruku ili čak samo pritisnuti neko dugme ili tako nešto. I onda su vidjeli da postoji nešto što su zvali još iz Njemačke nekakav Bereitungspotencial, Vorbereitungspotencial, kao nekakav readiness potential, dakle kao nekakav naboj koji se prazni u trenutku donošenja odluke. I sada to izgledalo, kaže, pa evo vidiš, ljudi su našli neurološko električnu osnovu ljudskog odlučivanja. I ona odgovara našem psihološkom nekom introspektivnom osjećaju da, recimo, kada donosimo odluku, kao da u nama raste neki naboj i onda donesemo tu odluku. Evo, recimo, meni je dobar primjer, ako idete na kupanje, pa idete skočiti u more, pa sad malo je visoko, malo je ovo, malo je ono, malo hoćete, malo nećete, malo je gust, malo vas je strah, ali onda u jednom trenutku se dogodi nešto, neki klik i od tog trenutka nadalje samo krenete. Ne? To može biti za bilo koji postupak. Ne? I sada nekako izgleda da taj psihološki proces odlučivanja, evo, kaže, našli su neurološku osnovu toga. Taj električni naboj, on se povećava, onda se on isprazni, krene iz mozga u druge dijelove mozga i iz mozga u živce i, ne znam, ruka se digne, čovjek skoči, ustane se, pritisne dugme, napravi šta već je odlučio napraviti. Dobro, izgleda u redu. Međutim, šta su vidjeli, taj Libet i niz drugih ljudi kasnije, da zapravo naša svjesna odluka kasni pola sekunde, negdje 560 milisekundi, 550 milisekundi, pola sekunde kasni za neurološkim procesom. Što to znači? Sad to je otvorilo ogromni prostor za raspravu. Šta to znači? Pa i ogroman i radikalan. Dakle, to znači da zapravo ne odlučujemo mi, nego mi svjesni subjekti koji smo svjesni svojih razloga, volje, namjera, preferencije i tako dalje, nego da odlučuje naš mozak umjesto nas. Dakle, pol sekunde prije nego što mi odlučimo, naši mozgovi su već odlučili. Stvar je već gotova, stvar je već završena. Pa šta onda radi svijest? Pa ništa, ona je tu neka popratna pojava. Jako je lijepo imati svijest i biti svjestan, ali ona ne radi ništa. E sad, to između ostaloga može direktno sugerirati u pravcu determinizma. Zašto? Jer, kažem, to da su procesi u mozgu, neurološki, kemijski, električni procesi, da su oni deterministički, to nekako nije problematično. E, ali takvi procesi donose odluke, a ne mi kao svjesni subjekti. Sad, jasno, taj Libetov, ti eksperimenti, vrlo su zanimljivi i sugeriraju ovako vrlo, vrlo radikalnu sliku, dakle zapravo neku eliminaciju svjesnog subjekta, gdje je on neka popratna pojava, neki nus efekt, a stvar se već dogodila na neurološkom nivou. Ja sam dosta skeptičan prema takvom zaključku, mislim da jedino što pokazuje da se odlučivanje događa u vremenu i da su i psihološki i neurološki procesi se događaju u vremenu, ali sad na stranu trebalo bi onda detaljnije analizirati taj eksperiment.
1: Spomenuli smo već da determinizam je dolazi iz svijeta fizike, prirodnih znanosti, matematike i tako dalje. Čini se da je početkom 20. stoljeća za sve pobornike postojanja slobodne volje ipak došlo i malo dobrog onog trena, barem kada je Werner Heisenberg postavio svoje načelo neodređenosti, dakle da mi jednostavno ne možemo u isto vrijeme odrediti impuls i položaj čestice, dakle ne možemo uopće napraviti ono ili dostići ono o čemu je Laplace sanjao. Grubo govoreći, ako elektroni imaju slobodu kretanja ili mi ne možemo znati kuda će, pa to znači valjda da i čovjek to ima.
0: E, sad to je jedna linija argumentacije, to je zapravo vrlo stara linija argumentacije, bio izraz klinamen. Klinamen to je skretanje atoma sa putanje. I to je bilo još od Demokrit je bio kao jeli, determinist, smatrao je da atomi se kreću, padaju u prostoru, ne po strogo određenim putanjama. Onda su Leukip i Epikur, pogotovo Epikurejci i Lukrecije, su onda uvodili ideju toga, kaže, ne, da postoji slučaj i da tu i tamo atom skrene s putanje. Tu i tamo atom skrene s putanje sam od sebe, tako, slučajno, i zato mi imamo slobodu volje. E, pazite sad, to uopće ne slijedi. Mislim, to je osnovni isti argument kao ovo danas. A kaže, pa znaš, evo vidiš, kao kvantna nije deterministička, pa mi u našim mozgovima imamo indeterminističke procese, zato smo slobodni. No, to je zapravo jednako loše, ako ne još gore. Ima jedan argument koji se zove deterministička dilema, recimo ja ga zovem vekerice ili luđaci. Ako je determinizam, sad determinizam istinit ili nije, to je prva premisa. Dobro, šta sad ako je, šta ako nije? Ako je istinit, pa evo nismo slobodni jer smo determinirani. Dobro, šta ako nije istinit? Pa to znači da postoji slučaj i da su naši postupci onda posljedica slučaja. Ali ako je moj postupak posljedica slučaja, ako on slučajan događaj, pa onda opet nije slobodan. Zapravo uopće nije moj. Ako je moje podizanje ruke posljedica nekog slučajnog događaja u mom mozgu, onda to uopće nije moj postupak. To je onda nešto što mi se dogodilo, a ne nešto što sam ja učinio. Tako da ovi recimo koji se oslanjaju nekako na kao neki indeterminizam, kvantna mehanika, ono, tu se zapravo sloboda volje se svodi na bacanje kovanice. Kaže, znaš, kao mi smo svojom slobodnom voljom odlučili, ne znam da li ćemo lijevo ili desno, tako što smo bacili kovanicu pa je kovanica pala da odemo lijevo. Ne, to onda nije odluka. Ne? Zato recimo deterministi inzistiraju na tome, dakle, da je slobodna volja, odlučivanje i djelovanje, da je moguće samo pod pretpostavkom determinizma. Recimo, ako je pretpostavljen indeterminizam, kaže, onda uopće nema ni djelovanja, ni odlučivanja. Dobro, sad ova deterministička dilema kaže ovako, ako smo determinirani, nismo slobodni, a ako nismo determinirani, onda je naše ponašanje slučajno, što opet nije slobodno, dakle, ni u kom slučaju nismo slobodni. Nema prostora za slobodu volje. To je jedan ovako, barem na izgled, vrlo jak, radikalan argument. Dakle, kako god okreneš, sloboda volje je nemoguća.
1: Koliko je zapravo determinizam želja da se uvede red u nešto što se čini da je nered? Koliko je to zapravo jedna želja da stvarno dobijemo koliko toliko izvjesnost i ako ništa drugo mogućnost da proračunamo ili saznamo što će biti? Nije li to nešto što od početaka filozofije postoji kao neka vrsta od, recimo ako ništa drugo, Parmenida je od sličnih koji su smatrali da je izvjesnost ključ svega.
0: Zanimljivo pitanje. Sad, mislim da je zapravo teško reći šta je motiv i motivacija. Možda ovo što kažete, ova neka potraga za izvjesnošću koja onda ide u pravcu nekako determinizam, to neko vjerovanje da se sve može predvidjeti, da se sve može izračunati, vjerovanje da ništa nije slučajno i tako dalje. Sad, možda bi bilo zanimljivo vidjeti koji su baš konkretno bili motivi ljudi koji su branili determinizam. Možda je ta neka želja za sigurnošću i izvjesnošću. Mi želimo znati kakva će biti sutrašnjost, želimo znati kolika će biti plaća, želimo znati kolike će biti cijene. Ne. Možda je to, možda je to.
2: Slušali ste Okamovu britvu. Tek čitao Janoš Römer. Emisiju snimio Dalibor Piskrec. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2026. godina.

0: baš prvi.
1: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
2: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
3: Treći program Hrvatskog radija vodi vas u Samobor. Na koncert 51. Samoborske glazbene jeseni. Nastup okteta violončela pod vodstvom Paola Bonominija. Uz glazbe Reinbergera, Beethovena, Solime, Bartoka, Barbera i Villalobusa, te praizvedbu nagrađene skladbe 15. natjecanja New Note, Lyric Poetry kineskog skladatelja Shaoa Hua. Poslušajte u nedjelju, izravno iz Samobora u 20 sati, uvodnu emisiju i zaključni koncert festivala. 51. Samoborska glazbena jesen na Trećem.
4: Krimi petak na Prvom.
5: Klara?
6: Da.
5: Prema tvojoj slobodnoj procjeni?
6: Da.
5: Jel bi rekao da ovo kuca srna ili zec?
4: Vid lež. Detoks. Prva epizoda.
6: Klara, jel ima netko tu gore da ga znaš da bi mogu prolaziti?
4: U petak od 23 sata i 5 minuta na Prvom programu Hrvatskog radija.
6: Nitko. Nitko živ.
5: Šta?
0: Slijedi svoj poziv. Hrvatski radio i Centar Ignacije vode vas u svijet modernog poslovanja, etičnosti i vodstva. Pronađi smisao. Pokreni promjenu. Pronađi smisao. Pronađi smisao. Pokreni promjenu. Pronađi smisao. Pokreni promjenu. U nedjelju 27. rujna od 11 sati i 5 minuta na Prvom programu Hrvatskog radija

0: U ovim bi trenucima trebalo početi predstavljanje prvonagrađenog rada Međunarodnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za novi stadion Maksimir i sportsko-rekreacijski centar Svetice. Natječaj za novi stadion raspisan je u ožujku. Njime se tražilo rješenje za nogometni stadion s oko 35.000 natkrivenih sjedećih mjesta, koji bi trebao zadovoljiti zahtjeve UEFA za stadion najviše, četvrte kategorije. Uz to predviđena su tri pomoćna nogometna terena, od kojih bi jedan imao tribinu s oko 1500 mjesta, te garaža s oko 800 parkirališnih mjesta. Troškove će u jednakom omjeru podmiriti grad Zagreb i država.
1: Vijesti.
0: Na Županijskom sudu u Šibeniku počelo je suđenje Kristijanu Aleksiću, koji je u svibnju ubio 19-godišnjeg dostavljača Luku Milovca. Nakon čitanja optužnice priznao je krivnju, što nije iznenadilo jer je to učinio i na ispitivanju u USKOK-u. Tada je rekao kako je imao potrebu nekoga ubiti, a mladi dostavljač bio je jedina osoba koja mu je kobnog dana došla u kuću. Aleksića se tereti za teško ubojstvo na podmukao način, a u optužnici se navodi i da ni u jednom trenutku tijekom istrage nije pokazao kajanje. Mogao bi dobiti 40 godina zatvora. Pod nadzorom je požar koji je noćas buknuo u industrijskoj zoni Kukuljanovo u skladištu sekundarnih sirovina, no vatrogasci će na terenu ostati cijeli dan. Zbog dima povećana je koncentracija opasnih lebdećih čestica, pa se stanovnike obližnjih naselja poziva da zatvore prozore i smanje aktivnosti na otvorenom. Županijski vatrogasni zapovjednik Dario Gauš i ravnatelj Županijskog nastavnog zavoda za javno zdravstvo Željko Linšak.
2: Na terenu je javna vatrogasna postrojba grada Rijeke sa 13 pripadnika i 9 dečavne sa 3 svoja operativna člana. U tijeku je dogašivanje skupa sa radnicima Metisa, odnosno sa njihovim strojevima, gdje se taj materijal prebacuje, gasi, i to je aktivnost koja će potrajati kroz cijeli dan.
3: Situacija s česticama je takva da u ovom trenutku bilježimo umjereni pad. Trend je sad trenutno pada lebdećih čestica u zraku na postajama u Kostreni, što je pozitivan trend. Pratimo i dalje, još uvijek su to povišene vrijednosti u odnosu na nekakve referentne vrijednosti koje smo imali bez onečišćenja. Preporuke su i dalje sve na snazi.
0: Trgovački lanac Studenac službeno je objavio da je podnio prijedlog za pokretanje predstečajne nagodbe. Razlog su financijski problemi u ispunjavanju obveza te nemogućnost dogovora o produljenju kreditnih aranžmana. Nadaju se da će postići nagodbu s dobavljačima i kreditorima te provesti restrukturiranje na dobrobit svih uključenih. 7000 zaposlenih nastavlja raditi, a 1000 trgovina ostaje otvoreno, poručuju i Studenci. Ministarstvo poljoprivrede donijelo je novu odredbu vezanu za afričku svinjsku kugu i lovstvo. Njome je znatno smanjena dosadašnja opća zabrana te je omogućeno sudjelovanje u lovu na divlje svinje svugdje gdje epidemiološko stanje to dopušta.
1: Vijesti.
0: Kineski predsjednik Xi Jinping stigao je u posjet Washingtonu, gdje ga je na pisti dočekao američki kolega Donald Trump. S njim će razgovarati o mnogim temama: trgovini, tehnologiji, Tajvanu, te ratovima u Iranu i Ukrajini. Ministar financija Scott Bessent u međuvremenu je najavio da će dvije zemlje produljiti trgovinsko primirje do 10. siječnja.
4: Dogovorili smo se da ćemo produljiti takozvani sporazum iz Busana, svojevrsni ekonomski detant između naših zemalja koji je trebao završiti 10. studenog. To će biti produljeno do 10. siječnja kako bismo dobili više vremena za razmatranje toga što možemo učiniti na području gospodarstva.
1: Vremenska prognoza.
0: Poslije podne postupni porast na oblake, zatim mjestimice kiše ili pljuskovi s grmljavinom. U unutrašnjosti umjerene na udare jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, krajem dana na sjevernom Jadranu bura. Temperatura od 19 do 24 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Povijest četvrtkom.
1: Jedanaesti travnja 1945. godine. Kolona američkih vojnih vozila polako napreduje prema vili Hügel u okolici grada Essena u Rurskoj oblasti. Vila je golema, ima 250 soba i prostire se najmanje od 30 hektara. Vila Hügel sjedište obitelji Krupp, najvećih industrijalaca Njemačke. Oko 13.45 vojnici 313. pukovnije američke vojske došli su do te vile koja je bila djelomično oštećena u savezničkom bombardiranju. Ispred vile dočekala ih je impozantna figura. Američki vojnici mislili su da je to sama glava dinastije Krupp, Alfred Krupp von Bohlen und Halbach. To nije bio Krupp, već glavni sobar vile, koji američke vojnike dočekao ovim riječima: "Gospodo, Herr Krupp vas čeka, možete li krenuti ovim putem?" Što se točno dogodilo nakon tog poziva nije jasno. Neki tvrde da su američki vojnici morali čekati još 20 minuta da ih primi glava obitelji Krupp. Drugi su pak tvrdili da su američki časnici prijetnjama prisilili 37 godina starog Alfreda Kruppa da siđe u prizemlje gdje je on uhapšen i odvezen u američkom vojnom džipu. Snimljena fotografija pokazuje besprijekorno odjevenog Alfreda Kruppa kako sjedi na stražnjem dijelu džipa. Iznad njega je strojničar s teškom strojnicom. Alfreda Kruppa uhapsio je pukovnik Sagmoen, koji je o hapšenju obavijestio zapovjednika pukovnije ovim riječima: "Pukovniče, imam Kruppa, želite li s njime razgovarati?" Pukovnik je pljunuo na pod i rekao: "Ne želim gledati tog kujnog sina, odvedite ga u zatvorski kavez." Za mnoge američke vojnike i ne samo za njih, Kruppovi su bili simbol savezništva moćnih njemačkih industrijalaca i nacističkog režima. Alfred Krupp samo je nekoliko dana ispitivan i pušten kući. Nije se vratio u golemu vilu Hügel, tamo se smjestila američka okupacijska vojska, već u takozvanu Kleines Haus, malu kuću pored te vile koja je imala samo 60 soba. Ipak Alfredu Kruppu suđeno je na suđenju u Nürnbergu. Dobio je 12 godina zatvora i oduzeta mu je sva imovina. Ali 7 mjeseci nakon izbijanja Korejskog rata na inicijativu Johna McCloya, američkog visokog povjerenika u okupiranoj Njemačkoj, Alfred Krupp je pušten iz zatvora i vraćena mu je sva imovina. Ubrzo je on ponovno počeo graditi Kruppovo poslovno carstvo. Ako je tako prošao čovjek u čijim su tvornicama radili zatvorenici iz 138 koncentracijskih logora, kako su u postupku denacifikacije i kažnjavanja nacističkih zločina prošle manje zvjerke koje su surađivale s nacističkim režimom? Na primjer, profesor filozofije iz Freiburga po imenu Martin Heidegger. Godine 1943. na 44. u Kosaku, stožeru vrhovnog savezničkog zapovjednika, to će tijelo imenovanjem generala Dwighta Eisenhowera za vrhovnog savezničkog zapovjednika biti preimenovano u Šajef ili vrhovni stožer savezničkih ekspedicijskih snaga, počelo je planiranje operacije po imenu Eclipse, pomrčina. Rezultat tog rada bila je JCS 1067, direktiva Združenih načelnika koja je potpisana u travnju 1945. Frederick Taylor u knjizi Istjerivanje Hitlera, okupacija i denacifikacija Njemačke donosi jednu od ključnih odredbi te direktive.
2: Četvrto. Temeljne odredbe vojne vlasti u Njemačkoj. A. Njemcima treba jasno dati do znanja da su nemilosrdno ratovanje Njemačke i fanatični nacistički otpor uništili njemačko gospodarstvo te učinili kaos i patnju neizbježnima i da Njemci ne mogu izbjeći odgovornost za ono što su sami sebi prouzročili. B. Njemačka neće biti okupirana radi oslobođenja, nego kao poražena neprijateljska nacija. Vaš cilj nije ugnjetavanje, nego okupacija Njemačke radi ostvarenja određenih važnih savezničkih ciljeva. U vođenju vaše okupacije i uprave trebate biti pravedni, ali čvrsti i distancirani. Oštro ćete obeshrabrivati druženje s njemačkim dužnosnicima i stanovništvom. C. Glavni saveznički cilj je spriječiti da Njemačka ikada ponovno postane prijetnja miru svijeta. Osnovni koraci u ostvarenju tog cilja su uklanjanje nacizma i militarizma u svim njihovim oblicima, hitno uhićenje ratnih zločinaca radi kažnjavanja, industrijsko razoružanje i demilitarizacija Njemačke u stalnu kontrolu njemačkog ratnog potencijala, te priprema za moguću rekonstrukciju njemačkog političkog života na demokratskoj osnovi.
1: Ta je direktiva propisivala i kako treba provoditi obvezu iz odlomka C, četvrte glave te direktive.
2: Svi članovi nacističke stranke koji su bili više od nominalnih sudionika u njezinim aktivnostima, sve aktivne pristaše nacizma ili militarizma i svi drugi neprijateljski nastrojeni prema savezničkim ciljevima, bit će uklonjeni i isključeni iz javne dužnosti i iz važnih položaja u kvazi javnim i privatnim poduzećima. Osobe se trebaju smatrati sudionicima u aktivnostima partije i kao aktivni podržavatelji nacizma i militarizma ako su, prvo, obnašale dužnost ili bile na drugi način aktivne na bilo kojoj razini, od lokalne do nacionalne, u partiji i njezinim podređenim organizacijama ili u organizacijama koje promiču militarističke doktrine. Drugo, odobrili ili afirmativno sudjelovali u bilo kojim zločinima nacista, rasnim progonima ili diskriminacijama. Treće, bili otvorene pristaše nacizma ili rasnih ili militarističkih uvjerenja. Ili četvrto, dobrovoljno pružili značajnu moralnu ili materijalnu potporu ili političku pomoć bilo koje vrste nacističkoj stranci ili nacističkim dužnosnicima i vođama.
1: Martin Heidegger u travnju 1933. izabran je za rektora sveučilišta u Freiburgu. Rektor je postao kako bi provodio politiku nacifikacije sveučilišta. To ga je svrstavalo među one koji su trebali biti uklonjeni iz političkog, ekonomskog i kulturnog života Njemačke. Okupacijske vlasti brzo su se suočile s poteškoćama u denacifikaciji Njemačke. Svaki odrasli Njemac i Njemica morali su ispuniti upitnik u kojemu su morali istinito odgovoriti o svom životu u nacističkoj Njemačkoj. Na temelju tog upitnika i istrage odredilo bi se njihovo mjesto u denacificiranoj Njemačkoj. Problem je bio što je na koncu rata nacistička partija imala oko 8 milijuna članova. Dakle, jedan od pet odraslih Njemaca bio član partije. Heidegger je trebao opravdati svoje ponašanje pred komisijom u kojoj su bili profesori Konstantin von Dietze, Gerhard Ritter i Adolf Lampe. Svo troje bilo je uključeno u pokušaj atentata na Hitlera od 20. srpnja 1944. i zbog toga su bili zatočeni. Pored njih u komisiji su bili teolog Arthur Allgaier i botaničar Friedrich Olkers. Prvo je Heideggerovo saslušanje održano 23. srpnja. Rudiger Safranski u Heideggerovoj biografiji, naslovljenoj Iza dobra i zla, piše:
2: od prvog saslušanja 23. srpnja Heidegger je shvatio da će svoju obranu morati usmjeriti prvenstveno na Lampea. Zbog toga je dva dana kasnije zatražio osobni razgovor s njim. O tom razgovoru Lampe sastavio zapisnik za komisiju. Prema tom zapisniku Lampe je, kako bi izbjegao neugodnu situaciju i očistio se od sumnje u pristranost, odmah izjavio da događaje iz 1933. godine, u onoj mjeri u kojoj su se odnosili na njega, nisu imali nikakvu ulogu u njegovoj prosudbi. Zatim je ponovio optužbe odbora. Prvo, rektorov poziv studentskom tijelu izražen, kako je naveo, u potpunosti u stilu nacističke propagande. Drugo, Heideggerova također formalno beskompromisna primjena Führer principa. I treće, rektorske okružnice upućene članovima nastavnog osoblja, čiji se sadržaj prema Lampeu mora ocijeniti kao bolno ograničenje nezavisnosti koja se očekuje od sveučilišnog nastavnika. Heideggerova međunarodna reputacija samo je povećala težinu njegovih pogrešaka i predstavljala je značajnu potporu tada osobito opasnom razvoju nacionalsocijalizma.
1: Heidegger je tada iznio obranu koja će se držati sve do 1966. glasovitog intervjua tjedniku Spiegel. Podržavao je nacionalsocijalizam jer se nadao da će on ujednačiti društvene sukobe na temelju novog osjećaja za zajednicu i kako bi se zaustavio komunizam. On je nevoljko dopustio da ga izaberu za rektora i ostao je na tom položaju samo godinu dana kako bi spriječio nešto puno gore, poput izbora neke partijske glavešine na taj položaj. Još je Heidegger rekao da njegove kolege nisu razumjele njegove postupke i da ga zbog toga nisu podržale na pravi način. Lampe je bio zaprepašten Heideggerovim odgovorima. Heidegger je bio u strahu da mu okupacijske vlasti ne oduzmu kuću u Freiburgu, a strahovao je i da ga zbog njegovog rektorskog angažmana i članstva u partiji francuske vlasti i uhapse. To se dogodilo njegovom kolegi sa sveučilišta, Hugu Friedrichu. Heidegger nije dugo živio u strahu. U kolovozu 1945. komisija donijela odluku o njemu. Iako se stavio u službu nacionalsocijalističke revolucije i time ju uvelike opravda u očima obrazovanih Njemaca, on nije bio aktivni nacist od 1934. Preporuka komisije bila je da se Heideggera umirovi. Nije trebao biti otpušten, zadržao bi pravo da predaje, ali nije smio sudjelovati u upravljanju sveučilištem. Lampe je glasao protiv te odluke. Nije bio jedini. Senat sveučilišta u Freiburgu prigovorio je na tu blagu osudu. Ako se Heidegger tako osudi, neće se moći procesuirati drugi članovi nastavnog osoblja koji su surađivali s nacistima. Heidegger je predložio da u njegovom slučaju stručno mišljenje da filozof i nekada njegov prijatelj Karl Jaspers. Što je napisao Jaspers, piše Rüdiger Safranski.
2: U našoj sadašnjoj situaciji obrazovanje mlađe generacije treba provoditi s najvećom odgovornošću i pažnjom. Potpuna akademska sloboda trebala bi biti naš krajnji cilj, ali to se ne može postići preko noći. Heideggerov način razmišljanja, koji mi se čini suštinski neslobodan, diktatorski i nekomunikativan, imao bi vrlo štetan učinak na studente u sadašnje vrijeme. A sam način razmišljanja čini mi se važnijim od stvarnog sadržaja političkih prosudbi, čiju se agresivnost lako može usmjeriti u druge pravce. Dok se u njemu ne dogodi istinski preporod i dok se to ne vidi, mislim da bi bilo posve pogrešno pustiti takvog učitelja među današnju mladež, koja je psihološki iznimno ranjiva. Prije svega mlade treba naučiti kako da sami razmišljaju.
1: Na temelju ovakvog Jaspersovog stručnog mišljenja, Senat sveučilišta u Freiburgu predložio je 19. siječnja 1946. da se Heideggeru oduzme dozvola za predavanje i da ga se ukloni sa sveučilišta uz smanjenu mirovinu. Krajem 1946. francuske okupacijske vlasti pooštrile su mjere protiv Heideggera i naložile da od 1947. on uopće ne prima mirovinu. Ta je odluka povučena u svibnju te 1947. Za Heideggera to je bila teška i nezaslužena osuda. Za one koji su smatrali da je on itekako odgovoran za svoje postupke na početku nacističkog režima, ona je bila preblaga, govori profesor dr. Ozren Žunec.
0: Ono što je tu sad bitno za Heideggera, to je da on doživio nacionalsocijalizam kao rješenje svih svojih filozofijskih problema. To moramo imati u vidu. Dakle, ne samo njemačkih, društvenih, gospodarskih, socijalnih, nego i njegovih filozofijskih problema. Nacionalsocijalizam je došao, dakle, kao trenutak u kojem će se sada iz filozofije osloboditi za njegovu filozofiju. I da će sad on tu moći djelovati unutar toga da se na taj način onda i sveučilište preokrene. Jedno, recimo, od preokretanja sveučilišta, Heidegger je smatrao je to s pravom, ja bih rekao, da su se znanosti jako udaljile jedna od drugih, da one nemaju zajednički temelj. Da ono što je zajedničko za znanosti, to je da ih organizacija sveučilišta drži zajedno, a da one zapravo nisu zajedno, nego su svaka na svoju stranu, ima svoju metodologiju, svoj predmet, ne zna ni o čemu. A oni smatraju da je cijela znanost zapravo filozofija, da mora imati to utemeljenje, da to mora utemeljenje biti vidljivo i da se mora osjećati u znanosti. I tu mislim da je u pravu. Dakle, ima kod Heideggera zaista genijalnih, lucidnih, veličanstvenih ideja koje su zaista iznimno važne, ne samo za razvoj filozofije, nego i kao ideje za organizaciju društva i tako dalje. Ono što je sad tu najvažnije, po mom sudu, i gdje se najviše nekako nacionalsocijalizam približava Heideggerovoj filozofiji, ne politici, nego filozofiji, jest da se ova nacionalsocijalistička revolucija sada sagledava kao dio povijesti bitka. Dakle, povijest bitka je ovo što bismo mogli reći različite interpretacije. Bitka, metafizika je recimo jedna mogućnost, Grci su druga mogućnost. Povijest bitka je, dakle, ta povijest interpretacije, ali ne samo interpretacije, nego i života koji to implicira. I tu se sad nacionalsocijalizam pojavljuje kao dio te povijesti. Dakle, on postaje metafizički događaj, dakle ne politički događaj, nego metafizički događaj koji je pripravljen onkraj politike i ovih, da tako velim, svakodnevnih ljudskih ograničenih i tak dalje postupaka, nego je zapravo pripravljen, moglo bi se reći, u onostranosti. To je način na koji nacionalsocijalizam je način na koji se bitak sada pokazuje. To je ozbiljna stvar. Ne? Tu, dakle, sad se razdvajaju se politički Heidegger i filozofski Heidegger u tom smislu da ovaj politički Heidegger je zapravo filozofijski Heidegger. Dakle, koliko god mi mogli to sad razlikovati, oni se ipak spajaju u jedno. I koliko god su razlikovani do sada, oni se u jedno spajaju. To njegovo oduševljenje za nacionalsocijalizam nije svjetovno, dakle, nego je filozofijsko oduševljenje. Dakle, on se ne veseli tome da će se sagraditi autobani, da će biti mali, fini autići kojima će se svi moći voziti ili nešto. Dakle, to nisu njegovo veselje. Ne? Dakle, Volkswagen je to. Ne? Dakle, to nije njegovo veselje. Njegovo je veselje u tome da sad dolazi do totalnog preokreta u kojem je, evo to, i njegova filozofija se počinje ostvarivati, recimo tako, jel? Dakle, realizirati ili barem biti više slušana, biti više poštovana.
1: Godine 1932. Heidegger je već postavio dobre veze s udrugom studenata nacionalsocijalista. Kada je Hitler u siječnju 1933. izabran za njemačkog kancelara, studenti i nacistima naklonjeni profesori brzo su počeli pritiskati da se u travnju umjesto liberalnog profesora Wilhelma von Mollendorfa za rektora izabere Heidegger. On je izabran 21. travnja skoro jednoglasno. Za Heideggera nije moglo glasati 12 od 93 profesora na Freiburgskom sveučilištu, jer su oni bili Židovi. Zakonom od 7. travnja oni su kao nearici udaljeni sa sveučilišta. 27. svibnja Heidegger je održao svoj rektorski govor pred okupljenim profesorima i nacističkim dužnosnicima odjevenim u stranačke odore. Taj će rektorski govor progoniti Heideggera do kraja života. Richard J. Evans u knjizi Dolazak Trećeg Rajha piše:
2: izjavio je da akademska sloboda više neće biti temelj života na njemačkom sveučilištu, jer ta sloboda nije bila istinska, već samo negativna. Ona znači nedostatak brige, proizvoljnost stavova i sklonosti, nedostatak utemeljenosti u činjenju ili nečinjenju stvari. Bilo je, rekao je, vrijeme da sveučilišta pronađu svoje sidro u njemačkoj naciji i odigraju ulogu u povijesnoj misiji koju ona sada ispunjava. Njemački studenti pokazivali su put. Heideggerov govor bio je prepun novog jezika Führer principa. U samoj prvoj rečenici rekao je svojoj publici da je preuzeo duhovno vodstvo ovog sveučilišta i upotrijebio pseudo-feudalni pojam pratnja da označi studente i osoblje, slično onome što su vodeći nacisti u to vrijeme činili u području zapošljavanja i radnih odnosa. S obzirom na to da je novi rektor sveučilišta koristio takve koncepte, bilo je jasno da je akademska sloboda, kako god bila definirana, definitivno postala stvar prošlosti. Kako bi se to simbolično naglasilo, na kraju svečanosti prisutni profesori i gosti otpjevali su pjesmu Horsta Vesela, čiji je tekst bio ljubazno otisnut na poleđini programa, zajedno s uputom da se desne ruke podignu u 4. stihu i da cijeli događaj završi povikom Sieg Heil.
1: Nakon izbora Heidegger je pisao Ministarstvu obrazovanja Badena da se sada sve snage treba usmjeriti na pokoravanje svijeta obrazovanih ljudi i znanstvenika u svrhu postizanja novog nacionalnog duha. Pod Heideggerom Freiburgsko sveučilište očišćeno je od Židova. Među njima su bili i Heideggerov asistent Werner Brock i njegov učitelj, ključan za njegov filozofski razvoj, Edmund Husserl. Husserl je bio njemački rodoljub koji je u Prvom svjetskom ratu izgubio sina na zapadnom frontu. Richard J. Evans piše:
2: pridruživši se raširenom i brzo rastućem kultu Hitlera, Heidegger je studentima rekao: Führer sam i on jedini, njemačka je stvarnost, sadašnja i buduća, i njezin zakon. Učite da znate, od sada sve zahtjeva odluku, a svako djelovanje odgovornost. Heil Hitler. Njegova se ambicija čak protezala i na pokušaj, u suradnji s drugim istomišljenicima, rektorima sveučilišta, da preuzme vodeću ulogu u čitavom nacionalnom sveučilišnom sustavu. U govoru održanom 30. lipnja 1933. požalio se da nacionalna revolucija još nije stigla do većine sveučilišta, što je potaknulo nacističke studente u Heidelbergu da pokrenu žustru kampanju za smjenu rektora, konzervativnog povjesničara Willija Andreasa, kojeg je tjedan dana kasnije, 8. srpnja, zamijenio nacistički kandidat Wilhelm Groh.
0: To mislim da je ozbiljna posljedica rektorskog govora, koja je zastrašujuća i ne može se reći da nije razumljiva. Razumljivo je da vi ako imate, pogotovo ako ste takav talent ko što je Heidegger bio, koji je na taj način duboko i korijenito drugačije mislio svijet, da kad se nešto dogodi, da to želi iskoristiti upravo da ostvari ono o čemu on cijeloga života mislio, koje je, dakle, sav svoj napor intelektualni utrošio i utočio. Dakle, to je nešto što je svakako meni potpuno razumljivo, mislim, ali opet trebao se suzdržati, mislim, kad je vidio o čemu se radi. Ono što je najinteresantnije, to je da je on, dakle, dao ostavku na mjesto rektora, da je ta ostavka prihvaćena očito sa sveopćim zadovoljstvom. Dakle, nacistička ekipa je laknula da ga se riješila, jer je on zanovjetao, imao prekomplicirane ideje i tako dalje. Nerazumljivo je, čak su ga smatrali luđakom. Ja, bio je jedan nacionalsocijalistički psiholog kojega je proglasio baš luđakom. Dakle, on je mentalno inkapacitirani čovjek i zapravo čija je retorika židovsko-kabalistička. Dakle, perverzno, ali grozno. Dakle, nacisti su jedva dočekali da ga se riješe, da prestane komplicirati. A sa druge strane, ovi konzervativni profesori Freiburgskog univerziteta, a inače po Njemačkoj, su isto jedva dočekali da on ode i da prestane to vojničko postrojavanje kojega je Heidegger stalno inscenirao sa studentima koji stalno nešto rade, a ne studiraju, nešto se pripremaju, vježbaju i tako dalje. Interesantna je sudbina ove kućice u Totnaubergu, ove kolibe bitka. Tam je Heidegger organizirao kao rektor i organizirao jedno logorovanje svojih studenata, koja je isto tako kao i inače što je sve propisao šta treba. Dakle, buđenje u 6, spavanje u 10. U Totnauberg, dakle, tam ispod kućice, se ide pješke, marš. Nosi se uniforme, već kamo ko spada, SS, SA. Dakle, nosi se uniforme, nosi se traka nacistička na rukavu svakako, jel? Dakle, to je sve propisano. I tamo će se, dakle, govoriti o tome na koji način će se znanost sada pripremiti za to da gradi naciju, odnosno da dođe k sebi. Dakle, kako to njemstvo organizirati pomoću znanosti. To je imalo totalni fijasko je to bio, ali recimo interesantno kak je Heidegger, dakle, te nacističke parade pokušavao, čak i to je pokušavao na neki način ugraditi u svoj rektorski projekt, ne? Dakle, koji je označavao na prvom mjestu reorganizaciju znanosti i njen drugačije osmišljavanje.

0: radnom sobom. Koliba nije imala tekuću vodu ni priključak na struju. Heideggerovi su u toj kolibi provodili puno vremena i Martin i Elfriede bili su skijaši i planinari. Heidegger je u toj kolibi završio svoje ključno djelo Pitak i vrijeme. U kolibu su dolazili odabrani studenti i prijatelji. Rudiger Safranski ovako opisuje jednu posjetu.
1: Na prijelazu iz 1931. na 1932. tijekom pauze u semestru o Platonu, Hermann Mörchen posjetio je Heideggera u njegovoj kolibi u Todtnaubergu. Mörchen je svoje utiske zapisao u dnevniku. Tamo gore puno se spava. Navečer se svjetlo gasi u 8:30. Ipak je zimi dovoljno dugo mračno da ostane vremena za čavrljanje. Doduše, razgovor nije bio o filozofiji, nego uglavnom o nacionalsocijalizmu. Nekadašnja tako liberalna sljedbenica Gertrude Baumer postala je nacionalsocijalistica, a njezin suprug je slijedi. Nikada u to ne bih vjerovao, ali to zapravo nije iznenađujuće. Ne razumije se mnogo u politiku i vjerojatno zato njegovo preziranje svega prosječnog i nedorečenog čini da od partije koja obećava da će nešto odlučno učiniti i prije svega učinkovito se suprotstaviti komunizmu, očekuje velike stvari. Demokratski idealizam i Briningova savjesnost, kako on vjeruje, više ne mogu postići ništa sada kada su stvari dosegle sadašnji stadij. Zato se mora odobriti diktatura koja se ne ustručava drakonskih mjera. Samo pomoću takve diktature moglo bi se izbjeći goru komunističku diktaturu koja uništava svu individualnu osobnu kulturu, a time i svu kulturu u zapadnom smislu uopće. Čini se da ga ne zanimaju politički detalji. Ako čovjek živi ovdje gore, ima drugačije mjerilo za sve.
0: Od 4. do 10. listopada 1933. blizu Kolibe održano je logorovanje za nadarene, kombinacija izviđačkog logorovanja i Platonove akademije. Heideggerova ideja bila je da studenti žive, rade i misle zajedno u prirodi. Na logorovanju moralo se ponovno probuditi znanost za živuću stvarnost prirode i povijesti. Trebalo je prevladati sterilnu preokupaciju s ideologijama kršćanstva i pozitivizma. Heidegger je u uskom krugu profesora i studenata zacrtao i kako se treba odvijati to logorovanje. Rudiger Safranski piše.
1: Četa će pješačkim putem krenuti prema odredištu. Nosit će se službena uniforma SA ili SS. Može se nositi i uniforma Stahlhelma sa stranačkom trakom na rukavu. Dnevni raspored započinjao je budnicom u 6 sati i završavao povečerjem u 22 sata. Stvarni rad logora bit će promišljanje o načinima i sredstvima borbe za ostvarenje sveučilišta budućnosti za njemački um i duh. Teme radnih grupa i predavanja koje je propisao Heidegger bile su sveučilišna pitanja, organizacija specijaliziranih skupina, nacionalsocijalistička reforma sveučilišta, Führer princip i sl. Najvažnije, međutim, prema Heideggeru bilo stvoriti odgovarajuću atmosferu i stav prema revoluciji koja traje. Heidegger je želio dovesti skupinu mladih u svoj mirni Todtnauberg kako bi palili logorske vatre, dijelili hranu, razgovarali, pjevali uz gitaru, ali je projekt najavio kao da je riječ o maršu u neprijateljsku zemlju gdje se opasnosti moraju svladati. Uspjeh logora ovisi o tome koliko nove hrabrosti možemo prikupiti, o snazi i odlučnosti naše volje za odanošću, žrtvom i služenjem.
2: Ono što je najgore u cijeloj toj priči, to je da se tokom rata, odnosno tokom nacističke 12 godina nacističkih, Heidegger u svojim razmišljanjima profilirao kao antisemit. Dakle, to su te crne bilježnice. Tu ima jako mnogo mjesta na kojima se židove izjednačava sa dekadansom. Dakle, židovi su neprijatelji nove njemačke stvarnosti. Ovoga da su Nijemci Grci. Jer samo Nijemac može danas govoriti i pjevati bitak, kaže Heidegger. Židovi ne spadaju u to ni na koji način, zato su oni koji su zapravo tehniku računanja i taj odnos čovjeka prema svijetu inaugurirali. Odnosno, ako ga nisu stvorili, onda su ga svakako promovirali, svakako su radili na tome. Tu, dakle, u crnim tekama ima mnogo, mnogo mjesta koja su tako antisemitski pokazana, koje je opet povezano sa ovim shvaćanjem da je sa nacionalsocijalizmom došla revolucija. Heidegger govori o Vernichtung, dakle, uništenje svih neprijatelja, o samouništenju židova čak. Dakle, da Židovi

0: koje treba dovesti do samouništenja i tako dalje. To su sve stvari koje se dadu interpretirati na različite načine. Ja ne bih sad ulazio u interpretaciju svakog pojedinačnog teksta o tome, svake pojedine rečenice, ali u svakom slučaju ta ideja da Židove treba odstraniti je tu prisutna. Naravno, to nije Auschwitz još uvijek, jel, to su rane 30. godine, to još nisu logori smrti, niti o tome uopće Heidegger razmišlja. Međutim, tu su te riječi, to je ono što visi u zraku stalno, s time da se i Židovi pojavljuju kao dio povijesti bitka i to kao negativni akteri te povijesti bitka. I on na jednom mjestu kaže da je židovsko pitanje metafizičko pitanje. To je možda najozbiljnija stvar koju možete čuti, to znači da to nije samo politička stvar kao što, koju bi, ne znam, SS-ovci rješavali i tako dalje, nego je to nešto što se u ovoj povijesti bitka treba riješiti. To je metafizičko, Židovi su metafizičko pitanje. Dakle, to je krajnji antisemitizam. Dakle, da vi zapravo povijest svijeta povezujete sa jednom rasom i da tu istu rasu činite zapravo odgovornom za ono što se i da prema tome ona treba ići prema samouništenju, da je to najveća mudrost natjerati neprijatelje u samouništenje. Taj antisemitizam njegov je bio zaista u svakome pogledu, neću reći pretjeran, nego vrlo rabijatan. Recimo, za svog učitelja Husserla je rekao da je Husserla njegovo židovstvo spriječilo da se razvija u filozofiji. Mislim, on, Husserl je bio to što je bio. Bio je fenomenolog, dao je konačno bazu Heideggerove filozofiji, ali Heidegger mu spočitava da se nije mogao razviti dalje u filozofiji, recimo postati Heidegger, zato jer je bio Židov.
1: Prvo izdanje Bitka i vremena počinje ovim riječima: Edmundu Husserlu posvećeno u znak štovanja i prijateljstva. U petom izdanju Bitka i vremena, koje je izašlo 1941. te posvete više nema. Edmund Husserl najzaslužniji je za filozofski razvoj Martina Heideggera. Husserl je ključna osoba za razvoj fenomenologije, koja pod geslom natrag k samim stvarima trebala izmijeniti i ponovno oživjeti filozofiju. Husserl je u Freiburg došao 1916. Husserl i Heidegger brzo su se zbližili. 10. rujna 1918. dok je Heidegger služio u meteorološkoj službi u njemačkoj vojsci, Husserl mu je napisao pismo u kojem je pohvalio Heideggerovu neiskvarenu mladost, jasnoću vizije i srca te čisti osjećaj svrhe. Taj blizak odnos počeo se hladiti prije nego što je Heidegger postao rektor. Husserl se filozofski razišao s Heideggerom, a i nije bio jedini koji je primijetio antisemitizam kod nekadašnjeg učenika. Raskid je bio potpun kada je Heidegger postao rektor. Nije istina da je Husserlu zabranio ulazak u sveučilište, ali to i nije trebao učiniti. Zakonom od 7. travnja 1933. nearicima zabranjen je rad na sveučilištu. Heidegger je stupio u članstvo Nacionalsocijalističke njemačke radničke partije 1. svibnja 1933. 1. svibnja je u nacističkom režimu bio praznik. Time je njegovo članstvo bilo još teatralnije. Nakon tog čina, Husserl je u pismu svom učeniku Dietrichu Mankeu napisao: "To je savršen završetak navodno bliskog prijateljstva između dva filozofa." Hugo Ott u knjizi Martin Heidegger, Politički život, piše:
2: A sada, 1. svibnja, Heidegger se pridružio partiji na način koji je Husserl smatrao vrlo javnim i teatralnim. Prije toga prekinuo je sve odnose sa mnom, i to vrlo brzo nakon svog imenovanja, i posljednjih je godina dopuštao da njegov antisemitizam sve više dolazi do izražaja, čak i u ophođenju s grupom odanih židovskih studenata i kolega s fakulteta. To je bilo teško progutati, ali su događaji posljednjih nekoliko tjedana i mjeseci pogodili najdublje korijene mog postojanja. A Husserl, domoljub, čija obitelj platila krvavu cijenu u Prvom svjetskom ratu i za kojeg javno sjećanje na Langemark nije bila neka nacionalistička abstrakcija, nego vrijeme bolnog žalovanja zbog gubitka sina, napisao je ove proročke riječi: Samo će budućnost suditi koja je bila prava Njemačka 1933. i tko su tada bili pravi Njemci. Oni koji se pridržavaju tadašnjih više manje materialističko-mitskih rasnih predrasuda, ili oni Njemci čista srca i uma, nasljednici velikih Njemaca iz prošlosti čiju tradiciju poštuju i njeguju. Husserl je bio izoliran, izopćen iz zajednice, izostavljen iz voljenog kolektiva nacije. Za sada sam, da tako kažem, izbjeglica iz Njemačke.
1: Edmund Husserl umro je 26. travnja 1938. u Freiburgu kao osamljen čovjek. Na sprovodu nije bilo nikoga iz odsjeka za filozofiju. Heidegger je bio bolestan. Najveće nakon sprovoda ekonomist Carl Diehl održao je govor pred malenim krugom kolega. Tu skupinu nazvao je skupina pristojnih ljudi. Što se tiče Heideggera, ni on dugo nije bio u milosti nacističkih vlasti.
0: E sad, zašto je on zapravo na neki način onda kao i služeni filozof poteran, zabranjen i tako dalje? Je razumljivo, mislim, no filozofi nisu sugovornici politike, to su nespojive djelatnosti koje pretendiraju na isto, naime na moć, na znanje o tome što je cjelina svega, što se događa i samim tim na ono što treba činiti. Jel? Tu su dakle i filozofi i političari u sukobu, jel? To je sukob kompetencija, da tako velim, i sukob nadležnosti. Ali s druge strane, moć koja je potrebna da jedno ili drugo ostvarite je nešto što se onda nadmeću u tome i pokušavaju jedni druge. Ovoga. Naravno da filozofija je puno slabija, mislim da filozofija ove gubi. Primjeri u povijesti gdje se je filozofija rado družila sa politikom i pokušala na politiku utjecati su brojni. Najdrastičniji je naravno Platonov slučaj koji je otišao na Siciliju misleći da će tamo sa Dionom i Dionizijem uspjeti sa tiranima koji su bili, da će uspjeti na neki način istinsku državu organizirati. To je završilo jako loše. Mislim, jedan put je prodan u roblje, drugi put je pobegao prije nek su ga zatukli, što bi se vjerojatno dogodilo. Dakle, jednom riječu, to je nešto gdje se bolje opće ne petljati. I čudno to je da ne samo Heidegger, nego i drugi koji čačkaju mečku, jel, dakle, koji se igraju sa političarima, to još nisu naučili. Jel, to je vrlo neobično da ljudi nisu zaključili da je to na kraju potpuna propast za njih i da tu neće, niti će oni uspjeti politiku za milimetar pomaknuti, a svoju egzistenciju će sigurno upropastiti. Mislim, ako ništa drugo, tako da postanu nevažni, nebitni, da im se rugaju i tak dalje. Jel.
1: Odluka Senata Frajburškog sveučilišta 19. siječnja 1946. nalagala je da se Heideggeru oduzme dopuštenje da predaje i da ga se udalji sa sveučilišta uz umanjenu mirovinu. Francuske okupacijske vlasti donijele su odluku da mu se oduzme mirovina, ali tu su odluku povukle nakon nekoliko mjeseci. Ono što je zabrinulo one koji su se protivili Heideggerove rehabilitaciji bile su glasine da se mnogi francuski intelektualci spremaju posjetiti Heideggera. Jedna od glasina bila je da je Heideggeru u posjeti je došao Jean-Paul Sartre, te da su francuske novine od Heideggera tražile mišljenje o situaciji u Njemačkoj. Adolf Lampe je brzo reagirao i zatražio nastavak postupka protiv Heideggera i još strožiju kaznu. Lampe je tvrdio da ako od Heideggera netko traži da pruži riječi prosvjetljenja i vodstva, onda on ili djeluje neodgovorno u nijekanju veličine svoje krivice ili je zapanjujuće slijep za stvarnost. Do sastanka Heideggera i Sartra 1945. nije došlo, iako ga je pokušao organizirati Frederik de Tovarnicki, mladi francuski vojnik krajinske divizije i kulturni časnik francuske vojske. Mnogi drugi filozofi i intelektualci htjeli su vidjeti što je s Heideggerom. Jedan od njih bio je Karl Jaspers, koji je odbio surađivati s nacistima. Oni su mu isprva dopustili objavljivanje knjiga i predavanja, ali kako se on njima nije htio pokoriti, postupno su mu oduzeli prava na objavljivanje djela i javni nastup. Prijatelji su pokušali Jaspersa izvesti iz Njemačke. Nacističke vlasti dopustile su mu odlazak u Švicarsku, ali pod uvjetom da u Njemačkoj ostane njegova supruga. Jaspers je ponudu odbio i sa suprugom se dogovorio da u slučaju hapšenja oboje počine samoubojstvo. Nacističke vlasti namjeravale su pred kraj rata deportirati Jaspersove u logor, ali ih je spasio dolazak američke vojske. Svoje prvo pismo Heideggeru Jaspers je uputio 6. veljače 1949. Rüdiger Safranski piše.
2: U svom prvom pismu Heideggeru Jaspers je oprezno ispitivao je li stanje stvari da šutimo jedno prema drugome moguće okončati. To bi zasigurno bio težak zadatak. Beskonačna tuga od 1933. i sadašnje stanje stvari pod kojima moja njemačka duša sve više pati nisu nas ujedinili, nego su nas tiho razdvojili, napisao je. Međutim, iako između njih postojala tama, smatrao je da bi se moglo pokušati otkriti može li se u privatnoj i filozofskoj sferi između nas od jednog do drugog prenijeti riječ. Jaspers je svoje pismo zaključio riječima: pozdravljam te kao iz daleke prošlosti, preko bezdana vremena, držeći se čvrsto nečega što je bilo i što ne može biti tek ništa.
1: Jaspers je bio važan za donošenje druge odluke o Heideggeru u postupku denacifikacije. Ta ga je odluka klasificirala kao nacističkog suputnika i predložila da protiv njega nema kaznenih mjera. U svibnju 1949. Senat sveučilišta tjesnom većinom donio je preporuku Ministarstvu obrazovanja da se Heideggeru ipak vrate sva prava profesora emeritusa i da mu se dopuste predavanja. U zimskom semestru 1951-52. Heidegger je ponovno počeo predavati. Jaspers je bio uvjeren da Heidegger nikada nije preuzeo odgovornost za svoje postupke za vrijeme nacističke vladavine. To je bila uvjerena i Hannah Arendt, koja je u 20. godinama imala i ljubavnu vezu sa Heideggerom. Arendt je bila židovka i morala je pobjeći iz Njemačke kako bi sačuvala živu glavu. Ona je u studenom 49. posjetila Europu kao izaslanica Komisije za židovsku kulturnu rekonstrukciju, koja je trebala procijeniti što je ostalo od židovskog kulturnog blaga nakon nacističke pljačke i pustošenja. Tada se prvi puta sastala s Heideggerom. To je bio prvi u nizu njihovih susreta. Arendt je bila uvjerena da je Heidegger nesposoban se suočiti sa svojom odgovornošću, ali ga je smatrala važnim misliocem. Ali kako ona postala sve slavnija zbog svojih djela, to je odnos s Heideggerom postao još kompliciraniji. Godine 1961. nakon njezinog važnog izvještavanja sa suđenja Adolfu Eichmannu u Tel Avivu, Arendt je Jaspersu poslala pismo koje donosi Rüdiger Safranski.
2: Heidegger, najiritantnija stvar. Moje objašnjenje jest da sam u prošle zime prvi put poslala jednu od svojih knjiga. Znam da ne podnosi da vidi moje ime u javnosti, da pišem knjige i tako dalje. Cijeli sam život, da tako kažem, glumila pred njim, uvijek se ponašao kao da sve to ne postoji, da tako kažem, ne mogu izbrojiti do tri, osim naravno kad je riječ o tumačenju njegovih vlastitih spisa. U tom pogledu uvijek je bio vrlo zadovoljan kad bi otkrio da mogu izbrojiti do tri, a ponekad možda i do četiri. Sad sam se odjednom umorila od tog pretvaranja i zato sam dobila šamar. Na trenutak sam bila prilično bijesna, ali više ne. Dapače, sklona sam misliti da sam to nekako i zaslužila, i zbog pretvaranja i zbog toga što sam odjednom prekinula tu igru.
1: Nakon što je skinuta zabrana predavanja, Heidegger je ponovno počeo objavljivati i predavati i vratio je status jednog od najznačajnijih filozofa 20. stoljeća. Od suočavanja s prošlošću nije bilo ništa.
0: On je to dosta teško proživio. Njega su zbilja pitali šta je to bilo i tako dalje. Bilo je pogotovo, dosta bil rabijatan jedan od profesora koji je bio proganjan za vrijeme nacizma. I njemu je zabranjena predavačka djelatnost do 53. godine, ako se ne varam. Uglavnom, par godina su mu zabranili, ali ga nisu ni umirovali ni ništa. On sam je umirao od straha da će mu uzeti stan, kuću, da će mu knjige zapljeniti i tako dalje. Ništa se od toga nije dogodilo. On je prošao relativno jeftino, dakle nije nikakvu naročitu cijenu platio. Dok je postojala ta zabrana predavanja na sveučilištu, uopće univerzitetske djelatnosti, on je držao druga predavanja. To je samo na univerzitetu zabranjeno. Dakle, nisu predavanja bilo gdje, sva predavanja zabranjena. Tako da on zapravo te sankcije koje je doživio od te komisije za denacifikaciju relativno lako savladao. Predlozi su bili drastičniji, dakle, jedan je bio čak da ga se umirovio. Dakle, bilo je ovoga radiće, međutim ništa se zapravo nije dogodilo, on je i dalje živio. Što je interesantno, to je neshvatljivo. Dakle, imate Njemačku koja završi kako je završila, dakle, totalni fijasko i totalni kraj. Heidegger o tome ne zauzima stav. Heideggeru se sad čini da na nekoliko mjesta on kaže da ono što se sad Njemačkoj događa, ono što se Židovima događalo u ratu, to je sad ono što se Njemačkoj događa. Jer ovo što mi sad prolazimo, to je gore od, pod navodnim znacima, plinskih komora. Kad ga je Markuze pitao, dobro, šta je sa židovskim ovim uništenjem i tako dalje, pa to se sad i nama događa. Dakle, tu je zauzeo stav da su Njemci sad poslije 45. postali žrtve. Dakle, taj moment da je postojao sistem logora uništenja, to nikad nije spomenuo. On sam nikada se nije ispričao. Velim, sve što je on napisao, što zaista ima antisemitski karakter, to je sve pustio da se objavilo poslije smrti. Dakle, nije odustao od toga. Jer obično bi čovjek rekao, znate, izbacite to iz ovoga, iz mojih knjiga, iz radova, iz onoga što se objavljuje, zato jer ja to ne zastupam. Ne, to je ostalo. Jedno se nije mogao suočiti valjda sa ljudima koji bi ga pitali za zdravlje. Tako da je taj njegov odnos spram te vlastite prošlosti od 45. nadalje bio zaista neobičan. Mislim, on ni u jednome trenu nije htio reći da nije bio u pravu. Ja čak mislim da je to možda ovoga karakterna crta, da to čak i nije toliko odanost nacionalsocijalizmu. Možda u ono vrijeme 30. godina je, kad je vidio da je to sad revolucija koja će i njemu donijeti, za njegovu filozofiju donijeti dobre rezultate. Mislim da nije stvar u tome, nego da se naprosto radi o čovjeku koji morao biti uvijek u pravu, čija je riječ zadnja, čija je riječ filozofijska utemeljena i koju se ne može dovoditi u pitanje. Dakle, čak niti njegovo to, niti antisemitizam, niti Židovi kao dio povijesti bitka, i to negativni akteri te povijesti bitka, i čak i to nije, ne može se dovesti, velim, ne zato što ja mislim da je on, dakle, neki nacist bio u duši do kraja, nego naprosto zato jer nije mogao podnijeti da veli ja sam pogrešio. Mislim da je to karakterni problem. Kad su jedan puta pitali Hanu Arendt da li ona misli da Heidegger ima loš karakter, on odgovorio nema nikakav karakter.
1: U veljači 1966. tjednik Spiegel objavio članak pod naslovom Ponoć jedne svjetske noći, u kojem je iznio niz tvrdnji o Heideggerovom odnosu sa nacističkim režimom. Heidegger je u ožujku uredništvu tjednika poslao pismo u kojem je opovrgnuo 5 tvrdnji iz tog članka. Uredništvo je to protumačilo kao znak da je Heidegger konačno spreman govoriti o suradnji s nacističkim režimom. U rujnu 66. glavni urednik Spiegla Rudolf Augstein i redaktor za filozofiju Georg Wolf razgovarali su s Heideggerom u njegovoj kući u Freiburgu. Od očekivanog izjašnjavanja o suradnji s nacistima nije bilo ništa. Heidegger je manje više ponovio ono što je ponavljao od pada nacističkog režima. Ali novinarima Spiegla dao je niz kriptičnih odgovora. Najpoznatiji je ovaj.
2: Ako smijem kratko i možda pomalo teško, ali iz dugog promišljanja odgovoriti, filozofija neće moći izvršiti nikakvu neposrednu preinaku sadašnjeg svijeta. To ne važi samo za filozofiju, nego za svako tek ljudsko mišljenje i nastojanje. Može nas spasiti samo jedan Bog. Ostaje nam jedina mogućnost da se u mišljenju i opjevanju priredi spremnost za pojavu Boga ili za odsutnost Boga u propasti, da propadnemo u suočenju s odsutnim Bogom.
1: Martin Heidegger umro je 26. svibnja 1976. u Freiburgu. Spiegel je intervju mogao objaviti tek nakon njegove smrti. Odluku da se intervju objavi tek nakon njegove smrti Heidegger je objasnio ovim riječima: nije to ni ponos, ni svojeglavost, nego jedino skrb za moj rad. Za svog života, kao i u svemu što je iz njegove ostavštine objavljeno nakon njegove smrti, on nije priznao odgovornost za ono što je učinio za vrijeme nacističkog režima. Govori profesor doktor Ozren Žunec.
0: Pa pouke su različite, mislim, brojne i slojevite i tako dalje. Prije svega, prva pouka je da je veliki talent opasna stvar. Mi koji nemamo tak velike, koji imamo omanje talentiće, obično nismo u opasnosti da napravimo velike pogreške. Veliki ljudi rade velike pogreške, to je, ima nešto na tome. Ne? Naprosto to proizlazi iz ovoga na koji način vi vidite i sebe i svijet oko sebe i svoju ulogu u njemu. I ako ste svjesni svoje veličine, onda... Dakle, prva pouka bi bila, ja mislim da čovjek razmisli o svojoj ograničenosti, o svojoj smrtnosti. Dakle, sve ono što je Heidegger zapravo preporučavao kako da razumijemo Dasein, dakle čovjeka koji je bitak ovdje, dakle da razumijemo svoju konačnost i smrtnost. I da shvatimo da mi nismo posjednici nikakvih istina zapravo, odnosno jesmo malih istina, možda one istine koje se pokazuju u nekakvom lijepom pejzažu ili nekim lijepim očima, ali ove univerzalne istine to nismo i to treba pamtiti. To je prva pouka koju bi ja rekao. Mislim da će ta pouka se najteže prihvatiti, odnosno da se nikad neće prihvatiti, jer ljudi naprosto ne mogu sebe podnijeti kao smrtna i konačna bića, nego moraju ići dalje od toga. Druga pouka je ono o kojoj smo već pričali, to je ne petlja se sa politikom, jer teze i stavove filozofije ne daju se translatirati i prevesti u političke akcije. To naprosto ne ide. Politika je jedan svijet, koji je, što se moralnosti tiče, dosta upitan, jel? Dakle, tu je funkcionalnost na prvom mjestu, cilj opravdava sredstva. Bit politike, koliko ja razumijem, je u tome da amasira što veću količinu moći i da slomi sve institucije koje bi tome pružale otpor, pa onda i filozofiju. Dakle, filozofija već unaprijed, isto kao mediji, sindikati, opozicione stranke, je prozreta od politike kao oporba, protivnik kojega treba ušutka. Dakle, to je unaprijed već, to nije nešto što naknadno nastaje samim tim što je filozofija sad nešto rekla. Dakle, uvijek je sumnjiva. Dakle, to je druga pouka koja mislim da iz ovoga proizlazi. I treća poruka, to je da se filozofija treba kloniti ovih holističkih rješenja. I da ove velike ideje o tome kako bi zapravo kozmos trebao izgledati, treba umjeriti i biti puno skromniji. Ima ljepote, istine i dobrote u svemu što se svakoga dana događa. U svakoj šetnji, u svakome razgovoru, u svakome jelu kojega te neko napravi. Mislim, ne treba htjeti menjati svijet kompletno od početka do kraja, jer su tu uvijek žrtve strašne. To mislim da su tri pouke koje proizlaze iz Heideggera.
2: Slušali ste Povijest četvrtkom. Tekst čitao Janoš Römer. Emisiju snimio Dalibor Piskrec. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2026. godina.

0: Stadion Maksimir bit će djelo talijanskih arhitekata. Na međunarodni natječaj za novi stadion Maksimir i sportsko-rekreacijski centar Svetice stiglo je 88 prijava iz više od 20 zemalja, a pobjedio je rad milanskog studija VG13. Nagrada za pobjedničko rješenje iznosi 390.000 eura. Govoreći o novom stadionu, predsjednik Dinama Zvonimir Boban zahvalio je vladi i gradu Zagrebu, te dodao:
1: nije nam, niti će nam u Maksimir doploviti nekakav nepristojni kruzer, svemirski brod. Doći će jedna struktura koja duboko ili najdublje oslikava kulturu i urbani štih ovog grada. Oslikava isto tako i respektira povijest i tradiciju Maksimirskog stadiona i štiti i grli identitet i duh Dinama i Dinamovaca. Kad gledam iz nogometne perspektive, ovo je jedna iznimno silna i moćna struktura. Sve momčadi budu dolazile na taj stadion, u njima će postati jedan veliki respekt, jedno rekao bih strahopoštovanje. Kada zamislim izlazak na stadion, okomitost i maksimalnu inklinaciju tribina, blizinu tribina, energiju, posebnost, odnosno zasebnost sjeverne tribine, sve ono što je činilo Maksimir činiga, mislim da će energija i atmosfera na stadionu biti nevjerojatno teška za protivnik i dobra za nas.
0: Vijesti. Na Županijskom sudu u Šibeniku počelo je suđenje Kristijanu Aleksiću, koji je u svibnju ubio 19-godišnjeg dostavljača Luku Milovca. Nakon čitanja optužnice priznao je krivnju, što nije iznenadilo jer je to učinio i na ispitivanju u USKOK-u. Tada je rekao kako je imao potrebu nekoga ubiti, a mladi dostavljač bio je jedina osoba koja mu je kobnog dana došla u kuću. Aleksića se tereti za teško ubojstvo na podmukao način, a u optužnici se navodi da ni u jednom trenutku tijekom istrage nije pokazao kajanje. Mogao bi dobiti 40 godina zatvora. Pod nadzorom je požar koji je noćas buknuo u industrijskoj zoni Kukuljanovo u skladištu sekundarnih sirovina. Novatrogasci će na terenu ostati cijeli dan. Zbog dima povećana je koncentracija opasnih lebdećih čestica, pa se stanovnike obližnjih naselja poziva za zatvore prozore i smanje aktivnosti na otvorenom. Županijski vatrogasni zapovjednik Dario Gauš i ravnatelj Županijskog nastavnog zavoda za javno zdravstvo Željko Linšak.
2: Na terenu je javna vatrogasna postrojba grada Rijeke sa 13 pripadnika i 9 dečavne sa 3 svoja operativna člana. U tijeku je dogašivanje skupa sa radnicima Metisa, odnosno sa njihovim strojevima, gdje se taj materijal prebacuje, gasi, i to je aktivnost koja će potrajati kroz cijeli dan.
3: Situacija s česticama je takva da u ovom trenutku bilježimo umjereni pad. Trend je sad trenutno pada lebdećih čestica u zraku na postajama u Kostreni, što je pozitivan trend. Pratimo i dalje, još uvijek su to povišene vrijednosti u odnosu na nekakve referentne vrijednosti koje smo imali bez onečišćenja. Preporuke su i dalje sve na snazi.
0: Nakon požara na Kukuljanovu oglasio se predsjednik Mosta Nikola Grmoja. Pozvao je da se obavi inspekcijski nadzor nad tvrtkama Petra Pripuza.
4: Imamo sad niz slučajeva požara upravo u tvrtkama Petra Pripuza, gdje se vidi čuda, stalno događaju incidenti, stalno se događaju požari. Ja postavljam pitanje što se tu spaljuje i jesu li uistinu to nesreće ili namjerno se to radi. Vezano uz ove požare, pozivam hrvatsku vladu da pošalje sve moguće inspekcije u sve tvrtke povezane s Petrom Pripuzom i sa svima koji se bave otpadom u Hrvatskoj i da vidimo zašto se konstantno ponavljaju požari u tim postrojenjima.
0: Vremenska prognoza. Poslije podne postupni porast na oblake, zatim mjestimice kiše ili pljuskovi s grmljavinom. U unutrašnjosti umjerene, na udare jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Krajem dana na sjevernom Jadranu bura. Temperatura od 19 do 24 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Jančić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Iz domaće pop scene.

0: domaće pop i rock scene.
1: Dobar dan svima. Na početku još jedna emisija s domaće pop i rock scene. Pozdrav naravno vama koji ste uz prvi program Hrvatskog radija, ali uobičajeno pozdrav i svima onima koji su uz nas zahvaljujući internetskom međunarodnom programu Glasu Hrvatske. Mog današnjeg gosta možda i ne treba posebno predstavljati, no ipak evo nekoliko crtica iz njegove biografije. On je profesor njemačkog i engleskog jezika, ponekad i glumac, malo se vrti i oko politike, no prije svega je glazbenik, autor, pjevač, nekada frontman jednog od ponajboljih hrvatskih rock bendova Hladnog piva. On je naravno Mile Keki. Iako je svoja prva dva solo albuma U dva oka 2001. i Kuću bez krova 2018. objavio i prije razlaza benda, onaj pravi početak samostalne karijere bio je, rekli bi, prošli album Nježno Johnom, koji je objavljen u petak, 5.5. prije 5 popodne 2023. Nešto više od 3 godine kasnije, ovog ponedjeljka, stigao nam je i Miletov novi studijski uradak pun K Mile Kekina ili Punk Mile Kekina, kako ko voli čitati ili doživljavati. Novi album donosi 14 pjesama, među kojima su i 3 suradnje, prethodno objavljeni singl Treći svijet, na kojem gostuje Srđan Džino, pjevač kultne grupe Kultur Šok, zatim obrada klasika Hladnog piva Trening za umiranje u obliku dueta s legendarnim Darkom Rundekom, te završava skladbom iza prvog ugla, na kojoj se pojavljuje glumac i glazbenik Rade Šerbeđi. Tu su i naravno i već predstavljeni singlovi Ilica i Marica, Hajka za odrasle, Neispravni vokalist i nedavni Marko Nogomir. Kekin novi album opisuje kao izrazito šarolik, odnosno kekinovski album koji se namjerno kreće između različitih glazbenih tema. Upravo je raznolikost jedna od ključnih karakteristika albuma na kojem glazbenik progovara o različitim životnim situacijama, pokazujući glavnog lika, to je sebe, iz više perspektiva. Na novim je pjesmama radio 3 godine, zajedno s prijateljem, gitaristom i producentom Markom Mrakovčićem. A što nam još ima reći o novom albumu, novim pjesmama, doznat ćemo u sljedećim minutama emisije s domaće pop i rock scene.
2: Ostario sam, a nisam htio. Sad mi savjetuju svi da budem što sam bio. Svima bi im kaže dobro došlo da ih vratim u vrijeme prošlo. Nekom starom, dragom melodijom, kad smo se prvi puta ljubili jezikom, na maturalcu, u Pragu, noću, uz našu prvu ploču, kad su im poslije treće borovničke

govni. A sad smo samo stari govnari kao te. Prerušen u mladića, stojiš tamo naslonjena šank, naručuješ preskupa pića i dobacuješ meni daj svire punk. Gledaš me kao stroju kvar, što ne pjevam tvoju pjesmu star. Da te vratim čarolijom u vrijeme kad si prvi put volio, ko somanut i bio lud.

sam bez problema, sad ih imam tonu. Nisam znao da će mi žena kopati po telefonu. Srušla mi je svijet, vidjela je iz aviona da Marko nogomet nije on, nego ona. A moja Marko nogomet troši ko kamionet. Ona je moje vreme plov, sa njom sam kao nov. Sada opet imam bend, sviramo svaki vikend.

0: Marko nogomet smo već čuli, ali je vrede da je čujemo ponovo i da Marka pozdravimo. Mileta u stvari, pozdravimo u studiju emisije Zavač Popirog Cene. Mile, dobar dan, drago mi je da se ponovo vidimo nakon 3 godine, barem u studiju. Srećemo se mi ovako.
1: Mi se vidimo uvijek sa velikim razlogom, evo, meni je to veliki razlog jer to rijetko radim, malo prije smo pričali, svi mi pričali o tome, o izvođačima koji izdaju po 10 albuma u 3 godine, ja nisam te vrste, tako da mi je to uvijek veliki događaj.
0: Dobro, ali drago mi je da imamo pričati o novim pjesmama, evo jednu koju smo upravo sada čuli, već imamo prilike slušati nekih 7, 8 ili 10 dana, ali onaj početak sami, ja sam imao prilike slušati prošli tjedan prvi put, ne kad sam dobio album, nego na predstavljanju tvom jednom užem krugu novinara si predstavio par pjesama, uživo najavio album koji je izašao ovaj ponedjeljak, evo nakon 3 dana sigurno ga je dosta ljudi i čulo i ima nekakvo svoje mišljenje, mišljenje nećemo možda davati, nego ćemo pričati o samom albumu, ostavit ćemo i slušateljima da kažu svoje mišljenje i što se tiče i naše priče, ali ono je najbitnije pjesama koje si ti snimio na ovom albumu. 3 godine nakon onog prethodnog, ja sam rekao i u najavi, iako si za vrijeme boravka u bendu Hladno pivo imao 2 solo albuma, nekakav tvoj samostalni put je u stvari na pravi način počeo sa onim prošlim.
1: Pa da, mislim da i ne, ja sam mnogi zaboravio, ja sam 2001. i zapravo imao sve prvi sa Putnicima, gdje su bile ove pjesme sa, se najviše vrtilo one pjesme sa Ivankom Mazurkijević.
0: Da, u 2 oka je to album bio, da.
1: I nakon toga sam imao taj idući album koji je bio ono, Kuća bez krova, to je znači 2. sad Nježno Džonom je 3. i ovo sad zapravo 4. album, da. Prvog benda. Uvijek je bilo tih pjesama koje se nekako nisu klapale u zvuk, a bilo mi glupo sad, ono, dečke, tijete, dajte sad skrenite malo žanrovski lijevo ili desno, oni su bili, ono, imali su svoje preference i ja sam to uvijek poštivao, tako da nekako je to meni bio uvijek ispušni ventil, međutim, evo sad je to zapravo ono čim se isključivo bavim, znači, bez nekih sad žanrovskih ograničenja, radim što pa da napišem, dobro zvuči.
0: Da, i na ovom albumu se u stvari vidi da je dosta raznolik i ti si i u samoj nekakvoj najavi ovog albuma rekao da voliš pokazati tu svoju nekakvu i raznolikost i raznovrsnost. Koliko se razlikuješ, ja bih rekao, Mile je tekstualno ostao Mile kakav ga poznajemo i iz vremena Hladnog piva, naravno s godinama su se neke stvari mijenjale i u životu tvome i u društvu i u svemu onome iz čega crpiš ideje za pjesme, ali nekakav prepoznatljiv rukopis ne možeš pobjeći od njega, dok glazbeno ipak to sa svakim albumom dobiva nekakvu novu viziju.
1: To mislim, to je moj tekstualni izričaj pa i tematski odabir, se teško više mogu mijenjati. Sam ono, tako, eto, ta vrsta storytellera kakav jesam, ali sa muzičarima koji su dosta široko postavljeni, mogu svašta i to mora, to isto treba imati na umu, mislim, to čisto savjet za mlađe, sa ti isto treba paziti, da ti ono, ko kad uđeš, znaš, tu ti ponekad, ko kad uđeš ono, u meni Netflixu, znaš, ono, i šta ću danas gledati, jedna nakon pol sata scrollanja po tim ono, meniju, gdje imaš svega, se umoreš i ono, odiš spavati, pogledaš ništa, tako da treba dobro paziti i zato za mene zapravo ta potraga za pravim aranžmanom dugo i traje, zato rijetko izdajem albume, mislim rijetko, svake 3-4 godine. Dok recimo, kad imaš jednostavan band koji ima taj žanr, onda je to ipak ide nekako brže. A ja volim puno eksperimentirati sa različitim aranžmanima, sa različitim stilovima, iako ovaj album zapravo, kako bih rekao, sad ga slušam, to je jedan pretežito rock and roll album.
0: Pa definitivno, sve je to rock and roll, davno da. neko rekao. Idemo od početka samog albuma. Krećeš u nekakvu priču koju su mogli čuti i slušatelji na samom početku, odmah, dakle, Star. Je li ovaj album ima neku dozu nostalgije, odmah se nadovezujući na taj početak i naravno onda pjesme koje slijede iz?
1: Pa da, Da, mislim, da, ne znam koliko je to nostalgija ili koliko je to samo otkrivanje. Zapravo je to hrabra izjava. Znači, kad počneš album ovo sa, tim, sa priznanjem da više nisi najmlađi, ovo je, u rock and rollu postoji ta neka imperativ mladosti ovaj, kod nekih. Ja sam ovaj, više tu nisam, ovaj, to, s tim se ovaj, više ne opterećem, ali zapravo to je malo isprdanje sa samim sobom, mm-hmm. isprdanje sa publikom, sa onim starim fanome koji su vječito nezadovoljni, često sa ne isključivo sa tvojim repertuarom, nego sa, sa sobom. Jer sam to eto, pokušao na taj način pokazati ovaj, u toj pjesmi. Lijepo se nadovezio, ona je zapravo neka vrsta prikvila, se to zove sad, nije na, jer je prikvila, ono što je bilo prije. Znači, mm-hmm. isto, zapravo isto slično kao kod serija. Tako da je to zapravo eto, taj nezadovoljni čovjek prerušen u mladića koji eto, pije skupa pića i dobacuje meni da je svira neki punk, svira nešto žestko, vrati nas u vrijeme prošlo. Kad sam ja
0: misleći da će se on vratiti isto možda da, godinama u
1: da,
0: to
1: nekakvu vrijeme. To je rekao Kit Richards, ovaj, jednom davno jednom intervju je rekao je da ljudi najviše vole fazu benda kad su oni prvi put ljubili. Tako da ima tu nešto to.
0: Dobro, a nakon toga se nekako i bez ikakve stanke, one koju imamo na albumu, da. Barem od jedne sekunde, barem u ove prve dvije pjesme nadovezuje ovaj aktualni single Marko Nogomet.
1: Da, to ne je izazvalo, dobijem da je bilo svakog reakcija, bilo jako duhovitih ljudi, kao, to je zapravo pjesma tako o skrivanju. Mm-hmm. Ljubavili su u telefonu pod drugim kontaktom, drugim imenom. Ono sam se ja šalio da ih većina muškaraca Hrvatske skriva pod kontaktom Marko Nogomet. Ovaj. I pa se bilo tih u tim grupama nogometaškim po WhatsAppu ovaj, je bilo se to
0: može
1: dosta šeralo.
0: Može se
1: prebaciti na odbojku sad, da. Pa je bilo dosta komentara. Bio jedan komentar, bio najbolji na YouTube, neko je napisao, kod mene je bilo rezeni dijelovi za traktor. Tako da sam se ovaj, ok, malo sam se našalio s tim.
0: A dobro, ali ono, zanimljivo, i ta pjesma u stvari meni pokazuje tebe kao onog autora koji je i o nekakvim ozbiljnim temama znao i im pristupiti na jedan sarkastični, da ne kažem humorističan način, upravo je Marko Nogomet dokaz tom.
1: Da, ali mislim, da, ali on ne pije zapravo o tom odnosu sa to skriven, o toj skrivenoj osobi, nego malo i o tome koliko je važno, čak i u poznim da, godinama imati svoj bend i biti dobar s majkom, ovaj, da te primi nazad nakon tako bračnog brodoloma. Tu sam eto napravio taj skupa sa Tomislavom Fiketom, režiserom koji, s kojim sam često surađivao, taj lirik video koji vidim da je dobro odzvonio i lijepo se to vrti na YouTube.
0: Dobro, i pjesma se zavrtila, ali nadam se da će se i puno pjesama s ovog albuma koje i nisu singlovi, možda nisu ni predviđeni da budu singlovi u nekoj budućnosti, zavrtiti. Ja sam ih naravno tih 14 probrao, 6 ako star računamo kao pjesmu, dvije smo čuli, a ono što slijedi zove se Nisam siguran.
1: Nisam siguran da nakon kiše sunce dođe,

0: Mile Kekin, nisam siguran, još jedna od pjesama s albuma Pun K Mile Kekina ili Punk Mile Kekina, pa sad ga svak može iščitavati na svoj način. Punk te uvijek prati, a ovo drugo ne znam koliko te prati i od kada, ali evo, jedna pjesma laganija na ovome albumu ili jedna od onih laganijih na albumu. Namjerno sam preskočio dvije, one su Jetra i Rane hrane strvinare, dvije žešće, rekao bih, ono punkerske pjesme, ali ova mi se učinila jednom zgodnom. Zašto si u stvari posložio album koji kreće uz ono nekako, vamo reći, čitanje poezije ili recitiranje na početku, pa uz Marko Nogomet i ove dvije koje su žešće, onda kreće nekakav lagani dio albuma?
1: Pa mislim da tako volim koncerte koncipirati, volim ono krenuti odmah u glavu i onda nakon toga malo ljudi, da kažem tako, odmoriti. Ova, nisam siguran, jeste malo onako i autorefleksivna i zapravo na tom tragu akustičnog kantautorskog nekakvom. Imam osjećaj da nakon, kad bako ima žestok početak kao album, da onda ljudi kad malo utihne da bolje čuju tekst, dođe kao nešto, neko osvježenje. A pjesmu sam zapravo već dugo vrtio u glavi, ta jedna od starih pjesama mojih koje sam pokušao se zapravo najviše suprotstaviti toj ideji da se treba micati onim jačima i pametniji popušta i tako dalje. Smatram da je to razlog današnjeg stanja, ne samo u Hrvatskoj, nego i u čentu svijetu, što su se uvijek pametni micali i puštali one glasnije i nasilne da preuzmu kormilo društva. Tako da to je zapravo moj nekakav obračun sa tim narodnim mudrostima.
0: Dobro, koliko te neka današnja publika, u stvari kad gledaš svoju publiku na koncertima, primjećuješ li taj nekakav odnos, ako je možemo nazvati, stare nove publike? Je li se mijenja s ovih nekoliko godina posljednjih, na primjer, samo da te prati većina ona publika koja te prati nekako, neću reći od samog početka, ali je već duže vrijeme, ili sa ovim novim pjesmama ipak imaš osjećaj da privučeš nekakav broj tih mlađih ljudi koji vole tvoj izričaj, koji vole doći na tvoj koncert? A onda naravno pitanje, kad netko viče iz publike daj tu i tu pjesmu, koliki je odnos između tih nekakvih starih pjesama i nekakvih novih?
1: Joj, to je jedan miks pjesama koji ja svaki put slažem da zadovoljiš naravno i sebe i publiku i ste, da kažem tako, različite uzraste, i to je naravno nije uvijek jednostavno, jer ja ne volim predugi koncert. Ja volim kad dva i pol sata, to mi je idealno za ovu muziku koju ja radim. To nije ni kratko, da, to je mislim čak i malo. Malo mi se čini, možda bi čak i mogao malo skratiti. Pa onda ti naravno moraš sad odabrati da ipak neki način podsjetiš ljude na moj prvi pjesma, na taj trening za umiranje i te prva tri albuma, 4, 5, Lado piva, pa onda neki moj solo, pa opet možda malo vratiti na što je to. Znaju svi, a opet da sebi izživim kao izvođača, da emociram i neke nove stvari. Tako da je taj mega mix koji cijelo vrijeme slažem. Što se tiče same publike, ona je stvarno sad, ja sam nekoliko puta preskočio generacijski jaz. Tako da imam curice i maloljetnike i u prvim redovima i one ljude koji su naših godina. To je i primijete se, ako baš mogu reći, sam primijetio da zadnjih par godina imam, mislim, malo više žena u publici nego prije. To je možda zbog, ne znam kojeg razloga, možda zbog benda, pojma. A mislim da imam više.
0: Bend je mlađi.
1: Da, pa je ono, malo, neki, da, nisam baš svi.
0: Ona ima ona jedan s dugom kosom, pa s bradom, pa ima drugi s bradom, pa onda.
1: Pa da, ima Mark Vrakovićić, to je taj dugi sa dugom kosom i bradom, možda da sad sluša, da s njim radim najviše, on je moj i producent, i muzičar, i autor glazbe nekih pjesama na ovom albumu. Tako da, s njim jako intenzivno radim. Da, evo, čini mi se da ima više žena, što se tiče, normalno da
2: ako sviraš u nekom klubu, da će biti više mlađih ljudi. Mm-hmm. Ako sviraš u mjestu kao što će sad biti, recimo, tvornica 9. listopada, tamo bude stvarno i svega, jer imaš tamo lijepo i za starije, i za mlade, jako mlade, imaš tamo tribine gdje mogu sjeti, ali ovdje su ispred bine su uvijek, ono, uglavnom su mlađi koji malo, eto, malo više skakače, kod mene, hvala Bogu, i daje ima puno. Znači, ovisi malo i o mjestu gdje se svira.
0: Kada spominjemo pjesme koje su se pojavile prije albuma, koliko je bilo planiranja, koliko je bilo nekakvih stvari koje su se eto dogodile, na primjer taj trening za umiranje sa Rundekom, neki su mi čak rekli da su čak očekivali da se možda ta pjesma i neće naći na albumu.
2: Pa ja sam se dvojio da li da staviti ili da li ne, i onda sam netom opet čuo, rekao, jer sam dobro mi, baš mi svaki put mi izazove mi neki lijep osjećaj i rekao sam sad, ipak ću je staviti. Nisam stavio Hrvatske raj na zemlji, nisam stavio Jedan na jedan, ovu mm-hmm. pjesmu što sam radio za film o Draženu Petroviću.
0: Nisu se uklapale koncepcijski?
2: Nisu se uklapale koncepcijski, pa sam njih stavio sa strane, ali bit će još prilike. Znači, žao mi je, na neki način mi je žao da se neke pjesme ne nađu samo zbog tog vinila, jer mislim da jednog dana kad prestanem plaćati streaming servise će nestati u zraku, ovako kad ih imam ipak na nekom mediju.
0: Dobro, evo spomenuo si, bio je trening za umiranje, pa onda Ilica i Marica, moramo se nije dotaknuti, jedno tvoje neugodno iskustvo koje si ti pretočio na svoj način u jednu zanimljivu priču, glazbenu.
2: Da, i to sam, do ta pjesma, inspiracija je bila dosta jaka, pa sam nekako napisao. Ja mislim da sam od pjesme sam sve rekao.
0: Ali koliko onda, ona je pokazala da u nekim situacijama stvarno možeš ono baciti na papir, što se kaže, vrlo brzo nešto.
2: Je, da, inače nisam slon tome, inače volim analizirati do besvijesti. Međutim, da li se to dogodilo ili to zapravo ljepota kad imaš rok neki, kad moraš, želiš to sad brzo izbaciti sebe, to isto nije loše ponekad. Znači, ponekad sam i onako kao ljudi previše uključivo mozak. Ovo je baš napisali srca i dan danas kad čujemo ono, i na koncerti kad sviramo ono, baš ono te pjesme koje baš lijepo nosi, ono, ima energične, veliki refren i to mi je baš ovo, jedna od dražih pjesama sa albuma ipak.
0: I meni još ono dodatno, kako sam na radiju radiofonično i pa onda može. Kako si birao goste za ovaj album? Amo sad, Rundeka smo spomenuli, trening za umiranje, Gino je tu bio.
2: Gino mi je bio sam tu odmah par sto metara dalje gledajući na koncertu u Močvari i oduševio sam se stvarno i nevjerojatno mi cijela ta njegova priča Gino Banane pa do ovoga frontmana Kultur Šoka, znači on je bio i za vrijeme Jugi ono pop zvijezda i pio pop pjesme. Onda je otišao u Seattle.
0: I tu vam se nekako poklopila ta gastrobajsterska priča.
2: Pa da, i zato da, pjesma je zapravo da, je o tim, to je tema koja nosi tu pjesmu. I onda smo se sreli u jednom kafiću gdje je imao neko predstavljanje, koncerta i tako dalje. Pa smo se zapričali i onda smo rekli, imam jednu pjesmu koju bih htio čuti, pa daj. I onda sam izrecitirao prvo na Uvce, onda se obratio u Seattle, onda smo se tako dogovarali. I onda sam mu poslao pjesmu, to pjevao i onda smo se poslao još jednom našli u Zagrebu, često je u proputovanju ovdje, snimili taj, ovaj spot. Gino je onako odmah se našao, jer zapravo je i on i ja smo puno godina života proveli ono van države, putujući, ja sam odrastao vani, on je putovao Amerikom i svijetom i nekako smo se tu nekako našli.
0: Selo moje malo, to je ono što nam slijedi, hoćemo o njoj nakon što je čujemo.
2: Može.

0: Sela moje malo.
1: Mile Kekin izdao je ovoga ponedjeljka novi album Pun K Mile Kekina. Mi ga preslušavamo u današnjoj emisiji uz glavnog protagonistu koji je gost z domaće popirok scene Hrvatskog radija, Selo moje malo.
2: A da, to je zapravo jedna pjesma koja je kao da ispala sa albuma, se mi kažu, Kuća bez krova. Ona je malo drugačijeg ugođaja, mislim, ostatka albuma, ali...
1: Mene je zavrtila na češki film, odmah po nazivu.
2: Da, pa zbog naziva, da. Pa da, tu je malo recitiram taj češki, taj stih, jer mi je se činilo da svi su mi nekad bili onako u nekoj dobi, kad je svijet s jedne strane bio velik, a s druge strane si je gledao bez straha.
1: Ona je nostalgična.
2: Ona je baš nostalgična, prava nostalgična. Da. Pjesma pjeva jednom prijateljstvu ljudima koji se tu i tamo možda sreću po Facebooku i mrežama i onda se nekako... Pa nekad malo izašli jedan drugome. Kako sad on brije na to, a prije je bio tako, ne znam, bezbrižan i veso. Sad vidim ga u nekim crnim kombinacijama, tako da mislim da svi imamo takvog jednog prijatelja. Imam ga i ja, koji mi dalje draga, s druge strane, da, život nas je ono razbacao ko ono, dječje igračke nas po cijeloj sobi i najmalo smo onako, kad se vidimo, drago nas se vidimo, ali opet smo se strani, jer eto, su godine napravili svoje, tako to je pjesma.
1: Spomenuli smo već Marka Mrakovčića u razgovoru, bitnog čovjeka ne samo u tvom bendu, nego u stvaranju tvojih pjesama i snimanju tvojih pjesama, i u pres materijalu je pisalo da ste radili album 3 godine. Koliko je bilo intenzivno? I kada govoriš o pjesmama, rekao si, ne mogu toliko puno pisati novih kad imam starih. Kako se ovdje poklopilo staro novo?
2: Pa on je...
1: I kako onda budu kompatibilni? To uvijek pitam nekoga kad reče, to je pjesma koju sam napisao prije 10 godina.
2: Pa nekako, to vrijeme kad je pjesma nastala, nema čak ni toliko veze, jer uvijek samo to mi koliko je danas aktualno, koliko se danas imamo ja identificirati i koliko mislim da će se publika moći identificirati. Ne znam, pjesma Centrifuga koja je isto na albumu, recimo, već ideja koju imam 10 godina i sad...
1: Pa da znaš, da ću svirat sad.
2: Da. Pa daš, isto tako, da neke pjesme naprosto bolje izdrže test vremena, a neki baš i ne. Pa onda odabereš te i tako staviš na album i nadaš se da će se ljudi s tim moći poistovjetiti.
1: Koliko je trajao sam proces tog snimanja?
2: Mi smo to rastili, znači imamo sad sreću, on ima svoj studio gdje sam se ja, sad sam pridruženi član već nekoliko godina, on radi puno i drugih bendova.
1: E pa da, to da. Kako naći vremena, ali da. Znam da puno bendova kaže, mi smo htjeli Marka za producenta, pogotovo mlađih bendova, ali nažalost, rekao je, sviđa mi se materijal, ali nažalost nemam vremena se posvetiti koliko bi možda htio. Koliko si ga ti
2: upravo? Ja sam ga, Boga mi, lijepo iscrpio, ali opet druga strana mislim da i on voli, da volimo rad zajedno. To je ono, uzemno. S jedne strane poštovanje, a s druge strane se znamo ono, jedan drugom reći sve što ide. I to je zapravo na najviši način.
1: Koliko te on onda u studiju okrene u nekim razmišljanjima?
2: Ponekad mi da za

0: centrifuga.
1: Evo, čuli smo kako Mile razmišlja kad ne može spavati. To je ta njegova centrifuga. Još jedna od pjesama Smiletovog novog albuma o kojem pričamo danas, koji i predstavljamo dijelom slušajući ove neke pjesme. Ja sam te u najavi nekako slično predstavio kao prije 3 godine. Kao prije onog imena sam rekao da je on profesor njemačkog i engleskog, pa je ponekad i glumac. A ovaj put sam dodao, malo se vrti oko politike, ali naravno prvenstveno si glazbenik. Evo, pa, o toj politici ne želim pričati, ali moramo se dotaknuti. Ta nekakva tvoja politička angažiranost, koliko takva bila, ili tvoje supruge, donijela ti je u svakom slučaju veću medijsku vidljivost, koja ti je nekad u plusu, nekad ti je definitivno u minusu, ako se tako možemo izraziti. Koliko te ona još dodatno inspirirala?
2: Inspiracije nije falo. Inspiracije definitivno nije falo, jer zadnje 3 godine stvarno smo žena i ja svašta proživjeli. Ali to je naprosto, mi smo takav par, imamo jednu pjesmu sa prošlog albuma, takav par koji se to... Ne želimo oguglati na ovo što se događa kod nas i svijetu, tako da se time i pričamo o tome. Ona je politički aktivna, ja sam muzički aktivan, ali ja isto ne preskrećem te neke, da ću tako reći, teške teme, jer mislim da mi to nije zadatak kao autor, mislim da se moramo svrtati.
1: Ali te teme nisi, oprostite pregledan, nisu se barem u tvom nekakvom rukopisu preskakale ni prije toga.
2: Pa nisu, da.
1: Ali mislim da sad, s jedne druge strane, ta nekakva politička ili angažiranost ili bliskost politici ti je donijela je više nekakvog medijskog prisustva. Nekako mi se čini da čak i ovim takozvanim mainstream medijima koji glazba baš i ne zanima previše, da te ima sad više nego ikad.
2: Pa dobro, zato što mislim to je sad iz svakakvih razloga. Što, mislim,
1: pa onda i oglasi tu priča. Pa,
2: mislim to da se tebe, mene se sjete ti zastupnici vrlo često ne spominju, ja fakat njih ne spominju, nego spominjem ih imenom prezime, tako da često narod prođe iz glavo i napiše neku pjesmu, aludirat ću, ali tako da je to je teško za izbjeći, jer oni vrlo često pokušavaju se obračunati sa mojim suprugom preko mene, tako da je to naprosto sam tu na nišanu. Što se tiče, kao, to je dobro s jedne strane, to je loše s druge strane, ne, to te moram ispraviti, to može biti samo loše. Mm-hmm. To može biti dobro za PR, ali to nije to sigurno ima više negativnih posljedica. Ali dobro, kao što rekao, to je naprosto jedna bitka, borba za koju sam se ja odlučio skupo sa svojim suprugom. I to ja ne bježim od toga. Po meni glazba, kao bilo koja druga umjetnost, se ne smije izuzeti od odgovornosti.
1: Bilo bi glupo stablo, meni su također 2 zanimljive pjesme, da ne spominjem ovaj neispravni vokalist kojega smo, nismo ga spomenuli, ali bio je definitivno isto single, ali rekao sam, ne možemo ih mi barem u ovom našem današnjem druženju sve odsvirati, nešto smo zanimljivo ostavili za kraj, nešto s čime i završava ovaj album, ali također 2 pjesme u kojima se reflektira nekakva tvoja razmišljanja i o prošlosti i sadašnjosti, možda i o budućnosti.
2: To je pjesma iza prvog ugla?
1: Da.
2: Mislim, ta pjesma, zapravo ja sam na nju nabasao bespućima interneta za vrijeme korone još, i baš me onako oborila s nogu. Ta kombinacija dječje jednostavnosti, jer on je Ljubav Ršumović je dječji pjesnik, sa dubinom poruke koju nosi sa sobom. Dala mi zamisliti, onda sam bi par put pročitao i odmah sam imao nekakvu melodiju gotovu za nju. Na kojoj sam dosta radio. Onda sam nazvao gospodina i zapitao gospodina Ršuma i zamolio ga da li bi mi dopustio do pjesmi glazbim. Pa sam poslao pjesmu, onda je čuo, bio zadovoljan i onda sam to poslao nazvao Radita, da se smiluje i da mi to otpiva. On se srećom sljedećom pristao. I
1: da, voli on doći u te glazbene.
2: Voli doći u te glazbene, voli, da. I zapravo mi je trebao netko sa malo više životnog iskustva nego što ga ja imam u svakom mladi. Mislim da je to bio pravi odabir. On je pjesmi dao onu dozu patine koja je po meni treba imati. I s njima evo završavam album. To je zapravo dosta netipična pjesma za cijeli album. Ona je malo strši i stilski.
1: Pa u stvari nije baš da uzimaš druge.
2: Pa da.
1: Što bi se reklo, pa ono nekakva iznimka se na ovom albumu dogodila.
2: Dogodila se neka iznimka i to mi je drago i lijepo se uklopi u popis gostiju. To je tih 44 minute i još nešto par sekundi s kojim završava taj album. Zanimljivo je da ti 44 minute su točno ono što je stavljeno na vinil.
1: Da, da, ali da vinil dobro zvuči.
2: Da, vinil dobro zvuči.
1: To sam
2: može,
1: zapamtio na predstavljanju da si rekao. Da, jer može još nešto stati, ali onda zvuk nije, onaj kakav nije, bi trebao biti, onaj pravi.
2: Da.
1: 9. listopada će se dogoditi ona prva koncertna promocija ovog novog materijala. I onda ćeš nastojati to predstaviti, naravno.
2: Da.
1: Kao što svak želi na što više koncerata. Pjesme su onakve da bi i tako zvuče da bi na koncertima trebale biti slične ili iste u stvari.
2: Da, ja se nemam čak i bolje.
1: Da,
2: uvijek i to,
1: ok, koncert, no, naravno mora u nekom dijelu zazvučati drugačije, ali aranžmanski se tu nema što za koncertnu izvedbu mijenjati kao kod nekih. Onaj,
2: nema,
1: kod tebe to ostaje isto.
2: Ona je zapravo, tako je, ona je napravila organski u smislu da nema tu sad, nisam koristio tu puno simfonijskih orkestra, nešto tako. Dobro je znati da je tvornica sad, to se sad saznao, da su kupili novu i razlas za puno novaca.
1: Mjesto na predstavljanju, dobro to zvuči. Da.
2: Tako da, evo, tu se nadam da će to isto doprinijeti šovu. Kao prvi pa imam fantastičan band Šiza iz Koprivnice. Koji su uživo, ja sam ih gledao i stvarno su odlični, i ja to još mogu reći. Jedno čekam, mislim, evo, da, 9. listopada.
1: Goste sad nećemo otkrivati rano, još
2: je rano.
1: Ako ih bude, ako se odazovu. Ovo me, naravno, kad izdaš novi album, želiš predstaviti što više pjesama. Jesi li ti od onih koji odsviraju sve ili većinu tog novog materijala?
2: Neće biti sve, ali bit će recimo nekako moj odabir tih 40, možda 5-6 pjesama za početak, a onda se nadamo da se to povećava sa kako se pjesme duže vrte, tako ću ja ono povećati malo, ali zapravo i kao što rekao, moram svirati presjek svog rada do sada. To je,
1: imaju
2: sada
1: li one pjesme koje moraš odsvirati?
2: Pa je, da, ima. Postoje samo za taj osjećaj. Pitala si me, Renault 4, ono, mala sa zadnjeg albuma, isto to ljudi žele čuti. Onda je naravno rane hite od Treninga za umiranje, Pijavite nešto ljubavno i tako daje. Postoje sad, naravno, nije sve tako sivo i tako, postoje pjesme koje moraš odsvirati jer ljudi...
1: Da, ali već si došao do toga, mislim već si došao s obzirom na godine, možda to nije tako, ali da iz ovog svog samostalnog rada već ima tih pjesama koje su neizostavne što se tiče koncerta.
2: Pa
1: da nije samo ono daj svira nam nešto iz hladnog.
2: Ne, pa mislim zato sam i zato izdajem album da bih svirao uživo, ne sad da ne volim ih držati doma, nego da sad već zapravo gledam da bude uvijek nešto po albumima. Ako imam 12 albuma od kojih su 2/3 iz ere hladnog piva, onda će cirka tako biti ono manje, više i popis repertoara 2/3, 1/3, pa onda ovisak sam, ako nisam raspoložen za stari, onda malo pojačam ove nove i tako, to je ono, malo to ostavim i publici da vikne kad im nešto žele čuti, pa onda ja
1: sam. Ali se pripravni za osvirat što
2: za sve imamo veliki popis pjesem koje smo uvježbali, tako da mogu vidjeti.
1: Dobro, veselimo se tom koncertu. Mile, čestitke na albumu. Punk Mile Kekina, dakle njegov novi album, 14 pjesama, 44 minute albuma koji staje dakle na vinil. Poslušajte ga, a nakon toga dođite i na koncert svi vi koji vam se svidi. Mile, hvala lijepa na gostovanju u emisiji Zvonić poprvog scene.
2: Hvala ti puno.
0: Iza prvog ugla neki đavo čuči, neka muka čeka da čovjeka muči. Iza prve gore pa u drugoj gori čeka neka mora da čovjeka mori.
1: I poštovani slušatelji, bilo bi to sve u današnjoj emisiji Z domaće pop i rock scene. Nadam se da se slušamo i sutra u isto vrijeme, a do tada vas pozdravljaju Toni Bertović i Robert Urlić.
3: Tu na životnom putu

0: HR mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Kakva dominacija u posjedu! On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki!
3: Vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
6: Super ušteda u stop akciju Plodinama. Domaća mandarina, samo euro i 9 centi. Svježi svinjski vrat s kostima, 3,29 euro. I novo u ponudi, oho, smrznuta peciva za euro i 19. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti s Grgom Mrvicom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Na početku emisije izdvajamo.
0: Pod nadzorom je požar skladišta u Kukuljanovu kod Rijeke. Zbog gustoga dima građani upozoreni da ne borave na otvorenom.
2: U Šibeniku počelo suđenje Kristijanu Aleksiću za ubojstvo 19-godišnjeg dostavljača Luke Milovca.
0: Trgovačkome lancu Studencu blokiran račun, neizvjesna sudbina 7000 radnika.
2: Kineski predsjednik Xi Jinping stigao u Washington.
0: Predstavljen projekt novog Dinamova stadiona na Maksimiru.
2: Sutra u unutrašnjosti djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, na Jadranu nakon razvedravanja jaka bura. Pod nadzorom je požar koji je noćas buknuo u industrijskoj zoni Kukuljanovo u skladištu sekundarnih sirovina. No vatrogasci će na terenu ostati cijeli dan. Zbog dima stanovnici obližnjih naselja pozvani su da zatvore prozore, smanje aktivnosti na otvorenom. Ipak stanje je malo povoljnije nego jutros. Iz Rijeke se javila Vedrena Lisica Pavlović.
3: Požar na Metisovom odlagalištu otpada u industrijskoj zoni Kukuljanovo buknuo je noćas i, iako je već u ranim jutarnjim satima lokaliziran, vatrogasci i dalje imaju pune ruke posla. Županijski vatrogasni zapovjednik Dario Gauš.
4: Ova trenutka je teško procijeniti koliko dugo, ali bez sumnje kroz čitavi dan prebacana je, ako mogu tako reći, 1/3 toga materijala. Gore imamo 17 vatrogasaca, rade zajedno sa djelatnicima Metisa na prebacivanju i paralelnom hlađenju, odnosno gašenju toga materijala. Požar je ušao duboko unutra u hrpu, to je površina 1000 kvadrata sa hrpama različite visine od 5 do 6 metara i požar je ušao unutra i bez da se to prebaca sa teškom građevinskom mehanizacijom nema tu gašenja i naravno da se onda javlja i plamenom, međutim se to paralelno i gasi i rješava dio po dio.
3: Jutros je zabilježeno i značajno pogoršanje kvalitete zraka. U najkritičnijem razdoblju između 6 i 8 sati koncentracije lebdećih čestica MP10 dosezale su oko 400 mikrograma, dok je uobičajena vrijednost oko 50. Stoga su iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije uputili preporuku građanima da smanje aktivnosti na otvorenom i da zatvore prozore i vrata. Lebdeće MP10 čestice rizik su za zdravlje, rekao je ravnatelj zavoda Željko Linšak.
5: Takve su kompleksne mješavine da u svom sastavu imaju svega i svačega. I teških metala i imaju nekakvih drugih organskih spojeva, različitih organskih spojeva koji definitivno mogu štetno djelovati na zdravlje ljudi. Dakle, što je čestica manja, to je veći zdravstveni rizik.
3: Nije ovo prvi put da gori odlagalište Metisa na ovom području. Veliki požar bio je na istom mjestu i prošle godine, a sličan požar krupnog otpada izbio je i 2020. godine. Zabrinut je zbog toga i gradonačelnik grada Bakra Tomislav Klarić.
6: Izražavam evo i zabrinutost za sve to što se gore dogodilo. Vidjet ćemo što će pokazati istraga. Bitno je i ono što je najvažnije da nije bilo žrtava.
3: Uzrok ovog požara još se ne zna.
2: Predsjednik Mosta Nikola Grmoja iz Sabora je pozvao da se obavi inspekcijski nadzor tvrtki Petra Pripuza nakon požara na Kukuljanovu.
7: Imamo sad niz slučajeva požara upravo u tvrtkama Petra Pripuza, gdje se vidi čuda, stalno događaju incidenti, stalno se događaju požari. Ja postavljam pitanje što se tu spaljuje i jesu li uistinu to nesreće ili namjerno se to radi. Vezano uz ove požare, pozivam hrvatsku vladu da pošalje sve moguće inspekcije u sve tvrtke povezane s Petrom Pripuzom i sa svima koji se bave otpadom u Hrvatskoj i da vidimo zašto se konstantno ponavljaju požari u tim postrojenjima.
2: Na Županijskom sudu u Šibeniku počelo je suđenje Kristijanu Aleksiću za ubojstvo 19-godišnjeg dostavljača Luke Milovca. Slučaj koji je zgrozio Hrvatsku potaknuo je izmjene Kaznenog zakona. Suđenje je pratila Đana Krvavica.
8: Na današnjoj raspravi optuženi Kristijan Aleksić izjavio je da se smatra krivim za kaznena djela koja mu se stavljaju na teret. Obranu je iznosio i odgovarao na pitanja braniteljice, no odbio je odgovarati na pitanja zastupnika opunomoćenika obitelji oštećenoga. Optuženik također osporava imovinsko-pravni zahtjev postavljen od strane oštećenika. Ostaje pri svojim izjavama i obranama koje je dao ranije u dva predmeta. Dakle, na današnjem ročištu nakon čitanja optužnice izjavio izjašnjavanja o krivnji, preslušane su i snimke njegova ispitivanja u DORH-u, iz kojih doznajemo detalje ovog zločina, pa tako i to da optuženi nije imao struju, da je ostao bez novca i da je već više puta govorio da je u crvenom i da će nekoga ubiti. Optuženi je također izjavio kako žrtvu nije poznavao, da nije ciljano ubio 19-godišnjeg mladića, te da bi isto napravio da je došao bilo tko. Budući da je na sudu izjavio da ne žali za počinjenim ubojstvom niti preminulim mladićem, već kaže za svojim čizmama koje je morao namazati uljem zbog policijskog psa, tužiteljstvo očekuje da mu se propiše maksimalna kazna zatvora od 40 godina. Državni tužitelj Zvonko Ivić.
9: Smatram da optuženiku je ne samo opravdano, već gotovo nužno izreći maksimalnu kaznu zatvora u trajanju od 40 godina. A radi se o kaznenom dijelu teškog ubojstva iz tog razloga što je samo ubojstvo počinjeno na podmukao način. Radi se o tom da je optuženik najmanje 20 dana ranije donio odluku bez ikakvog razloga i povoda ubiti dostavljača hrane. Izradio je i držao pripremljen taj takozvani pištolj, nož u slučaju da mu pištolj ne opali.
8: Sa današnjeg ročišta doznajemo također da optuženi nije koristio nikakvu terapiju niti posjećivao psihijatra i ranije je, kaže, osjećao potrebu počiniti ubojstvo zbog, kako on navodi, loše financijske situacije i gubitka majke, no kad bi došao do novca od tebi namjere odustao. Zastupnik optužbe zahtjeva da se dalje ne provodi psihijatrijsko vještačenje jer je već na iste okolnosti prethodno provedeno. Konačna presuda očekuje se sutra u 13 sati.
2: Trgovačkom lancu Studencu blokiran je račun zbog duga većeg od 450 milijuna eura. Podnijeli su prijedlog da se pokrene predstečajna nagodba. Poručuju da 7000 zaposlenika nastavlja raditi, a 1000 trgovina ostaje otvoreno. Ivanka Jelinčić-Jurin.
10: Studenac očekuje formalnu odluku suda o pokretanju predstečajnog postupka, čime će se stvoriti zakonski okvir za rješavanje blokade računa i nastavak financijske stabilizacije te dugoročne održivosti poslovanja, navodi se u priopćenju. Problem Studenca treba se što prije riješiti jer je jako važan za Dalmatinske otoke i Zagoru, poručuje bivši SDP-ov ministar financija Damir Lalovac. Studenac je vrlo brzo rastao, nakon čega je brzo pao.
11: Zašto? Zato što nisu rasli organski, rasli su na zaduženjima. Vjerojatno strategija fonda bio potpuno loša.
10: Poljski investicijski fond Enterprise Investors, koji je od 2018. preuzeo Studenac, učinio je mnoge strateške pogreške, smatra i ekonomski analitičar Damir Novotni.
12: Odlučile se na brzo širenje preuzimanjem manjih lokalnih trgovačkih lanaca, ne vodeći računa o profitabilnosti. Oni su radili velike gubitke i prije ili kasnije se moralo dogoditi ovo što se danas događa, da su se prezadužili, nemaju dovoljno kapitala, vlasnici očito nisu spremni dokapitalizirati poduzeće u Hrvatskoj i jedini izlaz je zapravo predstečajna nagodba.
10: U predstečajnoj nagodbi očekuje se dogovor s vjerovnicima, a nužno je smanjiti broj prodajnih mjesta, u prvom redu onih sa slabim prometom. Jedno je od najizglednijih rješenja da Studenac u roku od 3 do 5 godina podmiri obveze vjerovnicima i pritom da dobavljači reprogramiraju svoje potraživanja i uspiju se naplatiti.
12: Drugi scenarij je da se otpiše jedan dio potraživanja vjerovnika koji nisu osigurani, to su prije svega dobavljači, da bi se moglo u nekom kraćem roku to isplatiti. To je sad stvarno dogovor između vlasnika Studenca i njegovih vjerovnika. Banke vrlo vjerojatno imaju odgovarajuće osiguranje.
10: Manji broj prodanih mjesta dovodi u pitanje broj radnika, njih više od 7000. Predsjednica sindikata trgovine Zlatica Štulić.
13: Sad bi bilo jako dobro da se to što prije odvija i da će radnici biti zaštićeni.
10: S obzirom na to da je u Studencu kao i ostalim trgovinama manjak radnika, rade i studenti, umirovljenici i stranci, manji broj prodajnih mjesta Studenca ne bi trebao značiti otpuštanje radnika.
2: U Saboru se raspravlja o izmjenama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata te o pravima djelatnih vojnih osoba i policijskih službenika. Izmjenama se od 1. siječnja povećavaju braniteljske mirovine. Radi se o prvom čitanju, a mirovina bi se između ostalog trebala određivati prema duljini sudjelovanja u borbenom, odnosno neborbenom sektoru. Više o svemu, Marin Erak.
14: Od siječnja visina mirovine trebale bi se određivati prema duljini sudjelovanja u obrani od 3 eura po mjesecu provedenom u borbenom sektoru i od pola eura po mjesecu provedenom u neborbenom sektoru.
15: Za više od 200 tisuća hrvatskih branitelja slijedi od 1. siječnja 2027. godine uvećanje mirovina. Uvodimo dragovoljački dodatak. Isto tako, dobro vam je poznato koliko je značilo sudjelovanje u borbenom sektoru i zato uvodimo ovaj dodatak u 3 eura po mjesecu sudjelovanja u domovinskome ratu.
14: Uvjerava ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved. SDP-ov zastupnik Arsen Bauk upitao je zašto je vladi trebalo 10 godina da promijeni prijašnje odluke.
16: Manje je Franji Tuđmanu trebalo da stvori državu nego vama da ukinete jedno ograničenje iz 2002. godine i još se s time hvalite. Sve ono što je naša vlada uvela mogli ste prvi dan maknuti, mogli ste 5000. dan maknuti, a trebalo vam je 10 godina.
15: Pa koliko puta ste smanjivali, koliko godina nam treba i naša vlada sa ovim ukidanjem konačno ukida sva umanjenja od 2002. godine na ovamo.
14: Rasprava je nastavljena u smjeru čije su zasluge za podizanje braniteljskih mirovina. Možemovac Damir Bakić ponavlja da je zaslužna njegova stranka.
17: Uz sve uvažavanje mirovina određenih neposredno nakon rata prema zakonu o hrvatskim braniteljima, a to su mahom invalidske i obiteljske mirovine, mirovina ove druge velike skupine branitelja koji su nastavili raditi do navršenja dobne granice za umirovljenje znatno su niže i ne odražavaju adekvatno ni njihov doprinos obrani, ni otežavajuće radne i životne okolnosti.
15: I sami ste to potvrdili da ste iščitavali naš zakon na način da ste svo vrijeme konstatirali da postoje dvije opće skupine hrvatskih branitelja što ne odgovara činjeničnom stanju.
14: Mostovac Marin Miletić požalio se na odnos prema dragovoljcima.
18: Vi kažete da ste osigurali 108 eura. 9 eura moj ministre mjesečno. Za dragovoljce Domovinskog rata koji su prvi stali na branik.
15: Niste slušali koji je ovo po redu. Napor, koliko puta mijenjamo zakon, mogli ste čuti koliko su rasle mirovine.
14: Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić istaknuo je da predložene izmjene i dopune također poboljšavaju materijalni položaj vojnika, policijskih službenika i svih drugih osoba na koje se zakon primjenjuje.
1: Svijet.
2: U New Yorku se nastavlja opća skupština UN-a. U središtu su pozornosti globalni sukobi, energetska kriza, klimatske promjene te regulacija umjetne inteligencije. Hrvatski premijer Andrej Plenković govorio je na panelu i dao intervju CNN-u, dok je Hrvatsku u svom govoru napao srbijanski predsjednik Vučić, pripremila Ivanka Zorić.
19: Premijer Plenković u Njujorku je sudjelovao na panelu posvećenom borbi protiv nasilja nad ženama i dao intervju za CNN u kojem je na pitanje o ratu u Ukrajini odgovorio.
20: Ovdje smo kako bismo poduprli Ukrajinu jer štitimo međunarodno pravo. To je bila glavna poruka mojega jučerašnjega govora. Ako ćemo ignorirati ili jednostavno zanemariti međunarodno pravo, cijeli međunarodni sustav kao i naša sigurnost i naš opstanak dolazi u pitanje.
19: Na pitanje o hrvatskom turizmu u kontekstu velikih vrućina i klimatskih promjena, premijer je rekao da je Hrvatska imala još jednu rekordnu sezonu i dosegnula razinu od oko 22 milijuna turista na godinu uz više od 15 milijardi i 800 milijuna eura prihoda. U jučerašnjem govoru pred okupljenima u skupštini premijer je među ostalim osudio pogreb ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu, za koji je rekao da je u suprotnosti s europskim vrijednostima. Žestokim napadom s govornice odgovorio je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić.
20: Nama u Srbiji je najteže kada u okruženju vidimo nasljeđe nacizma uzdignuto do razine društvenog ugleda, kao u Republici Hrvatskoj koja se ponosi svojom nacističkom prošlošću i upotrebom nacističkih slogana i simbola.
19: Poslije podne će u zgradi UN-a najveću pozornost izazvati govor izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, koji je u proteklih nekoliko dana često kritiziran s govornice. On će nastojati ojačati svoj imidž bliskog saveznika SAD-a, govoriti o prijetnji koju predstavlja Iran i očekuje se iskoristiti priliku za poruke građanima u svojoj zemlji uoči parlamentarnih izbora. Prije njega okupljenima će se obratiti palestinski predsjednik Mahmud Abbas, budući da mu je američka administracija drugu godinu za redom uskratila vizu, on će se općoj skupštini obratiti unaprijed snimljenom videoporukom.
0: Novi izgred s umjetnom inteligencijom, agent OpenAI-a, hakirao je internetsku stranicu australske vlade, neovlašteno je pristupio portalu s medicinskim statistikama, prikupljajući podatke za istraživanje javne zdravstvene potrošnje, te uz javne dosegnuo i podatke koji to nisu. Tvrtka je obavijestila Australsku agenciju 3 mjeseca poslije i to na opću adresu elektroničke pošte. To je prvi poznati slučaj u svijetu da agenti umjetne inteligencije hakiraju neku vladinu stranicu ili bazu podataka. Australski premijer Anthony Albanese najavio je reviziju pravila o takvim ugrozama.
20: Prema dostupnim dokazima, mreža za usluge australske vlade nije bila šire ugrožena, no svejedno ovakva je situacija neprihvatljiva. Razgovarao sam s izvršnim direktorom tvrtke Samom Altmanom i izrazio veliku zabrinutost Australije zbog tog izgreda. Izrazio sam i razočaranje što je tvrtki trebalo previše vremena da obavijesti vladu o tome što se dogodilo, a i način na koji je ta obavijest dostavljena nije prihvatljiv.
2: Kineski predsjednik Xi Jinping stigao je u posjet Washingtonu gdje ga je na pisti dočekao američki kolega Donald Trump. Ministar financija Scott Bessent u međuvremenu je najavio da će dvije zemlje produljiti trgovinsko primirje do 10. siječnja. Anabela Lajkov.
21: Crveni tepih, počasni plotuni, preleti bombardera B-1 i himne Kine i SAD-a dočekali su Xi-a i njegovu suprugu Peng Liyuan u vojnoj bazi Andrews pokraj Washingtona. Takav je doček posljednji put priređen papi Franji 2015. kad je u Bijeloj kući bio Barack Obama, a Donald Trump odlučio uzvratiti svojemu kineskom gostu za ceremonijalni doček u svibnju u Pekingu. Kako je uoči dolaska u pisanoj izjavi objavio Xi, Kina i SAD trebali bi biti partneri, a ne suparnici. No činjenica je da postoji mnogo teških pitanja koja će dvojica čelnika razmotriti iza zatvorenih vrata. Što se gospodarstva tiče, tu je ipak postignut pomak, pa je američki ministar financija Scott Bessent na TV postavio. Fox objavio.
20: Dogovorili smo se da ćemo produljiti takozvani sporazum iz Busana, svojevrsni ekonomski detant između naših zemalja koji je trebao završiti 10. studenog. To će biti produljeno do 10. siječnja kako bismo dobili više vremena za razmatranje toga što možemo učiniti na području gospodarstva.
21: To pozdravljaju predstavnici poslovnih zajednica i u Kini i u SAD-u, a kako ističe predsjednik američko-kineskog poslovnog vijeća Sean Stein, posao voli stabilnost.
20: Ono što je sigurno jest to da kad se sretnu dvojica čelnika događaju se dobre stvari. To je uvijek pozitivna injekcija za odnose jer je kontakt jedan na jedan nezamjenjiv u ovom trenutku.
21: No puno je pitanja u kojima se dvije zemlje razilaze, poput nadzora izvoza rijetkih minerala i računalnih čipova, kineskih odnosa s Iranom i američke potpore Tajvanu, koja će sasvim sigurno biti na dnevnom redu u Bijeloj kući. Kinesko gospodarstvo ujedno je u snažnom usponu, a Donald Trump je u težem položaju zbog nezadovoljstva javnosti ratom s Iranom. Razvoj umjetne inteligencije, čiji tvorci traže usporavanje, također će biti tema razgovora, posebice i na svečanoj večeri na kojoj su pozvani Tim Cook iz Apple-a, Jensen Huang iz Nvidia i Sam Altman iz OpenAI-a.
2: Dnevne novosti. Predstavljen je prvonagrađeni rad na međunarodnom natječaju za novi stadion Maksimir i sportsko-rekreacijski centar Svetice. Imaće 35.000 natkrivenih sjedećih mjesta te će zadovoljiti UEFA-ine zahtjeve za najvišu četvrtu kategoriju. Uz to predviđena su 3 pomoćna nogometna terena od kojih bi jedan imao tribinu s oko 1500 mjesta, te garaža s oko 800 parkirališnih mjesta. Predsjednik uprave Dinama Zvonimir Boban, pa gradonačelnik Tomislav Tomašević.
22: Doći će jedna struktura koja duboko ili najdublje oslikava kulturu i urbani štih ovog grada. Oslikava isto tako i respektira povijest i tradiciju Maksimirskog stadiona, nekako štiti i grli identitet i duh Dinama i Dinamovaca. Ovo je naš Maksimir, tako da vjerujem da će nam biti svima na ponos.
23: Ono što bi svakako rekao, da ono što mene kao gradonačelnika Zagreba mori, jest da 30 godina se obećavalo riješiti problem Maksimirskog stadiona, različite gradske uprave su to pokušavale i drago mi je da smo korak do toga da Zagreb konačno dobije pravi novi stadion.
2: Sport. I Damir Ramić Kovačić.
3: Dobar dan. Naši nogometaši u Rijeci se pripremaju za sutrašnji put u Češku, gdje će protiv domaćina ove subote otvoriti novi ciklus Lige nacija. Odrađeni su i prvi treninzi, te razgovori s novim izbornikom Slavenom Bilićem, a pozitivne dojmove slačionice prenosi Marko Pašalić.
4: Prvi utisak isto sve bilo super. Nismo baš puno prilike imali sa pričat, sad za svakoga novi početak, ali da je jako ugodno i lijepo bilo sad ovih dva dana, je. Slično kao kod svakog trenera ili stožera, da očekuju da je taj neki gard tu i da je mentalitet tu pobjednički.
3: Pokraj baze vatrenih u Rijeci danas je prošla i biciklistička karavana 11. Cro Race-a. Vozi se treća etapa od Krka do Labina, u koju je kao ukupno vodeći ušao kolumbijac Molano. Naše su rukometašice na turniru u Ohridu, gdje će u tri dana odigrati tri utakmice u prvom dijelu priprema za europsko prvenstvo koje ih čeka u prosincu. Prva je danas u 16 sati protiv Crne Gore, sutra će igrati sa Srbijom, a preko sutra protiv Sjeverne Makedonije. Večeras kreće nova sezona košarkaške Eurolige, dok je start regionalne ABA lige pod upitnikom zbog spora između sudaca i organizatora. Što više, odgođen je polazak Cibone u Podgoricu, gdje se utakmica trebala igrati sutra, kao i dvoboj Zadra i Bosne, koji za sada stoji u rasporedu.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
5: Do kraja dana oblaci će zahvatiti cijelu Hrvatsku, mjestimice će biti kiše, a osobito navečer očekuju se i pljuskovi s grmljavinom. U unutrašnjosti će slab do umjeren jugozapadnjak naglo okrenuti na umjeren, na udare prolazno i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a krajem dana na sjevernom Jadranu zapuhat će bura i jačati, te se postupno proširiti duž obale. Sutra u unutrašnjosti djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, ujutro će ponegdje biti i magle. Na Jadranu se očekuje postupno razvedravanje sa sjevera, ali još u noći i ujutro u Dalmaciji mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom lokalno mogu biti izraženiji. Vjetar će na kopnu biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka na udare mjestimice olujna bura. Najniža temperatura zraka bit će od 7 do 12, na moru između 12 i 17. Najviša dnevna od 18 do 23, u gorju malo niža. Za vikend sunčano, ujutro u unutrašnjosti mjestimice s maglom. Bura će u subotu tijekom dana malo, u nedjelju i posve oslabjeti i okretati na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura zraka bez znatnije promjene, pa će jutra biti svježa i prohladna, a dnevna temperatura zraka u blagom porastu.
1: Dnevne novosti.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
0: Pod nadzorom je požar skladišta u Kukuljanovu kod Rijeke. Zbog gustoga dima građani upozoreni da ne borave na otvorenom.
2: U Šibeniku počelo suđenje Kristijanu Aleksiću za ubojstvo 19-godišnjeg dostavljača Luke Milovca.
0: Trgovačkome lancu Studencu blokiran račun. Neizvjesna sudbina 7000 radnika.
2: Kineski predsjednik Xi Jinping stigao u Washington.
0: Predstavljen projekt novog Dinamova stadiona na Maksimiru.
2: Sutra će u unutrašnjosti biti djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom na Jadranu nakon razvedravanja jaka bura.
0: Dnevne novosti tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerica Rosanda Tometić, uredili Tadija Kristijan Babić i Grgo Mrvica.

0: ρυθμ.
1: sati i 30 minuta, dobar dan i dobrodošli u dnevni ritam Hrvatskog radija. Ja sam Kristijan Pelc. Sabor raspravlja o izmjenama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata te o pravima djelatnih vojnih osoba i policijskih službenika. Im izmjenama se od 1. siječnja povećavaju braniteljske mirovine. O tome govorimo na početku emisije. A svaki šesti učenik koji je ove godine završio srednju školu smatra da je Ustav akt kojim predsjednik Republike donosi svoj program rada. Pokazalo je među ostalim nedavno istraživanje o političkoj kompetenciji mladih na rubu odraslosti. O ostalim rezultatima istraživanja i političkoj pismenosti mladih govorimo u nastavku. Tu su naravno i redovne sportske minute, zato ostanite s nama iduća 2 sata. Vraćamo se odmah nakon kratkog glazbenog broja.

0: U Saboru se raspravlja o izmjenama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata te o pravima djelatnih vojnih osoba i policijskih službenika. Izmjenama se od 1. siječnja povećavaju braniteljske mirovine. Za koliko, o tome govorimo na početku današnje emisije. Iz Sabora nam se uključuju saborski zastupnici Ante Deur iz HDZ-a i Damir Bakić iz Možemo. Dobar dan i dobrodošli u Dnevni ritam.
1: Dobar dan, poštovanje i vama i našim slušateljima.
2: Dobar dan vama, dobar dan slušateljima.
0: Evo na samom početku poslušajmo kako je izmjene zakona predstavio ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
3: Za više od 200 tisuća hrvatskih branitelja slijedi od 1. siječnja 2027. godine uvećanje mirovina. Uvodimo dragovoljački dodatak. Isto tako, dobro vam je poznato koliko je značilo sudjelovanje u borbenom sektoru i zato uvodimo ovaj dodatak od 3 eura po mjesecu sudjelovanja u Domovinskome ratu.
0: Evo, čuli smo što je rekao ministar branitelja. Gospodine Deur, što sve osim ovoga donose izmjene zakona i evo, zašto se baš sada ide u ove izmjene zakona?
1: Pa ne ide se, hvala na pitanju, ne ide se sada. Jednostavno, to je jedan kontinuitet kao što je ministar danas u svom izlaganju. Već od 2016. godine imamo jedan kontinuitet gdje je tad vlada Zorana Milanovića po općem i razdvajanju mirovina je bilo po općem i posebnom dijelu gdje je to što se razdvajalo. 2017. godine dolazi zakon o hrvatskim braniteljima, članovima njihovim obitelji. Onda vraćanje ono što je i Jadranka Kosor 10% uzeli kao tada premijerka i Zoran Milanović. I ovo je sada treće, ono što je Ivica Račan 2002. godine, to je sad treće vraćanje u kontinuitetu svega onoga što se radi. I ovo je po prvi puta da je znači jedan veliki broj hrvatskih branitelja koji je u radnom stažu, koji su iz inih razloga odlazili u mirovinu i po, nažalost, gdje su imali jako slabo uplaćivanje, su te mirovine bile niže od onih koja je bila braniteljska mirovina. Ono što je predlagali kolege iz Možemo i gospodin Bakić, ona bi iznosila negdje oko 600 i nešto eura, a ono što je bila najmanja braniteljska mirovina već tada je bila preko 700 eura. Tako da imamo 3 eura mjesečno za borbeni dio i 0,25 je, to je negdje za 0,5 eura, to je za taj neborbeni dio. Uistinu, to je jedna situacija koja ova vlada radi kontinuirano, gdje želimo jedno dostojanstvo hrvatskih branitelja i gdje se uistinu pokušava kvalitetno i izjednačiti i pokušati hrvatski branitelji da uistinu budu po svim propisima u najvećem dijelu ono što se u ovom trenutku može.
0: Gospodine Bakiću, evo, vi ste u današnjoj raspravi zapravo na neki način i pohvalili donošenje ovih izmjena, no kažete da su ovi prijedlozi potaknuti s vaše strane, zapravo s vašom inicijativom.

0: Pa tako, ja bih to rekao još jedan put, ja bih želio istaknuti da smo mi još u veljači ove godine krenuli sa inicijativom da se zapravo preispitaju i u konačnici i povise mirovine onih branitelja koji su nakon rata nastavili raditi i nakon toga bili ili će biti, to bi se odnosilo i na buduće umirovljenike, dakle bili ili će biti umirovljeni prema Zakonu o mirovinskom osiguranju nakon navršenja dobi propisane za umirovljenje. Naš zakonski prijedlog bio je razmatran u lipnju, nažalost on je dakle nakon vrlo burne saborske rasprave odbačen, odbijen, nije prihvaćen, ali zapravo današnje zakonske prijedloge koje je prezentirala Vlada, dva ministarstva, mi razumijevamo kao zapravo plod naših inicijativa, kao vladin odgovor na naše prijedloge i na naše inicijative, i kao dokaz toga mogu reći da je zaista i rezultat taj koji smo, ili smjer u kojem smo to nekako i željeli. Dakle, zaista se ide za tim da se povećaju mirovine onih branitelja koji su nakon rata nastavili raditi. I moram reći također da je de facto i argumentacija koju je Vlada, odnosno oba ministarstva u svom obrazloženju dala, da je ta argumentacija praktično na liniji one iste naše argumentacije. Još je važno spomenuti, samo dozvolite da s tim završim, da se istovremeno donekle dižu i mirovine djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba. Njihove su mirovine naime regulirane drugim posebnim zakonom, pa se dakle interveniralo i u taj zakon. Evo, to je ukratko nekako slijed događanja.
1: Gospodine Deur, što vi kažete na ove zapravo tvrdnje gospodina Bakića i stranke Možemo? Evo, je li to zapravo na neki način, kao što je rekao i ministar Medved, zapravo njihov zakon, prijedlog zakona, inicijativa pisana površno i bez priznavanja razlike između borbenog i neborbenog sektora?
2: Ma ja sam to, ja poštujem gospodina Bakića, mislim da je to jedan kvalitetan zastupnik i sve u svom životu da radi, da ne budemo tu vrlo neozbiljni. Međutim, ovo je područje koje gospodin Bakić nije najbolje ušao, što je u samom odboru kad je to donešeno svjestan bio i vidio da je tu došlo dosta problema, jer ministarstvo hrvatskih branitelja je Tomo Medved, potpredsjednik već dugi niz godina, gdje sam i bio sa njim kod tada gradonačelnika Tomaševića, gdje se pokušava uskladiti, jasno pojasniti od stanova hrvatskih stradalnika branitelja pa i ovog zakona. Kao što sam rekao na početku, ovo je jedan kontinuitet koje su dva uzimanja po 10% hrvatskim braniteljima. Ministar Medved i Vlada su to na jedan način vremenski vratile. I sad se išlo već komisija, povjerenstvo koji postoji, način na koji uskladiti i mirovinski zakon o hrvatskim braniteljima i djelatnih vojnih, policijskih i vojnih osoba, da se to ide u jedan kontinuitet, kvalitetno da se napravi. I tad je ministar sam rekao, državni tajnik, dajte, pričekajte, dođite kod nas u ministarstvo, nema potrebe sa žurbom, radimo kvalitetno, ne smijemo pogriješiti tu u nijednom segmentu, moramo biti tu vrlo osjetljivi, ne smijemo dozvoliti da na ovakav način komuniciramo kroz hrvatske branitelje i stradalnike, jer kao što znate, zakon o nestalima, sve ovo što je ova Vlada ispravila, donesla, poboljšala, to je, puno je tih nepravdi i nelogičnih stvari koje su bivše vlade, kao što sam i rekao, donesle. Ova Vlada je jedina vlada na čelu s Andrejem Plenkovićem koja ni jednoj skupini hrvatskog društva ni jedan postotak nije uzela. Samo smo ili vraćali ili je davalo se ono što je najbolje, da se može, da se ima bolji život, ali sigurno moramo biti svjesni da se uvijek može bolje i da svi zajedno moramo težiti prema tome da svaki čovjek mora biti primaran život imati u vremenu u kojem živimo.
1: Gospodine Bakiću, imate li vi neke dodatne prijedloge koji bi mogli poboljšati ovaj današnji vladin prijedlog?
0: Tako je, da. Dakle, ja ću još jedan put reći, naravno tu su sad suprotstavljena dva prijedloga, jasna stvar, naš više ovog momenta nije aktualan, premda naši zakonski prijedlozi jesu uvršteni na dnevni red, ali moguće da će biti o njima i bespredmetno raspravljati ako se ovi prijedlozi usvoje. Ja ću sasvim kratko reći, sada ne ulazimo u tehničke detalje, da još uvijek mislim da su naši prijedlozi sofisticiraniji, da su zapravo kvalitetniji, ali ono što je najvažnije je da ovi vladini prijedlozi, kao što sam rekao, idu u istom smjeru i zapravo ciljaju da poprave materijalni položaj iste skupine branitelja umirovljenika. Da, imamo neke dodatne prijedloge, ja sam ih i naveo danas u svom izlaganju, dakle to su naprosto neke ideje na koji način se sada ovaj prijedlog kojeg, ili dva prijedloga da budem preciznije, o kojima danas raspravljamo, kako se mogu dakle unaprijediti, kako se mogu poboljšati, nešto se tiče i onih branitelja koji nakon umirovljenja nastave raditi, nešto se tiče i onih koji idu u prijevremene mirovine itd. Nemamo sad vremena za mnogo tehničkih detalja, ali mi ćemo, dakle, evo ja ću danas imati još jedan put prilike za govornicom iznijeti recimo prijedloge za poboljšanja ili unapređenja ovih zakonskih akata i ja se nadam da će oni biti adekvatno razmotreni, možda neki od njih i uvršteni u zakonski prijedlog konačnog teksta koji će doći na drugo čitanje.
1: Gospodine Deur, što kažete na tvrdnje, mislim da je to rekao baš gospodin Bauk iz SDP-a, da kako to da vam je toliko dugo trebalo da se ukine ovo preostalo umanjenje mirovina iz 2002. godine i odmah drugo pitanje, jeste li spremni prihvatiti prijedloge koje će evo uputiti stranka Možemo, odnosno gospodin Bakić?
2: Ja sam danas i u svojoj saborskoj raspravi pozvao i ekipu iz Mosta i ekipu iz Možemo, koji inače su najagilniji u tim svojim aktivističkim nekim radnjama koje nisu realna, da osobito kad su ovakve situacije osjetljive, nacionalna vrijednost, da se ipak ide i u Ministarstvu hrvatskih branitelja, da se zajedno pokušava svaki segment popraviti, donesti. Svaka ideja je dobro došla. Hrvatski branitelji su temelj hrvatskog društva, nisu ni HDZ-ov, ni SDP-ov, ni ničiji. To je temelj hrvatske države i na takav način moramo se ponašati. Ali moram reći samo da 96.000 branitelja uopće nisu u ovom zakonu, ekipa iz Možemo su zaboravili. Od tih 69.000 koje su stavili, oko 11.000, znači samo je njih upadalo u tu priču financijskog dobitka. Jednostavno, nažalost, moram, to mi je jako žao zbog gospodina Bakića, reći jako paušalno i neozbiljno. Ja sam i tad pozvao, dajte molim vas, ovdje nije stvar ničije stranačke forme, nego svi zajedno napravimo kvalitetnu formu. Ima grad Zagreb, ima oko 70.000 hrvatskih branitelja. Pa nemojte ih izbacivati iz stanova, nemojte im davati otkaze djeci hrvatskih branitelja. Dajte malo u svojim dijelima, pokušajte ponašati se. Evo, imali smo u Delnicama gdje hrvatski branitelj, u zakonu hrvatskih branitelja prioritet nije dobio posao, a tu ćemo u sabornici slušati razne priče i forme što HDZ mora, zašto toliko. Pa čekalo se zato što se treba sve uskladiti. Pa ovo je treće vraćanje nečeg što je uzeto hrvatskim braniteljima. Pa gospodo, sad kad nabravamo što je SDP sve uzeo, što je sve napravio, pa to vam treba godine i godine da je mirovinsko uskladite, cijeli sustav bude poravnat, pa nije samo nešto, evo nešto vraćamo, nešto je uzeto, oteto i sad ova je vlada i Andrej Plenković kao predsjednik vlade, jedina vlada do sada koja je nikome, ne samo hrvatskih branitelja, nijednoj skupini u društvu nije ništa oduzela, ni 1%, nego se pokušava popraviti, dati i poboljšati život koji u ovom vremenu koji živimo uistinu. Sve se radi da se napravi bolji i kvalitetniji život od umirovljenika, stradalnika, sve skupine koje postoje.
1: Evo, prije nego što vas pustim nazad da se vratite na raspravu, gospodine Bakiću, evo, ako sam dobro shvatio gospodina Deura, što vi kažete na ovaj poziv za nekakav širi konsenzus svih parlamentarnih stranaka oko politike vezane uz branitelje? Hoćete li, kada ovaj prijedlog zakona dođe do glasanja, hoćete li ga podržati?
0: Rano je još reći, ja sam rekao, ovo je tek prvo čitanje i ovaj zakon zaista treba treba neke ispravke, treba biti unaprijeđen. To govorim posebno imajući na umu djelatne vojne osobe i policijske službenike. Taj dio naših branitelja imao je naravno najbrojnije primjedbe na ove zakonske tekstove još u javnom savjetovanju. Dakle, ono što bi se reklo, prostora za napredak itekako ima. A kad me pitate hoće li se postići konsenzus, pa ja mislim da je zapravo u jednom smislu već se nešto dogodilo što je možda nedovoljno, kako da kažem, gotovo i nedovoljno i primjećeno u društvu. Dakle, prijedlog za poboljšanje materijalnog statusa branitelja umirovljenika došao iz naše stranke. Detekcija problema je nikad nije osporena. Identifikacija one braniteljske umirovljeničke skupine kojoj je materijalni status potrebno popraviti, nikad nije osporena. Danas, dakle, dolaze prijedlozi sa strane vlade. Drugim riječima, dakle, kad je riječ o nekim temeljnim pitanjima, ne može se, kako da kažem, osporiti činjenica da sve političke stranke sagledavaju slično postojeće probleme. Naravno, u rješenjima se one razlikuju.
1: Evo, i na samom kraju, gospodine Deur, pretpostavljam sredstva su osigurana, o kolikim sredstvima se radi i je li državni proračun zapravo
2: spreman? Oko 100 miliona je za ovaj dio je osiguran i to je nešto što je vrlo kvalitetno i vrlo sve su projekcije kvalitetno napravljene i idemo u prvo čitanje. Vjerujem da će i kolege iz Možemo i SDP da će podržati ovaj zakon i da će osobito ovdje poze SDP koji su puno toga uzeli hrvatskim braniteljima, da im je ovo prilika da se kroz podržavanje ovog zakona uistinu tu stigmu prema hrvatskim braniteljima, ono što je radio Mirando Mrsić i vlada tada Zorana Milanovića, da im je ovo prilika da ostavljaju tu stigmu, skinu sa sebe i da podrže jedan kvalitetan zakon i sigurno u društvu koje žive u našoj domovine radimo svi i da sutra i policijskim i vojnim službenicima i hrvatskim braniteljima, umirovljenicima, da svi zajedno radimo, a prije svega u gradu Zagrebu gdje Možemo je ima vlast, da pokažu tu preko, kažem, oko 70.000 hrvatskih branitelja, da se da jedan segment veći i financijski i u svakom smislu i da pokažu da je to ono što oni iskreno misle.
1: Evo, gospodo, s ovime ćemo i završiti ovaj razgovor. Hvala vam na uključenju u dnevni ritam. Evo, ostavljam vas dalje saborskoj raspravi. Poštovani slušatelji, hvala i vama. Vraćamo se nakon vijesti u 16.

0: Predstavljen je novi izgled stadiona Maksimira i sportsko-rekreacijskog centra Svetica. Na međunarodni natječaj stiglo je 88 prijava iz više od 20 zemalja, a prvo mjesto osvojio je rad Milanskog studija. Novo nogometno zdanje trebalo bi imati oko 35.000 sjedećih mjesta, približno koliko ima i sadašnji stadion. Govoreći o novom stadionu, predsjednik Dinama Zvonimir Boban zahvalio je vladi i gradu Zagrebu te dodao:
1: nije nam, niti će nam u Maksimir doploviti nekakav nepristojni kruzer, svemirski brod. Doći će jedna struktura koja duboko ili najdublje oslikava kulturu i urbani štih ovog grada. Oslikava isto tako i respektira povijest i tradiciju Maksimirskog stadiona i štiti i grli identitet i duh Dinama i Dinamovaca. Kad gledam iz nogometne perspektive, ovo je jedna iznimno silna i moćna struktura. Sve momčadi budu dolazile na taj stadion, u njima će postati jedan veliki respekt, jedno rekao bih strahu poštovanje. Kada zamislim izlazak na stadion, okomitost i maksimalnu inklinaciju tribina, blizinu tribina, energiju, posebnost, odnosno zasebnost sjeverne tribine, sve ono što je činilo Maksimir čini ga, mislim da će energija i atmosfera na stadionu biti nevjerojatno teška za protivnik i dobra za nas.
0: Vijesti. Na Županijskom sudu u Šibeniku počelo je suđenje Kristijanu Aleksiću, koji je u svibnju ubio 19-godišnjeg dostavljača Luku Milovca. Nakon čitanja optužnice priznao je krivnju, što nije iznenadilo jer je to učinio i na ispitivanju u USKOK-u. Tada je rekao kako je imao potrebu nekoga ubiti, a mladi dostavljač bio je jedina osoba koja mu je kobnog dana došla u kuću. Aleksića se tereti za teško ubojstvo na podmukao način, a u optužnici se navodi da ni u jednom trenutku tijekom istrage nije pokazao kajanje. Državni tužitelj Zvonko Ivić:
2: smatram da optuženiku je ne samo opravdano, već gotovo nužno izreći maksimalnu kaznu zatvora u trajanju od 40 godina. A radi se o kaznenom dijelu teškog ubojstva iz tog razloga što je samo ubojstvo počinjeno na podmukao način. Radi se o tom da je optuženik najmanje 20 dana ranije donio odluku bez ikakvog razloga i povoda ubiti dostavljača hrane. Izradio je i držao pripremljen taj takozvani pištolj, nož u slučaju da mu pištolj ne opali.
0: Pod nadzorom je požar koji je noćas buknuo u industrijskoj zoni Kukuljanovo u skladištu sekundarnih sirovina, no vatrogasci će na terenu ostati cijeli dan. Zbog dima povećana je koncentracija opasnih lebdećih čestica, pa se stanovnike obližnjih naselja poziva da zatvore prozore i smanje aktivnosti na otvorenome. Trgovački lanac Studenac službeno je objavio da je podnio prijedlog za pokretanje predstečajne nagodbe. Razlog su financijski problemi u ispunjavanju obveza te nemogućnost dogovora o produljenju kreditnih aranžmana. Nadaju se da će postići nagodbu s dobavljačima i kreditorima te provesti restrukturiranje na dobrobit svih uključenih. 7000 zaposlenika nastavlja raditi, a 1000 trgovina ostaje otvoreno, poručuje Studenca. Ekonomski analitičar Damir Novotni:
3: odlučile se na brzo širenje preuzimanjem manjih lokalnih trgovačkih lanaca, ne vodeći računa o profitabilnosti. Oni su radili velike gubitke i prije ili kasnije se moralo dogoditi ovo što se danas događa, da su se prezadužili, nemaju dovoljno kapitala, vlasnici očito nisu spremni dokapitalizirati poduzeće u Hrvatskoj i jedini izlaz je zapravo predstečajna nagodba.
0: Vremenska prognoza. Sutra djelomice sunčano, na Jadranu razvedravanje, još u noći i ujutro u Dalmaciji kiše ili pljuskovi s grmljavinom, ponegdje izraženiji. Na Jadranu umjerena i jaka, na udare olujna bura. Jutarnja temperatura između 7 i 12, na moru od 12 do 17, dnevna od 18 do 23 stupnja, u gorju niža. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Jančić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Slijedi nam i sportski dio dnevnog ritma kojeg nam danas donosi kolega Dameo Ramić Kovačić. Dameo, danas smo doznali kako će izgledati novi stadion u Maksimiru. Čuli smo, Zvonimiru Bobanu se sviđa, kako se tebi čini?
1: To je sada kažu, dobar dan svima, da se o ukusima ne raspravlja. Meni je osobno simpatičan, ali ja volim ovako malo starinski izgled tih stadiona. Osluškuje malo i po našim hodnicima Prisavlja, gdje, složit ćeš se, ima i dosta dinamovaca, ipak smo u našoj centrali u Zagrebu, da nije baš neko veliko oduševljenje. Takve su i reakcije koliko vidim, iako ne volim to uzimati kao meritorno po društvenim mrežama, uglavnom se nižu negativni komentari inače, ali ovdje omjer dosta velik. Ljudi baš nisu oduševljeni. Čućemo i malo slušatelja, na našem drugom programu je bilo govora i o tome, a čućemo naravno i reakciju Zvonimira Bobana, koji je bio dio te radne skupine, nazovimo je, odnosno ocjenjivačkog suda, koji je danas i predstavio rezultat. Zapravo je bila riječ o međunarodnom natjecanju, prezentirano je pet rješenja na čelu s onim koje je izabrano kao najbolje, a dijelo je arhitektonskog studija iz Italije, arhitekata Tomasa Fantinija i Alberta Rosija. E sad, uz dvoranu i atletski centar, što je bilo u svim tim planovima zamišljeno, najveći fokus naravno na tom nogometnom stadionu, koji bi bio kapaciteta 35.000 mjesta s 4 natkrivene, ali fizički odvojene tribine. To je sad ono što ljudi komentiraju, što im se možda ne dopada, ali kako objašnjava ocjenjivački sud, time se uz jedinstveni i prepoznatljivi arhitektonski oblik zadržava i dio tradicije, odnosno duha trenutnog stadiona Maksimir, čije bi rušenje, informiraju nas, trebalo početi iduće godine. Čelnici grada Zagreba nadaju se da bi zgradnjom onda mogli krenuti 2029. te da bi negdje do kraja 2030. u najboljem slučaju stadion u ovakvom obliku mogao biti otvoren. Procijenjena je cijena 175 milijuna eura bez PDV-a samog stadiona, sa cjelokupnim kompleksom to ide i preko 200 milijuna eura bez PDV-a, a čućemo što je izjavio nakon prezentacije čelni čovjek Dinama, naš bivši reprezentativni kapetan Zvonimir Boban, kako njemu to izgleda iz upravljačkog, ali i nogometnog kuta.
2: Nije nam, niti će nam u Maksimir doploviti nekakav nepristojni kruzer, svemirski brod. Doći će jedna struktura koja duboko ili najdublje oslikava kulturu i urbani štih ovog grada. Oslikava isto tako i respektira povijest i tradiciju Maksimirskog stadiona i štiti i grli identitet i duh Dinama i Dinamovaca. Kad gledam iz nogometne perspektive, ovo je jedna iznimno silna i moćna struktura. Sve momčadi budu dolazile na taj stadion, u njima će postati jedan veliki respekt, jedno, rekao bih, strahopoštovanje. Kada zamislim izlazak na stadion, okomitost i maksimalnu inklinaciju tribina, blizinu tribina, energiju, posebnost, odnosno zasebnost sjeverne tribine, sve ono što je činilo Maksimir čini ga, mislim da će energija i atmosfera na stadionu biti nevjerojatno teška za protivnik i dobra za nas.
1: Boban je dakle istaknuo to neko zadržavanje tradicije i samog tog duha nekadašnjeg Maksimira, ali kažem, mnogi koji godinama pohode Maksimir bi željeli da novi stadion ima što manje toga duha i što manje nekih značajki hrvatskih stadiona. Naravno da bi on, bez obzira što nalikuje dijelom na nekadašnji Maksimir, trebao biti znatno funkcionalniji.
0: Imaće istok.
1: Za početak će imati jednu tribinu koja da nije pod prijetnom rušenja, sve su natkrivene. Sad naravno da ta otvorenost omogućava da dio tih tribina, kad je jako ružno vrijeme, ipak bude donekle izložen, ali i o tome će, vjerujem, biti govora, možda će još arhitekti potkrijepiti, pitanje koliko još možda mogu i intervenirati, neke stvari poboljšati, a opet u konačnici tek kad zakoračimo svi na neki novi stadion ili bilo koji objekt, možemo dobiti potpuni dojam kako to djeluje. Premda kažem, navijači dosta skeptični, pa evo kažem da čujemo dio reakcija na našem drugom programu.
3: Samo je dovoljno pogledati od 100 komentara, znači svi su negativni. Znači, nova demokratska vlast u Dinamu se predstavlja kao demokratska, pa neka piše referendum i nek pita onda navijače šta misle o stadionu. Znači, zna se već sad kakav odgovor bi dobili.
4: Ne može se drugče pisati nego ruglomir. Arhitektonski doslovno je zapelo u 19. stoljeću. Ovo danas je doba napraviti ovak nešto, ovo je lakrdija, doslovno lakrdija.
0: Evo, znači, ako se mogu ubaciti na ove komentare, osim što imamo 3,8 ili 4 miliona nogometnih izbornika, sad imamo isto toliko i arhitekata.
1: Stručnjaka za stadione, mislim, kažem, ja razumijem, Poljudi je isto vruća tema, pratio si ti, pratite se vi koji osobito ste vezani u sport i tu je jako puno mišljenja. A ljudi koji su redovno na stadionu na svakoj utakmici su čak i u jednoj anketi koju je Hajduk organizirao bili vrlo jedinstveni da bi oni srušili Poljudu uz sve sentimentalne vrijednosti i htjeli imati novi moderniji stadion. Tako da treba poslušati prije svega i one koji redovito dolaze i koriste taj stadion, jer koliko je god lijepo da je on arhitektonski zadovoljavajući, ipak je bitno da zadovoljava prije svega samu svrhu, a to je boravak na njemu i gledanje nogometnih utakmica. Vjerujem da će kakav god ovaj na kraju izgledao to biti tako, samo se bojim kad bi se išao na referendume, pa kad bi se još produljio cijeli taj proces, da bi onda stoljećima moglo trajati i čekanje tog novog stadiona, što doista u ovoj podmakloj fazi ipak ne bi trebao biti slučaj. Kranjčevićeva je pri kraju, pa se nadamo da će kakav god i Maksimir uskoro biti u novom ruhu. Da pređemo sa arhitektonsko-sportskih na...
0: Čisto sportske.
1: Pa nisu ni ovo baš čisto sportske, ali informacija koja će biti zanimljiva vezana isto uz Dinamo, a to je odluka disciplinskog sudca o kazni Josipu Mišiću, kapetanu Modrih, koji je isključen u prošlom kolu zbog nerspavskog ponašanja. On će uz novčanu kaznu pauzirati dvije utakmice. Konkretno kup susret s Vukovarom, te prvenstveni derbi protiv Hajduka, u kojem Splićani neće biti lišeni uputa uz teren trenera Garcia. On je za svoje isključenje na Rujevici dobio samo novčanu kaznu. Mišić je inače trenutno na okupljanju reprezentacije, pa da pređemo konačno na isključivo sportske teme. Vatreni se u Rijeci pripremaju za sutrašnji put u Češku, tamo će protiv domaćina, podsjećam, ove subote otvoriti novi ciklus Lige nacija. Traju ti prvi treninzi, razgovori s novim izvornikom Slavenom Bilićem, pa su pozitivne dojmove prenijeli igrači iz slačionice, konkretno Marko Pašalić.
5: Prvi utisak, isto sve bilo super. Nismo baš puno prilike imali za pričat jako puno o svemu, mislim da je sad za svakoga novi početak, ali da je jako ugodno i lijepo bilo sad ovih dva dana je. I kažem da je ono sa ljudske strane isto super i ne mogu ništa reći negativno. Slično kao kod svakog trenera ili stožera, da očekuju da je taj neki gard tu i da je mentalitet tu pobjednički, da idemo do kraja i mislim, kažem, da to nije sad neki drugi način igre ili drugi zahtjevi koji smo imali prije toga, nego samo neke stvari što treba promijeniti u igri i, kažem, mentalitet taj pobjednički koji svaki trener traži.
1: Nadamo se da će se taj pobjednički gard već osjetiti pobjedom u Češkoj, o kojoj nešto više govori naš napadač koji je u toj zemlji proveo čak 5 godina svoje karijere. Riječ je o Petru Musi.
6: Pa mislim da nas čeka dosta tvrd protivnik. Znamo da žive za prekide, da su dosta čvrsta momčad, visoka. Neće nam biti lagano tamo, igraju doma. Ali eto, mi smo spremni, znamo... Svjesni smo naše kvalitete, tako da pripremit ćemo se najbolje moguće i dati sve od sebe da ih pobjedimo tamo u Pragu.
1: A kraj baze naših nogometaša u Rijeci danas je prošla i biciklistička karavana 11. Cro Race-a. Vozila se naime treća etapa od Krka do Labina u duljini od 174 km. U napetoj završnici ispred favorita tima Velensa i Antonija Tiberija etapnu pobjedu iznenađujuće je odnio danac Tobias Svare, preuzevši i ukupno vodstvo. 22-godišnjak koji je to najbolji rezultat karijere, kao recimo jučer našem Nikolasu Gojkoviću koji je osvojio drugo mjesto druge etape. Evo kako je rasplet u Labinu prokomentirao direktor utrke Vladimir Miholjević.
7: Mi kao organizatori ne možemo očekivati uzbudljiviju završnicu od ove koju smo dobili. Nakon jedne ovakve etape praktički foto finish u Labinu, a Labin vam je poseban radi toga, 150 metara završnik u Labinu vam je kao 500 metara u normalnoj utrci, nema im kraja. Mali Svare, evo, znamo da je Cro Race od uvijek od prve godine bio odskočna daska talentima koji su nakon toga postali značajni protagonisti na najvećim svjetskim utrkama, je dokazao da je mentalno strašno jak, znači vratio se nazad jedan put i vratio se nazad u zadnjih 100 metara, što zaista je priznanja vrijedno.
1: Dakle, za nama je polovica utrke, sutra četvrta etapa, isto bi moglo biti zanimljivo, vozit će se od Pule do Rijeke i to preko Učke. Večeras kreće nova sezona košarkaške Eurolige, a start regionalne ABA lige je pod upitnikom zbog spora između sudaca i organizatora. Štoviše, odgođen je polazak Cibone u Podgoricu, gdje se utakmica trebala igrati sutra, kao i dvoboj Zadra i Bosne, koji za sada stoji u rasporedu, pa ćemo pratiti rasplet te priče. A u raspored je uvršten i dugo očekivani boksački okršaj između Anthonya Joshua i Tysona Furya. Promotori su najavili da će se održati u Cardiffu 11. prosinca.
0: To je to za danas.
1: Je.
0: Hvala ti, Dameo, na sportskom pregledu. Poštovani slušatelji, ostanite i dalje uz Dnevni ritam. Vraćamo se uskoro s novom temom, ali prije toga još malo glazbe.

0: istraživanja. Istraživanje je zapravo prvo provedeno 2010. 2011. godine, tada je to vodio profesor Bagić sa Filozofskog fakulteta, a zadnjih dva, odnosno tri vala radimo prvenstveno i mi sa Institutom za društvena istraživanja, a ovo je provedeno u sklopu projekta kojeg ste i naveli i kojeg ja vodim. Provedeno je tijekom između ožujka i svibnja ove godine. U međuvremenu, nakon što smo prikupili rezultate, jel, bavili smo se sa analizom, a obuhvaćeni su učenici završnih razreda srednjih škola, njih 1285 iz 75 razreda diljem cijele Hrvatske.
1: E sad, kada govorimo o rezultatima istraživanja, što nam je to istraživanje pokazalo o političkom obrazovanju mladih, kako su informirani, kako su obrazovani, prije svega možda da usporedimo u odnosu na rezultate od prije?
0: Pa ovako, što se tiče, na primjer, nismo se još išli detaljno u usporedbe, to ipak zahtjeva malo više i angažmana, to radimo u narednom periodu, ali ovako, na nekoj načelnoj razini, njihova politička znanja, to je na primjer jedan od segmenata koji smo istraživali, su nekako u skladu i sa našim prethodnim nalazima, odnosno nalazima u prethodnim valovima istraživanja, gdje oni zapravo od 19 pitanja koja im postavljamo, jedno ste spomenuli uvodno, na koje imaju ponuđena 4 odgovora, zapravo točno odgovaraju na svega njih nešto više, u prosjeku nešto više od 8. Znači otprilike nešto manje od polovice u prosjeku daju točnih odgovora. Tako da politička znanja nisu pretjerano visoka, tu imamo različite aspekte tih političkih znanja, od informiranosti, znači nekih, ajmo reći, dnevno političkih pitanja ili neke te bazične pismenosti, do poznavanja, na primjer, ustavno-pravnog poretka ili općenito o političkim sustavima i političkoj teoriji. Isto tako, što se tiče ovih nekih drugih stvari, njihovog angažmana i, na primjer, informiranja, tu već vidimo neke ustaljene obrasce, a to je da se sve više okreću društvenim mrežama po pitanju svog informiranja o politici. Kod nas vidimo da dominiraju među ovim učenicima koji su kod nas sudjelovali zapravo TikTok i Instagram za njihovo svakodnevno informiranje o političkim pitanjima, tek onda slijedi televizija. Međutim, s druge strane je zanimljivo da kad ih pitamo koliko vjeruju društvenim mrežama, one su pri samom dnu po pitanju povjerenja, uz neke druge institucije, na primjer političke stranke, sabor, vladu i pravosuđe.
1: Evo jedno od pitanja, ako je to točno, da gotovo podjednak udio zaokružuje i premijera i gospodina Plenkovića i gospodina Milanovića kao premijera, odnosno kao predsjednika Vlade Republike Hrvatske.
0: Da, to se redovito događa. Vjerojatno je dio odgovora leži možda i u njihovoj brzopletosti. Vidjeli smo i rezultate nekih drugih istraživanja tipa PISA, kad govorimo o čitalačkoj pismenosti i slično, pa mnogo njih možda ne razlikuje predsjednika Vlade od predsjednika Republike. Namjerno ne postavljamo pitanje tko je premijer, nego nas zanima baš poznavanje službenih naziva, tako da često vjerojatno zamjene, jer uvijek su se događale ti problemi da zapravo možda ni ne pročitaju pitanje sa razumijevanjem, pa onda nije ni odraz toliko koliko to znaju, ali opet neki to ni ne razlikuju.
1: Evo, čuli smo u uvodu što smo naveli da svaki šesti učenik koji ove godine završio srednju smatra da je Ustav akt kojim predsjednik Republike Hrvatske donosi svoj program rada. Kako to tumačite? Je li to nekakva nezainteresiranost za politiku, nezainteresiranost za utjecanje na one koji donose odluke, kako bi zapravo protumačili?
0: Da, mislim, dobar dio njih, mi imamo i pitanje vezano uz njihov interes za politiku i on nije pretjerano izražen, i sami procjenjuju, na primjer, kad ih pitamo kako oni procjenjuju svoje političko znanje, oni su prilično iskreni oko toga i ne daju si prilično visoke ocjene, tako da i sami prepoznaju da im nešto fali. Nije nužno to samo nedostatak interesa, nego je pitanje i na koji način i kako ih se obrazuje, na koji način ih se pokušava zainteresirati. Po tom pitanju mi smo radili prošle godine i kao uvodu, odnosno prvu fazu u projektu, fokus grupe u 4 hrvatska grada, znači Zagreb, Split, Rijeka i Osijek, i u svakom gradu po jednu fokus grupu sa

0: jedna sa gimnazijalcima, jedna učenicima četverogodišnjih strukovnih i jedna trogodišnjih strukovnih programa. Imali smo sve skupa 90 sudionika u tim fokus grupama i zapravo tu smo vidjeli zašto, zanimalo nas je zašto mladi njihovih godina zapravo odbijaju ili nisu zainteresirani za politiku i sudjelovanje i zapravo često navode, odnosno jedna od dominantnih tema je zapravo i obrazovni sustav u kojem ni nemaju tu neku slobodu da uče o tome, nemaju prilike, a i vide ga kao jedno od glavnih rješenja za promjenu toga.
1: Evo pa kada govorimo o njihovom političkom obrazovanju, odnosno o njihovoj namjeri za glasovanje. Kakvi su stavovi prema tome? Planiraju li izaći? To su mladi ljudi koji su sada vjerojatno ili stekli ili će steći pravo na...
0: Pa više od 60% njih je zapravo napunilo ili ima 18 godina u trenutku kad smo mi provodili istraživanje, međutim vrlo vjerojatno nisu imali priliku izaći na izbore jer u zadnjih praktički od jeseni nije bilo ni jednih izbora na koje bi mogli izaći. Zanimljivo je to što zapravo velika većina njih iskazuje namjeru budućeg izlaska na izbore. Pitali smo ih između ostaloga to i vrlo visok postotak namjerava. Mislim da na toj ljestvici to je od 1 do 4, da zapravo oni koji bi ili sigurno bi je čak 80% onih koji imaju tu namjeru. Naravno, iskazana namjera ne znači nužno i da će u trenutku kad dođe vrijeme izbora izaći na njih. Međutim, u odnosu na neke ostale vrste angažmana tog formalno političkog, to je najviše. Jako malo bi bilo spremno se, na primjer, kandidirati ili pomoći nekom kandidatu tijekom ove izborne kampanje.
1: Što je istraživanje pokazalo, ako se sad malo odmaknemo od politike, je li u njemu bilo obuhvaćeno nekakve i druge teme i nešto što nije nužno vezano uz politiku?
0: Pa mislim, vezano uz politiku, to je, kako smo i nazvali, građanska kompetencija, znači ne samo ona usko politička pitanja, nego kad govorimo o tome, to su i neki stavovi, neke vrijednosti, pa na kraju krajeva i taj angažman, znanja i slično. Tako da smo tu imali dio pitanja o nekim vrijednostima demokratskog liberalnog poretka, od uvažavanja različitih skupina do odnosa prema autoritarnosti. Tu na primjer imamo rodnu ravnopravnost, znači o položaju muškaraca i žena, kako na primjer unutar kućanstva, tako i u nekom profesionalnom angažmanu i slično. To su sve neke skale koje mi koristimo već duže vrijeme i sad smo već stvarno probrali one koje dosta dobro funkcioniraju kad se gledaju zajedno kao pokazatelj te rodne ravnopravnosti, a ne pojedinačna pitanja, tako da imamo te neke uvide uz, na primjer, ova, ajmo reći, politička znanja i odnos, na primjer, povjerenje u institucije i slično, što možemo smatrati možda uže političkim.
1: I što nam je istraživanje pokazalo u tom pogledu?
0: Pa zapravo, ono što je već poznato je da su prilično imaju otvoren stav prema, na primjer, rodnoj ravnopravnosti, prema toj ravnopravnosti između muškaraca i žena. Tu, naravno, imamo uvijek razlike između učenika i učenica, gdje su učenice sklonije prihvaćati rodnu ravnopravnost i slično, i isto tako po pitanju školskog programa između učenika gimnazija u odnosu na četverogodišnje strukovne i odnosno na one trogodišnje strukovne. Imamo odnos prema osobama homoseksualne orijentacije koji je izrazito, na primjer, negativan. Imamo relativno niske razine autoritarnosti, znači prihvaćanja toga, na primjer, da je jedna stranka dulje vremena vlada bez ikakvih ograničenja ili neke pokušaje zabrane slobode govora i tako. Tako da to relativno su otvoreni prema osobama drugih kultura, rasa, vjere. Tako da uvijek postoji, naravno, i kod tih stvari, na primjer kod rodne ravnopravnosti i slično, onih koji imaju protivljenje na takvim egalitarnijim pogledima.
1: Kakvi su im stavovi oko primjerice služenja vojnog roka ili društvenih mreža? To mi se čini dosta zanimljivim, s obzirom da najviše informacija, kako ste i sami rekli, dobivaju sa društvenih mreža, ali nisu protiv, ako sam dobro shvatio, zabrane društvenih mreža.
0: Pa,
1: za mlađe od 15 godina.
0: Da, da, za mlađe od 15 godina. Pa ima ih dosta koji jesu za tu zabranu. Isto tako, nešto manje od 50% ih, ako uzmemo one koji uglavnom i u potpunosti podržavaju uvođenje vojnog roka za muškarce starije od 18 godina. Ono što je zanimljivo je da, na primjer, to više podržavaju djevojke od mladića. S obzirom da one smatraju da bi oni trebali ići služiti vojni rok. I ono gdje je prilično protivljenje, a to je s njihove strane za spuštanje dobne granice za izlazak na izbore sa 16 godina. Naime, oni smatraju vjerojatno i svoje pozicije da u tim godinama, a to je svega znači godinu ili dvije kad su bili mlađe, nisu imali dovoljno znanja ili interesa za izlazak na izbore. Uh-huh. To se pokazalo i u nekim drugim državama, na primjer Austrija, koja je spustila tu dobnu granicu, da se zapravo taj interes i uz uvođenje obrazovanja, onda prikladnog, zapravo i podrška tome povećava kad im uvedete to i kad oni zapravo stvarno mogu izaći na izbore, da onda je interes za izlazak raste.
1: Uh-huh. Evo sad, da nekako privedemo i kraju ovaj razgovor, što možemo zaključiti na kraju kad se podvuče crta ispod ovog istraživanja? Jesu li to rezultati koji bi nas trebali na neki način zabrinjavati? Je li to nešto što slijedi trendove i u drugim europskim zemljama, ako imamo naravno takve podatke? I tko bi iz tih podataka trebao izvući nekakav zaključak i na kraju nešto možda i promijeniti? Evo, spomenuli ste i sustav obrazovanja.
0: Pa mislim, to je prvenstveno, bih rekao da je sustav obrazovanja, zato jer on na neki način ima priliku može se kroz njega dati jednaku priliku za učenje o tome kako biti građanin svim učenicima. Zato jer nama većina generacija tijekom srednje škole, a gotovo praktički pokrivenost u osnovnoj školi je 100%, su tamo i to je najlakše je doći kroz njih, kroz obrazovni sustav. Naravno, tu je pitanje javnog diskursa. Oni često, na primjer, u ovim fokus grupama su isticali utjecaj medija, da ih od politike zapravo odbija negativno izvještavanje o politici i negativne vijesti, pa onda se nekako na samo očuvanju rade tako da ne prate to, pa ih onda politika ne zanima. Ali naravno i naši i političari i način njihovog obraćanja i vođenja politike, jer jednostavno je isto jedna od tema koju smo dobili da ih odbija, a to je neki cinizam i nepovjerenje u politiku. Cinizam zbog koji se razvija zbog toga što slušaju i gledaju o korupciji, nepovjerenje koje razvijaju i onda zapravo odbijaju i neko sudjelovanje. Tako da obrazovanje je jedan faktor, ali mislim da i na nekoj društvenoj razini, naravno i obitelj koji je glavni socijalizacijski faktor, tu postoji ono prostor za rad, ali kažem, obrazovanje nekako vidimo kao najvažnije, jer tu je prilika za rad sa svim našim mladima do te određene dobi. Jer nakon srednje škole dio njih će studirati, ali dio njih odlazi u svijet rada i više nikad neće imati priliku organizirano pohađati neku nastavu, ali naravno za raspravu je i kakva ta nastava treba biti. Ona sigurno ne može biti suhoparna i dosadna, jer ih to može samo odbiti dalje od interesa nekog za te građanske teme.
1: Evo, da se vratim na ono prvi dio pitanja, treba li nas brinu takvi rezultati kao društva?
0: Pa postoje, mislim, postoje neke stvari koje već sada od 2010. 2011. jesu zabrinjavajuće. One nisu samo i ne mogu se tako lako ni ispraviti, jer su ono pokazatelj nekog dužeg trenda, na kraju krajeva i nisu pokazatelj nužno samo onoga što se događa na primjer na nacionalnoj razini, jer kao što ste i rekli, mladi su sada na društvenim mrežama, utječe na njih i puno šire stvari, ne samo nacionalne, tako da postoje razlozi za zabrinutost, ali isto tako one mogu biti poticaj zapravo da vidimo što i kako dalje, jer stvarno mi dosta radimo sa mladima, ima jako pozitivnih primjera, ali mislim da, da treba znati kako pristupiti njima i kako im zapravo dati prostor da se oni izražavaju i da osjećaju da se njihov glas čuje. I kad se to postigne, onda zapravo dobijete puno više toga pozitivnog nego negativnog, a onda smo i, onda ćemo biti i manje zabrinuti.
1: Evo, s ovime ćemo i završiti. Gospodine Baketa, hvala vam lijepa na, na javljanju i na uključenju zapravo u dnevni ritam.
0: Hvala vama na pozivu i lijep pozdrav.
1: Poštovani slušatelji, hvala i vama. Ostanite i dalje s nama. Slijedi još malo glazbe, pa nakon toga aktualno u 17.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
3: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
4: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
5: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
6: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
7: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
8: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
9: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
10: U Plodinama ulovi akcije koje se stvarno isplate. Sir Gauda, 100 grama, samo 55 centi. Ožujsko svjetlo pivo, pola litre, euro 35. I jar tablete za pranje posuđa, 14 euro 95 centi. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 17 je sati.
1: Aktualno u 17. S Grgom Mrvicom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, na početku izdvajamo.
0: Pod nadzorom je požar skladišta u Kukuljanovu kod Rijeke. Zbog gustoga dima građani upozoreni da ne borave na otvorenom.
2: U Šibeniku počelo suđenje Kristijanu Aleksiću za ubojstvo 19-godišnjeg dostavljača Luke Milovca.
0: Trgovačkom lancu Studencu blokiran račun, neizvjesna sudbina 7000 radnika.
2: Predstavljen projekt novog Dinamova stadiona na Maksimiru.
0: Sutra će u unutrašnjosti biti djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Na Jadranu nakon razvedravanja jaka bura.
2: Pod nadzorom je požar koji je noćas buknuo u industrijskoj zoni Kukuljanovo u skladištu sekundarnih sirovina. No vatrogasci će na terenu ostati cijeli dan. Zbog dima stanovnici obližnjih naselja pozvani su da zatvore prozore i smanje aktivnosti na otvorenom. Ipak stanje je malo povoljnije nego jutros. Iz Rijeke se javila Vedrana Lisica Pavlović.
3: Požar na Metisovom odlagalištu otpada u industrijskoj zoni Kukuljanovo buknuo je noćas i, iako je već u ranim jutarnjim satima lokaliziran, vatrogasci i dalje imaju pune ruke posla. Županijski vatrogasni zapovjednik Dario Gauš.
4: Ova trenutka je teško procijeniti koliko dugo, ali bez sumnje kroz čitavi dan prebacana je, ako mogu tako reći, 1/3 toga materijala. Gore imamo 17 vatrogasaca, rade zajedno sa djelatnicima Metisa na prebacanju i paralelnom hlađenju, odnosno gašenju toga materijala. Požar je ušao duboko unutra u hrpu, to je površina 1000 kvadrata sa hrpama različite visine od 5 do 6 metara i požar je ušao unutra i bez da se to prebaca sa teškom građevinskom mehanizacijom nema tu gašenja i naravno da se onda javlja i plamenno, međutim se to paralelno i gasi i rješava dio po dio.
3: Jutros je zabilježeno i značajno pogoršanje kvalitete zraka. U najkritičnijem razdoblju između 6 i 8 sati koncentracije lebdećih čestica MP10 dosezale su oko 400 mikrograma, dok je uobičajena vrijednost oko 50. Stoga su iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije uputili preporuku građanima da smanje aktivnosti na otvorenom i da zatvore prozore i vrata. Lebdeće MP10 čestice rizik su za zdravlje, rekao je ravnatelj zavoda Željko Linšak.
5: Takve su kompleksne mješavine da u svom sastavu imaju svega i svačega. I teških metala i imaju nekakvih drugih organskih spojeva, različitih organskih spojeva koji definitivno mogu štetno djelovati na zdravlje ljudi. Dakle, što je čestica manja, to je veći zdravstveni rizik.
3: Nije ovo prvi put da gori odlagalište Metisa na ovom području. Veliki požar bio je na istom mjestu i prošle godine, a sličan požar krupnog otpada izbio je i 2020. godine. Zabrinut je zbog toga i gradonačelnik grada Bakra Tomislav Klarić.
6: Izražavam evo i zabrinutost za sve to što se gore dogodilo. Vidjet ćemo što će pokazati istraga. Bitno je i ono što je najvažnije da nije bilo žrtava.
3: Uzrok ovog požara još se ne zna.
2: Predsjednik Mosta Nikola Grmoja iz Sabora je pozvao da se obavi inspekcijski nadzor tvrtki Petra Pripuza nakon požara na Kukuljanovu.
7: Imamo sad niz slučajeva požara upravo u tvrtkama Petra Pripuza, gdje se vidi čuda, stalno događaju incidenti, stalno se događaju požari. Ja postavljam pitanje što se tu spaljuje i jesu li uistinu to nesreće ili namjerno se to radi. Vezano uz ove požare, pozivam hrvatsku vladu da pošalje sve moguće inspekcije u sve tvrtke povezane s Petrom Pripuzom i sa svima koji se bave otpadom u Hrvatskoj i da vidimo zašto se konstantno ponavljaju požari u tim postrojenjima.
2: Na Županijskom sudu u Šibeniku počelo je suđenje Kristijanu Aleksiću za ubojstvo 19-godišnjeg dostavljača Luke Milovca. Slučaj koji je zgrozio Hrvatsku potaknuo je izmjene Kaznenog zakona. Suđenje je pratila Đana Krvavica.
8: Na današnjoj raspravi optuženi Kristijan Aleksić izjavio je da se smatra krivim za kaznena djela koja mu se stavljaju na teret. Obranu je iznosio i odgovarao na pitanja braniteljice, no odbio je odgovarati na pitanja zastupnika opunomoćenika obitelji oštećenoga. Optuženik također osporava imovinsko-pravni zahtjev postavljen od strane oštećenika. Ostaje pri svojim izjavama i obranama koje je dao ranije u dva predmeta. Dakle, na današnjem ročištu nakon čitanja optužnice izjavio izjašnjavanja o krivnji, preslušane su i snimke njegova ispitivanja u DORH-u, iz kojih doznajemo detalje ovog zločina, pa tako i to da optuženi nije imao struju, da je ostao bez novca i da je već više puta govorio da je u crvenom i da će nekoga ubiti. Optuženi je također izjavio kako žrtvu nije poznavao, da nije ciljano ubio 19-godišnjeg mladića, te da bi isto napravio da je došao bilo tko. Budući da je na sudu izjavio da ne žali za počinjenim ubojstvom niti preminulim mladićem, već kaže za svojim čizmama koje je morao namazati uljem zbog policijskog psa, tužiteljstvo očekuje da mu se propiše maksimalna kazna zatvora od 40 godina. Državni tužitelj Zvonko Ivić.
9: Smatram da optuženiku je ne samo opravdano, već gotovo nužno izreći maksimalnu kaznu zatvora u trajanju od 40 godina. A radi se o kaznenom dijelu teškog ubojstva iz tog razloga što je samo ubojstvo počinjeno na podmukao način. Radi se o tom da je optuženik najmanje 20 dana ranije donio odluku bez ikakvog razloga i povoda ubiti dostavljača hrane. Izradio je i držao pripremljen taj takozvani pištolj, nož u slučaju da mu pištolj ne opali.
8: Sa današnjeg ročišta doznajemo također da optuženi nije koristio nikakvu terapiju niti posjećivao psihijatra i ranije je, kaže, osjećao potrebu počiniti ubojstvo zbog, kako on navodi, loše financijske situacije i gubitka majke, no kad bi došao do novca od te bi namjere odustao. Zastupnik optužbe zahtjeva da se dalje ne provodi psihijatrijsko vještačenje jer je već na iste okolnosti prethodno provedeno. Konačna presuda očekuje se sutra u 13 sati.
2: Trgovačkom lancu Studencu blokiran je račun. Zbog duga većeg od 450 milijuna eura podnijeli su prijedlog da se pokrene predstečajna nagodba. Poručuju da 7000 zaposlenika nastavlja raditi, a 1000 trgovina ostaje otvoreno. Ivanka Jelinčić-Jurin.
10: Studenac očekuje formalnu odluku suda o pokretanju predstečajnog postupka, čime će se stvoriti zakonski okvir za rješavanje blokade računa i nastavak financijske stabilizacije te dugoročne održivosti poslovanja, navodi se u priopćenju. Problem Studenca treba se što prije riješiti jer je jako važan za Dalmatinske otoke i Zagoru, poručuje bivši SDP-ov ministar financija Boris Lalovac. Studenac je vrlo brzo rastao, nakon čega je brzo pao.
11: Zašto? Zato što nisu rasli organski, rasli su na zaduženjima, vjerojatno strategija fonda bio potpuno loša.
10: Poljski investicijski fond Enterprise Investors, koji je od 2018. preuzeo Studenac, učinio je mnoge strateške pogreške, smatra i ekonomski analitičar Damir Novotni.
12: Odlučile se na brzo širenje preuzimanjem manjih lokalnih trgovačkih lanaca, ne vodeći računa o profitabilnosti. Oni su radili velike gubitke i prije ili kasnije se moralo dogoditi ovo što se danas događa, da su se prezadužili, nemaju dovoljno kapitala, vlasnici očito nisu spremni dokapitalizirati poduzeće u Hrvatskoj i jedini izlaz je zapravo predstečajna nagodba.
10: U predstečajnoj nagodbi očekuje se dogovor s vjerovnicima, a nužno je smanjiti broj prodajnih mjesta, u prvom redu onih sa slabim prometom. Jedno je od najizglednijih rješenja da Studenac u roku od 3 do 5 godina podmiri obveze vjerovnicima i pritom da dobavljači reprogramiraju svoja potraživanja i uspiju se naplatiti.
12: Drugi scenarij je da se otpiše jedan dio potraživanja vjerovnika koji nisu osigurani, to su prije svega dobavljači, da bi se moglo u nekom kraćem roku to isplatiti. To je sad stvarno dogovor između vlasnika Studenca i njegovih vjerovnika. Banke vrlo vjerojatno imaju odgovarajuće osiguranje.
10: Manji broj prodanih mjesta dovodi u pitanje broj radnika, njih više od 7000. Predsjednica sindikata trgovine Zlatica Štulić.
13: Sad bi bilo jako dobro da se to što prije odvija i da će radnici biti zaštićeni.
10: S obzirom na to da je u Studencu kao i u ostalim trgovinama manjak radnika, rade i studenti, umirovljenici i stranci, manji broj prodajnih mjesta Studenca ne bi trebao značiti otpuštanje radnika.
2: U Saboru izmjene zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata te rasprava o pravima djelatnih vojnih osoba i policijskih službenika. Izmjenama se od 1. siječnja povećavaju braniteljske mirovine. Radi se o prvom čitanju, a mirovine bi se između ostalog trebale određivati prema duljini sudjelovanja u borbenom, odnosno neborbenom sektoru. Marin Erak.
14: Od siječnja visina mirovine trebale bi se određivati prema duljini sudjelovanja u obrani od 3 eura po mjesecu provedenom u borbenom sektoru i od pola eura po mjesecu provedenom u neborbenom sektoru. Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
15: Za više od 200 tisuća hrvatskih branitelja slijedi uvećanje mirovina. Uvodimo dragovoljački dodatak. Isto tako, dobro vam je poznato koliko je značilo sudjelovanje u borbenom sektoru i zato uvodimo ovaj dodatak u 3 eura po mjesecu sudjelovanja u domovinskome ratu.
14: SDP-ov zastupnik Arsen Bauk upitao je zašto je vladi trebalo 10 godina da promijeni prijašnje odluke.
16: Manje je Franji Tuđmanu trebalo da stvori državu nego vama da ukinete jedno ograničenje iz 2002. godine i još se s time hvalite. Sve ono što je naša vlada uvela mogli ste prvi dan maknuti, a trebalo vam je 10 godina.
15: Vi ste jedne večeri sjedili u Banskim dvorima i promatrali diviziju specijalne policije kako juriša na 100% hrvatske ratne vojne invalide u Markovoj crkvi. Jeste li ministru unutarnjih poslova sugerirali kao ministar pravosuđa? Ministre, ovo nema smisla.
14: Rasprava je nastavljena u smjeru čije su zasluge za podizanje braniteljskih mirovina, čija je ideja i inicijativa. Možemovac Damir Bakić ponavlja da je zaslužna njegova stranka.
17: Uz sve uvažavanje mirovina određenih neposredno nakon rata prema zakonu o hrvatskim braniteljima, a to su mahom invalidske i obiteljske mirovine, mirovina ove druge velike skupine branitelja koji su nastavili raditi do navršenja dobne granice za umirovljenje, znatno su niže i ne odražavaju adekvatno ni njihov doprinos obrani zemlje, ni otežavajuće radne i životne okolnosti proizišle iz ratnih zbivanja.
15: I sami ste to potvrdili da ste iščitavali naš zakon na način da ste svo vrijeme konstatirali da postoje dvije opće skupine hrvatskih branitelja što ne odgovara činjeničnom stanju.
14: Mostovac Marin Miletić požalio se na odnos prema dragovoljcima.
18: Vi kažete da ste osigurali 108 eura. 9 eura moj ministre mjeseč. Za dragovoljce koji su prvi stali na branik.
15: Niste slušali koji je ovo po redu. Napor, koliko puta mijenjamo zakon, mogli ste čuti koliko su rasle mirovine.
14: Ministar rada i socijalne skrbi Alen Ružić je pak istaknuo da je cilj ukinuti preostalo smanjenje mirovina uvedeno 2008. godine, prilagoditi uvjete za starosnu mirovinu stvarnim okolnostima i uskladiti ovaj poseban zakon s novim zakonom o mirovinskom osiguranju.
2: Svijet. Novi izgred s umjetnom inteligencijom. Agent OpenAI-a hakirao je internetsku stranicu australske vlade. Neovlašteno je pristupio portalu s medicinskim statistikama, prikupljajući podatke za istraživanje javne zdravstvene potrošnje, te uz javne dosegnuo i privatne podatke. Prvi je to poznati slučaj u svijetu da agenti umjetne inteligencije hakiraju neku vladinu stranicu ili bazu podataka. Danja Dubrevac.
19: Kako je izvijestio australski premijer Anthony Albanese, za sad se vjeruje da agent tvrtke OpenAI nije pristupio osobnim podacima, no istraga traje.
20: Prema dostupnim dokazima, mreža za usluge australske vlade nije bila šire ugrožena. No svejedno, ovakva je situacija neprihvatljiva. Razgovarao sam s izvršnim direktorom tvrtke Samom Altmanom i izrazio veliku zabrinutost Australije zbog tog izgreda. Izrazio sam i razočaranje što je tvrtki trebalo previše vremena da obavijesti vladu o tome što se dogodilo, a i način na koji je ta obavijest dostavljena nije prihvatljiv.
19: Agent je neovlašteno upao u bazu još u lipnju, a tvrtka OpenAI tek je prije 2 tjedna o tome obavijestila Agenciju za usluge Australije, i to na opću elektroničku adresu za javnost, koja se u pravilu provjerava jedan put na dan. Albanese kaže da će posebna radna skupina sve istražiti i procijeniti prikladnost postojećih procesa u odgovoru na takve kibernetičke izgrede povezane s umjetnom inteligencijom. OpenAI priopćio je da su provjerom utvrdili kako nema dokaza da je agent pristupio podacima o pacijentima, te kaže da su modeli poduzeli radnje koje nisu namjeravali. No viši suradnik u istraživanjima na sveučilištu u Sidniju, Rob Nichols, objašnjava da to nije točno.
20: Agenti umjetne inteligencije učinili su upravo ono što su trebali. Ne mogu činiti ništa više ni manje od toga. Način na koji su to izveli bio je neočekivan za osobu koja ih je stvorila. Zato je odgovornost na tvorcu tih agenata, a ne na bilo komu drugom. Nema smisla govoriti, oh, to je učinio moj robot, a ne ja.
19: Upravo su sinoć na raspravi u Vijeću sigurnosti UN-a direktori vodećih tvrtki za razvoj umjetne inteligencije, među kojima i Altman, rekli da bi sve moćni sustavi uskoro mogli još napredovati, izmaknuti ljudskom nadzoru i ugroziti međunarodnu sigurnost.
0: Kineski predsjednik Xi Jinping stigao je u posjet Washingtonu gdje ga je na pisti dočekao Donald Trump. S njim će nakon svečanoga dočeka u Bijeloj kući razgovarati o mnogim pitanjima, trgovini, tehnologiji i Tajvanu te o ratovima u Iranu i Ukrajini. Uoči sastanka Donald Trump se oglasio na svojem profilu na društvenoj mreži Truth Social, ističući da će umjetna inteligencija biti važna tema razgovora.
1: Velik dan s kineskim predsjednikom Xijem. Superinteligencija će biti važna tema razgovora, no želim da ostane točno na onoj razini na kojoj jest. To je i stajalište Kine. Naš zaštitni mehanizam je Ministarstvo pravosuđa.
0: Obraćajući se Općoj skupštini UN-a, Trump je ustvrdio da želi preimenovati umjetnu inteligenciju u superinteligenciju, jer zbog naziva umjetna inteligencija ta tehnologija zvuči lažno.
2: U New Yorku se nastavljaju govori na Općoj skupštini UN-a. Hrvatski premijer Andrej Plenković govorio je na panelu i dao intervju američkoj televiziji CNN, dok je Hrvatsku u svojem govoru napao srbijanski predsjednik Vučić. Ivanka Zorić.
21: Premijer Plenković u Njujorku je sudjelovao na panelu posvećenom borbi protiv nasilja nad ženama i dao intervju za CNN u kojem je na pitanje o ratu u Ukrajini odgovorio.
22: Ovdje smo kako bismo poduprli Ukrajinu jer štitimo međunarodno pravo. To je bila glavna poruka mojega jučerašnjega govora. Ako ćemo ignorirati ili jednostavno zanemariti međunarodno pravo, cijeli međunarodni sustav kao i naša sigurnost i naš opstanak dolaze u pitanje.
21: Na pitanje o hrvatskom turizmu u kontekstu velikih vrućina i klimatskih promjena, premijer je rekao da je Hrvatska imala još jednu rekordnu sezonu i dosegnula razinu od oko 22 milijuna turista na godinu uz više od 15 milijardi i 800 milijuna eura prihoda. U jučerašnjem govoru pred okupljenima u skupštini premijer je među ostalim osudio pogreb ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu, za koji je rekao da je u suprotnosti s europskim vrijednostima. Žestokim napadom s govornice odgovorio je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić.
22: Nama u Srbiji je najteže kada u okruženju vidimo nasljeđe nacizma uzdignuto do razine društvenog ugleda. Kao u Republici Hrvatskoj koja se ponosi svojom nacističkom prošlošću i upotrebom nacističkih slogana i simbola.
21: Poslije podne će u zgradi UN-a najveću pozornost izazvati govor izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, koji je u proteklih nekoliko dana često kritiziran s govornice. On će nastojati ojačati svoj imidž bliskog saveznika SAD-a, govoriti o prijetnji koju predstavlja Iran i očekuje se iskoristiti priliku za poruke građanima u svojoj zemlji uoči parlamentarnih izbora. Prije njega okupljenima će se obratiti palestinski predsjednik Mahmud Abbas, budući da mu je američka administracija drugu godinu za redom uskratila vizu, on će se Općoj skupštini obratiti unaprijed snimljenom videoporukom.
23: Aktualno u 17.
2: Zagreb je dočekao i taj dan. Predstavljen je prvonagrađeni rad međunarodnog natječaja za novi stadion Maksimir i sportsko-rekreacijski centar Svetice. Novi nogometni stadion će imati 35.000 natkrivenih sjedećih mjesta te će zadovoljiti zahtjeve UEFA za stadion najviše četvrte kategorije. Mario Mihaljević.
24: Na međunarodno arhitektonsko-urbanistički natječaj za novi stadion i sportsko-rekreacijski centar Svetice stiglo je 88 prijava iz više od 20 zemalja, a pobjedio je rad milanskog studija VG13. Novi stadion imaće 35.000 natkrivenih sjedećih mjesta i zadovoljit će zahtjeve UEFA za stadion najviše četvrte kategorije. Uz to predviđena su tri pomoćna nogometna terena, od kojih bi jedan imao tribinu s oko 1500 mjesta te garažu s oko 800 parkirališnih mjesta. O izgledu novog stadiona govori predsjednik ocjenjivačkog suda Toma Plejić.
25: Novi stadion je potpuno neobičan, nije zatvoren volumen, nego je elementaran sklop velikih ploha, horizontalnih kosi, čija snaga proizlazi iz proporcije, konstrukcije i preciznosti njihovog odnosa. Velike apstraktne plohe koje se lome, približavaju i razmiču stvaraju istodobno masu i prazninu, težinu i lakoću. Između tih ploha postaje arhitektura, prostor. Kroz njega u stadion ulazi grad, nebo, svjetlo, priroda.
24: Dobit ćemo strukturu koja duboko oslikava urbanu kulturu ovoga grada, istodobno poštuje povijest i tradiciju stadiona Maksimira, te na neki način štiti i grli identitet i duh Dinama i Dinamovaca, rekao je predsjednik Dinama Zvonimir Boban.
3: Postoji kad se donose ovakve odluke, znači duboki respekt baš za Dinamo i Dinamovce, njegovu povijest, njegov identitet. I iznad svega se razmišlja o Dinamovcima u ovoj odluci. Sada, ako neko ima drugačije kriterije, ako neko ima drugačije ukuse, to je jasno sloboda mišljenja. Evo, mi smo duboko uvjereni da smo donijeli najbolju moguću odluku baš za Dinamovci Dinamo.
24: Studiju iz Milana koji predvode talijanski stručnjaci Tommaso Fantini i Alberto Rossi pripašće 390 tisuća eura nagrade. Zagreb je današnjim danom stavio jednu nogu na konačnu realizaciju projekta koji se čekao desetljećima.
2: Saborski odbor za informiranje, informatizaciju i medije više od 6 sati saslušavao je 6 kandidata za glavnog ravnatelja HRT-a, među kojima su Zlatan Avar, Gordana Grandov, Dražen Miočić, Fran Juraj Prižmić, Mario Raguž i Tomislav Štengl. Najvažnije poruke iz njihova programa izdvojio je Igor Okičić.
4: Prvi se predstavio Zlatan Avar, koji na HRT-u radio od 2001. U odjelu informatike bio je voditelj razvoja IT-a. Od 2017. do 2021. bio je varaždinski dogradonačelnik, nakon čega se vratio na HRT.
5: Ne smatram da moramo biti u utrci sa komercijalnim televizijama po pitanju gledanosti ili sa komercijalnim portalima po pitanju klikova. To nije funkcija HRT-a.
4: Druga je svoj program predstavila Gordana Grandov, koja je trenutačno ravnateljica poslovanja HRT-a, a istaknula je važnost transformacije javne radiotelevizije.
6: HRT na kraju iz toga izađe financijski neovisan, moderan, neovisan općenito i ono što je najvažnije da bude gledan od strane hrvatskih gledatelja.
4: Treći je bio Dražen Miočić, koji je na HRT-u od 1994. više godina radi kao urednik u informativnom programu, a 2016. je kratko bio obnašatelj dužnosti ravnatelja programa HRT-a.
7: Mislim da mogu napraviti iskorak. Mislim da znam da mogu, mislim da imam sposobnosti, volje, da imam znanja, iskustva. Poznam sustav iznutra, nije mi ništa od toga strano i ono što je još važnije da ne smatramo da je sustav mrtvo tkivo, poznajem ljude.
4: Četvrti se pred odborom pojavio jedini kandidat koji nije s HRT-a, producent Fran Juraj Prižmić, oko kojeg se podignula prašina jer je bio član HDZ-a. Istaknuo je da je dao ostavku na sve stranačke dužnosti.
9: Kao prvo organizacijsko restrukturiranje, potom navraćanje temeljnim postulatima javnog servisa za koje vjerujem da je HRT izgubio.
4: Kao peti kandidat predstavio se Mario Ragu. Dugogodišnji je urednik u religijskom programu, pisao je scenarije za seriju Naši i vaši.
26: Spominje se smanjenje broja ljudi i imali smo neke otpremnine. Smatram da trebamo prvo znati što radimo i koje emisije radimo i koliko ćemo emisija raditi. Onda možemo vidjeti imali viška ili manjka.
4: Šesti i posljednji kandidat svoje viđenje predstavio Tomislav Štengl, urednik u zabavnom programu HRT-a. Posljednjih je godina šef Dore izbora hrvatske pjesme za Eurosong.
27: Temeljna pretpostavka ovog programa je da HRT ne treba biti institucija koja će smanjivati svoje aktivnosti, nego HRT mora biti bolje organiziran, učinkovitiji i fokusiraniji.
4: Na javni poziv pristigle su još 2 prijave, no Mario Kraljević i Branimir Farkaš nisu ispunili uvjete.
2: Sport. I Damir Ramić Kovačić.
28: Dobar dan, naši nogometaši u Rijeci se pripremaju za sutrašnji put u Češku, gdje će protiv domaćina ove subote otvoriti novi ciklus Lige nacija. Odrađeni su i prvi treninzi, te razgovori s novim izbornikom Slavenom Bilićem, a pozitivne dojmove slačionice prenosi Marko Pašalić.
29: Prvi utisak isto, sve bilo super. Nismo baš puno prilike imali sa pričat, sad za svakoga novi početak, ali da je jako ugodno i lijepo bilo sada ovih 2 dana, je. Slično kao kod svakog trenera ili stožera, da očekuju da je taj neki gard tu i da je mentalitet tu pobjednički.
28: O prvom protivniku Češkoj govori naš napadač koji je u toj zemlji proveo 5 godina karijere, Petar Musa.
30: Pa mislim da nas čeka dosta tvrd protivnik, znamo da žive za prekide, da su dosta čvrsta momčad, visoka, neće nam biti lagano tamo, igraju doma. Ali eto, mi smo spremni, znamo, svjesni smo naše kvalitete, tako da pripremit ćemo se najbolje moguće i dati sve od sebe da ih pobjedimo tamo u Pragu.
28: Dodajmo da je član Vatrenih i kapetan Dinama Josip Mišić doznao da će zbog isključenja u prošlome kolu HNL-a poslije povratka u klub pauzirati iduće dvije utakmice uz novčanu kaznu. To znači da će uz ogled s Vukovarom u kupu preskočiti i prvenstveni derbi s Hajdukom. A kraj baze Vatrenih u Rijeci danas je prošla i biciklistička karavana 11. Cro Race-a. Vozila se treća etapa od Krka do Labina u duljini od 174 km. U napetoj završnici ispred favorita tima Velensa i Antonija Tiberija etapnu pobjedu iznenađujuće odnio danac Tobias Svare, preuzevši i ukupno vodstvo na polovici utrke. Sutra slijedi četvrta etapa koja spaja Pulu i Rijeku prelazeći preko Učke. Večeras kreće nova sezona košarkaške Eurolige, dok je start regionalne ABA lige pod upitnikom zbog spora između sudaca i organizatora. Što više, odgođen je polazak Cibone u Podgoricu, gdje se utakmica trebala igrati sutra, kao i dvoboj Zadra i Bosne koji za sada stoji u rasporedu. A u raspored je uvršteni dugo očekivani boksački okršaj između Antonija Joshua i Tysona Furya. Promotori su najavili da će se održati u Cardiffu 11. prosinca.
23: Vremenska prognoza.
2: O vremenu sutra Josipa Kuzmić.
8: Sutra unutrašnjosti djelomice sunčano uz promjenjivo na oblaku, ujutro će ponegdje biti i magle. Na Jadranu se očekuje postupno razvedravanje sa sjevera, ali još u noći i ujutro u Dalmaciji mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom lokalno mogu biti izraženiji. Vjetar će na kopnu biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka na udare mjestimice olujna bura. Najniža temperatura zraka bit će od 7 do 12, na moru između 12 i 17. Najviša dnevna od 18 do 23, u gorju malo niža.
23: Aktualno u 17.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
10: Pod nadzorom požar skladišta u Kukuljanovu kod Rijeke. Zbog gustoga dima građani upozoreni da ne borave na otvorenom.
2: U Šibeniku počelo suđenje Kristijanu Aleksiću za ubojstvo 19-godišnjeg dostavljača Luke Milovca.
10: Trgovačkom lancu Studencu blokiran račun. Neizvjesna sudbina 7000 radnika.
2: Predstavljen projekt novog Dinamova stadiona na Maksimiru.
10: Sutra će u unutrašnjosti biti djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom. Na Jadranu nakon razvedravanja jaka bura. Aktualno u 17. Tonski je realizirao Dražen Jančić. Spikerica Rosanda Tometić. Uredili Tadija Kristijan Babić i Grgo Mrvica.

0: Poštovani slušatelji, pri kraju smo današnje emisije. U Saboru se raspravljalo o izmjenama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata te o pravima djelatnih vojnih osoba i policijskih službenika. Izmjenama se od 1. siječnja povećavaju braniteljske mirovine. Saborski zastupnici Damir Bakić iz Možemo i Ante Deur iz HDZ-a.
1: Ja bih želio istaknuti da smo mi još u veljači ove godine krenuli sa inicijativom da se zapravo preispitaju i u konačnici povise mirovine onih branitelja koji su nakon rata nastavili raditi i nakon toga bili ili će biti, to bi se odnosilo i na buduće umirovljenike, dakle bili ili će biti umirovljeni prema Zakonu o mirovinskom osiguranju nakon navršenja dobi propisane za umirovljenje. Naš zakonski prijedlog bio je razmatran u lipnju, nažalost on je dakle nakon vrlo burne saborske rasprave odbačen, odbijen, nije prihvaćen, ali zapravo današnje zakonske prijedloge koje je prezentirala vlada, dva ministarstva, mi razumijevamo kao zapravo plod naših inicijativa, kao vladin odgovor na naše prijedloge i na naše inicijative, i kao dokaz toga mogu reći da je zaista i rezultat taj koji smo, ili smjer u kojem smo to nekako i željeli.
2: Ovo je područje koje gospodin Bakić nije najbolje ušao, što je u samom odboru kad je to donešeno svjestan bio i vidio da je tu došlo dosta problema, jer Ministarstvo hrvatskih branitelja je Tomo Medved, potpredsjednik već dugi niz godina, gdje sam je bio sa njim kod tada gradonačelnika Tomaševića, gdje se pokušava uskladiti jasno, pojasniti od stanova hrvatskih stradalnika branitelja pa i ovog zakona. Kao što sam rekao na početku, ovo je jedan kontinuitet koji su dva uzimanja po 10% hrvatskim braniteljima. Ministar Medved i vlada su to na jedan način vremenski vratile. I sad se išlo već komisija, povjerenstvo koji postoji, način na koji uskladiti i mirovinski zakon o hrvatskim braniteljima i djelatnih vojnih, policijskih i vojnih osoba, da se to ide u jedan kontinuitet, kvalitetno da se napravi. I tad je ministar sam rekao, državni tajnik, dajte, pričekajte, dođite kod nas u ministarstvo, nema potrebe sa žurbom, radimo kvalitetno, ne smijemo pogriješiti tu.
0: A svaki šesti učenik koji je ove godine završio srednju školu smatra da je Ustav akt kojim predsjednik Republike donosi svoj program rada. Pokazalo je nedavno istraživanje o političkoj kompetenciji mladih. Više o tome Nikola Baketa s Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu, koji je i vodio istraživanje.
3: Politička znanja nisu pretjerano visoka, tu imamo različite aspekte tih političkih znanja, od informiranosti, znači nekih, ajmo reći, dnevno političkih pitanja ili neke te bazične pismenosti, do poznavanja, na primjer, ustavno-pravnog poretka ili općenito o političkim sustavima i političkoj teoriji. Isto tako, što se tiče ovih nekih drugih stvari, njihovog angažmana i, na primjer, informiranja, tu već vidimo neke ustaljene obrasce, a to je da se sve više okreću društvenim mrežama po pitanju svog informiranja o politici. Kod nas vidimo da dominiraju među ovim učenicima koji su kod nas sudjelovali zapravo TikTok i Instagram za njihovo svakodnevno informiranje o političkim pitanjima, tek onda slijedi televizija. Međutim, s druge strane je zanimljivo da kad ih pitamo koliko vjeruju društvenim mrežama, one su pri samom dnu po pitanju povjerenja, uz neke druge institucije, na primjer političke stranke, Sabor, vladu i pravosuđe.
0: I bilo je ovo sve od nas za danas. U protekla dva sata s vama su bili Davorka Pukljak, Krunoslav Vrbanović, Pavle Miljenović i ja sam Kristijan Pelc. Srdačan pozdrav i ostanite uz program Hrvatskog radija.

0: Predstavljen je novi izgled stadiona Maksimira i sportsko-redakcijskog centra Svetica. Na međunarodni natječaj stiglo je 88 prijava iz više od 20 zemalja, a prvo mjesto osvojio je rad Milanskog studija. Novo nogometno zdanje trebalo bi imati oko 35.000 sjedećih mjesta, približno koliko ima i sadašnji stadion. Govoreći o novom stadionu, predsjednik Dinama Zvonimir Boban zahvalio je vladi i gradu Zagrebu, te dodao:
1: nije nam, niti će nam u Maksimir doploviti nekakav nepristojni kruzer, svemirski brod. Doći će jedna struktura koja duboko ili najdublje oslikava kulturu i urbani štih ovog grada. Oslikava isto tako i respektira povijest i tradiciju Maksimirskog stadiona i štiti i grli identitet i duh Dinama i Dinamovaca. Kad gledam iz nogometne perspektive, ovo je jedna iznimno silna i moćna struktura. Sve momčadi budu dolazile na taj stadion, u njima će postati jedan veliki respekt, jedno, rekao bih, strahopoštovanje. Kada zamislim izlazak na stadion, okomitos i maksimalnu inklinaciju tribina, blizinu tribina, energiju, posebnost, odnosno zasebnost sjeverne tribine, sve ono što je činilo Maksimir Činiga, mislim da će energija i atmosfera na stadionu biti nevjerojatno teška za protivnik i dobra za nas.
0: Vijesti. Na Županijskom sudu u Šibeniku počelo je suđenje Kristijanu Aleksiću, koji je u svibnju ubio 19-godišnjeg dostavljača Luku Milovca. Nakon čitanja optužnice priznao je i krivnju, što nije iznenadilo, jer je to učinio i na ispitivanju USKOK-u. Tada je rekao kako imao potrebu nekoga ubiti, a mladi dostavljač bio je jedina osoba koja mu je kobnog dana došla u kuću. Aleksića se tereti za teško ubojstvo na podmukao način, a u optužnici se navodi da ni u jednom trenutku tijekom istrage nije pokazao kajanje. Državni tužitelj Zvonko Ivić:
2: smatram da optuženiku je ne samo opravdano, već gotovo nužno izreći maksimalnu kaznu zatvora u trajanju do 40 godina. A radi se o kaznenom dijelu teškog ubojstva iz tog razloga što je samo ubojstvo počinjeno na podmukao način. Radi se o tom da je optuženik najmanje 20 dana ranije donio odluku bez ikakvog razloga i povoda ubiti dostavljača hrane. Izradio je i držao pripremljen taj takozvani pištolj, nož u slučaju da mu pištolj ne opali.
0: Na autocesti A1 kod Vrgorca uhićen je 26-godišnjak koji je u automobilu prevozio gotovo 14 kg marihuane, raspoređene u 20 paketa. Uhićen je hrvatski državljanin. Pod nadzorom je požar koji je noćas buknuo u industrijskoj zoni Kukuljanovu u skladištu sekundarnih sirovina, no vatrogasci će na terenu ostati cijeli dan. Zbog dima povećana je koncentracija opasnih lebdećih čestica, pa se stanovnike obližnjih naselja poziva da zatvore prozore i smanje aktivnosti na otvorenom. Nakon požara na Kukuljanovu oglasio se predsjednik Mosta Nikola Grmoja. Pozvao je da se obavi inspekcijski nadzor nad tvrtkama Petra Pripuza.
3: Imamo sad niz slučajeva požara upravo u tvrtkama Petra Pripuza, gdje se vidi čuda, stalno događaju incidenti, stalno se događaju požari. Ja postavljam pitanje što se tu spaljuje, jesu li uistinu to nesreće ili namjerno se to radi. Vezano uz ove požare pozivam hrvatsku vladu da pošalje sve moguće inspekcije u sve tvrtke povezane s Petrom Pripuzom i sa svima koji se bave otpadom u Hrvatskoj i da vidimo zašto se konstantno ponavljaju požari u tim postrojenjima.
0: Sve je izgledniji za ponedjeljak najavljeni štrajk radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Iako su predstavnici sindikata danas pozvani na sastanak s upravom Zagrebačkog holdinga, ona im nije dala novu ponudu, zbog čega nema nastavka pregovora. Vremenska prognoza. Sutra djelomice sunčano, na Jadranu razvedravanje, još u noći i ujutro u Dalmaciji kiša ili pljuskovi s grmljavinom, ponegdje izraženi, na Jadranu umjerena i jaka bura, na udare olujna. Jutarnja temperatura između 7 i 12, na moru od 12 do 17, dnevna od 18 do 23 stupnja, u gorju niža. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, a u radio Tadija Kristijan Babić.
4: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb.
5: 100% prvi. 100% prvi.
6: Dobar vam dan i danas vam nudimo dvije dobre radijske priče koje su nam u sklopu našeg obljetničkog maratona ispričali dvojica sjajnih radijskih profesionalaca. Podsjećamo, u 100. godinu našeg postojanja ušli smo postavljanjem svjetskog Guinnessovog rekorda za najveći broj voditelja u radijskom maratonu. Rekord je postavljen 1. siječnja sa 105 voditelja, a među njima su bili i Miljenko Cvitković i Robert Ferlin. Za početak Minja i njegovo promišljanje o sreći.
5: Stoljeće priča.
7: Unatoč tome, dakle, što je sreća univerzalni naš neki cilj čovječanstva, ona ostaje jedan skoro da neuhvatljiv pojam. I ja bi narađe, dragi moji, da sam sretan. I to puno radno vrijeme. Ali moram priznati da ni meni još uvijek nije jasno što mi to zapravo tražimo. Mi koji bi bili sretni ili mi kojih je većina, a kojima je sreća najveća želja. O sreći uglavnom govorimo, kratkoročno je proživljavamo, dijelimo tako da je i svjetska, da ne kažem povijesno gledano, intelektualna elita imala što reći o sreći. Pa evo još malo uvodno da čujete što su pametne i mudre glave mislile i rekle o sreći. Aristotel tako recimo veli, znate Aristotela, sreća ovisi o nama samima, smatraju da sreća dolazi iz vrline i smislenog života. Albert Einstein, i on je više manje poznat, pak drži da je život posvećen drugima jedini vrijedan življenja. Sreća se nalazi u doprinosu, ne u posjedovanju. Dalaj Lama je pak uvjeren kako sreća nije nešto gotovo. Ona dolazi iz naših vlastitih postupaka. Audrey Hepburn, za lijepe oči tražite dobro u drugima, za lijepe usne govorite riječi ljubaznosti. Pazite kak je mudra bila naša Audrey. Mahatma Gandhi veli, sreća je kad ono što misliš, govoriš i činiš bude u skladu. Oprah Winfrey, to mi je bilo jasno da će reći, što ste zahvalni za ono što imate, to ćete imati više razloga za sreću. Ona fakat ima razloga za sreću. Mark Twain veli da je najbolji način da se razveseliš to da pokušaš razveseliti nekog drugog. To mi se sviđa. Konfucije je pak vidio da se sreća nalazi u radu na stalnom napretku, ne u konačnom cilju. Helen Keller iz iskustva je rekla da se sreća ne može postići kroz ugodu i zabavu, nego kroz vjernost vrijednom cilju. Steve Jobs misli pak da je raditi ono što voliš temelj istinskog zadovoljstva. E sad, moj favorit, Lav Nikolajević Tolstoj, rezolutno drži. Ako želiš biti sretan, budi. To je jedna od najkraćih, ali najpoznatijih misli o sreći. Jednostavno, budite sretni. A da bismo sreću razumjeli, idemo je promotriti, ko spasite sad, tri prizme. Pogledat ćemo je kao vrhovni ideal antičkih filozofa, kao kemijsku reakciju u našem mozgu i kao emocionalnu vještinu koju jednostavno možemo naučiti. Ha? Dakle, kako bi rekli, filozofsko, mozgovno-emocionalna promatranja sreće. Sreća, dakle, kao vrhovni ideal antičkih filozofa. Veliki mislioci kroz povijest su je shvaćali na različite načine, često suprotstavljene. Među najuticajnijim ljudima je bio malo prije spomenuti Aristotel, koji drži da ona nije osjećaj, nego način života. Epikur pak drži da je sreća mir duše i odsutnost boli. Odlično. Stoička škola, dakle Seneka, Epiktet, Marko Aurelije i ostala ekipa, sigurni su da sreća dolazi iz unutarnje slobode, a ne iz nekih vanjskih okolnosti. Sretan je dakle onaj kome je dovoljno ono što ima. Buda, njega smo čuli, isto tako govori da sreća ne dolazi iz vezanosti, da patnja nastaje iz želje, pazi Bude duboko umnog, i da oslobađanje od želja, suosjećanje i svjesnost vode trajnoj sreći. Konfucija smo čuli, međutim, moderni su filozofi isto tako na tom tragu. Kant je, recimo, siguran da sreća nije temelj morala i da je dobra volja važnija od sreće. Schopenhauer, i to Arthur, drži sreću kratkom pauzom između patnji, što je isto tako dosta zanimljivo. Friedrich Nietzsche kaže da sreća nije mir, nego snaga i prevladavanje sebe, te da čovjek ne traži sreću, nego moć. Eto, većina ih se ipak slaže u jednom, sreća nije nešto što se posjeduje, nego je sreća način na koji se živi. Eto vam filozofija. Sreća kad je u pitanju kemijska reakcija u našem mozgu. Tu već imamo neku vrstu opipljivosti. Dakle, što znanost o svemu tome govori? Znanost kaže da sreća nije magija, naravno, kad je znanost u pitanju da magija ne postoji, nego koktel neurotransmitera. Naših mozak koristi 4 glavna kako bi nas motivirao da preživimo, da se krećemo, da jedemo, da radimo i bla bla bla. A znate ih kao hormoni sreće. E, protrčat ćemo i kroz njih. Dopamin nas tjera da postižemo ciljeve. On se povećava kad postignemo cilj, jedemo ukusnu hranu ko malo prije ja vani, vježbamo ko nikad ja ili dobijemo priznanje ili pohvalu ko nikad ja. Oksitocin stvara osjećaj pripadnosti i ljubavi. Skoro ko nikad ja. Povećava se kad se grlimo, provodimo vrijeme s voljenima, imamo pozitivne društvene interakcije i doživimo neku vrstu fizičke bliskosti. To ponekad ja. Serotonin, s druge strane ili s treće strane, daje neku vrstu osjećaja važnosti i samopouzdanja. Povećava se kad boravimo na suncu, kad smo na plaži. Ne moramo biti na plaži, a možemo biti na suncu, možemo biti na skijanju. Kad redovito vježbamo, kad meditiramo i jedemo zdravu hranu. Endorfin maskira bol, taj mi je drag, i donosi osjećaj lakoće. On se povećava kad intenzivno vježbamo, kad smo baš ludi od teretane, kad se smijemo, kad slušamo dobru glazbu i kad doživimo neku vrstu uzbuđenja. Što nam znanost zapravo želi poručiti? Sreća kao čisti osjećaj, kao neka vrsta hedonizma, je kratkotrajna jer je biološki dizajnirana da bude prolazna. Ha? Sad vi meni recite da ja ne znam ništa o sreći. Da bi bila trajna, moramo se okrenuti dakle duhu. I di smo sad? Idemo sagledati kroz tu treću prizmu kao emocionalnu vještinu koju možemo naučiti. Ja držim, ne mora biti, da moderna psihologija greši pokušavajući eliminirati neke negativne emocije koje su u čovjeku. Mislimo da je sreća odsustvo tuge. To je neka vrsta zablude. Emocionalno inteligentna osoba mora razumjeti da je sreća dio šireg spektra našeg ljudskog iskustva. Bez poznavanja tuge ne bi znali cijeniti neku vrstu radosti. Prava emocionalna zrelost je zapravo sposobnost da budemo dobro čak onda i kad nismo sretni u nekom klasičnom smislu. To je neka vrsta mirnoće usred oluje. Najveći je neprijatelj, jedan od barem emocionalne sreće, usporedba. Dakle, u digitalnom smo dobu i stalno se uspoređujemo svoju unutrašnjost sa nečijom tuđom vanjštinom na društvenim mrežama. Naravno, to stvara osjećaj nedostatnosti i nikad nismo zadovoljni sobom ni dovoljno dobri. Emocionalno gledano često se sreća nalazi u zahvalnosti za ono što imamo umjesto u tugovanju za ono što nam nedostaje. E, sad možemo lagano prema samom kraju. Nadovezat ću na ovu činjenicu da živimo u vremenu najvećeg materijalnog blagostanja, a opet u povijesti, a opet smo u nekim rekordnim stopama depresije i tjeskobe. Zato što je više opcija nama na raspolaganju. Što nam je više opcija na raspolaganju, to smo više zabrinuti da ćemo donijeti neku vrstu pogrešne odluke. Konzumerizam nam prodaje zapravo pakiranu sreću. Kupi ovo i bit ćeš sretan. No, to je sreća koja se temelji na imanju, a ne na bivanju. Tu moram priznati konzultirao i Ericha Fromma, filozofa, koji je po meni to vrlo precizno dijagnosticirao, cijeli ovaj problem, i kaže, ako je moj osjećaj sreće vezan za posjedovanje, onog trenutka kad nešto izgubim ili netko drugi ima više, ja postajem nesretan. Dakle, sreća temeljena na bivanju, na razvoju vlastitih potencijala, kreativnosti i ljubavi ne može se oduzeti. I to je bitno i to je ta sreća koja je po meni ili put prema sreći koji je ispravan i koji vrijedi od cijela ova tri pristupa, filozofska i mozgovna i evo ovaj emocionalni. Kako onda prakticirati sreću u 2026. ako mene pitate? Znanost i filozofija se slažu u nekoliko stvari i s time ću završiti. Dakle, sreća vam voli akciju. Proaktivnost i rad na nečemu što nas nadilazi, altruizam dakle, dokazano podiže razinu dugoročnog zadovoljstva. To je jedna stvar. Najduža studija o ljudskoj sreći, ona sa Harvarda, traje preko 80 godina, pokazala je samo jednu stvar kao ključnu, kvalitetu naših odnosa. Ne broj prijatelja koje imamo, nego dubinu povezanosti s nekoliko bliskih osoba. To je važno i konačno, sreća se rijetko događa u prošlosti koja je često izvor žaljenja, ili budućnosti koja je izvor tjeskobe. Ona se događa u sada. Sposobnost da budemo prisutni u trenutku bez prosuđivanja temelj je duševnog mira. Sreća je u svojoj srži usklađenost, trenutak u kojem su naše misli, naše riječi i naši postupci u harmoniji. I dozvolite mi da na samom kraju budem opako pametan. Možda najveća mudrost o sreći leži u prihvaćanju njezine prolaznosti. Dopustimo joj da dođe kao drag gost, dok smo mi zauzeti živeći život koji ima smisla.
6: Robert Ferlin u svojoj nam je profesionalnoj karijeri donio mnoge sretne i zanimljive radijske trenutke. Znaju to dobro slušatelji Radio Rijeke. Tako je bilo i u noći Guinnessova rekorda. I neka vas ne čudi njegova tema koja je, s obzirom na datum održavanja maratona, prigodna novogodišnja.
5: Stoljeće uspomena.
8: Croatia and Happy New Year. Sjećate se ovoga? Dobro, vjerojatno je to Adrian Kronauer izveo puno bolje nego što sam ja sada napravio, ali što se novogodišnjih maratona tiče, nažalost veteran sam, imam preko 34 godine staža na hrvatskom radiju, nešto malo prčkanja i po televiziji i definitivno uz nekoliko odrađenih televizijskih maratona koji, a znate to već, ne moram vam otkrivati toplu vodu, snimaju se unaprijed pa se onda ta atmosfera mora malo naštimavati, pa se mora doigravati, pa se mora ponavljati. Za razliku od toga, radijski maraton i radio je nešto što zapravo nas povezuje kad nema ratova i kad nema elementarnih nepogoda, kada je radio zapravo najvažniji medij, onda je to vjerojatno noć u kojoj su svi nekako najviše uz radio, bilo da uz njega se spremaju na nekakve izlaske, na trgove, na posjete prijateljima ili ga pak slušaju kada se vraćaju. 93. moj prvi radijski maraton, Mali Potrčko, jedna jako dobra, poznata, popularna ekipa na našem lokalnom hrvatskom radiju, Radio Rijeci, radi program i treba im Potrčko koji će se javljati iz terena. I ko će nego ja, jer me naravno to od uvijek zanimalo, kako sam zadojen bio radijom još od malih nogu, odem na Korzo, a na Korzu lokalni redikul i ja, on malo pa onako maglovit, ajde da ne kažem neku grublju riječ, i zovu mene kolege iz studije i kažu ima li koga, ma ja govorim pa ima jedan, i tako mi počnemo neku priču i on malo frflja, frfljam i ja, pa to nekako sve skupa ide i na kraju mi se čovjek smilio, kažu ljudi iz studija, pa daj dopeljaj čovjeka gore, nema smisla da gore bude sam, s obzirom da je već bilo negdje 2 sata u noći, a to su bile te ratne godine kada se baš i nije ostajalo do dugo vani. Došao je čovjek gore. Svi smo proslavili, čestitali si i na kraju, nakon što smo nakon otprilike sat vremena krenuli da ćemo si malo popiti pjenušca, da ćemo svi zajedno nazdraviti i proslaviti, shvatili smo da nam je lokalni redikul u međuvremenu popio svu cugu dok smo bili u studiju, pa je to tako bilo i moje prvo iskustvo sa radijskim maratonom. Godinu nakon toga, eto mene kod dežurnih vatrogasaca i njima pozdrav, i oni su sigurno, s obzirom na gotovo ratno stanje koje čujem ovdje vani u Zagrebu, a vjerojatno i u mnogim drugim gradovima u kojima nas slušate, javljanje dakle iz postaje dežurnih vatrogasaca u Rijeci u novogodišnjoj noći, kako je dečki, imate li puno posla? Pa je, čuj, gasi se, pale se kontejneri, bacaju se petarde, tu i tamo poneki plin, zapali se neki dimnjak, no na to ekipi iz studija opet dođe sjajna ideja u glavu i kažu, a što ti ne bi malo u onu njihovu košaru, neka te dečki malo dignu, pa se ti javi sa zapovjednikom iz te košare. I digli mene dečki u tu košaru, digli naravno i zapovjednika, javljamo se mi, ja pričam o tome kako se sve lijepo vidi, jer je vatrogasna postrojba u Rijeci blizu mora, odnosno blizu rive, dignu oni nas na nekih 10 metara, a ja negdje na 2 već počinjem paničariti, ali dobro, treba odraditi posao, odradim ja svoj posao, jedan put viče dečko od dole, e, zapovjedniče, riknula hidraulika, ne možemo vas spustiti. Mislim si, je li ovo neka njihova šala, hoće li se pojaviti Dennis Leary i njegovi vatreni dečki iz Chicaga ili gdje ono već, iz New Yorka, gdje već gase požare. Jedno 5 minuta stajali smo otprilike u zraku i vidim zapovjednik se povako već znoji i shvatim tek kad su nas pustili da je zapravo čovjek odlično odradio svoju ulogu. Naime, naravno da dečkima nije crknula, odnosno riknula hidraulika, nego je jednostavno su se malo htjeli našaliti sa dečkićem koji je mislio da može glumiti zvijezdu na 10 metara visine i shvatio da to definitivno nije za njega. U svakom slučaju, dobra je prilika, dragi dečki, ispričavam se, da i vama koji ste večeras u službi i koji eventualno slušate ovo, poželim sve najbolje u novoj godini. Nešto nakon toga, jedna malo ružnija scena, konačno su mi dozvolili da budem u studiju. Sad kad čujete koliko pričam i kako pričam, vjerojatno vam je jasno da je dugo trebalo i da se to dugo kuhalo, a vjerojatno će i glavna urednica Hrvatskog radija požaliti što me angažirala i dovela, ali to je već njen problem, nije moja briga. Dakle, konačno su me pustili u studio i sve je sjajno bilo, nagradne igre, slušatelji pjevaju, trijezni, pijani, oženjeni, rastavljeni, sve sjajno, izađemo na balkon Radio Rijeke, svi vi koji ste bili u Rijeci onda znate da je balkon Radio Rijeke jedan od najljepših balkona koji postoje uopće u Hrvatskoj, a možda i u cijeloj regiji. Pun balkon što televizijskih ekipa, što nas, što fotoreportera, puno korzo, pjeva se, veseli se, odjedan put doleti topovski udar i strada kolegica, završi u bolnici. I to je jedna od priča koje sam želio zapravo posvetiti ljudima sa hitnih pomoći, jer i bolnica koji su večeras u službi, mi ovdje postavljamo nekakve Guinnessove rekorde, a vi ljudi moji dragi i tolike nove godine imate iza sebe i tolike ste Guinnessove rekorde vjerojatno postavili, samo gospodin Guinness nije gledao prema vama, ali nas gleda i nama mjeri vrijeme, pa onda ja ne smijem zašutiti na duže od 10 sekundi, a baš sam si nešto razmišljao. Dakle, 100 glasova, 100 sati, koga ćete vi popamtiti zapravo iz svega toga? Nikoga. Ukoliko ja zašutim na 10 sekundi i propadne cijela ova akcija, zapamtit ćete ime Roberta Ferlina. Da li da to napravim ili ne? Naravno da ne. Ovo je bio samo test da vidim koliko je ekipa koja me prati uopće spremna na eventualne šokove, ali znate da šokova neće biti. Idemo do sljedećih maratona. Aha, da, da, jedan od, isto kad smo već kod ružnih maratona, odnosno ružnih novogodišnjih dočeka, gospođa kojoj je 2 godine prije maratona kojega sam radio umro suprug, baš jedan od, isto kad smo već kod ružnih maratona, odnosno ružnih novogodišnjih dočeka, gospođa kojoj je 2 godine prije maratona kojega sam radio umro suprug baš 31. prosinca i kojoj je radio bio ama baš sve. Gospođa koja je pratila radio od jutra u 6 pa onda do drugoga jutra u 6 kada je dolazila nova ekipa, mi smo se u međuvremenu mijenjali, negdje u 4 sata ujutro nazvala je kad već očekuješ da ljudi više nisu baš ni svjesni onoga što pričaju, pohvalila je svih, čestitala svima, poželjela sve najbolje naravno za sretnu tu 2000 i čini mi se 21. ako se ne varam prva korona godina, i onda se rasplakala u eter i eto rekla da je jako teško, da je muž prije 2 godine otišao baš 31.12. pa je to dobra prilika da i vama koji ste sami, koji u samoći svojih soba ili u toplini svojih kreveta slušate ovo naše obaranje Guinnessovoga rekorda, da ne zaboravimo i na vas, da ne ispadne da smo mi ovdje samo zbog sebe i zbog gospodina Guinnessa, nego i zbog vas. Ima puno boljih stvari, nekoliko novih godina dočekanih u rodilištima. E, ljudi moji, što je to? To jednostavno nije zapustiti muškarce unutra. I to vam ne govorim kao muškarac, to vam govorim kao glavna sestra ginekologije i porodništva u Riječkome KBC-u. Svaki puta kada sam dolazio, uglavnom su muškarcima pružali pomoć, žene su dosta bile glasne, to moram priznati, i to ne onako kao što smo ih neki od nas naučili slušati, i zbog toga vam skidam kapu stvarno svima na svemu onome što radite, ali ono što je gospođa glavna sestra ginekologije tada meni izgovorila, bilo otprilike: nadam se gospodine Ferlin da vas nikad nećemo vidjeti na porodu supruge, ljubavnice ili koga god nam već pošaljete ovdje na naš odjel, na što sam ja rekao: znam, prozvat ćete me kukavicom i reći ćete da sam i šovinist i tako dalje, ali to jednostavno nije za mene, i još jedan put kažem, skidam kapu, drage žene, za sve to što trpite i za sve to što radite. Kad smo već kod dobrih stvari, policijska patrola, jedan novogodišnji maraton, čekamo mi, sretne mušterije negdje oko ponoći 15, u međuvremenu pozdravljao sam se sa dežurnim policajcima, to je valjda bila jedina noć kada sam bio dobar s njima i kada me nije bilo strah, čak da pače, i pio sam s nekim od njih. Međutim, nisam ja bio jedini koji sam pio. Postavili su se dečki pametno na kantridi jer su znali da se ljudi vraćaju iz Opatije prema Rijeci. Prvi automobil kojeg smo zaustavili negdje oko ponoći

0: 24 razuzdane djevojke, prekrasne djevojke, nisam bio pijan. Na prednjim brisačima 2 grudnjaka, na zadnjem brisaču još jedan grudnjak. Vozačica otvori prozor, kaže dežurnom policajcu, sretna vam nova godina, hvala, jeste pile cure, ma ne, nismo, a recite mi što vam je ovo pod brisačima, znate li da vam je auto ovako tehnički neispravan? Pa kaže gospodična, pa mi smo znali da ćete nas vi ovdje zaustaviti, jer obično zaustavljate ovdje, ovo je vaša stara stanica na kojoj iznenađujete ljude koji ovuda prolaze, pa smo ih eto objesili i odlučili vam uljepšati večer, ovo je mala nagradna igra, pogodite koja od nas 4 u autu je zadržala grudnjak, jer 3 su naravno bila na brisačima. I najbolji doček, posljednji 2025. nagradna igra, odlična nagradna igra, jedan poznati hotel u Rijeci nudi spa i masažu za dvoje, i to masaža u trajanju od 2 sata, spa još 1 sat vremena, dakle ukupno 3 sata, zaključili smo da se to nagrada koju treba podijeliti uz tešku muku. Podijelili smo je tako da smo nagradu podijelili prvome paru koji je mogao dokazati da je u novu godinu ušao onako kako bi mnogi Hrvati trebali ulaziti, kako bismo povećali svoj natalitet, a o čemu je naravno govorila i državna politika, prema tome ne trebam se ni ja sramiti toga. Neću vam ni reći, ali na mail našega radija stigla je fotografija koja je dokazivala da je taj mladi par ušao u novu godinu baš onako kao što želim da uđete i vi ako već niste. Hvala vam lijepa, uživajte i neka vam bude sretno i beričetno.
1: Robert Ferlin i Miljenko Cvitković Minja bili su naši današnji rekorderi. Nove teme i zanimljive priče donosimo već sutra. Do tada lijep vam pozdrav, Jadranka Besednik i Nataša Mikas.
2: 100% Prvi

0: Religijski forum. Emisija o vjerskim zajednicama.
1: Lijep vam pozdrav, poštovani slušatelji. Na početku emisije pozdravljaju vas Dalibor Piskrec i Robert Rogina. U Religijskom forumu poslušajte. Pod geslom Živa voda u subotu je u Zagrebu održan 7. ekumenski glazbeno-molitveni susret u povodu inicijative Vrijeme stvorenoga. 32. međunarodno natjecanje u učenju Kur'ana održava se od danas do subote u Zagrebačkoj džamiji. O značaju i kategorijama natjecanja razgovaramo s glavnim imamom Međlisa Zagreb, Kura Hafizom Azizom Alilijem. Sabor Evanđeoske pentekostne crkve održat će se ove subote u Osijeku. Na njemu će se okupiti predstavnici pentekostnih zajednica iz cijele Hrvatske. O životu njihove zajednice razgovarali smo s predsjednikom Evanđeoske pentekostne crkve u Hrvatskoj, Damirom Špoljarićem. Ostanite s nama.
0: Religijski forum.
1: 7. ekumenski glazbeno-molitveni susret pod geslom Živa voda održao se u subotu u organizaciji Povjerenstva Zagrebačke nadbiskupije za ekumenizam i dijalog i Udruge za očuvanje planeta i Stvori Bog zemlju. U ekumenskom su se zajedništvu okupili predstavnici raznih kršćanskih crkava koje djeluju u Hrvatskoj kako bi u povodu inicijative Vrijeme stvorenoga, koja ujedinjuje 2,2 milijarde kršćana diljem svijeta, molili za stvoreni svijet. Vjernici u Hrvatskoj još uvijek nisu dovoljno svjesni važnosti brige za okoliš, ali određeni pomaci ipak postoje, naglasio je predsjednik Povjerenstva Zagrebačke nadbiskupije za ekumenizam i dijalog, monsignor Zlatko Koren.
2: Pa rekao bi da su kršćani iz dana u dan sve svjesni. Naš kršćanski duh, duh koji je prisutan u svim religijama ili gotovo u svim religijama, je hodočasnički duh. U ovo nekako novije vrijeme svi se mi više manje vozimo i više manje dok radimo sjedimo. Ali sve više i više raste potreba za hodočašćem i ljudi će se jako pripremati za hodočašća i jako će rado govoriti o tome da će ići na hodočašće, na primjer u Mariju Bistricu iz Velike Gorice. To je preko 50 km pješačeći. Ili da će odabrati neku od više ruta prema Svetome Jakovu, tom svjetskom hodočasničkom centru. I od tog hodočašća će na neki način i živjeti. A hodočašće je ulazak u neizvjesnost i hodočašće je na neki način jedan poseban trenutak u kojemu vidimo nešto što inače ne bismo vidjeli. Toga bih rekao da su hodočasnici oni koji uvijek iznova otkrivaju ljepotu stvorenoga svijeta, ostanu zadivljeni određenim posebnim ljepotama i to ih vjerojatno raspolaže da budu osjetljiviji prema prirodi koja nam je darovana, koju primamo kao dar, ali koju želimo čuvati za one sutra i prekosutra.
1: Suorganizator susreta od njegovog nastanka je Udruga za očuvanje planeta i Stvori Bog zemlju. Njezin predsjednik Ivić Pašalić ističe glavne ciljeve ove inicijative.
3: Ovakvi događaji imaju prije svega za cilj da posvijesti kolika je odgovornost kršćana, pogotovo svih kršćana, jer mi se ovdje molimo na ekumenskoj razini, za zemlju i za život na zemlji. I najčešće, nažalost,

0: dovoljno uspješno, posvijestiti i motivirati ljude da shvate da je to naša prvotna odgovornost. Jer ako vjerujemo da je Bog stvorio sve, onda moramo vjerovati i ono drugo, u našu odgovornost.
1: Ove godine vrijeme stvorenog u našoj zemlji dolazi u jeku aktualne teme nepropisnog odlaganja opasnog otpada u Lici. Tema ovogodišnjeg susreta je živa voda, a upravo su vode pod najvećim rizikom od onečišćenja takvim nesavjesnim postupanjima. Ivić Pašalić.
0: Enciklika Pape Franje Laudato si upravila to za cilj, staviti u centar posvješćivanje odgovornosti svih ljudi, naravno kršćana na poseban način, za ono što nam je Gospod dao u nasljedstvo. A to je da se o zemlji koja je naš zajednički dom brinemo, čuvamo, a ne da uništavamo. Ono što se u Hrvatskoj proteklih mjeseci događa je eklatantan primjer kako nešto što je Bogom dano se uništava iz čiste pohlepe. I upravo su to izazovi i bitke za kršćane, da na, pogotovo na lošim primjerima, učimo i da pokušavamo zajedno graditi svijest izvan bilo kakvih političkih rasprava, sukobljavanja, jer život je nešto oko čega se ljudi mogu okupiti i moraju, neovisno o svom svjetonazoru, vjerskoj pripadnosti, stranačkoj pripadnosti. Dakle, ako postoji tema koja nas može objedinjavati, onda je to briga za zajednički dom. Dakle, to je jedan mukotrpan posao. Možda će ovakve drame koje se, nažalost, događaju proteklih mjeseci pomoći u tom zlu da ljudi shvate da ekologija u svakom svom dijelu je itekako prvotna zadaća kršćana.
1: Na susretu je sudjelovao i župnik Evangeličke crkvene općine Zagreb, Moran Rajković. On je također komentirao ovogodišnju temu okupljanja u kontekstu ekološke situacije koja je ovih dana pod posebnim povećalom u Hrvatskoj.
2: Od samih početaka Evangelička crkva podržava ovu prekrasnu inicijativu gdje svi zajedno se okupljamo, osvještavamo i molimo za naš planet koji nam je ostavljen nama u nasljeđe i kao odgovornost da u njemu uživamo i da se o njemu brinemo, a da se brinemo iz razloga za buduće generacije koje dolaze uz nas, kako je velečasni Koren predivno rekao, za one koje nikada još nećemo niti upoznati. Ako mi doista u svojim kršćanskim crkvama ispovijedamo da vjerujemo u stvoritelja svega vidljivoga i nevidljivoga, ovo vidljivo je svakako cijela priroda koja nas okružuje. I ako tu prirodu ne čuvamo kao dar našeg stvoritelja, onda doista se možemo bez ustručavanja i bez imalo ograda nazvati licemjerima. Jer ako to doista ne činimo, onda činimo protivno volji stvoritelja koji je stvorio i nas same. Posebno zabrinjavaju ove posljednje vijesti koje dopiru do svih nas, a to su onečišćenja prirode. Zabrinjava to što se mikro čestice plastike nalaze svuda oko nas. Voda kao tvar, kao prirodni element, ona je doista prisutna na ovoj zemlji od samog njenog stvaranja. I ona je jedan predivna slika koja se provlači od samih početaka Svetoga pisma pa skroz do njenog kraja. I voda doista ima jednu vrlo veliku i simboliku. Voda je i hrana našeg života, voda je hrana cjelokupne prirode, a doista vidimo da otpadne mrlje na oceanima su veličina pojedinih država, što je doista zabrinjavajuće, da vrlo rijetke ptice bioraznolikost trpi po oceanima, a to sve negdje i u konačnici dopire i do nas samih, a što je paradoks. To smeće koje mi odbacujemo i neadekvatno zbrinjavamo vraća se nama samima i zapravo nas truje i u konačnici ubija. Iz tih svih razloga mi smo doista pozvani na jednu veliku, ja bih rekao i neizmjernu odgovornost da čuvamo naš planet za buduće generacije koje dolaze.
1: Kao predstavnik Srpske pravoslavne crkve na susretu je sudjelovao otac Mihajlo Majk Žikić. On je govorio o vodi kao izvoru života, ali i kao kršćanskom simbolu božanskog života, čišćenja i spasenja.
3: Evo današnje naše ekumensko okupljanje jeste zapravo najbolji način svedočenja kako mi hrišćani trebamo da brinemo onome što je Gospod

0: Gospod stvorio i da na jedan praktičan način kroz zajedničku molitvu pokažemo da ne trebamo samo tražiti naše osvećenje, nego i osvećenje svega onoga što je Bog stvorio. Dakle, danas spominjemo proroka Ezekilja i sećamo se živih voda iz Evanđelja i upravo voda koja je osnovni sastojak zapravo svega živoga i kroz nju se zapravo sastoji, dakle, sve ono što je nama poznato i vidljivo. Na taj najbolji način zapravo možemo da pokažemo da osvećivanjem i crkvenom molitvom, ne samo vode, znači kroz nju zapravo i svega onog stvorenog, možemo pokazati da čovek treba da brine onome što je sam Tvorac stvorio. Ne samo sebi, ne samo našim potrebama, nego da brinemo onome što nam je Bog dao. A dao nam je da zapravo budemo pravi domaćini, odnosno da brinemo o tvorevini koju je on stvorio. I to je, pored ostalog, zadatak Adama. A ova današnja prigoda je zapravo najbolji način da se toga setimo, da u našim molitvama uključimo i tvorevinu i da na praktičan način pokažemo ljubav prema tvorevini koja će biti odraz naše ljubavi prema Bogu. Da voli bližnje svoje i zapravo da voli sve ono što je Bog stvorio. I da na ovaj jedan praktičan način, ne samo pukom pričom, teorijom i našim različitim razmišljanjima koje iskazujemo, nego da na jedan praktičan način pokažemo kako se treba moliti za tvorevinu i kako je treba uključiti u molitvama. I onda ćemo videti, recimo, ranih godina kada smo govorili o prirodi, o tvorevini Božijoj, svi mi među sobom, dakle prvo krećemo od nas samih, smo angažirani u molitvama za tvorevinu, a onda se nadam da ćemo to uspjeti da prenesemo i zapravo i na naše vernike i na druge koji su oko nas.
1: Promjene u odnosu prema prirodi kreću od svakoga od nas, a vjernici u tom smislu imaju posebnu odgovornost, naglašava starješina Baptističke crkve Zagreb, Momir Blažek.
2: Pa ja bih rekao da se mi s poštovanjem odnosimo svako od nas prema stvarima od naših prijatelja, od ljudi koji poštujemo. Sad mi koji smo vjernici, ako vjerujemo da je Bog stvorio ovaj svijet, bilo bi vrlo, vrlo nelogično uništavati svijet i raditi umjesto na dobrobiti na njegovom uništenju. Tema ovog susreta bila je živa voda i to je jedna divna tema koja je zajednička stvarno svim kršćanima. Zaista sami sebi trebamo posvješćivati u susretu s Božom riječi jedni s drugima da je to zaista svijet koji je Bog stvorio. Stvorio ga je prekrasnog, divnog, da ga razvijamo, da jedni druge blagoslovimo kroz ono što on nama daje. Tako da, mislim da nismo na nivou na kojem bi trebali biti, ali zato jesmo tu, da se potičemo jedni druge, da slušamo potice Božje riječi i njegovog duha u nama i da zaista budemo mi oni koji će se boriti za ovaj svijet.
1: Inicijativa Vrijeme stvorenoga svake godine počinje 1. rujna na svjetski dan molitve za skrb o stvorenom i traje do 4. listopada, spomen dana svetog Franje Asiškog, prijatelja stvorova i u tom smislu zaštitnika ekologije.
3: Religijski forum.
1: U Zagrebačkoj džamiji od danas do subote održava se 32. međunarodno natjecanje u učenju Kur'ana. Ono se organizira u povodu 39. obljetnice svečanog otvorenja Zagrebačke džamije. Natjecanje organiziraju Mešihat Islamske zajednice u Hrvatskoj, Međlis Islamske zajednice Zagreb i Ministarstvo vakufa i islamskih pitanja države Katar. Detalje o natjecanju u razgovoru nam donosi glavni imam Međlisa Zagreb, Kura Hafiz Aziz Alili.
4: Iz godine u godinu povodom svečanog otvorenja Zagrebačke džamije od davne 1987. godine, tadašnji odbor Islamske zajednice Zagreb donio je odluku da obilježi tu obljetnicu na način da okupi sve hafize tadašnje države, jedna vrsta natjecanja, i zaista mislim da se to dobro pokazalo i naravno poslije toga nakon europskog, sada evo imamo to međunarodno natjecanje učača Kur'ana. Ono je značajno prije svega za same hafize koji dolaze iz cijeloga svijeta, ali svakako i za našu zajednicu, jer danas, sutra, zapravo sutra i preko sutra u dva dana, kroz postavljanje pitanja natjecateljima, razna pitanja, njih ima preko 55 kandidata do 60. Dakle, svi oni koji budu slušali imat će priliku maltene od početka do kraja kroz slušanje originalnog teksta na arapskom jeziku i pratiti prijevod Kur'ana i na taj način slušat će ili pratit će poruke Kur'ana koje govore o nadi, o milosti, o strpljenju, oprostu, zahvalnosti itd. I na taj način će se obogatiti obratiti i s druge strane evo obilježiti i 39. obljetnicu od početka rada ili od svečanog otvorenja Zagrebačke džamije.
1: Kako izgleda samo natjecanje, ako možete malo pobliže objasniti našim slušateljima i u kojim se sve kategorijama natječu učači?
4: Da, treba reći, dakle, naše natjecanje je u katalogu međunarodnih natjecanja sa sjedištem u Kuvajtu i ona ima svoja pravila. Naravno, natjecanja se razlikuju po kategorijama, kod nas je već godinama, održava se u 4 kategorije, lijepo interpretiranje ili melodično učenje Kur'ana, kategorija 5 džuzav, odnosno 100 stranica za one koji znaju na pamet, zapravo za one koji su na početku da postanu hafizi, i onda pola Kur'ana i hifz cijelog Kur'ana, dakle oni koji su naučili cijeli Kur'an, jer postati hafiz nije samo naučiti Kur'an na pamet, nego i održavanje, znači samo riječ hafiz označava to, dakle, da i treba naučiti Kur'an, polagati pred komisijom i održavati. I zato je važno otuda za te natjecatelje koji dolaze iz cijeloga svijeta, koji će se natjecati, ne samo kroz naše natjecanje, nego ima više sad, hvala Bogu, u cijelom muslimanskom svijetu, pa i u nemuslimanskim zemljama, za koje kažu, recimo, ja sam se skoro vratio iz Manchestera, iz Engleske, da je naše, njihovo je treće natjecanje. I oni kažu da je naše natjecanje ili u Portugal ili u Rusiji poslužilo kao, evo, kao urnek, kao model, evo, da su i oni pokrenuli ta natjecanja.
1: Pa upravo sam vas htio pitati, na tom tragu, ovo naše natjecanje zagrebačko, možemo ga tako nazvati, ima dugogodišnju tradiciju, održava se već dugi niz godina, koliko je ono značajno i koliko je ono, možemo reći, primjer i drugima u Europi?
4: Ja, upravo tako, dakle, baš zagrebačko takmičenje, jer kad oni postavljaju putem maila ili kad ja putujem po svijetu, kada će biti to zagrebačko takmičenje, oni tako postavljaju pitanje, i zna se da je naše natjecanje se uvijek održava, dakle, zato što je to u katalogu označeno, da je to zadnji vikend u rujnu, 9. mjesecu. I upravo zato je važno da i na ovaj način, barem, evo da kažem, u muslimanskom svijetu, dakle u zemljama gdje su muslimani većina, ovo zagrebačko takmičenje ili natjecanje postalo je prepoznatljivo ne samo za našu zajednicu, nego zaista i za grad Zagreb. I to zaista je lijepo, lijepo čuti, i potom ponekad i na televizijama čujemo, obično pobjednici kada osvoje ovdje prva mjesta, pa pri povratku to je kao jedna vrsta, u nekim zemljama je to kao ono što je olimpijada u sportu, tako je za u nekim muslimanskim zemljama ovdje kada njihov predstavnik osvoji neko od prva tri mjesta, onda zaista to bude i na televiziji, na taj način, pa da tako kažem, jedna lijepa reklama i za naš grad.
1: Pa koliko je onda nekakav interes među domaćim vjernicima, muslimanima, za učenje, za početak možda učenja, za ustrajanje u samom učenju?
4: Pa jest, mogli bismo reći da i to natjecanje je doprinijelo da prije 15-20 godina nismo imali u Zagrebu, evo, ja sam bio sam, a evo, hvala Bogu, sad imamo 10-11 hafiza. Vjerovatno i otuda i samo to natjecanje je doprinijelo tome.
1: Ove subote u Osijeku održava se sabor Evanđeoske pentekostne crkve, na kojem će se okupiti predstavnici pentekostnih zajednica iz cijele Hrvatske. Što donosi ovogodišnji sabor? Koje su teme i izazovi pred kojima se crkva nalazi, te koja je njezina uloga u hrvatskom društvu? O tome, ali i o budućnosti pentekostnih zajednica, Niji Cerovečki u razgovoru otkriva Damir Špoljarić, predsjednik Evanđeoske pentekostne crkve u Hrvatskoj.
3: Gospodine Špoljariću, Evanđeoska pentekostna crkva uskoro se okuplja u Osijeku na saboru. O kojim će se temama govoriti?
5: Tako je, mi imamo redovni naš sabor koji je ove godine povezan sa jednom obljetnicom. O tome ću nešto kasnije. Zasigurno sabor je u Osijeku i bavit ćemo se temama revitalizacije i evangelizacije. To je naša standardna tema, kao i niz drugih aktuelnosti i projekata s kojima se bavimo, od edukacijskih programa, vjeronauka, do naših uključenosti u šire mreže europske i svjetske, pa onda je to još značajnije i treba više vremena. No, evo, tu smo, dakle, povodom i 90. godine lokalne Osječke crkve, koja tu obljetnicu slavi, evo, krajem sad ove godine, i onda je bio dogovor da ipak to bude u Osijeku, što je sasvim primjereno.
3: Hrvatska se danas suočava s brojnim promjenama u strukturi stanovništva, pritisci su na području troškova života, prisutno je i nepovjerenje u institucije i autoritete, s kojim se izazovima suočavate i kako Evanđeoska Pentekosna crkva odgovara na njih?
5: Pa pokušavamo biti relevantni, a evanđelje je uvijek relevantno za sve sfere društva i za sve krize. Jedna od takvih je dakako i ovaj veliki broj gostujućih radnika koji su sada na području Hrvatske, njih pokušavamo također integrirati na različite načine i čini nam se da to ide poprilično dobro. Nedavno smo sada i započeli još neke projekte i vezano za inkluzije, za dom za stare i nemoćne, tako da na razne načine pokušavamo evo integrirati ono što možemo poboljšati u društvu i pomoći toliko koliko možemo. Mi smo ovdje u Hrvatskoj poprilično mala vjerska zajednica, ali izuzetno aktivna i nadamo se da se to čuje i zna i odjekuje o onome što činimo i što radimo.
3: Razmatrate li potrebu otvaranju onda novih zajednica?
5: Da, to nam je uvijek na horizontu i upravo sada, evo u subotu ćemo jednu nepalsku grupu također primiti, koja nas to ide na godinu dana, tako da ta godina dana bude vrijeme upoznavanja, promišljanja, približavanja i ako je sve u redu, onda je to oni sa njihovom željom, a našom prosudbom dolaze pod neki naš kišobran gdje si zajedno uzajamno pomažemo.
3: Jeste li vi crkva u kojoj broj vjernika raste ili pada?
5: Pa ja bih rekao da u ovoj sada zoni ovih godina smo u nekoj stagnaciji. Naime, izgubili smo dosta vjernika u zadnjih 8-9 godina, gdje je mnogo ljudi zbog ekonomskih razloga odlazilo u Njemačku, Irsku i na neka druga mjesta. Međutim, sada vidimo da taj gubitak se nekako nivelira i da polako to ide naprijed, ali usporedbi s nekim drugim godinama ne možemo reći da je neki jako vidljiv rast. No, pošto mi povremeno imamo i krštenja, manji je broj, ali vidljiv je ipak neki napredak.
3: U sklopu crkve je i Evanđeosko teološko sveučilište. Na korak smo do početka nove akademske godine. Ma koliki je interes za studiranjem?
5: Interes je nešto manji nego što je bio prije, ali još uvijek dovoljan da evo možemo reći da oko 60 studenata imamo. Nekolicina je primljena sada i na novu školsku godinu na naše studije i upravo da sljedeći tjedan kreće akademska godina. Mislim da prošla godina je bila jedan jako dobar primjer kako unatoč te neke tranzicije u teološkom obrazovanju postoji interes. Mi tu imamo 10 zemalja predstavljeno, jedno 8 denominacija različitih i jedan put u 2 mjeseca imamo takozvane intenzivne tjedne gdje uz redovne akademske ispite, predavanja i tako dalje imamo i niz još kulturnih događanja gdje predstavljamo knjige, izložbe, tako da zaokružujemo cijeli jedan opus našeg rada.
3: U kakvoj je tranziciji u teološkom obrazovanju riječ?
5: Problem je u teološkom obrazovanju inače da je sada teže mnogim ljudima odlučiti se da 3 ili 5 godina ekskluzivno samo studiraju kao redovni studenti. Mnogi od njih imaju i obitelji. To je sve onda puno kompleksnije i skuplje. A vidimo tu evo u našem kontekstu i u katoličkoj crkvi i u drugim crkvama da je vidljivo manji broj studenata nego što je to prije bilo. Međutim, otvaraju se novi programi koji su fleksibilni, tako da onda imamo više vanrednih studenata i opet to dođe na svoje.
3: Kakve nove programe nudite vi na svom sveučilištu?
5: Ima program recimo za cjeloživotno obrazovanje. To je vrlo fleksibilan program gdje se studenti mogu upisati i onda polagati prema dinamici vlastitoj koliko stignu, koliko imaju vremena. To može biti brže, može biti sporije, ali evo vrlo je fleksibilan način i onda oni mogu izabrati te neke predmete po vlastitom izboru. I čini mi se da to postoji dosta veliki interes za takav vid studija.
3: Gospodine Špoljariću, hvala vam na razgovoru.
5: Da, hvala vama.
1: Poštovani slušatelji, bilo je to sve što smo za vas pripremili u današnjoj emisiji. Religijski forum potpisuju tonski snimatelj Dalibor Piskrec i urednik emisije Robert Rogina. S vama smo i za tjedan dana u isto vrijeme. Do slušanja.

0: uvijek prvi.
1: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
2: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
3: Treći program Hrvatskog radija vodi vas u Samobor. Na koncert 51. Samoborske glazbene jeseni. Nastup okteta violončela pod vodstvom Paola Bonominija. Uz glazbe Reinbergera, Beethovena, Solime, Bartoka, Barbera i Villalobusa, te praizvedbu nagrađene skladbe 15. natjecanja New Note, Lyric Poetry kineskog skladatelja Shaoa Hua. Poslušajte u nedjelju, izravno iz Samobora u 20 sati, uvodnu emisiju i zaključni koncert festivala. 51. Samoborska glazbena jesen na Trećem.
4: Krimi petak na Prvom.
5: Klara?
6: Da?
5: Prema tvojoj slobodnoj procjeni?
6: Da.
5: Jel bi rekao da ovo kuca crna ili zec?
4: Vid lež, detoks. Prva epizoda.
6: Klara, jel ima netko tu gore da ga znaš da bi mogao prolaziti?
4: U petak od 23 sata i 5 minuta na Prvom programu Hrvatskog radija.
6: Nitko živ.
5: Što?

0: 19 sati.
1: Dnevnik sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Pod nadzorom je požar u skladištu za prikupljanje i obradu otpada kod Rijeke. Upozorenja građanima zbog loše kvalitete zraka. Sutra presuda ubojici drniškog maturanta. Talijanski arhitekti pobijedili na natječaju za Maksimirski stadion. Vrijeme sutra djelomice sunčano, ujutro u Dalmaciji kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Jaka na udare i olujna bura, temperatura od 18 do 23 stupnja.
2: Pod nadzorom je požar koji je noćas buknuo u skladištu sekundarnih sirovina u industrijskoj zoni Kukuljanovo kod Rijeke. Vatrogasci će na terenu ostati i cijeli dan, a zbog dima stanovnici obližnjih naselja pozvani su da zatvore prozore i smanje aktivnosti na otvorenom. Nastavni zavod za javno zdravstvo neprestano mjeri kvalitetu zraka na tom području, premda je tijekom jutra zabilježen pad koncentracije lebdećih čestica. Govore županijski vatrogasni zapovjednik Dario Gauš, zatim zapovjednik smjene javne vatrogasne postrojbe Rijeka Aleksandar Nemec i ravnatelj županijskog nastavnog zavoda za javno zdravstvo Željko Linšak.
3: Požar je ušao duboko unutra u hrpu, to je površina 1000 kvadrata sa hrpama različite visine od 5 do 6 metara i požar je ušao unutra i bez da se to prebaca sa teškom građevinskom mehanizacijom nema tu gašenja i naravno da se onda javlja i plamenno, međutim se to paralelno i gasi i rješava dio po dio.
4: Požar je stavljen pod nadzor u smislu da se više ne širi izvan granica u kojima je zateknut i šta bi trebalo istaknuti da dosta veliki problem stvara ovo intenzivno izdimljavanje radi vremenskih uvjeta, vidite da se taj dim jednostavno spušta dole, ne diže se gore i tako da imamo dosta upita od strane građanstva, te je i putem struk sustava poslana informacija ljudima da se pripaze i izbjegavaju udisanje ovih produkata gorenja.
5: Takve su kompleksne mješavine da u svom sastavu imaju svega i svačega. I teških metala i imaju nekakvih drugih organskih spojeva, različitih organskih spojeva koji definitivno mogu štetno djelovati na zdravlje ljudi. Dakle, što je čestica manja, to je veći zdravstveni rizik.
0: Vlasnik skladišta je tvrtka Metis, u većinskom vlasništvu CIOS grupe Petra Pripuza, iz koje su se oglasili priopćenjem u kojem su naveli da u požaru nije bilo ozlijeđenih. Točne okolnosti i uzrok požara utvrdit će se očevidom, a Metis će mjerodavnim službama pružiti sve potrebne informacije kako bi se utvrdile činjenice i okolnosti događaja.
2: Na Županijskom sudu u Šibeniku počelo je suđenje Kristijanu Aleksiću optuženom za teško ubojstvo 19-godišnjeg Luke Milovca iz Drniša, te za nedopušteno posjedovanje i izradu vatrenog oružja. Drniškog maturanta Aleksić je podmuklo ubio kada mu je dostavio hranu. Presuda se očekuje sutra, a suđenje je pratila Đana Krvavica.
6: Optuženi Kristijan Aleksić na ročištu je priznao krivnju.
7: Jeste li razumijeli što vam se ovim
8: utužnicama
7: stavljate? Ne, smatrate li se krivim za ova kaznena djela?
8: Da.
7: Smatrate se krivim? Vaša obrana, izvolite.
8: Po ovo što se izjavio tu šta piše. Šta piše u tim spisima.
7: Ostajete do toga što ste naveli u svojim ranijim obranama.
6: Krivnju je priznao i ranije tijekom ispitivanja u DORH-u još u svibnju, međutim osporio je imovinsko-pravni zahtjev obitelji žrtve. Preslušavanjem snimki ranijih ispitivanja izneseni su detalji zločina, među ostalim i da je bio u lošoj financijskoj situaciji te da je već ranije osjećao potrebu nekoga ubiti. Zašto Aleksiću prijeti kazna do 40 godina zatvora objasnio je državni tužitelj Zvonko Ivić.
9: Radi se o kaznenom djelu teškog ubojstva počinjenog na podmukao način za koji je propisana kazna dugotrajnog zatvora. A radi se o kaznenom dijelu teškog ubojstva iz tog razloga što je samo ubojstvo počinjeno na podmukao način, ne samo na podmukao, već na jedan izrazito podmukao način. Radi se o tom da je optuženik najmanje 20 dana ranije donio odluku bez ikakvog razloga i povoda ubiti dostavljača hrane. Naručivao je hranu 6 večeri u pizzeriji, onda je u 7. navratu kad je naručio hranu, već prvi put kad je zvao pizzeriju, kazao je ne mogu izići vani u dvorište, boli me noga, neka mi dostavljač dostavi hranu u samu kuću. I kada je pokojni Luka došao blizu njegove kuće, nazvao ga je na mobitel i opet je pokojni Luki kazao ne mogu izići vani, boli me noga, donese mi hranu u kuću ovaj.
6: Aleksić osporava i to da je ranije naručivao hranu kako bi dostavljača uvjerio da je bezopasan. Osim vatrenog oružja koje je sam izradio početkom 2024. godine, uz sebe je imao i vojnički nož kao rezervno sredstvo. Kaže da žrtvu nije poznavao, te da bi isto učinio da je došao bilo tko drugi. Od svega, kako je danas izjavio, žali jedino za svojim čizmama. Konačna presuda očekuje se sutra u 13 sati.
1: Dnevnik.
2: Trgovačkom lancu Studencu blokiran je račun pa je zbog duga većeg od 450 milijuna eura podnio prijedlog da se pokrene predstečajna nagodba. U Studencu se nadaju da će tim postupkom postići nagodbu s dobavljačima i kreditorima te provesti plan restrukturiranja. Poručuju i da 7000 zaposlenika nastavlja raditi, a 1000 trgovina ostaje otvoreno. Poljski investicijski fond Enterprise Investors, koji je od 2018. preuzeo Studenac, učinio je mnogo strateških pogrešaka, smatra ekonomski analitičar Damir Novotni, a bivši SDP-ov ministar financija Boris Lalovac drži da je Studenac brzo rastao i brzo pao.
10: Zašto? Zato što nisu rasli organski, rasli su na zaduženjima, vjerojatno strategija fonda bio potpuno loša.
11: Odlučile se na brzo širenje preuzimanjem manjih lokalnih trgovačkih lanaca, ne vodeći računa o profitabilnosti. Oni su radili velike gubitke i prije ili kasnije se moralo dogoditi ovo što se danas događa, da su se prezadužili, nemaju dovoljno kapitala, vlasnici očito nisu spremni dokapitalizirati poduzeće u Hrvatskoj i jedini izlaz je zapravo predstavljeno.
2: Sabor je u prvom čitanju raspravio izmjene zakona koje donose povećanje braniteljskih mirovina. Ujedno se ukidaju umanjenja mirovina za djelatne vojne i policijske službenike donesena još 2002. godine u vrijeme vlade Ivice Račana. Prilog Mironika Stratović.
12: Novim će izmjenama zakona vlada ukinuti sva umanjenja braniteljskih mirovina, obavijestio je zastupnik i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved. Uz to, od siječnja mirovine rastu na temelju duljine ratnog staža, odnosno 3 eura po mjesecu borbenog sektora i pola eura neborbenog.
13: Za više od 200 tisuća hrvatskih branitelja slijedi od 1. siječnja 2027. godine uvećanje mirovina. Uvodimo dragovoljački dodatak.
12: SDP-ova zastupnika Arsena Bauka za zanimalo je zašto je vladi trebalo 10 godina da promijeni prijašnje odluke o umanjenju mirovina.
14: Sve ono što je naša vlada uvela mogli ste prvi dan maknuti, mogli ste 5000. Hvala dan maknuti, a trebalo vam je 10 godina.
15: Pa koliko puta ste smanjivali, koliko godina treba i naša vlada sa ovim ukidanjem konačno ukida sva umanjenja od 2002. godine na ovamo.
12: Zadovoljan što se u Saboru govori o nečemu što je potaknula stranka Možemo, Damir Bakić je poručio.
16: Mirovina ove druge velike skupine branitelja koji su nastavili raditi do navršenja dobne granice za umirovljenje, znatno su niže i ne odražavaju adekvatno ni njihov doprinos obrani, ni otežavajuće radne i životne okolnosti.
12: Mostovac Marin Miletić upozorio je na odnos prema dragovoljcima Domovinskog rata.
17: Vi kažete da ste osigurali 108 eura. 9 eura moj ministre mjesečno. Za dragovoljce Domovinskog rata koji su prvi stali na branik.
15: Niste slušali koji je ovo po redu. Napor, koliko puta mijenjamo zakon, mogli ste čuti koliko su rasle mirovine.
12: Iz redova Možemo izlazi još jedan prijedlog. Objasnili su ga Jelena Miloš i Marin Živković.
18: Problem je kada imamo ljude koji su branitelji, koji su na riziku od siromaštva i čija je naknada 162 eura osnovna naknada. Dakle, samo vas molim da to čujete, da o tome razgovaramo i da se taj problem riješi.
19: Ja vas pozivam, kolegice Miloš, da ustrajete i na inzistiranju i da se ovaj problem riješi i pa možda ćemo i morati tu predlagati neke izmjene zakona kako bi natjerali većinu da stvarno reagira.
12: Razmatraju se i izmjene oko naknade za nezaposlene branitelje, rekao je već prije ministar Tomo Medved.
20: A ako vam je doista stalo do prava hrvatskih branitelja, onda ćete prihvatiti ovaj zakon.
12: Poručuje zaključujući raspravu državni tajnik u Ministarstvu hrvatskih branitelja Darko Nekić.
2: Najavljena je sjednica povjerenstva za utvrđivanje sudbine žrtava zločina počinjenih nakon Drugog svjetskog rata odgođena je zbog nedostatka kvoruma za idući petak. Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava, koji je na čelu povjerenstva, na dnevni red uvrstio je točke kojima planira u proračunu za iduću godinu tražiti novac za osnivanje ustanove koja bi upravljala spomen parkom žrtvama komunističkih zločina, kao i za opsežna terenska istraživanja te ekshumacije na području Tezna kod Maribora. Nakon Penave poslušajte i potpredsjednika vlade Branka Bačića.
3: Naravno da sam razgovarao o tome u nekoliko navrata i sa premijerom, ali ovdje govorimo o povjerenstvu. Povjerenstvo ima svoju ulogu, svoju funkciju. Jasno i vama da toliko lud nisam da sam očekivao da će me svi dočekati raširenih ruku, reći bravo Ivane, to smo čekali.
21: Najprije ćemo prijedlog Domovinskog pokreta raspraviti na našoj zajedničkoj sjednici parlamentarne većine. Obavezno je provesti raspravu, vidjeti što se sadržava taj prijedlog, kakve su to aktivnosti, koliki je to financijski iznos i onda ćemo o tome se moći očitovati.
2: Premijer Andrej Plenković u Njujorku sudjeluje na nizu događaja u sklopu Opće skupštine Ujedinjenih naroda. Premijer je malo prije reagirao i na noćašnji govor pred skupštinom srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića, u kojemu je Vučić napao Hrvatsku, a hrvatski je premijer dan prije kritizirao Srbiju zbog pogreba Ratka Mladića uz državne i vojne počasti.
22: Umjesto da se pospe pepelom za ono što su priredili, on očito nastavlja sa tom neutemeljenom difamirajućom kampanjom o Hrvatskoj u koju ni on ne vjeruje, a kamoli međunarodna zajednica. S druge strane, u ono što sam ja kazao, vjeruju svi i dijele ono što su svojim očima vidjeli brojni politički akteri. Prema tome, svaka ovakva izjava je još jedan korak dalje od vrijednosti koje dijelimo u Europskoj uniji, od članstva Srbije u Europskoj uniji. Mislim da je to jasno, apsolutno svakome.
23: Izraelski premijer Benjamin Netanjahu obratit će se Općoj skupštini UN-a u Njujorku, a njegov govor najavljen je za 20 sati prema našem vremenu. U Njujork stiže dok je na snazi nalog za njegovo uhićenje Međunarodnog kaznenog suda zbog sumnje na ratne zločine i zločine protiv čovječnosti u Gazi, što Netanjahu odbacuje. Uoči govora Netanjahu se sukobio s njujorškim gradonačelnikom Zohranom Mamdanijem, koji ga je nazvao ratnim zločincem i pozvao američke savezne vlasti da ga uhite. Netanjahu mu je u video poruci uzvratio da u UN dolazi iznijeti istinu o izraelskim vojnicima, ali i o samom Mamdaniju. Očekuje se da će izraelski premijer braniti postupke svoje vojske u Gazi, a među temama njegova obraćanja mogao bi biti i rat s Iranom.
2: Kineski predsjednik Xi Jinping stigao je u Bijelu kuću na razgovore s američkim domaćinom Donaldom Trumpom. Iza zatvorenih vrata razgovarat će, kako je najavljeno, o mnogim pitanjima trgovini i tehnologiji Tajvanu te o ratovima u Iranu i Ukrajini. Jelena Maštruk.
24: Nakon svečanog dočeka u Bijeloj kući i uvodnim govorima, predsjednici Kine i Sjedinjenih Država istaknuli su važnost rasprava o umjetnoj inteligenciji. Kineski predsjednik Xi Jinping ustvrdio je da su i Kina i SAD vodeće nacije na području umjetne inteligencije, te da snose odgovornost osigurati da ona bude u službi dobrobiti za ljude, te da treba ostati uvijek pod ljudskim nadzorom. Xi je također istaknuo kako Kina i SAD dijele povijesnu odgovornost za promicanje ljudskog razvoja i napretka. Uoči sastanka Donald Trump je na svojoj društvenoj mreži poručio da će umjetna inteligencija biti važna tema razgovora, te da ona mora ostati točno na onoj razini na kojoj jest, što podupire i Kina. Prije sastanka iza zatvorenih vrata je još izjavio:
25: tijekom ovog posjeta razgovarat ćemo i o važnim pitanjima vezanima za sigurnost, tehnologiju i superinteligenciju. Odluke koje danas donesemo na tim područjima mogu potaknuti mir i prosperitet u desetljećima koja su pred nama.
24: To je njihov drugi sastanak na vrhu ove godine, te je Trump podsjetio da je tijekom njegova posjeta Pekingu u svibnju osnovan trgovinski odbor, potpuno novi mehanizam koji se pokazao vrlo uspješnim, te da je postignut golem napredak u rješavanju pitanja s kojima se suočavaju dvije zemlje. Preko tog mehanizma zajednički timovi rade na poticanju uravnoteženijih trgovinskih odnosa. Očekuje se da će ekonomski i tehnološki suparnici također raspravljati i o drugim ključnim pitanjima, uključujući Tajvan i rat u Iranu. Nakon zatvorenih bilateralnih sastanaka u ovalnom uredu i kabinetu, predviđena je svečana večera s vodećim poslovnim i tehnološkim liderima.
2: U Zagrebu je predstavljen prvo nagrađeni rad međunarodnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za novi stadion Maksimir i sportsko-rekreacijski centar Svetice. Na natječaju su u velikoj konkurenciji pobijedila dvojica mladih Talijana iz Milana. Novi nogometni stadion imaće 35.000 natkrivenih sjedećih mjesta. Njegove snimke danas su vjerojatno najgledanije u medijima. Na iznenađenje mnogih, stadion je otvoren, odnosno ima otvore između tribina i nije poput poznatih arena. Mario Mihaljević.
0: Na međunarodno arhitektonsko-urbanistički natječaj za novi stadion i sportsko-rekreacijski centar Svetice stiglo je 88 prijava iz više od 20 zemalja, a pobijedio je rad milanskog studija VG13. Novi stadion imaće 35.000 natkrivenih sjedećih mjesta i zadovoljit će zahtjeve UEFA za stadion najviše četvrte kategorije. Uz to predviđena su tri pomoćna nogometna terena, od kojih bi jedan imao tribinu s oko 1500 mjesta te garažu s oko 800 parkirališnih mjesta. O izgledu novog stadiona govori predsjednik ocjenjivačkog suda Toma Plejić.
4: Novi stadion je potpuno neobičan, nije zatvoren volumen, nego je elementaran sklop velikih ploha, horizontalnih kosi, čija snaga proizlazi iz proporcije, konstrukcije i preciznosti njihovog odnosa. Velike apstraktne plohe koje se lome, približavaju i razmiču stvaraju istodobno masu i prazninu, težinu i lakoću. Između tih ploha postaje arhitektura, prostor. Kroz njega u stadion ulazi grad, nebo, svjetlo, priroda.
0: Dobit ćemo strukturu koja duboko oslikava urbanu kulturu ovoga grada, istodobno poštuje povijest i tradiciju stadiona Maksimira, te na neki način štiti i grli identitet i duh Dinama i Dinamovaca, rekao je predsjednik Dinama Zvonimir Boban.
5: Postoji kad se donose ovakve odluke, znači duboki respekt baš za Dinamo i Dinamovce, njegovu povijest, njegov identitet. I iznad svega se razmišlja o Dinamovcima u ovoj odluci. Sada, ako neko ima drugačije kriterije, ako neko ima drugačije ukuse, to je jasno sloboda mišljenja. Evo, mi smo duboko uvjereni da smo donijeli najbolju moguću odluku baš za Dinamovci Dinamo.
0: Studiju iz Milana koji predvode talijanski stručnjaci Tommaso Fantini i Alberto Rossi pripašće 390.000 eura nagrade. Zagreb je današnjim danom stavio jednu nogu na konačnu realizaciju projekta koji se čekao desetljećima.
1: Sport.
2: Davor Lulić.
7: Naši se nogometaši u Rijeci pripremaju za sutrašnji put u Češku, gdje će protiv domaćina ove subote otvoriti novi ciklus Lige nacija. Danas zbog viroze nije trenirao Luka Modrić, a evo što je rekao povratnik u reprezentaciju Lovro Majer.
8: Pa jesmo, spremni smo, vidjet ćemo, ima puno utakmica u kratkom periodu, ali ima i nas dosta, tako da vidjet ćemo kako će proći, smatramo da smo u dobroj formi, bit će zanimljivo. Novi početak je ovo nekako sve za nas i najbitnije je dobro krenuti protiv Češke i kasnije vjerujemo da ćemo i ove ostale utakmice dobro odraditi, ali najbitnije je naravno ta prva utakmica sada u Pragu.
7: Dodajmo ovome da je član Vatrenih i kapetan Dinama Josip Mišić doznao da će zbog isključenja u prošlom kolu HNL-a protiv Lokomotive po povratku iz reprezentacije morati pauzirati dvije utakmice uz novčanu kaznu. To znači da će uz ogled u kupu s Vukovarom morati preskočiti i prvenstveni derbi s Hajdukom. Na startu turnira rukometašica u Ohridu naša je reprezentacija odigrala neodlučeno 20-20 protiv Crne Gore, koje je Đurđina Jauković 5 sekundi prije kraja donijela izjednačenje. Kod Hrvatske najefikasnija je s 9 pogodaka bila Dejana Milosavljević, a sutra će naša reprezentacija igrati protiv Srbije. U biciklističkoj utakci 11. Cro Race-a vozila se treća etapa od Krka do Labina u duljini od 174 km. U napetoj završnici ispred favorita Tima Velensa i Antonija Tiberija etapnu pobjedu iznenađujuće odnio Danac Tobias Suare, koji je time preuzeo vodstvo i u ukupnom poretku.
1: Vremenska prognoza.
2: Josipa Kuzmić.
9: Sutra unutrašnjosti djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, ujutro će ponegdje biti i magle. Na Jadranu se očekuje postupno razvedravanje sa sjevera, ali još u noći i ujutro u Dalmaciji mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom lokalno mogu biti izraženiji. Vjetar će na kopnu biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka na udare mjestimice olujna bura. Najniža temperatura zraka bit će od 7 do 12, na moru između 12 i 17. Najviša dnevna od 18 do 23, u Gorju malo niža.
1: Dnevnik.
2: kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
23: Pod nadzorom požar u skladištu za prikupljanje i obradu otpada kod Rijeke, upozorenja građanima zbog loše kvalitete zraka. Sutra presuda ubojici drniškog maturanta. Talijanski arhitekti pobijedili na natječaju za Maksimirski stadion. Vrijeme sutra djelomice sunčano, ujutro u Dalmaciji kiša ili pljuskovi s grmljavinom, jaka na udare i olujna bura, temperatura od 18 do 23 stupnja. Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, spikerica Ana Marija Štorga, uredile Ivana Čutura i Sanja Cota.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Lijep pozdrav, drage slušateljice, dragi slušatelji, ja sam Boris Bek. Danas je blagdan Blažene Djevice Marije od Milosrđa. Blagdan se posebno svečano i veselo obilježava u Barceloni, u Španjolskoj. U pučkim svečanostima pronose se divovske lutke, ali zbilje divovske, a muškarci se natječu u tome tko će načiniti viši ljudski toranj, jeli, penju se jedni drugima na ramena. Milosrđe i otkupljenje, središte evanđelske poruke. Isus ponavlja da je došao osloboditi čovjeka od grijeha i sebe predat za druge. Sin čovječi nije došao biti služen, nego da služi, da svoj život da kao otkupninu za mnoge. Na posljednjoj večeri govori o svojoj krvi, ovo je moja krv, krv saveza koja se proljeva za mnoge na otpuštenje grijeha. U evanđelju po Ivanu Isus kaže da će nas istina osloboditi, a zatim ako vas sin oslobodi, zbilja ćete biti slobodni. U Matejevo evanđelju ima prispodoba o nemilosrdnom dužniku. Kralj je imao slugu koji mu je dugovao 10.000 talenata, golema svota. To se ne može nikako vratiti. Kralj je naredio da se tom čovjeku oduzme sav imetak i da se on sa ženom i djecom proda u roblje. Ali ga je molio za milost, pa mu je kralj oprostio dug. Ali kad je taj isti čovjek kojem je oprošteno našao na svog slugu koji mu je bio dužan, zgrabio ga je, a bio mu dužan samo 100 denara, neka sitnica, počeo ga je David, kaže, i tražio da mu plati. A ovaj ga je molio i molio, ali ga ipak bacio u zatvor. Jeli? Prispodoba kaže da ako je nama oprošteno, oprošteno nam je neizmjerno, onda smo dužni opraštati ljudima koji su nama dužni, pogotovo ako je to nešto sitno u usporedbi. Sveti Petar Nolaski utemeljio u Barceloni u 13. stoljeću red Blažene Djevice Marije od Milosrđa. Njihov je poziv bio da otkupljuju kršćanske zarobljenike iz muslimanskog sužanjstva. Sveti Petar Nolaski je 1218. u Barceloni osnovao red koji nazivaju Mercedarci, baš nakon što mu se ukazala Marija i povjerila mu tu zadaću. U to doba bila je počela rekonkvista, dugotrajni sukob kršćanskih kraljevstva na Pirinejskom poluotoku s muslimanskim državama. U ratovima i pohodima mnogi su ljudi završili u zarobljeništvu, a otkup zatočenika bio jedno od važnih dijela kršćanskog milosrđa srednjeg vijeka. Redovnici, koji su djelovali po zaštitom Gospe od milosrđa, prikupljali su novac, pregovarali otkupninama i odlazili bi u muslimanske zemlje kako bi zatočenike vratili obiteljima. Redovnici mercedarci imali su i poseban zavjet. Ako bi trebalo, redovnik je bio spreman dati i sebe kao zalog samo da oslobodi nekog drugog. Sve u skladu s onim što Isus govori u Ivanovu evanđelju, ja sam dobri pastir. Dobri pastir polaže svoj život za ovce. I niko nema veće ljubavi od ove položiti život za svoje prijatelje. Kako je nestala ta praksa da se u ratovima uzimaju taoci pa onda prodaju za novac, i red mercedaraca izgubio svoju prvobitnu svrhu, danas je malo poznat, još uvijek postoji, ali s duhovnim nakanama. Naše otkupljenje je duhovno, a ne materijalno. Živimo u slobodi i demokraciji, ali to ne znači da nismo u duhovnom ratu. Mi nismo u zatvoru zbilja, ali jesmo zarobljenici, svojih slabosti i ovisnosti. Ne možemo sami sebe otkupiti, ali možemo dati svoj život za drugoga. Blažena Djevica Marija od Milosrđa bit će uz nas.

0: uvijek prvi.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: Dragi slušatelji, za danas smo vam pripremili jednu potpuno negativnu epizodu. Bićemo negativni od početka do kraja. Primijetili smo naime da se, barem kad nije riječ o profesionalcima, u javnom govoru i pismu vrlo često ne zna biti negativan. Na to ćemo danas pokušati utjecati potpunom negativnošću.
4: Hoćete?
3: Nećemo.
4: Želite?
3: Ne želimo.
4: Možete?
3: Ne možemo.
4: Ma dajte!
3: Ne damo.
4: Imate?
3: Nemamo.
4: Znaš?
3: Ne znam.
5: Ne, ne, ne,

nije normalno da se toliko toga negira, a da za svaku negaciju moramo pogađati piše li se rastavljeno od onoga što se niječe ili sastavljeno s tim. Ili ne moramo. S imenicama, pridjevima i zamjenicama je lako, čak i ako počinju s ne, i dalje su jedna riječ i ne se piše sastavljeno s onim što se niječe. Nepoznanica, nepristojno, nekakav. I s glagolima je zapravo jednostavno, ali zapamtimo da su oni drukčiji od drugih. Oni se u pravilu pišu odvojeno od negacije. Ne dam, ne znam, ne mogu, ne mogu. Iznimno, sljubili su se niječni oblici glagola htjeti i imati. Dakle, u skladu s uputom knjižice 555 jezičnih savjeta Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, sastavljeno se piše, na primjer, nemam i neću. Treća su iznimka neki niječni imperativi ili, recimo to tako, zabrane. Ne, u nemoj i nemaj isto se pišu sastavljeno. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Jana Šrojmer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

0: Hrvatima izvan domovine.
1: Lijep vam pozdrav, dragi slušatelji u domovini i svijetu. Dobro nam došli. Četvrtkom na večer u emisiji smo Hrvatima izvan domovine na prvom programu Hrvatskog radija i međunarodnom radijskom kanalu Glasu Hrvatske na Glas Hrvatske HRT.hr. A evo, tople pozdrave sada na hrvatskom jeziku u ime cijeloga tima upućuju večeras tonski realizator Krunoslav Vrbanović, glazbeni urednik Martin Horžić, urednik emisije Vladimir Bernardić i ja sam Tanja Rau. Do 22 sata o nekoliko aktualnih tema i događaja. U Bosni i Hercegovini traje predizborna kampanja za opće izbore koji će se održati 4. listopada. O tome večeras govori politolog Danijel Vidović iz Mostara. U Ljubljani proslavljena 30. obljetnica Saveza hrvatskih društava u Sloveniji te održan 14. sabor hrvatske kulture. O životu i položaju Hrvata u Sloveniji danas Đanino Kutnjak. Američki znanstvenik hrvatskih korijena, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku John Martinis u Njujorku primio hrvatsku putovnicu. U Sijetlu 4. listopada počinje jubilarna 10. međunarodna konferencija udruženja hrvatsko-američkih stručnjaka, a u Chicagu predstavljena monografija o 100 godina hrvatske franjevačke kustodije za Ameriku i Kanadu autora fra Roberta Jolića. Danas velika svečanost u župi Svetog Jeronima u povodu ove obljetnice. Grad Split domaćin je 4. susreta Klapa Hrvata izvan Hrvatske koji počinje u ponedjeljak 28. rujna. Na ovogodišnjim vinkovačkim jesenima nastupili su i hrvatski folklorni ansambli izvan Hrvatske, a o tome također u večerašnjoj emisiji. Ostanite s nama.

0: 24 sata dnevno s Hrvatima u domovini i svijetu. Glas Hrvatske, HRT.hr.
1: Nakon dva tjedna predizborne kampanje u Bosni i Hercegovini, koalicija pod lupom predstavila je rezultate praćenja predizbornog procesa. Zabilježene su nepravilnosti, ali i primjeri kršenja izbornih pravila, prenosi Radio Televizija Herceg Bosne. Koalicija pod lupom od početka misije zabilježila je ukupno 794 izborne nepravilnosti u predizbornom razdoblju. Najveći broj izbornih nepravilnosti odnosi se na zloupotrebu javnih resursa i preuranjenu kampanju. Što se tiče monitoringa medija, u prva dva tjedna zabilježena su 162 potencijalna kršenja. Prvi tjedan izborne kampanje pokazuje značajan raskorak između količine političkog sadržaja koji se objavlja na društvenim mrežama i njegovog informativnog i programskog sadržaja. Predizbornu kampanju u Bosni i Hercegovini komentira Daniel Vidović, politolog iz Mostara, a s njim je za Pogled preko granice razgovarao Tomislav Baran.
2: Što pokazuju rezultati praćenja i kakva je kvaliteta ovogodišnje predizborne kampanje u Bosni i Hercegovini?
3: Pa evo, ova koalicija pod lupom koja se sastoji od više udruga iz nevladinog sektora na jedan specifičan način prati ove predizborne aktivnosti i cijelu izbornu kampanju, a pratit će i izborni i postizborni proces koji je u Bosni i Hercegovini onako produljen u odnosu na standardne demokracije. Rekao bih da ova kampanja je u odnosu na ostale poprilično onako apatična, kao u ostalom i cijela politička situacija u državi. Politički kompleksna situacija, stalne krize, vlasti su na svim razinama upadale iz krize u krizu, nije bilo konsenzusa oko temeljnih političkih pitanja, pa tako ni oko puta Bosne i Hercegovine u Europsku uniju, i sve to rezultiralo jednom popriličnom političkom apatijom, tako da ne bih rekao da je kampanja nešto posebno zapažena. Ona je, rekao bih, uobičajena, pogotovo ako imamo u vidu i širi regionalni, ali i globalni kontekst i opću krizu i ratove koji pogađaju cijeli svijet.
2: U kampanji se uglavnom govori o političkim protivnicima, a manje o konkretnim programima i rješenjima za građane. Što to govori o političkoj zrelosti?
3: Naravno, uvažavajući sve specifičnosti podijeljenog bosansko-hercegovačkog društva, imamo na sceni takvu situaciju i ne bih rekao da u tom pogledu Bosna i Hercegovina posebno odskače ni od država u susjedstvu, ni u cijeloj Europi.
2: Na ovim izborima koristit će se nova tehnologija. Hoće li to povećati povjerenje u izbore?
3: Pa evo, to je jedna od specifičnosti ovih izbora. Nove tehnologije koje podrazumijevaju biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića, tako da bi u realnom vremenu elektronskim brojanjem rezultati izbora bili poznati vrlo brzo. To je jedna specifičnost. Postoji niz prednosti ove tehnologije, ali postoji i niz bojazni, budući da sva dosadašnja istraživanja i pripreme koje su bile kroz određene pilot projekte na biračkim mjestima već za lokalne izbore prije dvije godine pokazuju da je dosta više vremena potrebno jednom biraču da obavi cijeli proces glasovanja. Mi na općim izborima u Bosni i Hercegovini glasujemo za četiri razine vlasti, dakle četiri su listića, poprilično komplicirano, i pitanje je koliko će sve to usporiti proces i hoće li doći do gužvi na biračkim mjestima.
2: Kakva se izlaznost očekuje u odnosu na prije?
3: Pa već dulji niz godina, posljednjih par izbornih ciklusa u Bosni i Hercegovini je karakteristična dosta niska izlaznost birača. uvođenje ovih novih tehnologija dovodi do bojazni da će ta izlaznost biti još niža. Do sada se kretala nešto preko 50%, sada postoji realna bojazan da će izlaznost pasti ispod 50%, ali evo, imajući u vidu i kampanju i način na koji u anketama birači reagiraju, čini se da će biti manja izlaznost nego do sada.
2: Što bi građane moglo potaknuti da ipak izađu na izbore i iskoriste svoje biračko pravo?
3: Dakle, kad se očekuje neka promjena, kad su građani zreli za promjenu, onda je i izlaznost veća. Takve trendove ne primjećujemo trenutno u našim prilikama ovdje u Bosni i Hercegovini i po mom sudu jedini način kako potaknuti veću izlaznost u Bosni i Hercegovini je u novim zakonskim rješenjima, odnosno u izmjenama izbornog zakona koje su nužne i koje se očekuju. Moguće bi bilo uvesti institut obveznih izbora, evo po tom modelu koji se često uzima kao primjer u jednoj zreloj demokraciji, recimo u Australiji. Takva vrsta političkog pristupa dovodi do 90% izlaznosti i po mom sudu to bi možda bio i dobar model za Bosnu i Hercegovinu.
2: Hvala vam na razgovoru.
3: Hvala i vama.
0: Prvi program Hrvatskoga radija i Glas Hrvatske u emisiji Hrvatima izvan domovine.

0: Slušate emisiju Hrvatima izvan domovine.
1: Raspisani su i izbori za nacionalna vijeća u Srbiji. Hrvatska nacionalna vizija je složna za HNV. Dvije su inicijative u hrvatskoj zajednici koje su potvrdile sudjelovanje na izborima za predstavničko tijelo Hrvata u Srbiji, Hrvatsko nacionalno vijeće, koji će biti održani 8. studenog, javlja Josip Stantić. Izbore je prošli petak raspisao ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u tehničkom mandatu Demo Beriša, uz isticanje da će na izbore za članove nacionalnih vijeća ići predstavnici 23 nacionalne manjine u Republici Srbiji. Hrvatska se zajednica nalazi u skupini manjina koje su ostvarile uvjete za neposredne izbore, odnosno glasovanje na biračkim mjestima. Ranije su u hrvatskoj zajednici izražena strahovanja da bi se u njihov poseban birački popis po naputku mogli upisati i građani koji nisu pripadnici te manjine, čime bi stekli prava odlučivanja o sastavu budućeg HNV-a. Zato je iznimno važno da se pripadnici naše zajednice uključe u izborni proces i da se osiguraju uvjeti u kojima će sami moći odlučivati o svojim predstavnicima, istaknula je Jasna Vojnić, aktualna predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća koja predvodi Hrvatsku nacionalnu viziju. Za nas Hrvate ovo su povijesni izbori, jer prvi put svoje vijeće biramo neposredno, ali istodobno i izbori koji pred nas stavljaju ozbiljan izazov, navela je Jasna Vojnić u pisanoj izjavi. Osim vizije, sudjelovanje na izborima za HNV službeno su potvrdili i u inicijativi Složna za HNV, koju predvode članovi Hrvatske kulturne udruge iz Stavankuta Matija Gubec, koja ove godine slavi 80. obljetnicu uspješnog djelovanja. Birat će se 23 člana HNV-a, koje je zastupničko tijelo Hrvata u Srbiji, u području obrazovanja, kulture, informiranja i službene uporabe jezika. U utorak 22. rujna ispred Zagrebačke prvostolnice svečano je blagoslovljen kamen temeljac koji će biti ugrađen u memorijalni centar Hrvata u Novoj Biloj. Kamen temeljac blagoslovio je monsignor Marko Kovač, pomoćni biskup zagrebački i osobni izaslanik zagrebačkog nadbiskupa monsignora Dražena Kutleše, uz koncelebraciju patera Dragana Majića, fra Mogomira Kikića i monsignora Zlatka Korena. Tom prigodom uručena je i darovnica za kamen koji će svoje trajno mjesto pronaći u budućem memorijalnom centru u Novoj Biloj. Blagoslovljen kamen temeljac, osim što predstavlja jedan od konkretnih koraka prema izgradnji memorijalnog centra, nosi i snažnu simboliku zajedništva, zahvalnosti i povezanosti Hrvata u Bosni i Hercegovini s Republikom Hrvatskom. Realizaciju projekta podržali su svojim doprinosom i brojni prijatelji i podupiratelji zaklade iz Zagreba, Osijeka i Samobora. Polaganje ovog kamena temeljca u Novoj Biloj bit će trajni spomen na ljude i događaje čije će mjesto u hrvatskoj povijesti i kolektivnom sjećanju čuvati budući memorijalni centar. A u Odžaku je otvorena novoizgrađena sportska dvorana osnovne škole Vladimira Nazora, projekt vrijedan 1,5 milijuna konvertibilnih maraka. Učenici su tako dobili suvremeni kvalitetan prostor za nastavu tjelesne i zdravstvene kulture i sportske aktivnosti. Svečanim presjecanjem vrpce započelo je novo poglavlje za odžačke osnovce. Dojmove nam prenosi ravnateljica škole Nada Bačić.
2: U maloj školi, kako ju mi zovemo, pohađa 221 učenik od 1. do 5. razreda, ali tu imamo i male predškolice, njih je 42 i oni će moći svi koristiti ovu dvoranu i ona će njima veliko značaj biti, naročito zimi. Zimi su djeca tjelesni i zdravstveni odgoj izvodili u učionicama. Sad će imati dvoranu da ih koriste, da budu sretna.
1: Objekt je otvoren u manje od godinu dana nakon polaganja kamena temeljca. U projekt je investirala Vlada Županije Posavske, a velik dio sredstava, točnije 340.000 eura, osiguran je potporom Vlade Republike Hrvatske putem Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske. Osim učenika koji će dvorani podariti život kroz sportske aktivnosti, novi objekt će za različite svrhe koristiti svi stanovnici Odžaka.

0: na valovima staroga kraja.
1: U Ljubljani je proslavljena 30. obljetnica Saveza hrvatskih društava u Sloveniji te održan 14. sabor hrvatske kulture. Bila je ovo lijepa i posebna prigoda da se ponovno okupe hrvatska društva iz Slovenije, koja pjesmom, plesom i narodnim nošnjama predstavljaju bogatstvo hrvatske kulturne baštine. Poseban naglasak ovogodišnje proslave bio je na mladima, rođenima i odraslima u Sloveniji, koji hrvatski jezik, kulturu i obiteljske korijene nastoje sačuvati i prenijeti dalje. Poznato je da Hrvati u Sloveniji još uvijek nemaju status nacionalne manjine, a pitanje očuvanja jezika i identiteta te položaja hrvatske zajednice ostaje jedno od najvažnijih pitanja njezine budućnosti. O položaju Hrvata u Sloveniji kolega Matija Matković razgovarao je sa Globalnu Hrvatsku s predsjednikom Saveza hrvatskih društava u Sloveniji Đaninom Kutnjakom.
2: Evo, spomenuli smo da Savez obilježava 30 godina postojanja. Što se za Hrvate u Sloveniji promijenilo u ta tri desetljeća i što je još ono na čemu trebamo raditi?
3: Promijenilo se je puno toga. Ako smo prije 30 godina počeli kao organizirani skupljati pomoć za našu matičnu domovinu koja je bila u ratu, pa smo kasnije organizirali evoga društva, u zadnje 10 godina postavili smo dva spomenika znamenitim Hrvatima u Sloveniji, Ljudi Vitugaju u Ljubljani i Nikoli Zrinskom u Lendavi. Otvorili smo dva hrvatska kulturna centra. Posebno što je meni drago da su sva društva u Sloveniji, hrvatska društva, ušla u savez, tako da nas je 14 društava. Imamo puno aktivnosti, znači preko 70 do 100 aktivnosti kroz godinu dana. Svaki tjedan je jedna priredba Hrvata u Sloveniji, a ostalo je ono što je bilo uvijek govora, a to je da Hrvati traže status manjine u Republici Sloveniji i na tome se intenzivno radi dugi niz godina i nadamo se da će se to ostvariti.
2: Da, čuli smo to i u prilogu. Što bi zapravo taj status nacionalne manjine konkretno donio Hrvatima u Sloveniji?
3: Posebno bi mi željeli da naše generacije koje su se aktivno sudjelovale u slovenskom društvu da dobiju to priznanje. Znači da mi Hrvati koji smo godinama se doseljavali, tu živjeli, dali smo svoj doprinos. I to bi nam bilo posebno priznanje. Osim, normalno, ustavno priznata manjina donosi sve ono što je pravno

0: formalno, a to je da imamo svoje predstavnike u lokalnoj i državnoj politici, da možemo organizirano učiti hrvatski jezik i na kraju da dobijemo i financijsku pomoć.
1: 30 godina je saveza, razgovaralo se o tome prije, razgovara se i danas. Ima li kakvog pomaka konkretno sa slovenskim vlastima oko tog pitanja?
0: Prošle godine je Parlament Republike Slovenije, državni zbor, donio zakon o kolektivnim kulturnim pravima za 6 naroda bivše SFRJ, tu smo mi i Hrvati, i ja mislim da je za jednu bližu budućnost to zacementirano. Znači, neka velike pomake se ne mogu donijeti, jer dobro znamo da parlament mora dvotrećinskom većinom mijenjati ustav da bi Hrvati ušli kao. Ali vidimo da predstavnici hrvatskih institucija, ove godine na Bleskom forumu bio je predsjednik vlade Andrej Plenković, u nedavno prošli tjedan je ministar vanjskih poslova Radman posjetio svojega prijatelja, ministra vanjskih poslova, gdje su oni razgovarali o i o tim temama, otvorene su teme. Nadamo se da je i status Hrvata među tim otvorenim temama. Evo, toliko mi znamo o tome i nadamo se da će novi bilateralni susreti donijeti neke pomake.
1: Dobro, ono što je riješeno, to je prostor Hrvatskog kulturnog centra u Ljubljani. On je kupljen. Koliko će to značiti Hrvatima u Sloveniji i što još treba napraviti da centar otvori svoja vrata?
0: Za sam centar, evo ga, Savez to priprema više od 5 godina. Znači, mi smo osnovali taj centar i da se on opravda svoje potrebe, morali smo administrativno pokazati što će on raditi, što će se njemu odvijati. I za tu potrebu smo prije 2 godine profesionalizirali Savez. Znači, imamo 3 zaposlena, to su studenti, to nije puno radno vrijeme.
1: I što će se raditi u centru? Koji
0: u centru ćemo imati, znači, sve ono što je prezentacija hrvatske kulture, rad društva u Ljubljani, sastanci Saveza, znači sve protokolarne poslove, dočekivati goste, a posebno je tu su, čuli smo, studenti. Svima njima treba prostor. U Ljubljani imamo 4 društva. Znači, tu su društva i mladih. Evo ga, mi smo prošle godine, moram reći, napravili brucešijadu hrvatskih studenata. Održavaju se pub kvizovi. Znači, to su priredbe koje traži svoj prostor, da se mladima da, a da Savez bude logistika, između ostalog i prostor je logistika, da oni formiraju svoje projekte i svoj način na koji će se sakupljati.
1: Koliko je teško uključiti mlade u tu hrvatsku zajednicu?
0: To je istina. Na kraju sva kulturna društva, pa tako i manjinska, imaju probleme sa mladima s obzirom na način života i globalizaciju. Mi smo, kao što sam spomenuo, preko same profesionalizacije imamo 2 studentice, Hrvatice, koje rade u Savezu. Znači, uključujemo studente. Održali smo 2 kampa hrvatskog jezika za učenike osnovnih i srednjih škola 2 godine za redom. Imali smo u Pazinu, imali smo u Čakovcu. Znači, to imamo neke projekte, polako to ide, uspješni smo djelomično i Savez svojim primjerom pokazuje kako da i druga društva na taj način polako sa individualnim pristupom privlače mlade i da se njima nekako, da ih nekako polako uvedemo i da budu dio naše zajednice.
1: Kada gledate prema sljedećoj velikoj obljetnici, što biste najviše željeli za Hrvate u Sloveniji?
0: Prvo, ne možemo to zaobići, a to je da dobijemo adekvatni status ustavne manjine, to je ono prvo, a drugo, evo, tu su mladi. Naša generacija koja je, evo ga, 30 godina radila i održala na jednom visokom nivou, znači, i društva, i rat u društvima, i predstavljanje hrvatske kulture, tradicije, običaja, da se to prenese na mlade i taj prostor. To smo mi sve zamislili, da, znači, naša djeca, naši unuci, da oni tu žive, rade, da imaju prostor i da mogu naslijediti nas na našem putu.
1: Koji je plan onda, kada otvara centar svoja vrata?
0: Evo ga, mi čekamo Ministarstvo vanjske poslova Republike Hrvatske je taj prostor preuzelo 33. Republika Slovenija još traži dodatne administrativne dokumente i mi bi to, evo ga, do kraja godine bi željeli da se to dogodi, da budemo još jedan put, da budete naši gosti u Ljubljani i da proslavimo otvorenje i da se to obnovi i da, evo ga, hrvatska zajednica, posebno u Ljubljani, ima svoj prostor za dugoročni rad hrvatske zajednice u Sloveniji.

0: Hrvatima izvan domovine.
1: U Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu u ponedjeljak se održava četvrti susret klapa Hrvata izvan Republike Hrvatske pod nazivom Od Buenos Airesa do Gradišća. Organizatori susreta su Hrvatska matica iseljenika i grad Split uz podršku Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske i partnerstvo Splitsko-dalmatinske županije, Saveza kulturno-umjetničkih društava Splitsko-dalmatinske županije i Hrvatskog narodnog kazališta. Kazališta Split, a pokrovitelj je Vlada Republike Hrvatske. S nama je večeras zamjenica ravnatelja Hrvatske matice iseljenika Ivana Rora. Ivana, dobra večer, dobro nam došli. Evo ovdje ste i vi od prvog dana u susretu klapa kao voditeljica projekta, pa evo da čujemo tko sve dolazi.
2: Dolazi nam 7 klapa iz susjednih 6 zemalja. Imamo 2 gostujuće klape iz domovine, kao što ste rekli, od Argentine pa do Gradišća pa do Bosne i Hercegovine. Pokrili smo, ja mislim, ono što se veli gotovo cijeli svijet. Naš susret nije samo jedna večer, zapravo taj svečani koncert je kruna našeg susreta. On započinje 2 dana prije, kada klape dolaze, imaju prijem u Splitu, onda imamo radne sastanke, uvježbavanja, noć prije samog koncerta imamo našu tradicionalnu večer prijateljstva, kojom želimo zapravo povezati klape, želimo da oni sva prijateljstva ponesu sobom u život i naravno da se uzajamno umreže i organiziraju se zajedničke susrete i izvan ovog jednog dana koji veza za koncert. U samu večer prijateljstva ove godine smo pridodali jednu jako zanimljivu promociju, to je promocija knjige Čuvarice niti, autorice Jelene Nadinić i Dijane Aras, koju evo je Hrvatska matica iseljenika kao iznenađenje prevela na sa španjolskog na hrvatski. Zapravo predstavit ćemo online izdanje koje ćemo ponosno otisnuti sljedeće godine.
1: Čuvarice niti, zbirka kratkih pripovjednih zapisa koja donosi 25 životnih priča žena hrvatskoga podrijetla iz Latinske Amerike. Umjetničko vodstvo susreta klapa i ovaj put potpisuje Joško Čaleta, naš istaknuti etnomuzikolog. Već je to duga suradnja Hrvatske matice iseljenika sa maestrom Čaletom.
2: Pa, kad nađete najboljeg, onda jednostavno ne odustajete od njih. Ovo je, po meni, jedan hvale vrijedan program Hrvatske matice iseljenika koje, eto, kroz klapsko pjevanje i kroz ovakve dojene koje još Čaleta okuplja klape i što se zapravo dogodi. Nakon toga te klape stvaraju nove klape u zemljama u kojima žive i uče i bolje pjevati. Oni zapravo dalje vježbaju, dalje čuvaju klapsko pjevanje, a kroz klapsko pjevanje čuvaju hrvatski jezik, čuvaju baštinu i opet se povezuju i okupljaju tamo daleko od domovine. Zamislite, klapa Valovi dolazi direktno iz Argentine. Oni sjeću u petak, u subotu su s nama, nedjelja vježba, u ponedjeljak koncert, promocija knjige i onda odlaze na jednu malu mini turneju po Bosni i Hercegovini. Mislim, to doista što radi Hrvatska matica iseljenika vrlo često i samozatajno su velike stvari, jer mi multipliciramo naše programe. Oni kad se vrate u zemlje iz kojih dolaze, onda nastavljaju dalje raditi s mladim ljudima i zapravo svoje znanje i svoje iskustvo prenose dalje. A to nam je svima zajednički cilj, očuvati hrvatsku baštinu, očuvati hrvatski jezik, ma gdje god Hrvati žive.
1: Uz žensku klapu Valove iz Argentine nastupit će klapa Beleca iz Crne Gore, klapa Kroacija iz Njemačke, Grga iz Posušja, klapa Bratovština Svetog Stjepana iz Gorice Sovića, klapa Dičaki iz Austrije i Mađarske, te klapa Hrvatskog kulturno-prosvjetnog društva Jelačić iz Srbije i 2 domaće klape, a to su?
2: To je klapa Krunik, koja nam je iz Solina, i imamo prvi puta dječju klapu Maestral. I zapravo ćemo s njom otvoriti koncert i pokazati da je naša budućnost mladi i klapsko pjevanje prema mladim ljudima.
1: Split daje jednu posebnu notu ovom nastupu.
2: Da, jer to je zapravo koljevka klapskog pivanja, A ono što nas jako veseli da smo evo i mi odlučili izaći iz Zagreba, hrabro smo se odlučili otići u Split i dole smo našli doista krasne suradnike, nekako su nas prigrlili, a i klapama će biti jako lijepo pjevati ove godine uz more. Mislim da će ovo biti jedan doista poseban koncert u koljevske klapske pjesme.
1: Hvala vam lijepa, s nama je bila zamjenica ravnatelja Hrvatske matice iseljenika Ivana Rora, a ja ću evo samo dvije, tri riječi o nečemu što ćemo sada čuti. Radi se o klapi Dičaki koja ima doista posebnu priču. Osnovana je 2015. godine u Čembi u Južnom Gradišću od skupine dječaka koja je četveroglasno pjevala na crkvenim slavljima, razvila se u prekogranični međugeneracijski sastav čiji članovi dolaze iz Austrije i Mađarske. Njeguju stare gradišćansko-hrvatske jačke obrađene u klapskom duhu, ali i suvremene klapske pjesme. Objavili su tri nosača zvuka, nastupali u više europskih zemalja, te sudjelovali u projektu Erasmus Plus u sklopu kojega nastao priručnik za klapsko pjevanje na 6 jezika. Poslušajmo Dičake.

0: Na Županijskom sudu u Šibeniku počelo je suđenje Kristijanu Aleksiću, optuženom za teško ubojstvo 19-godišnjeg Luke Milovca iz Drniša, te za nedopušteno posjedovanje i izradu vatrenog oružja. Drniškog maturanta Aleksić je podmuklo ubio kada mu je dostavio hranu. Presuda će mu biti izrečena već sutra, a prijeti mu dugotrajna kazna zatvora, kaže državni tužitelj Zvonko Ivić.
1: Radi se o kaznenom djelu teškog ubojstva počinjenog na podmukao način za koji je propisana kazna dugotrajnog zatvora. A radi se o kaznenom djelu teškog ubojstva iz tog razloga što je samo ubojstvo počinjeno na izrazito podmukao način. Radi se o tom da je optuženik najmanje 20 dana ranije donio odluku bez ikakvog razloga i povoda ubiti dostavljača hrane. Naručivao je hranu 6 večeri u pizzeriji, onda je u 7. navratu kad je naručio hranu, već prvi put kad je zvao pizzeriju, kazao je ne mogu izići vani u dvorište, boli me noga, neka mi dostavljač dostavi hranu u samu kuću.
0: Premijer Andrej Plenković u New Yorku sudjeluje na mnogim događajima u sklopu Opće skupštine Ujedinjenih naroda. Ujedno je i reagirao na noćašnji govor srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića u skupštini, u kojemu je Vučić napao Hrvatsku. Hrvatski premijer dan prije je kritizirao Srbiju zbog pogreba Ratka Mladića uz počasti.
2: Umjesto da se pospe pepelom za ono što su priredili, on očito nastavlja sa tom neutemeljenom difamirajućom kampanjom o Hrvatskoj u koju ni on ne vjeruje, a kamoli međunarodna zajednica. S druge strane, u ono što sam ja kazao, vjeruju svi i dijele ono što su svojim očima vidjeli brojni politički akteri. Prema tome, svaka ovakva izjava je još jedan korak dalje od vrijednosti koje dijelimo u EU, od članstva Srbije u EU. Mislim da je to jasno, apsolutno svakome.
0: Najavljena sjednica Povjerenstva za utvrđivanje sudbine žrtava zločina počinjenih nakon Drugoga svjetskog rata odgođena je za idući petak zbog nedostatka kvoruma. Predsjednik povjerenstva Ivan Penava uvrstio je na dnevni red točke kojima planira tražiti novac iz proračuna za osnivanje ustanove koja bi upravljala spomen parkom žrtvama komunističkih zločina. Novac bi bio namijenjen i za opsežna terenska istraživanja te ekshumacije na području Tezna kod Maribora. Nakon Penave poslušajte i potpredsjednika vlade Branka Bačića.
3: Naravno da sam razgovarao o tome u nekoliko navrata i sa premijerom, ali ovdje govorimo o povjerenstvu. Povjerenstvo ima svoju ulogu, svoju funkciju. Jasno i vama da toliko lud nisam da sam očekivao da će me svi dočekati raširenih ruku, reći bravo Ivane, to smo čekali.
4: Najprije ćemo prijedlog Domovinskog pokreta raspraviti na našoj zajedničkoj sjednici parlamentarne većine. Obavezno je provesti raspravu, vidjeti što se sadržava taj prijedlog, kakve su to aktivnosti, koliki je to financijski iznos i onda ćemo o tome se moći očitovati.
0: Vijesti. Kineski predsjednik Xi Jinping u trodnevnom je državnom posjetu SAD-u. S američkim predsjednikom Donaldom Trumpom razgovarat će iza zatvorenih vrata o mnogim pitanjima, trgovini, tehnologiji, Tajvanu, te o ratovima u Iranu i Ukrajini.
5: Tijekom ovog posjeta razgovarat ćemo i o važnim pitanjima vezanima za sigurnost, tehnologiju i superinteligenciju. Odluke koje danas donesemo na tim područjima mogu potaknuti mir i prosperitet u desetljećima koja su pred nama. Naše dvije vojske trebale bi redovito voditi dijalog, a zemlje bi trebale nastojati izbjeći sukob i konfrontaciju. SAD i Kina moraju se držati načela izbjegavanja sukoba. Mi moramo imati koristi od suradnje, jer bi u slučaju sukoba obje strane sve izgubile. Vremenska
0: prognoza. Sutra djelomice sunčano, na Jadranu razvedravanje, još u noći i ujutro u Dalmaciji kiša ili pljuskovi s grmljavinom, ponegdje izraženi. Na Jadranu umjerena i jaka, na udare olujna bura. Jutarnja temperatura između 7 i 12, na moru od 12 do 17, dnevna od 18 do 23 stupnja, u gorju niža. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
6: Hrvatima izvan domovine.
7: U drugom satu naše večerašnje emisije, američki znanstvenik hrvatskih korijena, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku John Martinis u New Yorku primio hrvatsku putovnicu. U Sijetlu 4. listopada počinje jubilarna 10. međunarodna konferencija udruženja hrvatsko-američkih stručnjaka. U Chicagu predstavljena monografija o 100 godina Hrvatske franjevačke kustodije za Ameriku i Kanadu, autora fra Roberta Jolića. Danas je velika svečanost u župi Svetog Jeronima u povodu ove obljetnice. Čućemo na kraju i priču o nastupu hrvatskih folklornih ansambala na ovogodišnjim vinkovačkim jesenjima.

0: Hrvati u domovini i svijetu. Zajedno.
1: U programu Međunarodnog radijskog kanala HRT-a na adresi Glas Hrvatske, HRT.hr. Američki znanstvenik hrvatskih korijena i dobitnik Nobelove nagrade za fiziku za 2025. godinu, John Martinis, svečano je u Njujorku primio hrvatsku domovnicu i putovnicu. Dokumente mu je uručio predsjednik vlade Andrej Plenković prigodom boravka u Sjedinjenim Američkim Državama u povodu 81. opće skupštine Ujedinjenih naroda. Premijer Plenković pritom je istaknuo kako je riječ o posebnom trenutku za Hrvatsku.
2: Učinili ste nam čast da ste vi prvi Nobelovac koji će u istoj skoro kalendarskoj godini dobiti hrvatsku putovnicu. Vjerujem da ćete je koristiti osobito na vašim putovanjima kada budete išli po Europi, bit će lakše nego sa putovnicom Sjedinjenih Američkih Država, ali ono što je nama posebno drago, mislim da se to osjetilo i tijekom vašeg boravka u Hrvatskoj, da je vaš rad inspirirajući.
1: Nobelovac John Martinis nije skrivao ponos zbog svojih hrvatskih korijena. Govoreći o obitelji, podrijetlu i znanstvenom radu, posebno izdvojio jednu osobinu koju povezuje s hrvatskom kulturom i smatraju svojom znanstvenom supermoći.
3: Kao dobitnik Nobelove nagrade često dobivam pitanja o svojem odrastanju, a moje hrvatsko podrijetlo bilo je ključan dio toga. Doista sam cijenio ono što su mi pružili roditelji, ali i ono što mi je dala hrvatska kultura. Posebno sam naučio da ljudi u Hrvatskoj otvoreno iznose svoje mišljenje, a za znanstvenika je to svojevrsna supermoć, postavljati pitanja i raspravljati o onome što se događa. To mi je pomagalo tijekom karijere, ne samo u kontekstu Nobelove nagrade, nego i u svemu ostalome što sam radio.
4: Ovdje je Hrvatska. A tko je tamo?
1: Brojni će se znanstvenici i stručnjaci iz drugih područja uskoro sastati u Sjetlu, u kojem se od 1. do 4. listopada održava jubilarna 10. konferencija Udruženja hrvatsko-američkih stručnjaka pod geslom Hrvatska izvrsnost, proslava desetljeća, oblikovanje stoljeća. Ovo je prvi put da se vodeći stručni skup ove organizacije odvija na pacifičkom sjeverozapadu SAD-a. Program konferencije obuhvaća širok raspon tema i područja suradnje između SAD-a i Hrvatske. Raspravljat će se o tehnologiji, umjetnoj inteligenciji, medicini i znanosti, financijama, poduzetništvu, energetici te obrazovanju i demografiji. Jedan od istaknutih panela okupit će i bivše predsjednike udruženja u retrospektivi dosadašnjeg rada. Uz službena predavanja i simpozije održat će se sportski susreti, svečana večera s dodjelom nagrada te sudjelovanje na tradicionalnom festivalu Croatia Fest u Sjetlu koji se u tome gradu održava od 2004. godine. Podsjetimo, Udruženje hrvatsko-američkih stručnjaka osnovano je 2014. u Sjedinjenim Američkim Državama na inicijativu skupine vizionarskih lidera u Kaliforniji. To je neprofitna organizacija koja okuplja hrvatsko-američke stručnjake, profesionalce i poduzetnike, a osnovana je s ciljem poticanja suradnje, razmjene znanja i stvaranja pozitivnih promjena te poslovnih prilika u Hrvatskoj i Sjedinjenim Američkim Državama. U sklopu EKAP-a djeluje fondacija koja financijski podupire talente, studente i mlade stručnjake kroz stipendije, mentorstva i programe. Početkom ove godine za novog predsjednika asocijacije izabran je Nikola Metež, naslijedivši tako dugogodišnjeg predsjednika Stevena Pavletića. Uoči ovogodišnje konferencije u Sjetlu čujmo što nam kaže marketinški stručnjak Nikola Metež, član Savjeta vlade za Hrvate izvan Republike Hrvatske, koji je rođen u Clevelandu, odrastao u Vinkovcima, a živi u Chicagu. Teško je to razumljiv život, no Metež pojednostavljuje, Chicago je razum, Vinkovci su srce.
5: Hrvatima izvan domovine.
6: Koliko ste vi zapravo bili i prije bliski s Hrvatskom, koliko ste surađivali?
7: Pa izuzetno bliski, kao i svaka zajednica u dijaspori. Ta emocija prema Hrvatskoj je uvijek velika, uvijek vrlo surova i žustra, i što je sjajno, ali evo sad su se otvorili i neki možda modaliteti bolje suradnje, čvršće suradnje i boljih puteva za povratak hrvatskih potomaka i Hrvata iz iseljeništva. I dugogodišnji smo partneri od Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske već 10 godina zajedno u potpori za zajedničke projekte.
6: Kad govorimo o opipljivim rezultatima, već do danas se može reći da ima tu puno opipljivih rezultata što se tiče ulaganja, zanimanja uopće hrvatskih poduzetnika. Evo kad govorimo o vama u Sjevernoj Americi, ima puno konkretnih primjera i suradnji. Emocija da, ali kad govorimo o mlađoj generaciji, možda ta emocija nije toliko prisutna. Kako vi to tumačite? Kako evo krug ljudi vaših godina koji se okuplja oko pa promišlja o tom ulaganju, o tome koliko je njima zapravo Hrvatska interesantna kao zemlja u kojoj se isplati ulagati?
7: Rekao bih da im je interesantno i dalje. Možda imaju malu dozu neke rezerviranosti, možda čak i sumnje, ali evo, ovakvi projekti, ovaka i informiranja o tome koje je zapravo stvarno stanje, pomaže možda da se i usude, jel, napraviti taj korak, doći tu, provesti neko duže razdoblje, da li karijerno na nekoj praksi, da li studirajući na jednom od brojnih sad programa na engleskom jeziku u privatnom i javnom školstvu i visokom školstvu, što je sjajno. I zapravo svaki taj slučaj onda ima sekundarni i tercijalni efekt, jer to je jedan opipljiv, ono što bi Amerikanci rekli, success story, kojeg onda i nama olakšava posao da pokažemo, evo, nisu samo puke želje ni fantazije, stvarno se dešava, vidite, a mi kao IKEAP smo meeting spot, jedan medij koji povezuje Hrvate koji su prošli svašta, od iskustava do uspješnih karijernih priča, i to je divno što možemo spajati dvije strane te jednadžbe. Dakle, neko ko je nešto prošao, nešto zna i nešto što ima podijeliti sa onim koji to pak traži. I evo, tih primjera je sve više i više i tom se veselimo kroz godine koje će doći.
6: Kako ste zadovoljni vi životom i vašim poslom u Americi?
7: Amerika je dalje nekako traženije tržište i evo, ono na koje se svako želi dokazati, tako da postoji jedna doza tu magnetske privlačnosti. Ja sam i rođen i odrastao u Americi, pa sam se vratio u Hrvatsku dugo životu, pa sam se ponovo vratio u Ameriku. I lijepo da i tamo održavamo isto i taj hrvatski identitet, jer realnost je da se neće pak svako iz iseljeništva vratiti, i to naravno u suradnji sa državnim tijelima isto pokušavamo segmentirati. Dakle, možemo poticati povratak tu, ali i za one koji će ostati tamo, kako da i dalje održimo taj identitet, našu baštinu, i da i dalje ostavimo međusobno povezani kroz generacije one veće, treća, četvrta, peta, šesta, a dokaz je pregrš drugih naroda koji su uspjeli, bez obzira na dugi period godina što su tamo i bezbroj generacije, uspjeli održati i svoj identitet i baštinu. Dakle, moguće je. I evo, radimo paralelno na jednoj i drugoj, i mi smo neka tu spona kao most, ali veseli čovjeka, evo, razmišljati o tome kako da prezerviramo identitet tamo i kako da potičemo što veći povratak u Hrvatsku.
6: Koliko je vama Hrvatska osobno interesantna? Koje prednosti vidite ovdje?
7: Puno. Nije nigdje savršena, pa tako nije ni Amerika neko savršeno rješenje, a nije pak ni Hrvatska možda u apsolutnom stanju za sad. I po meni je istina negdje na pola puta. Kad bi se možda mogli one najbolje stvari iz jednog i iz drugog svijeta spojiti u nekakav hibridan život i pristup životu i razmišljanju i perspektivi. E sad, vidimo pomake s jedne i s druge strane. Meni osobno je drago jedno drugo tržište i jedna druga zemlja. Jako volim jednu drugu. Veliki su dio mene, proveo sam gotovo jednaki broj godina s jedne i s druge strane, tako da dobro razumijem i opet i razlike i prednosti i tako. Ali po čemu će Hrvatska uvijek biti bolja? Sigurno je ta možda mirnija, manje dinamična kvaliteta života, što je sjajno, tempo je drugačiji. I dvije stvari, naravno, hrana, prehrana će uvijek biti bolja s ove strane, i ono što je najvažnije, sigurnost, a to sad vidimo da je možda od onih faktora koje nismo do sad cijenili, a koje evo, uvelike nas razliku od mnogih mjesta u Americi, pa i ono u kojem ja živim.
0: Ovdje Hrvatska, a tko je tamo?
6: A Ivana Perkovac razgovarala je uoči ovogodišnje jubilarne konferencije s još dvojicom članova EKAP-a i Vladina savjeta za Hrvate izvan Hrvatske o njihovoj viziji prekooceanske suradnje, karijerama, poslovnim mentalitetima, odrastanju u Hrvatskoj i Americi. To su vrlo uspješni mladi ljudi u Americi. Potpredsjednik podružnica EKAP-a u Njujorku Ante Jakić i potpredsjednik udruženja Alen Juginović iz Bostona.
8: Pa za mene je relativno jednostavno, dakle to je Hrvat koji živi u Americi, ali to je uvijek Hrvat, jer zaista projekte koje radimo i preko ACAP-a, naše organizacije ovdje, ja vodim bosanski ogranak chaptera, uvijek su na neki način povezani s Hrvatskom. Mi okupljamo Hrvate u Americi od biomedicine, financija, nekretnina i zaista drugih ljudi, organiziramo predavanja, a networking događaja i druge, ali uvijek na neki način smo povezani sa Hrvatskom.
9: Uvijek sam Hrvat u Ameriku, a u Hrvatsku sam Amerikanac.
10: Vječna je to borba s identitetom djece naših iseljenika.
8: Ja sam inače iz Splita, rođeni Splićan, odrastao u Splitu, završio fakultet u Splitu, praktički sve u Splitu, i onda jednog dana, kako život je zaista pun nepredvidivih nekakvih staza, došao sam u Boston sasvim slučajno, zapravo jer sam poslao email jednoj profesorici da bih volio vidjeti kako izgleda laboratorij za spavanje, čisto da nešto naučim. Tada sam radio u Zagrebu, ja sam došao na Harvard i zapravo nakon 3 sata razgovora je netko mi rekao, hej, zašto ne dođeš raditi kod nas?
10: Hrvatski liječnik i neuroznanstvenik na medicinskom fakultetu sveučilišta Harvard, znanje koje je stekao u Americi ne uzima zdravo za gotovo. Rado ga dijeli, a ekip je izvrsna platforma za to.
8: Odredio sam nekako kao svoju jednu misiju i cilj da doista pomogne mladima i drugima. Naravno, iz Hrvatske biomedicina se spoji sa vrhunskim sveučilištima, vrhunskim bolnicama i da zajedno pomognemo Hrvatskoj biomedicini.
10: Ante je pak osvojio vrh njujorškog tržišta nekretnina. Wall Street Journal opisuje ga kao perspektivnog mladića koji je postao jedan od najuspješnijih agenata na američkom tržištu. Karijeru je počeo s 18 godina još kao brucoš, a kako je ostvario svoj američki san?
9: Ja mislim da moraš imati dedikaciju, moraš imati vremena za posao i čak moraš imati mentalni odmor. I za mene mentalni odmor je Hrvatska.
10: A koliko mladih ljudi, Alen, danas sudjeluje u transferu znanja između Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država?
8: Da, i to je jako, jako važno i jako dobro pitanje, osobito u biomedicini. Dakle, mi imamo godišnje i preko ACAP-a i preko organizacije Medix koju vode, i mi imamo između 5 i 10 ili možda čak i malo više studenata koji godišnje odlaze na najbolje bolnice u Americi, najbolje sveučilište u Americi. I to je nešto što je jako važno razumjeti, da nije da čovjek dođe na to sveučilište, pokuca i on ga primi, nego to je jedan ogroman napor ACAP-a i Medixa koji se doista radi, i drugih ljudi koji su naši posrednici, da se otvore vrata hrvatskim mladim studentima, jer kad mladi student sa 22-23 godine osjeti tu snagu Amerike i tu znanstvenu i medicinsku zaista razvijenost Amerike i prenese to znanje nakon 1, 2, 3 ili 6 mjeseci u Americi u Republiku Hrvatsku, to je doista benefit pacijenata. Mi gradimo danas za bolje sutra. Što bih volio i ovdje implementirati, da umjesto jednog ne baš najvećeg optimizma, zaista pokušamo gledati optimistično, iako možda sve nije tako savršeno, kao što ni u Americi, ni u kojoj državi nije savršeno, ali imati taj jedan pozitivan mindset, optimizam, i zaista mislim da to može jako puno pomoći Hrvatskoj razvoju i biomedicine i drugih područja.
0: Slušate prvi program Hrvatskog radija i Glas Hrvatske, glas koji se najdalje čuje.

0: ovdje Hrvatska. Dobro jutro, dobar dan, dobra večer. Ovdje Hrvatska, a tko je tamo?
1: Here's Europa.
2: This is North America.
1: Good day, mates.
3: Aquí, Sudamérica.
1: This is Australia and New Zealand. Here is Deutschland.
4: Ovdje za uvijek Hrvatska.
5: Danas je u župi Svetoga Jeronima u Chicagu velika svečanost. Proslava 100. obljetnice Hrvatske Franjevačke kustodije Svete obitelji za Ameriku i Kanadu. Braća Hercegovačke Franjevačke provincije, uz brojne vjernike i uzvanike, svečano proslavljaju stoljeće vjernoga služenja Bogu i hrvatskome narodu u tom dijelu svijeta. Na obljetnicu su pristigla braća iz američkih i kanadskih župa koje su u sastavu kustodije, a među uzvanicima su generalna konzulica Republike Hrvatske u Chicagu Sanja Laković i državni tajnik Zvonko Milas. Dva dana uoči proslave u samostanu Svetog Ante predstavljena je monografija o 100 godina Hrvatske Franjevačke kustodije autora fra Roberta Jolića, koji su uz njega predstavili aktualni kustod fra Nikola Pašalić te provincijal Hercegovačke Franjevačke provincije uznesenja Blažene Djevice Marije sa sjedištem u Mostaru fra Jozo Grbeš.
6: Knjiga govori o jednom povijesnom hodu, ja bih rekao Franjevaca i Hrvatskog puka u Americi i Kanadi od početka 20. stoljeća sve do danas. Dugi je to put, evo, zanimljiva su to desetljeća i gotovo kao da je svako desetljeće bio jedna zasebna priča tih ljudi, jer su putovanja bila drugačija. Tako da mislim da je knjiga to jako dobro prikazala, posebice jer su fra Robertu bila dostupna sva arhivska građa. Tu arhivsku građu smo mi digitalizirali ovdje u Chicagu i u domovini, tako da je istraživačima, ljudima koji se bave povijesti jednostavno doći do građe. Bilo da je riječ o Franjevcima ili o Hrvatima, općenito budući da mi imamo institut ovdje. Pa put je Franjevaca bio zanimljiv. Oni su 1900. godine dolazili pojedinačno ovdje. 1910. pa 12. pa 15. pa poslije rata. Ali jako često puta, ne samo u Americi, Kanadi, općenito svajdje u svijetu, Franjevci su slijedili ljude kada su odlazili. Bilo da je to odlazak zbog neimaštine, zbog ekonomskih problema, bio politički, bio rata i poraća. I tako je to bilo i tada. I onda 20. godina su ustanovili zajednicu, jer jako je važno za život svakog čovjeka svajdje imati instituciju. Jer institucija kao takva, evo, čuva jednu zajednicu, odnosno pomaže živjeti pravno i svakako drugačije. Tako da su 20. godina ustanovili zajednicu koja se zove Hrvatska Franjevačka kustodija. 30. godine su isto bile zanimljive dolaskom novih ljudi. 40. godine su bile mučne zbog rata i poraća, puno izbjeglica, brige za ljude koji su dolazili na ove prostore. Tako da su već 40. krajem 40. godina oni ovdje u Chicagu osnovali, kupili su jednu prekrasnu zgradu koja je zaštićeni spomenik kulture u gradu Chicagu. Osnovali tiskar odmah 40. godina, 50. godina kupili još jednu zgradu. Kada su aktivno s Ivanom Meštrovićem razgovarali o domovini, o hrvatskoj državnosti, o tome što učiniti u ovo vrijeme. 60. godina su se već pridružili borbi za hrvatski jezik. Bilo je puno intelektualaca ovdje, bilo je naše braće, bilo je njih skoro 20 koji su bili doktori znanosti sa poznatih evropskih sveučilišta. 70. godina stigao je još novi val ljudi iz domovine nakon pada Hrvatskog proljeća. Tako je, mnogi ljudima su oni pomagali na različite načine. I ja sam sam bio svjedok ljudi koji su prije smrti meni kazivali kako su zahvalni. Još jednom hoće kazati hvala nekom fratu iz 50. godina koji ih je spasio jer su došli u ovu zemlju. Mnogi oni su pomagali ljudima koji su završavali zatvorima zbog političkih odluka i u ove zemlje i u one zemlje. 90. godina su aktivno sudjelovali u pomoći Hrvatskoj, lobirali američki kongres, senat, zajedno sa pukom hrvatskih misija župa slali pomoć u domovinu. Tako da imate puno povijesne građe koja govori o ljudima jednom vremenu koje ja bih čak rekao da je inspirativno za naše vrijeme. Je što su sve ljudi činili za slobodu, da se istina sazna.
7: Knjiga je ugrubo podijeljena u tri velika dijela. Prvi dio, ja bih rekao, povijest kustodije općenito, u kojoj ima nekoliko podtema. A druga je djelatnost Franjevaca kustodije u zadnjih 100 godina, pa i nešto više. A prije svega župe u kojima su Franjevci djelovali, ali dakako ima tu i drugih djelatnosti kao što je izdavanje časopisa, tiskara koji su imali knjige i tako dalje. A treća velika cjelina jesu životopisi Franjevaca, njih 130 koji su djelovali ovdje u Americi i Kanadi i još uvijek djeluju ili duže ili kraće vrijeme. Nažalost, zbog redukcije prostora nismo radili velike životopise, nego samo najosnovnije podatke o svakome Franjevcu, bilo pokojnom, bilo živome, a s tim da smo stavili i njihove fotografije. A u ovome prvom i najvažnijem dijelu se obrađuje ponajprije nastanak kustodije, dakle uvjeti u kojima su oni živjeli, njihov najprije zajednički život sa Franjevcima slovenskim i slovačkim od 1912. do 1926. a onda su Franjevci Hrvatski tražili po svaku cijenu da bi osnovali vlastiti komisarijat, se tada zvao, sad se zove kustodija, a zbog toga što su htjeli imati slobodu Slovenci. Slovenaca je bilo manje, ali su bili preuzeli svu vlast i nije se moglo na taj način dalje djelovati, a sve to u svrhu što boljega rada i kvalitetnijega sa hrvatskim useljenicima, zbog čega su zapravo hrvatski Franjevci i došli ovdje, kao i drugi hrvatski svećenici, ne samo Franjevci. A nadalje se obrađuje detaljno odnos provincije, hercegovačke franjevačke provincije i hrvatske franjevačke kustodije, jer je od kraja 1931. pa sve do danas komisarijat zapravo dio te hercegovačke franjevačke provincije i daleko najveći broj članova je došao upravo iz te provincije. Detaljno su obrađeni i ti političke implikacije, naime odnos jugoslavenskih vlasti i u staroj Jugoslaviji, pogotovo u novoj komunističkoj, u odnosu prema Franjevcima u Hercegovini i Franjevcima ovdje u kustodiji, jer su oni inzistirali da Franjevci ovdje ne smiju pisati ništa protiv Jugoslavije i komunizma i onda su ucjenjivali zbog toga fratr koji su ostali dolje u neslobodi u Hercegovini. Obrađen je naš samostan ovdje, dvije rezidencije koje su u međuvremenu napuštene, obrađeno je ta izdavačka, nakladnička djelatnost koja je bila vrlo, vrlo bogata. Između ostaloga, dakle, djelovanje pastoralan na župama i ova nakladnička djelatnost su bili glavni alati, ja bih to tako nazvao, u borbi za katoličku crkvu, za odseljene Hrvate i za očuvanje hrvatske nacionalne svijesti kod Hrvata u Americi i Kanadi. Ja sam bio 4 godine, jednu u Chicagu, 3 u New Yorku i moje iskustvo je predivno. Ovdje, ono što je bitna razlika, ja bih rekao, između naših župa ili zajednica u domovini i ovdje, jest da su to u domovini samo župe. A ovdje su naše župe neusporedivo više od samih župa, zapravo su naše hrvatske župe ovdje domovina. I naši hrvatski svećenici koji djeluju ovdje su zapravo na neki način domovina. Oni predstavljaju domovinu. I upravo zbog toga naši ljudi neobično cijene i vole hrvatske svećenike koji ovdje djeluju. I ja bih rekao da svi oni koji su ovdje bili svećenici ili su još uvijek ovdje imaju isto iskustvo kao i ja. Dakle, njima ne treba previše, oni naprosto žele vas imati tu, žele čuti hrvatski jezik, žele imati hrvatske župe, hrvatska kulturno-umjetnička društva, hrvatske škole i tako dalje. Sretni su zbog toga i ja sam potpuno uvjeren da smo mi napravili jedno čudo, može se reći, jer da nije bilo hrvatskih svećenika kroz sva ova desetljeća pa i više od stoljeća, danas ovdje mi ne bismo uopće znali za Hrvata.
8: Dakle, mi fratri svake godine se nalazimo ovdje u trećem tjednu u rujnu. kada redovito održavamo naše duhovne vježbe i susret braće iz Amerike i Kanade. Jer to je prigoda da molimo skupa, da budemo skupa, ali evo da se nađemo, da budemo kao braća jedni uz druge bar nekoliko dana. Jer naša braća ove kustodije služe od New Yorka, pa bili smo

0: Godina bila nazočna na ovom kontinentu. Dakle, imamo duhovne vježbe, imamo predstavljene monografije, a u četvrtak je sveta misa zahvalnica o povodu 100 godina postojanja. Naravno, mi ćemo pohoditi našu braću koja su hodila prije nas, a oni su na groblju. Ostavili su nam, kako mi kažemo u Bosni, veliki amanet. Dakle, veliku zadužbinu, ali veliku i uspomenu i veliku obavezu da nastavimo ono što su oni radili, da budemo za svoj narod i da im budemo potpora u njihovim duhovnim potrebama. Danas naša kustodija ima 11 misija i župa, sve donedavno bili smo nazočni i u Kvibeku i u Montrealu, ali evo, stjecanjem okolnosti zbog smanjenja braće koja su na raspolaganju ovdje da služimo naše misije, povukli smo se iz te misije. Dakle, nazočni smo u južnom dijelu Ontarija, u New Yorku i u Chicago, okolica Chicaga i St. Louisu. Tu smo, živimo, radimo, svjedočimo i nadamo se da će naš rad se nastaviti za generacije koje dolaze i da će ova naša prisutnost uroditi plodom da je evo iz ovih, rekao bih, američkih prostora rodi se koje zvanje koje će nastaviti ovo što smo mi, što mi sada radimo, što su braća radila prije nas. Dakle, izazovi su veliki, kao i svaka zajednica redovnička, tako i mi u prvom redu susrećemo se ne toliko sa manjkom broja zvanja, koliko sa potrebama naše zajednice, koja je specifična, jer naša hercegovačka franjevačka provincija ne samo da vodi brigu o provinciji kao takvoj, nego vodi brigu o kustodiji, vodi brigu o Međugorju, vodi brigu o braći, odnosno potrebama u Švicarskoj. Tako da su nam najveći izazovi upravo broj nas koji možemo danas biti i služiti našim Hrvatima u Americi i Kanadi. Nadamo se i vjerujemo da će provincija kao i do sada naći mogućnosti da pošalje još više braće, tako da bi ovo poslanje koje mi danas imamo bilo popunjeno s braćom koja će evo služiti našim Hrvatima na ovim prostorima.
1: Ljude koje sam susreo, vrijeme koje sam s njima proveo je nezamjenjivo. Ljudske sudbine čiji postanete dio, evo zato što se svećenik ili Franjevac, a u našim zajednicama, evo posebice gdje sam ja bivao, u New Yorku i Chicagu, ali i ostalim zajednicama, od Los Angelesa do Clevelanda, do Montreala, Toronta, San Josea, Vancouvera. Imate predivnih ljudskih sudbina, vrlo zanimljivih. Evo. Ja bih kazao da je bogatstvo u susretima. Ti susreti su ono što mijenja ljude, ali su oni i ono što povezuje ljude. Pa negdje daleko od domovine oni vam postanu obitelj. Evo. Mnogi su od njih i meni bili obitelj. Ja sjećam kad je meni netko umirao doma, brat ili sestra, onda bi neki ljudi došli i jednostavno kazali, mogu li ja od danas biti tvoja sestra ili tvoj brat. Onda se u tim zajednicama osjećao i moć obitelji, povezanosti. Evo, povezivao ih i ljubav prema Hrvatskoj, u neka vremena davna i čežnja da će ona biti slobodna, a u novija vremena je čisto jednostavno ljubav prema domovini, prema mjestu iz kojeg čovjek dolazi i to ga negdje zaveže duboko za dušu i za sudbine ljudi. Evo. Meni je bila čast njima putovati.
2: Hrvatima izvan domovine. Prvi program Hrvatskog radija i Glas Hrvatske. Glas koji se najdalje čuje.

0: Hrvatima u iseljeništvu.
1: O hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini.
0: O hrvatskim manjinama u evropskim državama.
1: O događajima u Hrvatskoj za međunarodnu javnost.
0: Emitiramo na hrvatskom, engleskom, španjolskom i njemačkom jeziku.
1: Međunarodni radijski kanal i web portal.
0: Glas Hrvatske, HRT.hr.
1: Iz slavonskih starih škrinja i ormara iznesene su narodne nošnje sudionika, pa uz pjesme, ples i običaje pokazane na programima 61. Vinkovačkih jeseni pod naslovom Vlak slavonske ravnice. Organizator zajednica kulturno-umjetničkih djelatnosti Vukovarsko-srijemske županije ističe da su Vinkovačke jeseni bile u znaku putovanja, dolazaka i novih početaka, pa tako i Didaka Buntića, hrvatskog prosvjetnog i socijalnog djelatnika, hercegovačkog Franjevca i prosvjetitelja koji je u godinama gladi u tijeku Prvog svjetskog rata u Slavoniji osigurao prihvat i smještaj za oko 17.000 djece. Iz naših drugih krajeva djeca su dolazila na plodnu crnicu koja ih je mogla prehraniti. Neki su se vratili, neki su tamo i ostali, osnovali obitelji i sa srcem prihvatili običaje koji danas čuvaju njihovi nasljednici. Tu priču je na svečanom otvorenju posebno uobličio scenarist i redatelj Marko Sabljaković i u nju uključio neke od sudionika Hrvata izvan domovine, koji su inače stigli iz Bosne i Hercegovine, Švicarske, Njemačke, Austrije, Mađarske i Srbije i pokazali kako se hrvatska baština čuva izvan naših granica. Sve to u Vinkovcima pratila i zabilježila Mirjana Žugec-Pavičić. Nakon glumačkog uvoda u priču nas uvodi Marko Sabljaković.
2: Jel znaš ti da je željeznica u Vinkovce stigla još krajem 19. veka?
3: Da nije bilo željeznice koja je spajala i Vinkovce i Osijek i Slavonski Brod, danas ne bi ni ja bio ovdje. Moj je deda došao odmah nakon onog drugog rata.
2: Hercegovci pozdolazili vlakim.
3: Još krajem Prvog svjetskog rata fra Didak Buntić je vlakim poslao decu ovamo, da ne umre od gladi u Hercegovini.
4: Kroz ovogodišnju temu 61. Vinkovačkih jeseni Vlak slavonske ravnice trudili smo se da pokušamo približiti nekadašnji život Slavonije, Srijema i Baranje koji je bio prožet dolascima iz svih krajeva Hrvatske, ljudi koji su trbuhom za kruhom i vlakom bez voznog reda odlazili ponajviše u Slavoniju, Srijem i Baranju i to upravo zahvaljujući zemlji Crnici koja je omogućavala ljudima da svojim radom mogu preživljavati ovdje na ovom bogatom tlu. Ta ravnica i ta zemlja je zaista nešto što je pružalo nadu i vjeru u novi život. I to je nekako bila okosnica ove teme. Iz svih tih siromašnih krajeva, Dalmacije, Dalmatinske zagore, Like, Korduna, Hercegovine, Zagorja, svi su naseljavali i Slavoniju, i Srijem, i Baranju. I mi to ne smijemo zaboravljati, da su svi ti ljudi ovdje došavši, prihvaćali narodne običaje, govor šokački, sve ono što im je pružalo ovo podneblje, ali isto tako nisu zaboravljali ono svoje.
5: Progovara se zapravo na nekoliko dijalekata slavonskih. Vidi se da je pomno odabrano, svaka riječ akcentološki obrađena savršeno.
4: Pa da, tu je zaslužan jezični savjetnik koji je i prilagodio dramski tekst svečanog otvorenja, koji je i radio s glumcima na govoru Krešimir Bošnjak. Čuje se nekoliko zapravo dijalekata, ali smo čuli i govor zapadne Hercegovine, Dalmatinske zagore, tako da je bilo različitih dijalekata i mislim da je i to ono što je bilo nekako dodatno bogatstvo ovogodišnjem programu.
6: Hrvat jesam, ali Slavonac, Šokac.
7: Hrvatska je naša zemlja.
6: A Šokadija, vječni dom.
5: Zvonko Milas, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan domovine. Vrlo je važno da se na manifestaciji tradicijske kulture pokaže i nasljeđe Hrvata izvan domovine.
8: Naravno, mi svake godine pokušavamo biti ne samo na Vinkovačkim jesenima, nego na svim manifestacijama koje na najbolji mogući način njeguju hrvatsku kulturnu baštinu, sve ono što su naši preci sačuvali i ostavili nam. U tom smislu želimo da i Hrvati koji ne žive u Hrvatskoj, kako ste rekli, Hrvati izvan domovine ili možda preciznije izvan Lijepe naše, jer Hrvati u Bosni i Hercegovini su u domovini, da i oni budu dio ukupne hrvatske kulture, dakle da sve ono što stvaraju, čemu doprinose, na najbolji mogući način integrira u ukupnu hrvatsku kulturu i da to, evo, i na Vinkovačkim jesenima i na svim manifestacijama koje na najljepši način pokazuju ko smo, odakle dolazimo, kakvi su nam korijeni, što je naša kultura, što su Hrvati i sve ono što su djekovima stvarali. Svake godine pokušavamo ovdje doći. Sam osobno sam inicirao Hrvate iz Čilea, Hrvate iz Montevideo, dakle iz Urugvaja, sa svih strana svijeta, da budu ovdje, da pokažu na koji način oni doprinose hrvatskoj kulturi i na koji način njeguju sve one vrijednosti po kojima se prepoznaju i tamo gdje jesu kao pripadnici hrvatskog naroda.
3: Kac.
9: Ti šokac, makar šta.
3: Ma štaš mi ti kazda nisam? A šta si ti? Tvoj je dada došao iz Like.
2: Te svetu prestanite! Svi smo mi Slavonci, Sremci i Baranjci.
10: Zovem se Arpad Borbaš, a inače porijeklom sam Hrvat iz Podravine. Mi smo svi iz Podravine. Ova grupa je iz Bače, to je jedan grad tamo pored Drave, a mi smo iz okolice, iz sela. Svi.
11: Što se pleše, što se izvodi?
10: Samo naše.
11: Hrvatsko?
10: Samo naše, hrvatsko i podravsko. Naše podravsko, to nije isto što je preko Drave. Naše je ostalo, znate, još nekadašnje, oni su se već razvili.
11: S čime ćete se predstaviti na Vinkovačkim jesenima? Što ćete otpjevati, otplesati?
10: Dobili smo 8 minuta, mi ćemo i pjevati, plesati, imamo jedno kolo, 2-3 pjesme i gotovo.
11: Ima vas i mlađih i onih ozbiljnih.
10: Ima nas i stariji, mi dobro govorimo još jezik, oni malo slabije, a i oni snažu, najviše njih.
11: Tamburaši su tu.
10: Imamo izvrsne tamburaše.
11: Uživajte u Hrvatskoj, hvala.
10: Hvala i Bogu.
12: Ja sam članica i trenutno sam voditeljica Kude Biloševice.
11: Koju vrstu folklora njegujete, svoju zavičajnu ili još nešto drugo imate na repertuaru?
12: Pa njegujemo tradiciju i običaje zapadne Hercegovine i šire, općenito cijele Hercegovine, grada Širokog Brijega i sela Rasna i Dužica većinom.
11: Imali još nešto na repertuaru?
12: Imamo
11: Međimurja, jel?
12: Imamo, također mi plešemo i pleseve ostalih Hrvata, i u Hrvatskoj i van Hrvatske, Hrvata u BiH, Međimurje, plesove Hrvata u Srednjoj Bosni, tako.
11: Da, tko su vam sve onda instruktori na tome polju, tko vam to pokazuje?
12: Pa ovisi, mislim, za svaku tu regiju koju učimo, neko drugi nam dođe i tako.
11: Njeguje se i ganga?
12: Ganga i bećarac, naravno, i diple, i gusle, sve se to njeguje i čuvamo tradiciju i...
11: Vidim, društvo vam je prilično mlado, ima nešto starih članova, ali uglavnom ste mladi.
12: Pa je, većina su mladi i to nam je baš drago i to je ono nešto čime se ponosimo, ajmo reći. Jer su svi mladi i drago nam je da se i djeca još upisuju, iako je to puno manje nego prije, ali dalje se još mladi i djeca se uglavnom upisuje.
11: Vrlo lijepo ste odjeveni, počešljani.
12: Pa hvala, to je isto vrlo bitan faktor u čuvanju tradicije i običaja, da se nam pozornici lijepi i da nošnja uslikava tradiciju naših starih.
11: Što vam znači da ćete evo dio i svoje zavičajne baštine predstaviti na jednom prestižnom folklornom festivalu kao što su Vinkovačka jeseni?
12: Tako je. Plan je posebno drago i to je jako lijep poziv i velika čast za nas i nadamo se da ćemo to učiniti što bolje.
11: Inače, njegujete i suradnju s Hrvatima u drugim krajevima. Znam da ste bili i u Beču, bili ste u Mađarskoj.
12: Da. Bili smo i u Mađarskoj prošle godine na festivalu folklora, bili smo i u Makedoniji, te smo veliki prijatelji sa jednom grupom iz Austrije, Hrvati u Austriji.
11: Znači li to da izmjenjujete onda gostovanja, dolaze li oni k vama?
12: Naravno. Naši prijatelji iz Austrije skoro svake godine nas posjećuju i privatno i nastupajući. Ugostili smo i Mađare i Makedonije.
11: Mislite Hrvate iz Mađarske?
12: Da, Hrvate iz Mađarske.
13: Moje ime je Mate Tirić, voditelj sam kulturnog umjetničkog društva Kvirina iz Linca u Austriji. Trenutačno se nalazimo u Vinkovcima na 61. Vinkovačkim jesenima. Ovo nam je treći puta do što jesmo u 11 godina u Vinkovcima. Predstavili smo se sa plesavim pjesmima Hrvatskog Zagorja, pošto smo to nastupali i na smotri našoj državnoj u Austriji, tako da evo, s tim smo došli. Došlo nas je otprilike 40 članova.
11: Da, inače ste poznati po organizaciji vrlo prestižne folklore folklorne manifestacije?
13: Pa, ajmo ovako reći, mi smo naučili red, rad, disciplina i volim uvijek na vrijeme sve organizirati i da sve stoji. Evo, dolazeća smotra naša 7.11. već je spremna, gotova, može sutra da se desi organizirano i to je to. Imamo društvo iz Njemačke, München, imamo Schaffhausen iz Švicarske, to su nam vanjski gosti. Ovako su nam se prijavili društva Salzburg i mi iz Linca, Štajer. 7 društava smo ukupno iz Austrije samo. Tu jest i Kulturni centar Ponte Zatak Puhajm, Hrvatski dom Vels.
11: S kojim još Hrvatima izvan domovine surađujete? Imate li prijatelje možda u Mađarskoj ili gdje drugdje?
13: Naravno, surađujemo jako puno sa kulturnim umjetničkim društvama u Bosni i Hercegovini, to jest sa Svetim Ante Cim. U Hrvatskoj surađujemo isto tako sa jako puno društava. Surađujemo sa kulturnim umjetničkim društvama iz Bosne i Hercegovine sa Hrvatima, to jest sa iz Mostara, Sveti Ante Cim. Pa onda imamo i prijatelje u Hrvatskoj. Teško reći s kime, jer svi su povezani prijateljski kroz školu folklora što Hrvatska matica iseljenika organizuje.
11: To već spomenuli Hrvatsku maticu iseljenika, ide li se i na njihove seminare?
13: To svakako, znači kao prvi ja koji sam voditelj, tako i moji članovi redovno posjećujemo i završavamo školu hrvatskog folklora, seminare koje su u organizaciji Hrvatske matice iseljenika. Ajde ne zaboravim, na godinu i mi evo organiziramo seminar hrvatskog folklora u organizaciji sa Hrvatskom maticom iseljenika. Sve udruge koje su blizu Austrije, blizu nama su uvijek dobrodošle.
14: Ja sam Marija Pehar, članica sam etno skupine Didak.
11: Marija, čime se bavite? Koji dio repertoara njegujete? Je li to zavičajni folklor ili ima još nešto drugo?
14: Pa evo mi se bavimo tradicionalnom glazbom, gdje smo je malo modernizirale. Njegujemo naše običaje iz Hercegovine, tradicionalne napjeve koje smo komponirali u pjesme.
11: Tko su vam kazivači? Od koga crpite taj
14: Pa mi smo
11: repertoar.
14: Od početka krenule učiti od naših baka koje su u selu pjevali, onda smo od njih učile. Cijeli život se bavimo folklorom i tradicionalnom glazbom i plesom i onda smo od njih nekako pokupile te sitnice koje smo kasnije mi nadograđivali, usavršavale uz razne profesore koji se bave etno glazbom. I onda smo same nekako odlučile da želimo malo više napredovati, da želimo snimati pjesme.
11: Vrlo lijepo ste odjeveni, ima puno mladih djevojaka, jeste studentice, učenice?
14: Pa jesmo, neke su studentice, neke su već završile fakultet, neke već rade, tako da smo raznolike. Nas je 8 članica i sve, većinom dolazimo iz istoga sela, jedna je
11: članica. Evo lijepo, od opanaka do oglavlja. Ima li i starih članica koje vam pomažu da odjenete nošnju?
14: Pa trenutno je tu s nama jedan naš prijatelj, kostimograf Marinko Jurić, koji nas je obukao od glave do pete, koji nam svaki put izađe u susret i što se tiče i naših spotova i snimanja, odjevanja i oblačenja, tako da on uvijek vodi računa da je sve to pod špagu, tako da on nas oblači i to je sve tradicionalno, hercegovački.
11: Vrlo lijepo da dio tog svog repertoara pokažete u Vinkovcima, u regiji koja je vrlo bogata tradicijskom kulturom i raznolika. Koliko to vama znači?
14: Jeste, nama je iznimno drago što smo uopće ovdje, pogotovo na ovogodišnjim vinkovačkim jesenima koji imaju specifičnu temu, gdje se radi o dolasku općenito Hrvata i svih ljudi s južnijih krajeva, a mi smo nekako članice etno skupine Didak, koja sama njeguje fra Didaka Buntića, koji je prije toliko godina pomogao siromašnoj djeci i siromašnom narodu iz Hercegovine općenito, tako da nama jako puno znači što smo ovdje i što smo na samom procesu otvaranja.
15: Toliko za večeras, poštovani slušatelji. Lijepo vas pozdravljaju Krunoslav Vrbanović, Martin Horžić, Vladimir Bernardić i Tanja Rau. Budite s nama ponovno za 7 dana, sljedeći četvrtak u isto vrijeme. Do slušanja.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Stanovnici Koromačnog blokirali cestu prema cementari. Ne žele otpad iz Gospića. Sutra presuda Kristijanu Aleksiću za ubojstvo mladog Drnišanina. Mnogobrojne reakcije na izgled novog Maksimirskog stadiona. Izabrano je najbolje rješenje, tvrdi Zvonimir Boban. Vrijeme sutra, djelomice sunčano, ujutro u Dalmaciji kiša ili pljuskovi s grmljavinom, jaka na udare i olujna bura, temperatura od 18 do 23 stupnja.
2: Stanovnici Labinštine i Koromačnog večera su blokirali cestu koja vodi prema cementari Holcim jer se oštro protive da se u nju dovozi otpad iz Gospića. Prosvjednici su rekli da više ne žele dopustiti da se cementara pretvori u spalionicu otpada.
0: Ogorčeni smo postupanjem institucija. Osjećamo se izigranima, prevarenima i prepuštenima samima sebi kad se otpad koji se krijumčario sada legalno skladišti u cementaru Holcim. Najavljuju i da je večerašnja akcija tek početak znatno šireg otpora i da će se takve akcije organizirati i idućih dana. Kako se doznaje od policije, nije bilo nikakvih izgreda. Načelnik općine Raša Leo Knapić rekao je da nije znao za okupljanje nezadovoljnih mještana, te istaknuo da do njega nije stigla nikakva informacija i najava takvih akcija.
2: Nakon što je noćas planuo požar u skladištu tvrtke Metis za prikupljanje i obradu otpada u industrijskoj zoni Kukuljanovo kod Rijeke, stanovnici su upozoreni da zbog gustog dima zatvore prozore i smanje aktivnosti na otvorenom. Nastavni zavod za javno zdravstvo neprestano mjeri kvalitetu zraka na tom području, premda je tijekom jutra zabilježen pad koncentracije lebdećih čestica. Najkritičnije je bilo od 6 do 8 sati kada su koncentracije tih čestica bile 8 puta veće nego što je uobičajeno. Govore je županijski vatrogasni zapovjednik Dario Gauš, zatim zapovjednik smjene javne vatrogasne postrojbe Rijeka Aleksandar Nemec i ravnatelj županijskog nastavnog zavoda za javno zdravstvo Željko Linšak.
3: Požar je ušao duboko unutra u hrpu, to je površina 1000 kvadrata sa hrpama različite visine od 5 do 6 metara i požar je ušao unutra i bez da se to prebaca sa teškom građevinskom mehanizacijom nema tu gašenja i naravno da se onda javlja i plamenno, međutim se to paralelno i gasi i rješava dio po dio.
4: Požar je stavljen pod nadzor u smislu da se više ne širi izvan granica u kojima je zateknut i šta bi trebalo istaknuti da dosta veliki problem stvara ovo intenzivno izdimljavanje radi vremenskih uvjeta, vidite da se taj dim jednostavno spušta dole, ne diže se gore i tako da imamo dosta upita od strane građanstva, te je i putem struk sustava poslana informacija ljudima da se pripaze i izbjegavaju udisanje ovih produkata gorenja.
5: Takve su kompleksne mješavine da u svom sastavu imaju svega i svačega. I teških metala i imaju nekakvih drugih organskih spojeva, različitih organskih spojeva koje definitivno mogu štetno djelovati na zdravlje ljudi. Dakle, što je čestica manja, to je veći zdravstveni rizik.
0: Vlasnik skladišta je tvrtka Metis u većinskom vlasništvu CIOS grupe Petra Pripuza, iz koje su se oglasili priopćenjem. Naveli su da je požar buknuo na dijelu skladišta na Kukuljanovu i to u glomaznom otpadu koji je Metis primio od komunalnih društava. Ozlijeđenih nije bilo, a točne okolnosti i uzrok požara utvrdit će se očevidom. Metis će mjerodavnim službama pružiti sve potrebne informacije kako bi se utvrdile činjenice i okolnosti događaja, stoji u priopćenju.
2: Predsjednik Mosta Nikola Grmoja iz Sabora je pozvao da se obavi nadzor koji bi trebao utvrditi zašto se često događaju požari u takvim postrojenjima.
6: Ja postavljam pitanje što se tu spaljuje i jesu li uistinu to nesreće ili namjerno se to radi. Vezano uz ove požare pozivam hrvatsku vladu da pošalje sve moguće inspekcije u sve tvrtke povezane s Petrom Pripuzom i sa svima koji se bave otpadom u Hrvatskoj i da vidimo zašto se konstantno ponavljaju požari u tim postrojenjima.
2: Sutra će biti izrečena presuda Kristijanu Aleksiću optuženom za teško ubojstvo 19-godišnjeg Luke Milovca. Drniškog maturanta Aleksić je podmuklo ubio kada mu je dostavio hranu. Na Županijskom sudu u Šibeniku danas je Aleksić priznao krivnju. Đana Krvavica.
7: Optuženi Kristijan Aleksić tog kobnog 16. svibnja improviziranim vatrenim oružjem usmrtio je 19-godišnjeg mladića. Kao razloge navodi financijske probleme, dosadu i smrt majke. Još ranije je razmišljao o ubojstvu jer je to, kaže, dio njega i tako je moralo biti. Žao mu je jedino čizama koje je morao politi uljem pri bijegu i majke koja je umrla, izjavio je na ranijim saslušanjima. Za svoj zločin se ne kaje. Državni tužitelj Zvonko Ivić.
8: Maksimalno znači 40 godina zatvora. Radi se o kaznenom djelu teškog ubojstva počinjenog na podmukao način, članak 111.1. Kaznenog zakona, za koji je propisana kazna dugotrajnog zatvora. Radi se o tom da je optuženik najmanje 20 dana ranije donio odluku bez ikakvog razloga i povoda ubiti dostavljača hrane. Naručivao je hranu 6 večeri u pizzeriji, onda je u 7. navratu kad je naručio hranu, već prvi put kad je zvao pizzeriju, kazao je ne mogu izići vani u dvorište, boli me noga, neka mi dostavljač dostavi hranu u samu kuću.
7: Uz to dodajmo, radi se o čovjeku koji je apsolutno zdrav.
9: Svjestan je svega što je napravio, toga se ne kaje i zaslužuje maksimalnu kaznu zatvora.
7: Optuženik je i danas pred sudom detaljno iznio svoju obranu, odgovarao na pitanja i priznao krivnju.
10: Smatrate li se krivim za ova kaznena djela?
11: Da.
10: Vaša obrana, izvolite.
11: Po ovo što se izjavio tu šta piše u tim spisima.
7: Ipak na suđenju osporava da je višekratno naručivao hranu kako bi otklonio sumnju u svoje namjere. Odvjetnica Kristijana Aleksića Iva Bajica Skert.
12: Optuženik je priznao svoje činjenice koje čine elemente kaznenog djela za koje je optužen, pa ne vidim razloga da bi drugačije, odnosno neistinito iskazivao u pogledu te namjere, odnosno kada je ta namjera stvorena.
7: Obitelj preminulog Luke traži maksimalnu zatvorsku kaznu za optuženog, naknadu materijalne štete, te da sudska odluka bude jamstvo da se ovakav slučaj više nikada ne ponovi, rekao je odvjetnik obitelji Tomislav Matić. Konačna presuda bit će izrečena već sutra.
1: Kronika dana.
2: Premijer Andrej Plenković u New Yorku sudjeluje na mnogim događajima u sklopu Opće skupštine Ujedinjenih naroda. Noćašnji govor u skupštini srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića izazvao je oštar odgovor hrvatskog premijera. Vučić je naime optužio Hrvatsku da se ponosi nacističkom prošlošću spominjući uobičajeno i Jasenovac. Premijer Plenković rekao je da je taj dio Vučićeva obraćanja bio očekivan, nakon što je on u svojem govoru pred Općom skupštinom kritizirao Srbiju koja je osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića ispratila uz državne i vojne počasti.
13: Umjesto da se pospe pepelom za ono što su priredili, on očito nastavlja sa tom neutemeljenom difamirajućom kampanjom o Hrvatskoj u koju ni on ne vjeruje, a kamoli međunarodna zajednica. S druge strane, u ono što sam ja kazao, vjeruju svi i dijele ono što su svojim očima vidjeli brojni politički akteri. Prema tome, svaka ovakva izjava je još jedan korak dalje od vrijednosti koje dijelimo u Europskoj uniji, od članstva Srbije u Europskoj uniji. Mislim da je to jasno apsolutno svakome.
0: Općoj skupštini UN-a obratili su se danas predsjednik palestinske samouprave Mahmud Abbas videovezom jer mu je ponovno uskraćena američka viza, te izraelski premijer Benjamin Netanyahu koji je imao priliku stati za govornicu u Njujorku. Abbas je poručio kako palestinski narod i njegovo vodstvo ne bi smjeli biti kažnjeni zbog zahtjeva za završetak okupacije ili zbog obraćanja međunarodnim tijelima. Uskraćivanje pristupa sjedištu UN-a palestinskom izaslanstvu opisao je kao kršenje obveza Sjedinjenih Država kao zemlje domaćina. Ponovno je upozorio da je izraelsko širenje na okupiranoj zapadnoj obali i u istočnom Jeruzalemu više nije samo uništavanje rješenja s dvije države, nego prijeti samom opstanku palestinskog naroda.
2: Netanyahu je pak branio izraelske vojne akcije, kako je sam isticao, na 7 bojišta: Gaza, Zapadna obala, Libanon, Sirija, Jemen, Irak i Iran, ponavljajući kako Izrael nema drugog izbora. Izravno je napao mnogobrojna izaslanstva koja su napustila dvoranu Opće skupštine, Katar, Tursku, njujorškoga gradonačelnika Mamdanija, a za licemjerje je optužio mnoge zapadne zemlje koje upozoravaju na nasilje izraelskih doseljenika na okupiranim palestinskim područjima.
14: To su odluke koje sam morao donositi kao premijer, jer da ih nismo donijeli, svi bismo bili mrtvi. Želite čuti krajnju ironiju? Braneći se, Izrael je istodobno branio mnoge od zemalja čiji su izaslanici napustili ovu dvoranu.
2: Kineski predsjednik Xi Jinping stigao je u Bijelu kuću na razgovore s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Razgovaraju iza zatvorenih vrata, kako je najavljeno, o mnogim pitanjima, trgovini, tehnologiji, Tajvanu, te o ratovima u Iranu i Ukrajini. Posebice istaknuta i važnost razgovora o umjetnoj inteligenciji. Jelena Maštruk.
15: Nakon svečanog dočeka u Bijeloj kući i uvodnim govorima, predsjednici Kine i Sjedinjenih Država istaknuli su važnost rasprava o umjetnoj inteligenciji. Kineski predsjednik Xi Jinping ustvrdio je da su i Kina i SAD vodeće nacije na području umjetne inteligencije, te da snose odgovornost osigurati da ona bude u službi dobrobiti za ljude, te da treba ostati uvijek pod ljudskim nadzorom. Xi je također istaknuo kako Kina i SAD dijele povijesnu odgovornost za promicanje ljudskog razvoja i napred.
14: Trebali bismo surađivati iskreno. Interesi Kine i Sjedinjenih Država duboko su isprepleteni i postoji mnogo prostora za našu zajedničku suradnju. Suradnja Kine i SAD-a možda neće riješiti svaki problem u svijetu, no bez nje bi bilo teško riješiti mnoge svjetske probleme. Kina drži svoja vrata širom otvorenima i podupira američke tvrtke koje žele ulagati i poslovati u njoj. Nadamo se da će se prema kineskim tvrtkama ovdje u Sjedinjenim Državama postupati pravedno. Zajedničkim radom možemo proširiti popis područja suradnje i skratiti popis otvorenih pitanja.
15: Uoči sastanka, Donald Trump je na svojoj društvenoj mreži poručio da će umjetna inteligencija biti važna tema razgovora, te da ona mora ostati točno na onoj razini na kojoj jest, što podupire i Kina. Prije sastanka iza zatvorenih vrata je još izjavio:
14: tijekom ovog posjeta razgovarat ćemo i o važnim pitanjima vezanima za sigurnost, tehnologiju i superinteligenciju. Odluke koje danas donesemo na tim područjima mogu potaknuti mir i prosperitet u desetljećima koja su pred nama.
15: To je njihov drugi sastanak na vrhu ove godine, te je Trump podsjetio da je tijekom njegova posjeta Pekingu u svibnju osnovan trgovinski odbor, potpuno novi mehanizam koji se pokazao vrlo uspješnim, te da je postignut golem napredak u rješavanju pitanja s kojima se suočavaju dvije zemlje. Preko tog mehanizma zajednički timovi rade na poticanju uravnoteženijih trgovinskih odnosa. Ekonomski i tehnološki suparnici također su raspravljali i o drugim ključnim pitanjima, uključujući Tajvan i rat u Iranu. Prije svečane večere s vodećim poslovnim i tehnološkim liderima, Trump je ocijenio da su razgovori bili vrlo dobri.
0: Umjetna inteligencija prvi put samostalno hakirala neko vladino tijelo. Autonomni agent tvrtke OpenAI neovlašteno je ušao u bazu podataka australskog javnog zdravstvenog osiguranja, zaobišao ograničenja i pristupio podacima osiguranika. Dogodilo se to još početkom lipnja, a moguće je da su pogođena još tri vladina sustava, Institut za zdravstvo i socijalnu skrb te dvije državne agencije. OpenAI, američka kompanija i istraživački laboratorij posvećen razvoju sigurne i korisne umjetne opće inteligencije, tvrdi kako su za incident doznali tek u kolovozu tijekom opsežne provjere aktivnosti svojih modela umjetne inteligencije.
1: Kronika dana.
2: Trgovačkom lancu Studencu blokiran je račun, pa je zbog duga većeg od 450 milijuna eura podnio prijedlog da se pokrene predstečajna nagodba. U Studencu se nadaju da će tim postupkom postići nagodbu s dobavljačima i kreditorima, te provesti plan restrukturiranja. Poručuju i da 7000 zaposlenika nastavlja raditi, a 1000 trgovina ostaje otvoreno. Poljski investicijski fond Enterprise Investors, koji je od 2018. preuzeo Studenac, učinio je mnogo strateških pogrešaka, smatra ekonomski analitičar Damir Novotni, a bivši SDP-ov ministar financija Boris Lalovac drži da je Studenac brzo rastao i brzo pao.
16: Zašto? Zato što nisu rasli organski, rasli su na zaduženjima, vjerojatno strategija fonda bio potpuno loša.
17: Odlučile se na brzo širenje preuzimanjem manjih lokalnih trgovačkih lanaca, ne vodeći računa o profitabilnosti. Oni su radili velike gubitke i prije ili kasnije se moralo dogoditi ovo što se danas događa, da su se prezadužili, nemaju dovoljno kapitala, vlasnici očito nisu spremni dokapitalizirati poduzeće u Hrvatskoj i jedini izlaz je zapravo predstečajna nagodba.
2: Sabor je u prvom čitanju raspravio izmjene zakona koje donose povećanje braniteljskih mirovina. Ujedno se ukidaju umanjenja mirovina za djelatne vojne i policijske službenike donesene još 2002. godine u vrijeme vlade Ivice Račana. Prilog Mirune Kastratović.
18: Novim će izmjenama zakona vlada ukinuti sva umanjenja braniteljskih mirovina, obavijestio je zastupnik i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved. Uz to, od siječnja mirovine rastu na temelju duljine ratnog staža, odnosno 3 eura po mjesecu borbenog sektora i pola eura neborbenog.
19: Za više od 200 tisuća hrvatskih branitelja slijedi od 1. siječnja 2027. godine uvećanje mirovina. Uvodimo dragovoljački dodatak.
18: SDP-ova zastupnika Arsena Bauka imalo je zašto je vladi trebalo 10 godina da promijeni prijašnje odluke o umanjenju mirovina.
20: Sve ono što je naša vlada uvela mogli ste prvi dan maknuti, mogli ste 5000. dan maknuti, a trebalo vam je 10 godina.
19: Pa koliko puta ste smanjivali, koliko godina treba i naša vlada sa ovim ukidanjem konačno ukida sva umanjenja od 2002. godine na ovamo.
18: Zadovoljan što se u Saboru govori o nečemu što je potaknula stranka Možemo, Damir Bakić je poručio.
21: Mirovina ove druge velike skupine branitelja koji su nastavili raditi do navršenja dobne granice za umirovljenje, znatno su niže i ne odražavaju adekvatno ni njihov doprinos obrani, ni otežavajuće radne i životne okolnosti.
18: Mostovac Marin Miletić upozorio je na odnos prema dragovoljcima Domovinskog rata.
22: Vi kažete da ste osigurali 108 eura. 9 eura moj ministre mjesečno. Za dragovoljce Domovinskog rata koji su prvi stali na branik.
19: Niste slušali koji je ovo po redu napor, koliko puta mijenjamo zakon. Mogli ste čuti koliko su rasle mirovine.
18: Iz redova Možemo izlazi još jedan prijedlog. Objasnili su ga Jelena Miloš i Marin Živković.
23: Problem je kada imamo ljude koji su branitelji, koji su na riziku od siromaštva i čija je naknada 162 eura osnovna naknada. Dakle, samo vas molim da to čujete, da o tome razgovaramo i da se taj problem riješi.
24: Ja vas pozivam, kolegice Miloš, da ustrajete i na inzistiranju i da se ovaj problem riješi i pa možda ćemo i morati tu predlagati neke izmjene zakona kako bi natjerali većinu da stvarno reagira.
18: Razmatraju se i izmjene oko naknade za nezaposlene branitelje, rekao je već prije ministar Tomo Medved.
25: A ako vam je doista stalo do prava hrvatskih branitelja, onda ćete prihvatiti ovaj zakon.
18: Poručuje zaključujući raspravu državni tajnik u Ministarstvu hrvatskih branitelja Darko Nekić.
2: Najavljena je sjednica povjerenstva za utvrđivanje sudbine žrtava zločina počinjenih nakon Drugog svjetskog rata odgođena je zbog nedostatka kvoruma za idući petak. Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava, koji je na čelu povjerenstva, na dnevni red uvrstio je točke kojima planira u proračunu za iduću godinu tražiti novac za osnivanje ustanove koja bi upravljala spomen parkom žrtvama komunističkih zločina, kao i za opsežna terenska istraživanja te ekshumacije na području Tezna kod Maribora. Nakon Penave poslušajte i potpredsjednika vlade Branka Bačića.
26: Naravno da sam razgovarao o tome u nekoliko navrata i sa premijerom, ali ovdje govorimo o povjerenstvu. Povjerenstvo ima svoju ulogu, svoju funkciju. Jasno i vama da toliko lud nisam da sam očekivao da će me svi dočekati raširenih ruku reći bravo Ivane, to smo čekali.
27: Najprije ćemo prijedlog Domovinskog pokreta raspraviti na našoj zajedničkoj sjednici parlamentarne većine. Obavezno je provesti raspravu, vidjeti što se sadržava taj prijedlog, kakve su to aktivnosti, koliki je to financijski iznos i onda ćemo o tome se moći očitovati.
2: Snimke novog Maksimirskog stadiona danas sigurno imaju najviše pregleda, ali i komentara. Naime, u Zagrebu je predstavljen prvo nagrađeni rad međunarodnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za novi stadion Maksimir i sportsko-rekreacijski centar Svetice. U velikoj konkurenciji pobjedio je rad dvojice mladih Talijana iz Milana. Novi nogometni stadion imaće 35 tisuća natkrivenih sjedećih mjesta, ali na iznenađenje mnogih ne nalikuje na arenu, nego ima otvore između tribina. Mario Mihaljević.
3: Na međunarodno-arhitektonsko-urbanistički natječaj za novi stadion i sportsko-rekreacijski centar Svetice stiglo je 88 prijava iz više od 20 zemalja, a pobjedio je rad milanskog studija VG13. Novi stadion imaće 35.000 natkrivenih sjedećih mjesta i zadovoljit će zahtjeve UEFA za stadion najviše četvrte kategorije. Uz to predviđena su tri pomoćna nogometna terena, od kojih bi jedan imao tribinu s oko 1500 mjesta te garažu s oko 800 parkirališnih mjesta. O izgledu novog stadiona govori predsjednik ocjenjivačkog suda Toma Plejić.
4: Novi stadion je potpuno neobičan, nije zatvoren volumen, nego je elementaran sklop velikih ploha, horizontalnih kosi, čija snaga proizlazi iz proporcije, konstrukcije i preciznosti njihovog odnosa. Velike apstraktne plohe koje se lome, približavaju i razmiču stvaraju istodobno masu i prazninu, težinu i lakoću. Između tih ploha postaje arhitektura, prostor. Kroz njega u stadion ulazi grad, nebo, svjetlo, priroda.
3: Dobit ćemo strukturu koja duboko oslikava urbanu kulturu ovoga grada, istodobno poštuje povijest i tradiciju stadiona Maksimira, te na neki način štiti i grli identitet i duh Dinama i Dinamovaca, rekao je predsjednik Dinama Zvonimir Boban.
5: Postoji kad se donose ovakve odluke, znači duboki respekt baš za Dinamo i Dinamovce, njegovu povijest, njegov identitet. I iznad svega se razmišlja o Dinamovcima u ovoj odluci. Sada, ako neko ima drugačije kriterije, ako neko ima drugačije ukuse, to je jasno sloboda mišljenja. Evo, mi smo duboko uvjereni da smo donijeli najbolju moguću odluku baš za Dinamovce i Dinamo.
3: Studiju iz Milana koji predvode talijanski stručnjaci Tommaso Fantini i Alberto Rossi pripašće 390.000 eura nagrade. Zagreb je današnjim danom stavio jednu nogu na konačnu realizaciju projekta koji se čekao desetljećima.
2: Stari Maksimir i njegova arhitekta Vladimira Turinu treba uvažavati što rad talijanskih arhitekata i čini, ali na suvremen način, rekao je za HTV predsjednik zagrebačkog Dinama Zvonimir Boban. Odgovarajući na kritike javnosti o izgledu novog stadiona, Boban drži da će ljudi, kada se naviknu, shvatiti da je prihvaćeno doista najbolje rješenje.
6: Ljudi imaju pravo na svoje mišljenje, vjerojatno su malo iznenađeni ovakvim stadionom, bili smo mi u početku, ali smo u jednom dubokom odgovornom promišljanju, s puno stvarno rada, strasti, ljubavi i s puno struke, što se ne tiče samo mene, a recimo da mogu biti po nogometnom, u nogometnom smislu mogu biti od pomoći, odlučili se za najbolji rad. Shvaćamo ljude, njihove reakcije, isto tako vjerujem da će se kroz vrijeme ljudi malo otvoriti da shvate ideju, a isto tako ovo je prva ideja stadiona, on će doživjeti neke korekcije, vjerujemo na bolje, ali sam rad je objektivno čudesan.
2: I za kraj, Saborski odbor za informiranje, informatizaciju i medije više od 6 sati saslušavao je 6 kandidata za glavnog ravnatelja HRT-a. O nasljedniku Roberta Šveba moglo bi se odlučivati na jednoj od sljedećih sjednica Saborskog odbora, možda već idućeg tjedna. Kako su se danas predstavili Zlata Navar, Gordana Grandov, Dražen Miočić, Fran Juraj Prižmić, Mario Raguž i Tomislav Štengl, poslušajte u prilogu Igora Okičića.
8: Prvi se predstavio Zlatan Avar, koji na HRT-u radio od 2001. U odjelu informatike bio je voditelj razvoja IT-a. Od 2017. do 2021. bio je varaždinski dogradonačelnik, nakon čega se vratio na HRT.
9: Ne smatram da moramo biti u utrci sa komercijalnim televizijama po pitanju gledanosti ili sa komercijalnim portalima po pitanju klikova. To je, nije funkcija HRT-a.
8: Druga je svoj program predstavila Gordana Grandov, koja je trenutačno ravnateljica poslovanja HRT-a, a istaknula je važnost transformacije javne radiotelevizije.
10: HRT na kraju iz toga izađe financijski neovisan, moderan, neovisan općenito i ono što je najvažnije da bude gledan od strane hrvatskih gledatelja.
8: Treći je bio Dražen Miočić, koji je na HRT-u od 1994. više godina radi kao urednik u informativnom programu, a 2016. je kratko bio obnašatelj dužnosti ravnatelja programa HRT-a.
9: Mislim da mogu napraviti iskorak. Mislim da znam da mogu, mislim da imam sposobnosti, volje, da imam znanja, iskustva
0: Poznam sustav iznutra, nije mi ništa od toga strano i ono što je još važnije da ne smatram da je sustav mrtvo tkivo, poznajem ljude.
8: Četvrti se pred odborom pojavio jedini kandidat koji nije s HRT-a, producent Fran Juraj Prižmić, oko kojeg se podignula prašina jer je bio član HDZ-a. Istaknuo je da je dao ostavku na sve stranačke dužnosti.
1: Kao prvo organizacijsko restrukturiranje, potom navraćanje temeljnim postulatima javnog servisa za koji vjerujem da je HRT izgubio.
8: Kao peti kandidat predstavio se Mariju Raguš, dugogodišnji je urednik u religijskom programu, pisao je scenarije za seriju Naši i vaši.
7: Spominje se smanjenje broja ljudi i imali smo neke otpremnine. Smatram da trebamo prvo znati što radimo i koje emisije radimo i koliko ćemo emisija raditi, onda možemo vidjeti ima li viška ili manjka.
8: Šesti i posljednji kandidat svoje viđenje predstavio Tomislav Štengl, urednik u zabavnom programu HRT-a. Posljednjih je godina šef Dore izbora hrvatske pjesme za Eurosong.
11: Temeljna pretpostavka ovog programa je da HRT ne treba biti institucija koja će smanjivati svoje aktivnosti, nego HRT mora biti bolje organiziran, učinkovitiji i fokusiraniji.
8: Na javni poziv pristigle su još dvije prijave, no Mario Kraljević i Branimir Farkaš nisu ispunili uvjete.
2: Sport. Davor Lulić.
12: Naši su nogometaši u Rijeci završili pripreme za prvu utakmicu Lige nacija što će u subotu igrati protiv Češke, izvješćuje Ivan Ribarić.
13: Najvažnija vijest je ona da je trening na Rujevici zbog viroze propustio kapetan Luka Modrić. Iz stožera poručuju kako nije riječ o nečemu ozbiljnom i kako bi Modrić sutra zajedno s momčadi trebao putovati prema Pragu. Svakim treningom igrači sve bolje razumiju ideje i zahtjeve izbornika Slavena Bilića, a Lovro Majer poručuje kako za sada i nema prevelikih razlika u odnosu na prethodnog izbornika.
14: Pa slično je, nema tu sad trenutno još neke prevelike razlike, čisto neke sitnice, ali eto mislim da je još prerano nešto za reći, ali eto mislim da su svi zadovoljni, svi su sretni, svi dobro treniraju, svi su motivirani i svi smo sretni što smo opet nakupili reprezentacije i probat ćemo ponoviti što bolje utakmice i što bolji rezultat naravno.
13: Hrvatska delegacija sutra će u jutarnjim satima iz Rijeke krenuti prema Pragu, gdje će popodne odraditi i trening na Fortuna Areni.
12: Kapetan Dinama Josip Mišić doznao je da će zbog isključenja u prošlom kolu HNL-a poslije povratka iz reprezentacije morati pauzirati dvije utakmice uz novčanu kaznu. To znači da će uz ogledu kupu s Vukovarom preskočiti i prvenstveni derbi s Hajdukom. A bivši hrvatski izbornik Zlatko Dalić je sa svojom novom reprezentacijom u Ujedinjenim Arapskim Emiratima u prvom kolu Zaljevskog kupa u Džedi pobjedio Jemen s 4:0. Na startu turnira rukometašica Trofej Makedonije u Ohridu naša reprezentacija odigrala neodlučeno 20-20 protiv Crne Gore, koje je Đurđina Jauković 5 sekundi prije kraja donijela izjednačenje. Kod Hrvatske najefikasnije su bile Dejana Milosavljević i Iva Bule sa po 4 pogotka.
15: Nismo baš utakmice torile kako treba, u napadu se nismo baš snašli, dobro su nas zatvorile, ali mislim početkom drugog poluvremena da su mlade nade unijele neku svježinu na teren. Vidi se da ima i volje i želje i da želimo pokazati ono što najbolje znamo.
12: Rekla je Iva Bule, a Hrvatska će sutra igrati protiv Srbije. U današnjoj etapi biciklističkog Cro Race-a od Krka do Labina u napetoj završnici ispred favorita tima Velensa i Antonija Tiberija pobjedu je iznenađujuće odnio Danac Tobias Sware, preuzevši i ukupno vodstvo na polovici utrke. Početak regionalne košarkaške ABA lige i službeno je odgođen zbog spora između organizatora i sudaca koji traže veće honorare.
2: Vremenska prognoza. Josipa Kuzmić.
28: Noćas i jutros u Hrvatskoj prevladavalo vedro vrijeme, više oblaka bilo je jedino u Istri i na istoku. Tijekom dana na oblaka se sa sjevera postupno povećala, poslije podne u središnjim predjelima bilo i mjestimične kiše. Vjetar je većinom bio slab do umjeren jugozapadni, još ujutro na Jadranu i bura. Najniža temperatura zraka bila je većinom od 4 do 9, u Lici malo niža, duže obale i na otocima od 13 do 18. Najviša dnevna bila je od 17 do 22 na kopnu, na moru od 20 do 25 celzijevih stupnjeva. Sutra u unutrašnjosti djelomice sunčan uz promjenjivu na oblaku, a ujutro će ponegdje biti i magle. Na Jadranu se očekuje postupno razvedravanje sa sjevera, ali još u noći i ujutro u Dalmaciji će mjestimice biti kiše ili pljuskova s grmljavinom, lokalno moguće izraženijih. Vjetar će na kopnu biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni, a na Jadranu će puhati umjerena i jaka na udare mjestimice olujna bura. Najniža temperatura zraka bit će od 7 do 12, na moru između 12 i 17. Najviša dnevna od 18 do 23, u gorju malo niža. Za vikend sunčano i stabilno, jedino će ujutro unutrašnjosti mjestimice biti magle. Bura će u subotu tijekom dana malo, a u nedjelju posve oslabjeti i okretati na sjeverozapadnjak. Jutra će biti svježa i prohladna, dnevna temperatura zraka u blagom porastu.
16: Kronika dana.
2: Na kraju emisije cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
17: Stanovnici Koromačnog blokirali cestu prema cementari, ne žele otpad iz Gospića. Sutra presuda Kristijanu Aleksiću za ubojstvo mladog Drnišanina. Mnogobrojne reakcije na izgled novog Maksimirskog stadiona, izabrano je najbolje rješenje, tvrdi Zvonimir Boban. Vrijeme sutra, djelomice sunčano ujutro u Dalmaciji, kiša ili pljuskovi s grmljavinom, jaka na udari i olujna bura, temperatura od 18 do 23 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Ana Marija Štorga, uredila je Ivana Čutura i Sanja Cota.

0: Stanovnici Labinštine i Koromačnog večera su blokirali cestu koja vodi prema cementari Holcim, jer se oštro protive da se u nju dovozi i spaljuje otpad iz Gospića. Prosvjednici su rekli da više ne žele dopustiti da se cementara pretvori u spalionicu otpada. Ogorčeni su postupanjem institucija i osjećaju se izigranima, prevarenima i prepuštenima samima sebi. Najavljuju i da je večerašnja akcija tek početak znatno šireg otpora i da će se takve akcije organizirati i idućih dana. Predstavljen je projekt novog Dinamova stadiona na Maksimiru. Na natječaju je pobijedio rad dvojice mladih Talijana iz Milana. Stari Maksimir i njegova arhitekta Vladimira Turinu treba uvažavati, što rad talijanskih arhitekata i čini, ali na suvremen način, rekao je za HTV predsjednik zagrebačkog Dinama Zvonimir Boban. Odgovarajući na kritike javnosti o izgledu novog stadiona, Boban kaže da će ljudi, kada se naviknu, shvatiti da je prihvaćeno doista najbolje rješenje.
1: Ljudi imaju pravo na svoje mišljenje, vjerojatno su malo iznenađeni ovakvim stadionom, bili smo mi u početku, ali smo u jednom dubokom odgovornom promišljanju, s puno stvarno rada, strasti, ljubavi i s puno struke, što se ne tiče samo mene, a recimo da mogu biti po nogometnom, u nogometnom smislu mogu biti od pomoći, odluči se za najbolji rad. Shvaćamo ljude, njihove reakcije, isto tako vjerujem da će se kroz vrijeme ljudi malo otvoriti da shvate ideju, a isto tako ovo je prva ideja stadiona, on će doživjeti neke korekcije, vjerujemo na bolje, ali sam rad je objektivno čudesan.
0: Vijesti. Općoj skupštini UN-a obratili su se predsjednik palestinske samouprave Mahmud Abbas videovezom, jer mu je ponovno uskraćena američka viza, te izraelski premijer Benjamin Netanyahu, koji je imao priliku stati za govornicu u Njujorku. Abbas je poručio da palestinski narod i njegovo vodstvo ne bi smjeli biti kažnjeni zbog zahtjeva za završetak okupacije ili zbog obraćanja međunarodnim tijelima. Uskraćivanje pristupa sjedištu UN-a palestinskom izaslanstvu opisao je kao kršenje obveza Sjedinjenih Država kao zemlje domaćina. Ponovno je upozorio da izraelsko širenje na okupiranoj zapadnoj obali i u istočnom Jeruzalemu više nije samo uništavanje rješenja s dvije države, nego prijeti samom opstanku palestinskog naroda. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu branio je izraelske vojne akcije, ponavljajući kako Izrael nema drugog izbora. Izravno je napao mnogobrojna izaslanstva koja su napustila dvoranu Opće skupštine, Katar, Tursku, njujorškog gradonačelnika Mamdanija, a za licemjer je optužio mnoge zapadne zemlje koje upozoravaju na nasilje izraelskih doseljenika na okupiranim palestinskim područjima. Decisions.
2: To su odluke koje sam morao donositi kao premijer, jer da ih nismo donijeli, svi bismo bili mrtvi. Želite čuti krajnju ironiju? Braneći se, Izrael je istodobno branio mnoge od zemalja čiji su izaslanici napustili ovu dvoranu.
0: Sport. Pripremio Davor Lulić.
3: Naši su nogometaši u Rijeci završili pripreme za prvu utakmicu Lige nacija, što će je u subotu igrati protiv Češke, a sutra putuju u Prag. Posljednji riječki trening propustio je zbog viroze Luka Modrić, što svakako nije dobra vijest, a Igor Matanović poručuje.
4: Mislim da smo spremni, naravno najbitnija utakmica je sad ova prva, da imamo taj dobar osjećaj i onda moramo nastaviti. Naravno da će biti jako teško protiv Španjolaca i Engleza, ali prvo moraš i protiv Češke dobro odigrati.
3: Utakmice u Ligi nacija već su krenule. Iz prvog dana izdvajamo u skupini B Nizozemska Njemačka 1-1 i Srbija Grčka 1-2. U skupini D Norveška Danska 3-2, Portugal Wales 1-0. Bivši hrvatski izbornik Zlatko Dalić je sa svojom novom reprezentacijom u Ujedinjenim Arapskim Emiratima u prvom kolu Zaljevskog kupa u Džedi pobjedio Jemen s 4-0. Na startu turnira rukometašica Trofej Makedonije u Ohridu naša reprezentacija odigrala neodlučeno 20-20 protiv Crne Gore. Vremenska
0: prognoza. Sutra djelomice sunčano, na Jadranu razvedravanje, još u noći i ujutro u Dalmaciji kiša ili pljuskovi s grmljavinom, ponegdje izraženiji, na Jadranu umjerena i jaka, na udare olujna bura. Jutarnja temperatura između 7 i 12, na moru od 12 do 17, dnevna od 18 do 23 stupnja, u gorju niža.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.

0: Na Županijskom sudu u Šibeniku održano je suđenje Kristijanu Aleksiću optuženom za teško ubojstvo 19-godišnjeg Luke Milovca te za nedopušteno posjedovanje i izradu vatrenog oružja. Drniškog maturanta Aleksić je podmuklo ubio kada mu je dostavio hranu. Priznao je zločin i rekao da mu nije žao zbog onoga što je učinio. Izricanje presude očekuje se već danas u 13 sati, a prijeti mu dugotrajna zatvorska kazna, rekao je državni tužitelj Zvonko Ivić.
1: Radi se o kaznenom djelu teškog ubojstva počinjenog na podmukao način za koji je propisana kazna dugotrajnog zatvora. A radi se o kaznenom djelu teškog ubojstva iz tog razloga što je samo ubojstvo počinjeno na izrazito podmukao način. Radi se o tom da je optuženik najmanje 20 dana ranije donio odluku bez ikakvog razloga i povoda ubiti dostavljača hrane. Naručivao je hranu 6 večeri u pizzeriji, onda je u 7. navratu kad je naručio hranu, već prvi put kad je zvao pizzeriju, kazao je ne mogu izići vani u dvorište, boli me noga, neka mi dostavljač dostavi hranu u samu kuću.
0: Pod nadzorom je požar koji je buknuo u skladištu sekundarnih sirovina u industrijskoj zoni Kukuljanovo kod Rijeke. Vatrogasci će ostati na terenu, a zbog dima stanovnici obližnjih naselja pozvani su da zatvore prozore i smanje aktivnosti na otvorenom. Nastavni zavod za javno zdravstvo neprestano mjeri kvalitetu zraka na tom području, premda je tijekom jutra proteklog dana zabilježen pad koncentracije lebdećih čestica. Govore županijski vatrogasni zapovjednik Dario Gauš, zapovjednik smjene javne vatrogasne postrojbe Rijeka Aleksandar Nemec i ravnatelj županijskog nastavnog zavoda za javno zdravstvo Željko Linšak.
2: Požar je ušao duboko unutra u hrpu, to je površina 1000 kvadrata sa hrpama različite visine od 5 do 6 metara i požar je ušao unutra i bez da se to prebaca sa teškom građevinskom mehanizacijom nema tu gašenja i naravno da se onda javlja i plamenu, međutim se to paralelno i gasi i rješava dio po dio.
3: Požar je stavljen pod nadzor u smislu da se više ne širi izvan granica u kojima je zateknut i šta bi trebalo istaknuti da dosta veliki problem stvara ovo intenzivno izdimljavanje radi i vremenskih uvjeta, vidite da se taj dim jednostavno spušta dole, ne diže se gore i tako da imamo dosta upita od strane građanstva, te je i putem struk sustava poslana informacija ljudima da se pripaze i izbjegavaju disanje ovih produkata gorenja.
4: Takve su kompleksne mješavine da u svom sastavu imaju svega i svačega. I teških metala i imaju nekakvih drugih organskih spojeva, različitih organskih spojeva koje definitivno mogu štetno djelovati na zdravlje ljudi. Dakle, što je čestica manja, to je veći zdravstveni rizik.
0: Stanovnici Labinštine i Koromačnog večera su blokirali cestu koja vodi prema cementari Holcim jer se oštro protive da se u nju dovozi i spaljuje otpad iz Gospića. Prosvjednici su rekli da više ne žele dopustiti da se cementara pretvori u spalionicu otpada. Ogorčeni su postupanjem institucija i najavljuju nove prosvjedne akcije.
5: Vijesti.
0: Premijer Andrej Plenković u Njujorku sudjeluje na mnogim događajima u sklopu Opće skupštine Ujedinjenih naroda. Ujedno je i reagirao na govor srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića na skupštini u kojemu je Vučić napao Hrvatsku. Hrvatski premijer dan prije toga kritizirao je Srbiju zbog pogreba Ratka Mladića uz počasti.
6: Umjesto da se pospe pepelom za ono što su priredili, on očito nastavlja sa tom neutemeljenom difamirajućom kampanjom o Hrvatskoj u koju ni on ne vjeruje, a kamoli međunarodna zajednica. S druge strane, u ono što sam ja kazao, vjeruju svi i dijele ono što svojim očima vidjeli brojni politički akteri. Prema tome, svaka ovakva izjava je još jedan korak dalje od vrijednosti koje dijelimo u Europskoj uniji, od članstva Srbije u Europskoj uniji. Mislim da je to jasno, apsolutno svakome.
0: Općoj skupštini UN-a obratili su se predsjednik palestinske samouprave Mahmud Abbas videovezom te izraelski premijer Benjamin Netanyahu za govornicom. Abbas je poručio da palestinski narod i njegovo vodstvo ne bi smjeli biti kažnjeni zbog zahtjeva za završetak okupacije ili obraćanja međunarodnim tijelima. Netanjahu je pak branio izraelske vojne akcije. Izravno je napao mnogobrojna izaslanstva koja su napustila dvoranu opće skupštine, Katar, Tursku, njujorškoga gradonačelnika Mamdanija, a za licemjer je optužio mnoge zapadne zemlje koje upozoravaju na nasilje Izraelaca.
5: To su odluke koje sam morao donositi kao premijer, jer da ih nismo donijeli, svi bismo bili mrtvi. Želite čuti krajnju ironiju? Braneći se, Izrael je istodobno branio mnoge od zemalja čiji su izaslanici napustili ovu dvoranu.
0: Kineski predsjednik Xi Jinping u trodnevnom je državnom posjetu SAD-u. S američkim predsjednikom Donaldom Trumpom razgovarat će iza zatvorenih vrata o mnogim pitanjima, trgovini, tehnologiji, Tajvanu, te o ratovima u Iranu i Ukrajini. Nakon Trumpa čućemo i Xi Jinpinga.
5: Tijekom ovog posjeta razgovarat ćemo i o važnim pitanjima vezanima za sigurnost, tehnologiju i superinteligenciju. Odluke koje danas donesemo na tim područjima mogu potaknuti mir i prosperitet u desetljećima koja su pred nama. Naše dvije vojske trebale bi redovito voditi dijalog, a zemlje bi trebale nastojati izbjeći sukob i konfrontaciju. SAD i Kina moraju se držati načela izbjegavanja sukoba. Mi moramo imati koristi od suradnje, jer bi u slučaju sukoba obje strane sve izgubile.
0: Vijesti. U Zagrebu je predstavljen projekt novog Dinamova stadiona na Maksimiru. Na natječaju je pobijedio rad dvojice mladih Talijana iz Milana. Novi stadion imaće 35.000 natkrivenih sjedećih mjesta i zadovoljit će UEFA-ine zahtjeve za stadion najviše četvrte kategorije. Prilog Marija Mihaljevića.
7: Na međunarodno arhitektonsko-urbanistički natječaj za novi stadion i sportsko-rekreacijski centar Svetice stiglo je 88 prijava iz više od 20 zemalja, a pobijedio je rad milanskog studija VG13. Novi stadion imaće 35.000 natkrivenih sjedećih mjesta i zadovoljit će zahtjeve UEFA za stadion najviše četvrte kategorije. Uz to predviđena su tri pomoćna nogometna terena, od kojih bi jedan imao tribinu s oko 1500 mjesta te garažu s oko 800 parkirališnih mjesta. O izgledu novog stadiona govori predsjednik ocjenjivačkog suda Toma Plejić.
8: Novi stadion je potpuno neobičan, nije zatvoren volumen, nego elementaran sklop velikih ploha, horizontalnih kosi, čija snaga proizlazi iz proporcije, konstrukcije i preciznosti njihovog odnosa. Velike apstraktne plohe koje se lome, približavaju i razmiču stvaraju istodobno masu i prazninu, težinu i lakoću. Između tih ploha postaje arhitektura, prostor. Kroz njega u stadion ulazi grad, nebo, svjetlo, priroda.
7: Dobit ćemo strukturu koja duboko oslikava urbanu kulturu ovoga grada, istodobno poštuje povijest i tradiciju stadiona Maksimira, te na neki način štiti i grli identitet i duh Dinama i Dinamovaca, rekao je predsjednik Dinama Zvonimir Boban.
9: Postoji kad se donose ovakve odluke, znači duboki respekt baš za Dinamo i Dinamovce, njegovu povijest, njegov identitet. I iznad svega se razmišlja o Dinamovcima u Dinamovci. Sada, ako neko ima drugačije kriterije, ako neko ima drugačije ukuse, to je jasno sloboda mišljenja. Evo, mi smo duboko uvjereni da smo donijeli najbolju moguću odluku baš za Dinamovci Dinamo.
7: Studiju iz Milana koji predvode talijanski stručnjaci Tommaso Fantini i Alberto Rossi pripašće 390.000 eura nagrade. Zagreb je današnjim danom stavio jednu nogu na konačnu realizaciju projekta koji se čekao desetljećima. Sport.
0: Opširnije Davor Lulić.
10: Naši su nogometaši u Rijeci završili pripreme za prvu utakmicu Lige nacija, što će sutra igrati protiv Češke, a danas putuju u Prag. Posljednji riječki trening propustio je zbog viroze Luka Modrić, što svakako nije dobra vijest, a Lovro Majer poručuje.
11: Pa jesmo, spremni smo, vidjet ćemo, ima puno utakmica u kratkom periodu, ali ima i nas dosta, tako da vidjet ćemo kako će proći, smatramo da smo u dobroj formi, bit će zanimljivo, novi početak je ovo nekako sve za nas i najbitnije je dobro krenuti protiv Češke i kasnije vjerujemo da ćemo i ove ostale utakmice dobro odraditi, ali najbitnije je naravno ta prva utakmica sada u Pragu.
10: Utakmice u Ligi nacija već su krenule. Iz prvog dana izdvajamo u skupini B Nizozemska Njemačka 1-1 i Srbija Grčka 1-2. U skupini D Norveška Danska 3-2, Portugal Wales 1-0. Bivši hrvatski izbornik Zlatko Dalić je sa svojom novom reprezentacijom u Ujedinjenim Arapskim Emiratima u prvom kolu Zaljevskog kupa u Džedi pobijedio Jemen 4-0. Na startu turnira rukometašica Trofej Makedonije u Ohridu naša reprezentacija odigrala neodlučeno 20-20 protiv Crne Gore. Kapetan Dinama Josip Mišić doznao je da će zbog isključenja u prošlom kolu HNL-a poslije povratka iz reprezentacije morati pauzirati dvije utakmice uz novčanu kaznu. To znači da će uz ogled u kupu s Vukovarom preskočiti i prvenstveni derbi s Hajdukom. Početak regionalne košarkaške ABA lige i službeno je odgođen zbog spora između organizatora i sudaca koji traže veće honorare.
0: Vremenska prognoza. Djelomice sunčano, na Jadranu razvedravanje, još u noći i ujutro u Dalmaciji kiša ili pljuskovi s grmljavinom, ponegdje izraženi. Na Jadranu umjerena jaka, na udare olujna bura. Jutarnja temperatura između 7 i 12, na moru od 12 do 17, dnevna od 18 do 23 stupnja, u gorju niža. Vijesti. Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
12: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: U 13 sati bit će izrečena presuda Kristijanu Aleksiću optuženom za teško ubojstvo 19-godišnjeg Luke Milovca. Drniškog maturanta Aleksić je podmuklo ubio kada mu je dostavio hranu. Na Županijskom sudu u Šibeniku Aleksić je priznao krivnju i prijeti mu dugogodišnja kazna zatvora, rekao je državni tužitelj Zvonko Ivić.
1: Radi se o kaznenom djelu teškog ubojstva počinjenog na podmukao način za koji je propisana kazna dugotrajnog zatvora. A radi se o kaznenom djelu teškog ubojstva iz tog razloga što je samo ubojstvo počinjeno na izrazito podmukao način. Radi se o tom da je optuženik najmanje 20 dana ranije donio odluku bez ikakvog razloga i povoda ubiti dostavljača hrane. Naručivao je hranu 6 večeri u pizzeriji, onda je u 7. navratu kad je naručio hranu, već prvi put kad je zvao pizzeriju, kazao je ne mogu izići vani u dvorište, boli me noga, neka mi dostavljač dostavi hranu u samu kuću.
0: Predstavljen je projekt novog Dinamova stadiona na Maksimiru. Na natječaju je pobjedio rad dvojice mladih Talijana iz Milana. Stari Maksimir i njegova arhitekta Vladimira Turinu treba uvažavati što rad talijanskih arhitekata i čini, ali na suvremen način, rekao je za HTV predsjednik zagrebačkog Dinama Zvonimir Boban. Odgovarajući na kritike javnosti o izgledu novog stadiona, Boban kaže da će ljudi, kada se naviknu, shvatiti da je prihvaćeno doista najbolje rješenje.
2: Ljudi imaju pravo na svoje mišljenje, vjerojatno su malo iznenađeni ovakvim stadionom, bili smo mi u početku, ali smo u jednom dubokom odgovornom promišljanju, s puno stvarno rada, strasti, ljubavi i s puno struke, što se ne tiče samo mene, a recimo da mogu biti po nogometnom, u nogometnom smislu mogu biti od pomoći, odlučili se za najbolji rad. Shvaćamo ljude, njihove reakcije, isto tako vjerujem da će se kroz vrijeme ljudi malo otvoriti da shvate ideju, a isto tako ovo je prva ideja stadiona, on će doživjeti neke korekcije, vjerujemo na bolje, ali sam rad je objektivno čudesan.
0: Vijesti. Općoj skupštini UN-a obratili su se predsjednik palestinske samouprave Mahmud Abbas videovezom jer mu je ponovno uskraćena američka viza, te izraelski premijer Benjamin Netanyahu koji je imao priliku stati za govornicu u New Yorku. Abbas je poručio da palestinski narod i njegovo vodstvo ne bi smjeli biti kažnjeni zbog zahtjeva za završetak okupacije ili zbog obraćanja međunarodnim tijelima. Uskraćivanje pristupa sjedištu UN-a palestinskom izaslanstvu opisao je kao kršenje obveza Sjedinjenih Država kao zemlje domaćina. Ponovno je upozorio da izraelsko širenje na okupiranoj zapadnoj obali i u istočnom Jeruzalemu više nije samo uništavanje rješenja s dvije države, nego prijeti samom opstanku palestinskog naroda. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu branio je izraelske vojne akcije, ponavljajući kako Izrael nema drugog izbora. Izravno je napao mnogobrojna izaslanstva koja su napustila dvoranu opće skupštine, Katar, Tursku, njujorškoga gradonačelnika Mamdanija, a za licemjer je optužio mnoge zapadne zemlje koje upozoravaju na nasilje izraelskih doseljenika na okupiranim palestinskim područjima.
3: To su odluke koje sam morao donositi kao premijer, jer da ih nismo donijeli, svi bismo bili mrtvi. Želite čuti krajnju ironiju? Braneći se, Izrael je istodobno branio mnoge od zemalja čiji su izaslanici napustili ovu dvoranu.
0: Vremenska prognoza. Djelomice sunčano, na Jadranu razvedravanje, još u noći i ujutro u Dalmaciji kiša ili pljuskovi s grmljavinom, ponegdje izraženi. Na Jadranu umjerena i jaka, na udare olujna bura. Jutarnja temperatura između 7 i 12, na moru od 12 do 17. Dnevna od 18 do 23 stupnja, u gorju niža.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Ivana Čutura.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: U 13 sati bit će izrečena presuda Kristijanu Aleksiću optuženom za teško ubojstvo 19-godišnjeg Luke Milovca. Drniškog maturanta Aleksić je podmuklo ubio kada mu je dostavio hranu. Na Županijskom sudu u Šibeniku Aleksić je priznao krivnju i prijeti mu dugogodišnja kazna zatvora, rekao je državni tužitelj Zvonko Ivić.
1: Radi se o kaznenom djelu teškog ubojstva počinjenog na podmukao način za koji je propisana kazna dugotrajnog zatvora. A radi se o kaznenom djelu teškog ubojstva iz tog razloga što je samo ubojstvo počinjeno na izrazito podmukao način. Radi se o tom da je optuženik najmanje 20 dana ranije donio odluku bez ikakvog razloga i povoda ubiti dostavljača hrane. Naručivao je hranu 6 večeri u pizzeriji, onda je u 7. navratu kad je naručio hranu, već prvi put kad je zvao pizzeriju, kazao je ne mogu izići vani u dvorište, boli me noga, neka mi dostavljač dostavi hranu u samu kuću.
0: Predstavljen je projekt novog Dinamova stadiona na Maksimiru. Na natječaju je pobijedio rad dvojice mladih Talijana iz Milana. Stari Maksimir i njegova arhitekta Vladimira Turinu treba uvažavati što rad talijanskih arhitekata i čini, ali na suvremen način, rekao je za HTV predsjednik zagrebačkog Dinama Zvonimir Boban. Odgovarajući na kritike javnosti o izgledu novog stadiona, Boban kaže da će ljudi, kada se naviknu, shvatiti da je prihvaćeno doista najbolje rješenje.
2: Ljudi imaju pravo na svoje mišljenje, vjerojatno su malo iznenađeni ovakvim stadionom, bili smo mi u početku, ali smo u jednom dubokom odgovornom promišljanju, s puno stvarno rada, strasti, ljubavi i s puno struke, što se ne tiče samo mene, a recimo da mogu biti po nogometnom, u nogometnom smislu mogu biti od pomoći, odlučili se za najbolji rad. Shvaćamo ljude, njihove reakcije, isto tako vjerujem da će se kroz vrijeme ljudi malo otvoriti da shvate ideju, a isto tako ovo je prva ideja stadiona, on će doživjeti neke korekcije, vjerujemo na bolje, ali sam rad je objektivno čudesan.
0: Vijesti. Općoj skupštini UN-a obratili su se predsjednik palestinske samouprave Mahmud Abbas videovezom jer mu je ponovno uskraćena američka viza, te izraelski premijer Benjamin Netanyahu koji je imao priliku stati za govornicu u New Yorku. Abbas je poručio da palestinski narod i njegovo vodstvo ne bi smjeli biti kažnjeni zbog zahtjeva za završetak okupacije ili zbog obraćanja međunarodnim tijelima. Uskraćivanje pristupa sjedištu UN-a palestinskom izaslanstvu opisao je kao kršenje obveza Sjedinjenih Država kao zemlje domaćina. Ponovno je upozorio da izraelsko širenje na okupiranoj zapadnoj obali i u istočnom Jeruzalemu više nije samo uništavanje rješenja s dvije države, nego prijeti samom opstanku palestinskog naroda. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu branio je izraelske vojne akcije, ponavljajući kako Izrael nema drugog izbora. Izravno je napao mnogobrojna izaslanstva koja su napustila dvoranu Opće skupštine, Katar, Tursku, njujorškoga gradonačelnika Mamdanija, a za licemjer je optužio mnoge zapadne zemlje koje upozoravaju na nasilje izraelskih doseljenika na okupiranim palestinskim područjima.
3: To su odluke koje sam morao donositi kao premijer, jer da ih nismo donijeli, svi bismo bili mrtvi. Želite čuti krajnju ironiju? Braneći se, Izrael je istodobno branio mnoge od zemalja čiji su izaslanici napustili ovu dvoranu.